0: Liệu an toàn trong môi trường số cũng đang được đặt ra trực tiếp với từng giao dịch hàng ngày. Các ngân hàng phải cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng cá nhân tự đăng ký hạn mức giao dịch và thời gian chờ khi chuyển tiền trực tuyến trong nước. Theo yêu cầu mới của Ngân hàng Nhà nước, thời gian chờ tối thiểu là 24 giờ. Nếu khách hàng không đăng ký, ngân hàng chủ động áp dụng hạn mức là 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu là 24 giờ. Thưa quý vị, không chỉ trong giao dịch ngân hàng, người dân cũng cần kiểm tra kỹ các khoản chi tiêu trực tuyến, nhất là khi săn vé máy bay giá rẻ. Giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa vào cuối tháng 7 đang giảm đáng kể. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách có thể bay đến Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Đà Nẵng hoặc là Buôn Ma Thuột với mức giá dưới 1 triệu đồng mỗi lượt, đã gồm thuế phí, tập trung vào ngày giữa tuần, giờ bay tối hoặc là khuya. Hành khách cần kiểm tra kỹ tổng tiền thanh toán, điều kiện đổi, hoàn vé và các chi phí phát sinh. Còn ở phần tin quốc tế, một thay đổi đang được người nhập cư vào Mỹ đặc biệt quan tâm, thưa quý vị. Nước Mỹ khôi phục quy định gánh nặng xã hội, cho phép cơ quan di trú từ chối cấp thẻ xanh đối với người nhập cư sử dụng hoặc là có nguy cơ phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi công cộng. Các khoản hỗ trợ có thể bị xem xét gồm có tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế, phiếu hỗ trợ nhà ở và một số trợ cấp khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2026, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, trong đó có hiếp dâm với người dưới 16 tuổi và mua bán trái phép chất ma túy. Đây là những nhóm tội thường gây bức xúc trong xã hội, tác động trực tiếp tới cảm giác an toàn của người dân, nên đề xuất này đang được dự báo sẽ nhận được nhiều ý kiến khi đưa ra thảo luận. Dự thảo dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ diễn ra vào tháng 8 để thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới. Theo tờ trình, việc thu hẹp án tử hình không có nghĩa là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mà nhằm chỉ giữ hình phạt cao nhất trong những tội đặc biệt nghiêm trọng nhất. Với các tội được đề xuất bỏ án tử hình, người phạm tội vẫn có thể phải đối mặt với các mức án rất nghiêm khắc. Bộ Công an cho biết hướng sửa đổi này phù hợp với chủ trương giảm dần hình phạt tử hình, đồng thời đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế về dẫn độ, tương trợ tư pháp. Nếu được thông qua, Bộ luật hình sự dự kiến còn 4 tội danh có hình phạt tử hình bao gồm tội phản bội tổ quốc, tội giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Phương, ủa chị Hương, chị muốn gì dạ? Sican hả?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tay mỏi chân tay đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
4: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
4: Wow, hay quá chị ha.
5: Ừ, mà uống Sican á ít nguy cơ táo bón lắng cặn tạo sỏi, vậy mới tốt chứ.
4: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ uống Sican ngay thôi.
5: Ừ.
4: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
7: À, Nguyệt Hằng.
8: Ờ,
7: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
8: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
7: Hồi Xuân Tâm Bình à?
9: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông báo vận hành tuyến metro số 1 trong ngày hôm nay, thứ Hai, 20 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, thông tin chung thì giờ thời gian vận hành là từ 5 giờ cho tới 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt và số tàu vận hành là 12 đoàn tàu. Các khung giờ cao điểm thì trong khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ tới 9 giờ, giãn cách dài nhất là 6 phút mỗi chuyến từ 7 giờ 30 cho tới 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề như là từ 7 giờ tới 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 cho tới 9 giờ sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Tiếp theo là trong khung giờ cao điểm chiều 16 giờ 30 cho tới 19 giờ 30, giãn cách dài nhất là 6 phút mỗi chuyến từ 17 giờ cho tới 19 giờ. Các khung giờ cận kề 16 giờ 30 tới 17 giờ và 19 giờ tới 19 giờ 30, giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Và trong các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm từ 5 giờ cho tới 5 giờ rưỡi sáng, giãn cách sẽ là 15 phút mỗi chuyến. Và thưa quý vị, đó là thông tin về vận hành tuyến metro số 1 Minh Quang cũng đã chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới tuần mới đến với anh Tú ạ.
13: Dạ, mến chào anh Minh Quang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Tú có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thời điểm này thì như thế nào ạ?
13: Thưa anh, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố và khu vực cửa ngõ thì chúng tôi đang ghi nhận là lưu lượng đang di chuyển ở mức trung bình. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có một số lộ trình đang có ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm. Như là thông tin từ buổi sáng sớm như anh Minh Quang đã thông tin là cái chỗ đường Nguyễn Văn Chỗi đoạn qua Nguyễn Quốc Dung hướng đi sân bay thì có vụ va chạm giữa hai xe ô tô thì hiện trường đã được giải quyết xong. Kế tiếp đó là ở đường Nam Kỳ Hải Nghĩa đi Chính Thắng thì cũng có ghi nhận là có xe ô tô gặp sự cố gây chững trả giao thông. Hiện trường thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận và xử lý. Đông chậm cũng là tình hình chung tại điểm hiện tại như là ở đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi về Lê Thị Riêng thuộc địa bàn của phường Thới An, hay là quốc lộ 13 đoạn qua Nguyễn Thị Nhung hướng đi về vòng xây cầu Bình Lợi thuộc địa bàn của phường Hiệp Bình, cũng như là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền thuộc địa bàn của phường Bình Đông. Thì trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
0: Và như vậy thì dự báo là trong thời gian tới tình hình giao thông có thể sẽ thay đổi như thế nào ạ?
13: Thưa anh, thì trong giờ cao điểm từ sáng đến trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm như là ở tuyến đường quốc lộ 13 hướng về Phạm Văn Đồng, hay là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông, xô viết Nghệ Tỉnh hay là ngã tư Hàng Xanh, cũng như là ở tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ. Thì trong giờ cao điểm thì áp lực giao thông sẽ còn tăng cao và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số AM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Trần Lê Anh Tú. Cảm ơn rất nhiều ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo về giao thông mà Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, thời điểm này thì ở giao lộ Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê, áp lực giao thông đang tăng dần lên trên cả hai hướng, đặc biệt là hướng lưu thông về phía trung tâm thành phố. Nhưng nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh, các phương tiện cũng đang bắt đầu đông trên làn xe ô tô hướng về phía trung tâm thành phố. Chúng ta cũng hãy chú ý. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh lưu thông vẫn đang bình ổn. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Hoàng Minh Giám, Hồng Hà lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, ở khu vực ngã ba Bà Quẹo thì trong thời điểm hiện tại, các phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên trên làn xe gắn máy, nhưng mà nhìn chung chúng ta di chuyển được. Ở khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, lưu thông đang bình ổn trên các hướng Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Cộng Hòa giao với ấp Bắc, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Hoàng Văn Thụ giao với Phan Đình Giót, trong thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, hãy gửi về cho giờ cao điểm thông qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác nữa thưa quý vị và các bạn. Công trường Mê Linh, Minh Quang ghi nhận là trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên và các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên đường Tôn Đức Thắng từ công trường Mê Linh hướng về cầu Ba Son. Các phương tiện đang khá đông nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được qua đây. Tiếp theo là Tôn Đức Thắng giao với Lê Duẩn, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua cầu Công Lý đến giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi về đường Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Xuân Hòa có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua cầu Công Lý đến giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Xuân Hòa có một xe ô tô đang gặp sự cố, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Có những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi về cho giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Chúng ta cùng lắng nghe giọng ca Hà Okio qua ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

0: Nhanh quá.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Và bây giờ, tiếp tục với những thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua cầu Công Lý đến giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa thì có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Đó là thông tin Minh Quang vừa ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì thêm một thông tin vừa ghi nhận thưa quý vị. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa chia sẻ cho chương trình thông tin. Ở hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là từ km 15 cho tới km 20 cộng 500 các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn tiếp theo là trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật, các phương tiện đông di chuyển chậm trên hai hướng. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao

liên tục cập nhật đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ gửi thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng đã ghi nhận thêm một số thông tin về giao thông mới nhất chúng tôi đã nhận được từ các thính giả đã chia sẻ về cho chương trình. Ở khu vực Mỹ Phước Tân Vạn thì hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng. Thông tin đến từ thính giả Phạm Hoàng Luân cũng đã chia sẻ về cho chương trình. Bác tài Thạch Quốc Thanh cho biết thông tin vòng xoay An Lạc đi cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các phương tiện di chuyển ổn định trên cả hai hướng. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông hãy gửi về cho giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm thưa quý vị. Một thông tin mới dành cho những thính giả nào có sở thích là nuôi thú cưng, đó là thú cưng đi máy bay cùng với chủ sẽ tốn từ khoảng 3,3 cho tới 5 triệu đồng và có trường hợp phải mua thêm ghế. Hướng dẫn mới ban hành vào ngày 15 tháng 7 của IATA, đây không phải là quy định bắt buộc của các hãng nhận thú cưng mà là khung vận hành chung nhằm hạn chế tình trạng mỗi hãng, mỗi sân bay và quốc gia hướng dẫn một kiểu. Và theo đó thì chó, mèo và một số vật nuôi khác có thể được đưa lên khoang nếu đáp ứng tiêu chuẩn về lồng CR1. Lồng phải đủ rộng để vật nuôi đứng, ngồi, nằm và xoay người tự nhiên, đồng thời phải chắc chắn, thông thoáng và không rò rỉ chất thải. Hãng bay được khuyến nghị công khai chính sách yêu cầu khách đăng ký sớm và sử dụng mã dịch vụ PETC thống nhất. Tại quầy check-in thì nhân viên kiểm tra giấy chứng nhận sức khỏe, tiêm phòng, tình trạng vật nuôi và lồng vận chuyển. Thú cưng mệt mỏi, hung dữ hoặc là lồng không đạt chuẩn có thể bị từ chối bay. Khảo sát hành khách toàn cầu năm 2025 của IATA cho thấy là khoảng 1/4 người được hỏi từng hoặc là đang cân nhắc đi máy bay cùng với thú cưng. Tuy nhiên thì 41% không rõ vật nuôi có đủ điều kiện hay không, còn 36% thì bối rối trước chính sách của hãng. Và như vậy thì các hãng Việt Nam thu phí ra sao thưa quý vị? Đối chiếu với hướng dẫn mới, các hãng hàng không Việt Nam đang áp dụng chính sách và mức phí khá khác nhau. Vietnam Airlines nhận chó mèo từ 10 tuần tuổi có sức khỏe tốt và không mang thai đi trong khoang hành khách. Tổng trọng lượng vật nuôi và lồng không quá 6 kg. Lồng kích thước lồng tối đa là 35 x 30 x 20 cm. Hành khách phải đặt dịch vụ ít nhất là 24 giờ trước giờ khởi hành. Mỗi người được mang theo một lồng, trong khi một chuyến bay nhận tối đa là 3 lồng. Vật nuôi phải ở trong lồng và được đặt dưới sàn phía trước ghế trong suốt chuyến bay. Phí trên đường bay nội địa là 5 triệu đồng cho mỗi lồng, chưa gồm thuế giá trị gia tăng. Với hành trình quốc tế thì mức phí dao động từ 300 cho tới 650 đô la tùy khu vực, tương đương với khoảng 7,8 cho tới 17 triệu đồng. Hãng không nhận chim cảnh trong khoang hành khách, dịch vụ cũng bị giới hạn trên một số đường bay, loại ghế bay và hạng ghế. Còn hãng Bamboo Airways thì nhận chó mèo đi trong khoang trên các chuyến bay thẳng do hãng khai thác, không áp dụng đối với hành trình nối chuyến. Tổng trọng lượng thú cưng và lồng tối đa là 10 kg. Nếu lồng không vượt quá kích thước 35 x 30 x 20 cm, hành khách có thể đặt dưới sàn phía trước ghế. Trường hợp lồng lớn hơn thì khách phải mua thêm ghế bên cạnh. Kích thước tối đa được chấp nhận là 50 x 40 x 95 cm. Phí đặt dịch vụ trước 24 giờ là 3,3 triệu đồng. Nếu đăng ký trong vòng 24 giờ trước chuyến bay, giá tăng lên 4,92 triệu. Khách hàng phổ thông được đặt mang tối đa là 2 thú cưng nếu như chuyến bay còn khả năng tiếp nhận. Khách thương gia thì tối đa là 1 thú cưng. Một số giống chó mèo có đặc điểm hô hấp nhạy cảm hoặc là dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ áp suất không được vận chuyển. Còn hãng Vietjet chủ yếu hướng dẫn vận chuyển vật nuôi dưới dạng là hành lý ký gửi trong khoang hàng, không phải dịch vụ PETC phổ biến trong khoang hành khách. Người mang thú cưng phải làm thủ tục trực tiếp tại quầy đến sân bay sớm và chuẩn bị hồ sơ kiểm dịch và trả phí cao và có thể bị từ chối quý vị nhé. Đại diện một hãng bay đã xác nhận là việc nhận thú cưng còn phụ thuộc vào loại máy bay, khả năng chất xếp, quy định kiểm dịch tại nơi đến và nơi đi. Trường hợp nối tàu hoặc là nối chuyến hãng bay khác, dịch vụ đã dự tính trước cũng có thể không thực hiện được. Vì vậy, hành khách không nên mua vé xong mới hỏi dịch vụ. Trước khi thanh toán thì cần yêu cầu hãng xác nhận là còn suất PETC hay không, rồi mức phí, kích thước lồng và giấy tờ phải mang theo. Với thú cưng thì mua được vé mới chỉ là bước đầu, có được bước vào khoang hay không vẫn là quyết định tại quầy check-in. Đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho các bạn thính giả nghe đài, đặc biệt là các bạn yêu thú cưng và muốn mang theo đi du lịch với mình. Đó là nếu mà cho thú cưng bay cùng với chủ thì tốn khoảng 3,3 cho tới 5 triệu đồng và có trường hợp thì phải mua thêm ghế trên các chuyến bay của chúng ta. Còn bây giờ thì trên những thông tin về giao thông, Minh Quang sẽ được ghi nhận, chia sẻ thêm.

Trong thông tin, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là những tuyến đường như Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, tuyến Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ, v.v. trên địa bàn của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đảm trách thì tình hình giao thông vẫn đang bình thường, di chuyển ổn định, có lực lượng cảnh sát cùng với thanh niên xung phong điều hòa và tuần tra trên tuyến. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, khung ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
2: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật lại đẹp về mẫu mã nữa.
1: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long à?
1: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
2: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
1: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn thêm một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong khung giờ cao điểm. Thưa quý vị, ở thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 cho tới km 28 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, và từ km 13 cho tới km 14+500 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1,5 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn di chuyển ổn định các bạn nhé. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả gửi về cách đây khoảng 10-15 phút thưa quý vị. Đó là ở khu vực chúng tôi ghi nhận là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua cầu Công Lý đến giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa. Có một xe ô tô gặp sự cố vào lúc khoảng 7 giờ 15 phút. Không biết đến thời điểm hiện tại thì phương tiện này đã được di dời hay chưa. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn. Và thời điểm 15 phút trước thì chúng tôi ghi nhận là xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện đông di chuyển chậm qua khu vực này. Tiếp theo là trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm trên các hướng qua đây. Và đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua chúng tôi đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, liên quan đến vụ việc về các du khách bẻ san hô tại Vịnh Nha Trang trong những ngày vừa qua, thì chiều hôm qua 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai du khách do có hành vi khai thác và trái phép loài thủy sản là san hô tại bãi rạn san hô thuộc khu vực Hòn Chồng, Đặng Tất. Theo quyết định xử phạt, hai cá nhân này đã khai thác trái phép loài thủy sản thuộc nhóm 2, danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm, với khối lượng từ 5kg cho tới dưới 10kg. Mỗi người bị xử phạt 25 triệu đồng, tổng cộng là 50 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt hành chính, hai cá nhân trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường tự nhiên theo quy định. Trước đó thì chiều ngày 18 tháng 7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm du khách sau khi tắm biển tại khu vực Hòn Chồng đã bẻ vặt các cụm san hô rồi mang lên bờ bỏ vào túi ni lông, gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin thì ban quản lý Vịnh Nha Trang đã phối hợp với công an phường Bắc Nha Trang xác minh truy tìm những người liên quan. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định nhóm du khách đến từ ngoài tỉnh và lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn. Và như vậy là sau một khoảng thời gian ngắn mạng xã hội lan truyền thì lực lượng chức năng đã phát hiện và đã xử lý xử phạt vi phạm hành chính với hai du khách thưa quý vị ở Nha Trang với tổng mức phạt là 50 triệu đồng với hành vi đó là bẻ trộm san hô ở Vịnh Nha Trang. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang đang ghi nhận ở nút giao Âu Cơ và Hồng Lạc áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Ngã ba Bà Quẹo lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Tiếp theo là Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Cộng Hòa, Áp Bắc, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển qua đây. Và ngoài ra thì một số khu vực khác như là Hoàng Minh Giám và Hồng Hà lưu thông cũng đang ổn định. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, các phương tiện chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình trên các hướng. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang cũng đã ghi nhận thêm một số hình ảnh về giao thông. Giao lộ Cách Mạng Tháng 8 và Phạm Văn Hai hiện tại lưu thông đang ổn định trên các hướng. Đường Cộng Hòa áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm hiện tại thưa quý vị. Cộng Hòa giao với Bình Giã, Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Úc Tịch đều di chuyển ổn định trên cả hai hướng của tuyến đường Cộng Hòa. Và Cộng Hòa giao với Hoàng Văn Thụ, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát từ các camera dọc suốt tuyến đường Cộng Hòa và cũng đã chia sẻ cho các bạn thính giả. Thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có thể lưu thông bình thường trên hai hướng của tuyến đường Cộng Hòa quý vị nhé. Tiếp theo là một số khu vực khác như là quốc lộ 1, Vườn Lài, lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Ở nút giao Hoàng Diệu và Khánh Hội thì trong thời điểm này, Minh Quang ghi nhận là áp lực giao thông cũng không quá cao trên đường Hoàng Diệu. Còn trên đường Khánh Hội thì chúng ta cũng có thể yên tâm di chuyển bình thường. Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đản, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang bắt đầu tăng cao trên đường Nguyễn Tất Thành hướng về phía trung tâm thành phố. Ở hướng ngược lại thì chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình. Tiếp theo là một số khu vực khác như là Nguyễn Tất Thành giao với Hoàng Diệu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên cả hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành cũng như là trên đường Hoàng Diệu vẫn di chuyển bình ổn. Hoàng Diệu có ông Lãnh, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường các bạn nhé. Và tiếp theo là Nguyễn Tri Phương, Trần Phú lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. 3 tháng 2 giao với Lê Hồng Phong, áp lực giao thông đang tăng dần lên trên đường 3 tháng 2 nhưng nhìn chung chúng ta di chuyển được. Và tiếp theo thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang cũng vừa ghi nhận thông tin cập nhật, đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 590 cho tới km 28 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, di chuyển ổn định. Và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông cũng đang bình ổn. Và đó là một số hình ảnh thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Lời Yêu Thương qua phần thể hiện của Minh Hằng và Hiếu Thứ Hai.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với dòng ca Minh Hằng và Hiếu thứ hai qua ca khúc Lời Yêu Thương. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM chia sẻ thông tin, trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, thời điểm này các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Xin được nhắc lại là trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, tức là hướng về trung tâm thành phố, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Hướng ngược lại thì chúng ta vẫn lưu thông với tốc độ trung bình. Đó là thông tin Minh Quang vừa ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 cho tới km 28 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường và chúng ta di chuyển ổn định. Hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng giao thông vẫn đang bình ổn. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết trên toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì các bác tài hãy gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91. Cách đây khoảng 10 phút thì Minh Quang có chia sẻ thông tin trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Không biết đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đã có những thay đổi như thế nào. Rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình những thông tin mới hơn nữa các bạn nhé. Hãy nhớ là gửi thông tin về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, trong khoảng 15 phút vừa qua thì Minh Quang cũng chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý. Thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết là trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng đi về ngã ba Đinh Đức Thiện các phương tiện di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Xin được nhắc lại là trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi về ngã ba Đinh Đức Thiện xe đông và chúng ta lưu thông chậm, hướng ngược lại thì chúng ta vẫn di chuyển khá bình ổn. Đó là một số thông tin mới về giao thông chúng tôi đã ghi nhận thưa quý vị. Và như vậy thì trong buổi sáng hôm nay, từ đầu khung giờ cao điểm cho tới thời điểm hiện tại thì nhìn chung hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua, áp lực giao thông vẫn chưa quá cao trên hầu hết các tuyến đường, chưa có những điểm nút giao thông nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông. Và Minh Quang rất mong là trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông trên đường, hãy gửi cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91. Ở khu vực nút giao Tân Vạn cũng như là khu vực cầu Đồng Nai rồi ngã tư Vũng Tàu, không biết tình hình giao thông trong thời điểm này có những thay đổi như thế nào. Rất mong là các bác tài sẽ chia sẻ thêm về cho Minh Quang những thông tin mới về giao thông để Minh Quang có thể cập nhật thêm cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục cập nhật về cho chương trình thêm những thông tin về tuyến metro số 1 trong ngày hôm nay thưa quý vị, thời gian cập nhật 7:35. Về thời gian vận hành, tổng số lượt tàu trong ngày là 228 lượt và số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút mỗi chuyến trong khung giờ cao điểm sáng từ 7:30 cho tới 8:30. Và lưu ý là sau 8:30 thì hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Về tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga Bến Thành, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90% và còn ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Bình Thái, Thủ Đức thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80% và vẫn còn chỗ trống trong thời điểm này. Còn các ga Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long thì bãi đổ xe cũng lấp đầy khoảng 60-70% và còn nhiều chỗ trống các bạn nha. Đó là tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga. Về lưu lượng hành khách thì các ga hiện tại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại khá thuận lợi. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, lượng phương tiện lưu thông bắt đầu đông dần lên, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Các ga trên cao thì tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường xung quanh toàn bộ 11 nhà ga trên cao hiện tại cũng đều đang thông thoáng. Và trung tâm điều độ của tuyến cao tốc sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và lưu thông tại 14 nhà ga trong các khung giờ báo cáo tiếp theo thưa quý vị. Đó là thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, Minh Quang đã chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong thời điểm hiện tại có những thông tin nào mới hơn về giao thông, hãy nhớ là cập nhật ngay về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Sống một

0: Nên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay với những thông tin mới nhất về giao thông. Hiện tại thì Minh Quang đang ghi nhận trên cầu Phú Mỹ trong thời điểm này, áp lực giao thông không quá cao trên cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ. Các bạn ta có thể di chuyển bình ổn qua khu vực này các bạn nhé. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn cập nhật thêm về cho chương trình. Hãy gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Và bây giờ thì Minh Quang cũng đang quan sát một số tuyến đường khác thưa quý vị. Huỳnh Tấn Phát giao với Lưu Trọng Lư, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Tiếp theo là Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Ngoài ra thì Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Nguyễn Thị Thập giao với Huỳnh Tấn Phát, áp lực giao thông cũng không quá cao và các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Bên cạnh đó thì một số khu vực như là cầu Tân Thuận lưu thông đang bình ổn và chiếc công đường số 2, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường qua đây. Nếu như có những thông tin nào mới về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về giao thông mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận thưa quý vị. Quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi Suối Tiên thì chúng tôi vừa ghi nhận thông tin xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con và hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các phương tiện đông chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa thưa quý vị, đó là ở nút giao Tân Vạn hướng đi Suối Tiên xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các bác tài cần chú ý khi chúng ta di chuyển qua khu vực này. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang vừa ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 3991 9191. Và bây giờ thì quan sát một số tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Ở giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ trong thời điểm này, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Lý Thường Kiệt giao với Lạc Long Quân, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Lê Văn Sĩ giao với Hoàng Văn Thụ, thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua đây. Và tiếp theo là ở ngã tư Bảy Hiền, thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Một số khu vực khác Minh Quang cũng đã quan sát trực tiếp từ các camera, thưa quý vị. Phổ Quang, Hoàng Minh Giám lưu thông đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh, áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch thì trong thời điểm này áp lực giao thông cũng bắt đầu tăng dần lên trên hai hướng của đường Hoàng Văn Thụ, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Và bên cạnh đó thì ở giao lộ Điện Biên Phủ D1, thời điểm này các phương tiện chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên hai hướng của đường Phạm Văn Đồng, nhưng mà nhìn chung thì lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và tiếp theo là một số giao lộ như là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lưu thông vẫn đang bình ổn. Ở nút giao Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển thì đang rất thông thoáng ổn định. Âu Cơ, Hồng Lạc, các phương tiện đông dần lên trên đường Âu Cơ và nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào, các phương tiện giờ vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Và Cách Mạng Tháng 8 giao với Bắc Hải, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, ở nút giao Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu cho tới giao lộ Nguyễn Xí, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Ở nút giao tiếp theo là Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, lưu thông đang ổn định thông thoáng. Quang Trung, Thống Nhất thì trên hai hướng của đường Quang Trung các phương tiện đang khá đông, đặc biệt là hướng về phía ngã 6 Gò Vấp các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm, hướng ngược lại thì vẫn di chuyển được với tốc độ bình thường. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, các phương tiện chúng ta cũng có thể lưu thông với tốc độ trung bình, hướng lưu thông về ngã 6 Gò Vấp thì các phương tiện đang khá đông. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đang quan sát trên tuyến đường Quang Trung và cũng đã chia sẻ cho các bạn thính giả. Và xin được nhắc lại thông tin đến từ một bạn thính giả cho biết là trên quốc lộ 1, đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi Suối Tiên thì đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, các bác tài chúng ta cần chú ý khi mà di chuyển qua khu vực này. Đó là thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì các bạn hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy.
9: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
11: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
16: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
15: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
16: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
15: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
16: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
15: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
16: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
17: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
18: Mình ơi, em định đầu tư.
19: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
18: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
19: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
18: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
19: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
18: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
19: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
18: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
19: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
18: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
20: Sao The Coffee.
21: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
22: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
21: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
22: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
21: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
22: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
23: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nhé. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh từ địa bàn phường Sài Gòn, hiện tại các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh từ địa bàn phường Sài Gòn thì các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp theo là thông tin cách đây khoảng 10 phút. Trên quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi Suối Tiên xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Các phương tiện đông di chuyển chậm qua khu vực này và hiện trường chưa được giải quyết. Không biết đến thời điểm hiện tại 10 phút đã trôi qua thì vụ va chạm trên đã được lực lượng chức năng giải quyết như thế nào. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn về giao thông tại khu vực này để Minh Quang có thể chia sẻ thêm cho các bạn thính giả. Xin được nhắc lại là trên quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con và hiện trường chưa được giải quyết cách đây 10 phút gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả nghe đài đã gửi về cho VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ cao điểm sáng, thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận thông tin là cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã ba Đinh Đức Thiện, các phương tiện đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông bình ổn. Đó là thông tin ghi nhận cách đây khoảng 15 phút và không biết đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đã có những thay đổi ra sao. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn tại khu vực này các bạn nhé. Và bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về tình hình giao thông, Minh Quang cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về dân sinh xã hội, thưa quý vị. Từ ngày 14 tháng 7, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức dừng phối hợp với ứng dụng TTDK do Công ty Cổ phần Chuyển đổi Dữ liệu Sao Mộc phát triển và vận hành sau khi hợp đồng hợp tác giữa hai bên hết hiệu lực. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện năng lực phục vụ của hệ thống các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã dư thừa để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp, không còn xảy ra tình trạng quá tải. Chính vì vậy, chủ phương tiện có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để thực hiện kiểm định mà không cần phải đăng ký đặt lịch qua ứng dụng TTDK hoặc là làm theo các hướng dẫn gợi ý trên ứng dụng này. để góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện kiểm định xe cơ giới. Cục đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến mới hỗ trợ cho người dân đăng ký kiểm định phương tiện trực tuyến, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích và dịch vụ khác. Cục đăng kiểm Việt Nam sẽ thông báo công khai trên các kênh thông tin chính thức khi ứng dụng mới được đưa vào vận hành. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị. Cục đăng kiểm Việt Nam dừng đăng ký đặt lịch qua đặt lịch đăng kiểm thông qua ứng dụng TTDK. Các bác tài cũng cần chú ý, khi mà chúng ta có ý định là sẽ đi đăng kiểm xe thì hiện tại Cục đăng kiểm Việt Nam đã dừng đăng ký đặt lịch qua ứng dụng là TTDK các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin được trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin. Trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu từ địa bàn phường Tân Định, hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Bây giờ thì quan sát từ các camera thưa quý vị. Đinh Bộ Lĩnh giao với Nguyễn Xí thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, áp lực giao thông vẫn còn hơi cao. Và nhìn chung chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Quang Trung Thống Nhất, trong thời điểm này áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Quang Trung Phạm Văn Chiêu lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn. Những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi về cho giờ cao điểm qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 02839919191. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2026, Bộ Công an đề xuất bổ sung 7 tội danh mới để xử lý những hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhưng chưa được quy định rõ trong luật hiện hành. Đáng chú ý có tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong bối cảnh thông tin cá nhân bị mua bán, khai thác để lừa đảo. Dự thảo dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 8 tới. Và thưa quý vị, từ yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu số cũng đang được kỳ vọng giúp người dân chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Bộ Y tế đang đề xuất mỗi người dân có một bác sĩ quản lý sức khỏe thông qua hồ sơ sức khỏe y tế điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên VNEID và tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Khi đến với cơ sở y tế, người dân sẽ không phải khai lại thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật hoặc là lịch sử khám chữa bệnh đã được cập nhật trên hệ thống. Bộ Y tế cũng đặt mục tiêu 100% trạm y tế xã triển khai nền tảng trạm y tế xã trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Và không chỉ trong lĩnh vực y tế, minh bạch thông tin cũng đang được mở rộng tới từng bữa ăn hàng ngày. Sau hơn 2 năm triển khai, chương trình Tích xanh trách nhiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được mở rộng từ hệ thống siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Các sản phẩm tham gia chương trình được gắn dấu nhận diện, kèm mã QR để người dân kiểm tra nguồn gốc, đơn vị cung ứng và thông tin liên quan. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia với gần 6.000 sản phẩm được xác nhận. Và tiếp theo là phần tin quốc tế, thưa quý vị. Tại châu Âu, câu chuyện trách nhiệm với người tiêu dùng được đặt rộng hơn, gắn với cả môi trường và cách doanh nghiệp xử lý hàng tồn kho. Từ nay thì các doanh nghiệp lớn tại Liên minh châu Âu không được tiêu hủy quần áo, phụ kiện may mặc và giày dép tồn kho chưa bán được. Quy định mới nằm trong khuôn khổ quy định về thiết kế sinh thái sản phẩm cho sản phẩm bền vững của EU. Thay vì đốt bỏ hoặc là nghiền hủy hàng tồn, doanh nghiệp phải ưu tiên kéo dài vòng đời sản phẩm bằng cách là tiếp tục bán ra thị trường, quyên tặng cho các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp xã hội hoặc là tái sử dụng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều ngân hàng đang rà soát và thông báo đóng các tài khoản thanh toán không còn nhu cầu sử dụng, đặc biệt là tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài hoặc là có số dư rất thấp. Điểm người dân cần lưu ý là không phải cứ tài khoản dưới 20.000 đồng sẽ bị đóng ngay, mà thường đi kèm theo điều kiện không giao dịch liên tục trong nhiều tháng hoặc là nhiều năm. Ngân hàng Quốc dân NCB cho biết sẽ đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên, tính cho tới ngày 30 tháng 6, và có số dư dưới 20.000 đồng chưa bao gồm VAT. Việc đóng tài khoản dự kiến thực hiện từ tháng 7 cho đến hết tháng 8. Trong khi đó, thì LB Bank sẽ đóng các tài khoản cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong 12 tháng. Nếu khách hàng không phản hồi chậm nhất đến hết ngày 29 tháng 7 tới. Với người dân, nhất là những người từng mở nhiều tài khoản để nhận lương, giao dịch online, mua hàng, đầu tư hoặc là liên kết với điện tử, việc rà soát lại tài khoản là cần thiết. Khách hàng nên kiểm tra trên ứng dụng ngân hàng số, Internet Banking, tổng đài hoặc là tại chi nhánh, đồng thời thực hiện giao dịch duy trì số dư tối thiểu hoặc chủ động đóng tài khoản không dùng nữa để tránh phát sinh rắc rối về sau. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
2: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Ấy, yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
3: Ôi, thế là tốt quá rồi.
2: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
3: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
2: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
4: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
5: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
4: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
5: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
4: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
5: Ừ nhờ.
4: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
5: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
4: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
5: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 555592.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Trở lại với những thông tin mới về giao thông, thưa quý vị và các bạn, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết thông tin trên toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định. Tiếp theo là trên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trước đó thì chúng tôi cũng đã cập nhật một số thông tin. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và ngoài ra thì cách đây khoảng 20 phút Minh Quang có chia sẻ thông tin. Trên quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi Suối Tiên đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con và thời điểm 20 phút trước thì hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các bác tài cần chú ý, không biết là đến thời điểm hiện tại thì hiện trường đã được giải quyết như thế nào, rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn nữa các bạn nhé. Có những thông tin ghi nhận về giao thông thì hãy gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 02839919191. Bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về giao thông, những hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, trên đường Trường Sơn đoạn giao với Cửu Long, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Trường Sơn qua ga quốc nội thì lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua khu vực này. Tiếp theo là trên đường Trường Chinh đoạn giao với Cộng Hòa thì chúng tôi ghi nhận là hướng lưu thông từ Trường Chinh rẽ trái vào đường Cộng Hòa, các phương tiện đang khá đông, nhìn chung thì chúng ta di chuyển được qua khu vực này các bạn nhé. Trường Chinh giao với Phạm Văn Bạch lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Trường Chinh giao với Tân Kỳ, Tân Quý thì áp lực giao thông đang khá cao trên đường Trường Chinh hướng về phía trung tâm thành phố, còn hướng ngược lại chúng ta di chuyển bình ổn. Đó là một số hình ảnh về giao thông trên tuyến đường Trường Chinh, Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Ở đường Quang Trung thì đoạn giao với Phạm Văn Chiêu, các phương tiện cũng không đông và chúng ta lưu thông bình thường. Quang Trung giao với Thống Nhất, áp lực giao thông còn hơi cao trên làn xe gắn máy và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được trên các hướng qua giao lộ Quang Trung và Thống Nhất. Tiếp theo là Phan Đăng Lưu giao với Bạch Đằng, lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Nơi Trăng Long, Lê Quang Định, lưu thông cũng đang ổn định. Ngoài ra thì Nguyễn Thái Sơn giao với Nguyễn Văn Nghi, Hiện tại thì áp lực giao thông cũng hơi cao, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, Cách Mạng Tháng 8 giao với Bắc Hải lưu thông đang ổn định thông thoáng. Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Âu Cơ, Hồng Lạc, các phương tiện di chuyển bình thường, và Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào lưu thông cũng đang rất ổn định thông thoáng qua khu vực này. Trở lại với tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, thưa quý vị, đoạn giao với Nguyễn Xí thì cách đây khoảng 10 phút Minh Quang ghi nhận là áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển ổn định. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông lại tăng rất cao. Các phương tiện đông di chuyển chậm trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí. Các bác tài chúng ta cũng cần chú ý khi di chuyển qua đoạn đường này. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác nữa, thưa quý vị. Hưng Phú giao với Chánh Hưng, thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể di chuyển được bình ổn. Trên đường Dương Bá Trạc thì Minh Quang ghi nhận là các phương tiện có thể di chuyển được ổn định trên cả hai hướng qua tuyến đường Dương Bá Trạc. Ở nút giao tiếp theo là Tạ Quang Bủ giao với Phạm Hùng, lưu thông cũng đang khá ổn định thông thoáng. Cầu Nhị Thiên Đường trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua cầu Nhị Thiên Đường. Tùng Thiện Vương, cầu Nhị Thiên Đường lưu thông cũng đang ổn định qua đây. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Các bạn hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài đó là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc 50 năm về sau qua phần thể hiện của Dương Edward.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc 50 năm về sau qua phần thể hiện của Dương Edward. Và thưa quý vị, bây giờ thì tiếp tục với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay các bạn nha. Hiện tại thì Minh Quang vừa ghi nhận thông tin đó là trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết trên toàn tuyến. Hiện tại thì chúng ta vẫn lưu thông ổn định trên toàn tuyến trong thời điểm này. Đó là thông tin mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Rất mong là quý vị và các bạn khi mà di chuyển trên đường trên

cả các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay là Dầu Dây Phan Thiết, rồi các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ v.v. Có những thông tin mới về giao thông hãy gửi về cho VOV Giao thông, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 028 3991 9191. Bác Tài Minh Trung vừa chia sẻ cho chúng tôi thông tin đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, các phương tiện di chuyển ổn định thông thoáng trên các hướng qua khu vực này. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì các bạn hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho giờ cao điểm, cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một thông tin. Đó là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Khánh, các phương tiện đông di chuyển chậm trên làn xe hai bánh. Xin được nhắc lại là trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Khánh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên làn xe hai bánh các bạn nha. Còn bây giờ sẽ là một thông tin thưa quý vị và các bạn. Vé của nhiều chặng bay trong tháng 7 giảm còn dưới 1 triệu đồng. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách có thể bay đến Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Đà Nẵng hoặc là Buôn Ma Thuột với giá dưới 1 triệu đồng mỗi lượt, đã bao gồm thuế phí. Đây đều là những đường bay du lịch thường có nhu cầu cao trong mùa hè, chẳng hạn như là đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang của Vietnam Airlines xuất hiện vé từ 800 cho tới 955 ngàn đồng một lượt. Tuy nhiên thì mỗi ngày thường chỉ có 1-2 chuyến ở mức giá này, chủ yếu là vào các buổi tối. Và cùng chặng thì Vietjet có giá là 657 ngàn cho tới 800 ngàn đồng một lượt, đã bao gồm thuế phí. Nếu như một gia đình 4 người chịu khó đổi giờ bay, số tiền tiết kiệm so với các giờ đẹp có thể lên tới vài triệu đồng cho cả chiều đi và về. Và Phú Quốc cũng nằm trong nhóm các điểm đến có giá vé dễ thở. Từ ngày 20 cho tới 26 tháng 7, Vietnam Airlines có 1 đến 3 chuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc mỗi ngày với giá dưới 1 triệu đồng một vé. Trong đó các chuyến như là VN1829, VN1833 và VN1835, Vietjet, Sun, Phú Quốc Airways và Việt Nam,

0: Và thưa quý vị, vé rẻ không nằm ở giờ đẹp. Vé rẻ đã quay trở lại nhưng không có nghĩa là mua lúc nào cũng rẻ. Trên cùng một đường bay và cùng một ngày khởi hành, mức giá giữa các chuyến sáng và chuyến tối có thể chênh nhau vài trăm ngàn đồng. Các chuyến vào giờ đẹp cuối tuần hoặc là sát giờ bay thì vẫn giữ giá cao. Phần lớn vé dưới 1 triệu đồng tập trung vào những ngày giữa tuần, giờ bay tối hoặc là khuya. Có chuyến giá thấp nhưng chỉ còn ít chỗ. Khi hành khách chuyển sang bước thanh toán hoặc là mua cho nhiều người, hệ thống có thể nhảy sang mức giá cao hơn. Do đó, hành khách khi săn giá vé giá rẻ thì phải tính xem có thực sự tiết kiệm hay không. Ví dụ như một chuyến bay khởi hành lúc 22 giờ hoặc hạ cánh lúc gần nửa đêm có thể giúp giảm vài trăm ngàn đồng tiền vé, nhưng hành khách có thể phải trả thêm phí taxi, nhận phòng muộn hoặc là kéo dài thời gian chờ đợi. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi, chuyến bay rẻ chưa chắc là lựa chọn phù hợp nhất. Khách mua vé cũng cần nhìn vào tổng thanh toán thay vì bị thu hút bởi mức giá cơ bản vài chục ngàn đồng. Khi cộng thêm phí, hành lý ký gửi, chọn chỗ và các dịch vụ khác, giá cuối cùng có thể tăng gấp nhiều lần. Vé thấp thường đi kèm với điều kiện đổi hoàn chặt hơn. Nếu kế hoạch chưa chắc chắn, số tiền phải trả đôi khi mà đổi chuyến đôi khi còn cao hơn khoản tiết kiệm ban đầu. Và thưa quý vị, như vậy thì vì sao giá vé giảm mạnh? Theo Cục Hàng không Việt Nam, giá vé nội địa giảm giữa cao điểm hè 2026 là kết quả của nhiều yếu tố. Trước hết là đội bay của các hãng được bổ sung, trong khi Sun Phú Quốc Airways gia nhập thị trường giúp tăng năng lực vận tải trở lại. Nguồn ghế trên mạng bay nội địa nhờ đó tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Các hãng cũng tăng chuyến trên những đường bay trọng điểm, đồng thời mở rộng khai thác vào ban đêm và sáng sớm. Giá vé ở các khung giờ này thường thấp hơn 30-50% so với giờ đẹp, góp phần kéo mặt bằng chung đi xuống. Bên cạnh đó thì nhiều chương trình kích cầu được triển khai cho khách đặt sớm đi theo nhóm hoặc là bay giữa tuần. Mức giá giảm có thể lên tới 20%. Giá vé hạ nhiệt trong bối cảnh một trong khoản chi phí lớn nhất của các hãng hàng không bắt đầu giảm. Dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA cho thấy là giá nhiên liệu bay bình quân thế giới trong tuần gần nhất giảm 11,4% so với tuần trước, giúp giảm áp lực chi phí cho các hãng và mở thêm dư địa để bán vé nhóm giá thấp. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin về việc là vé nhiều chặng bay tháng 7 giảm còn dưới 1 triệu đồng các bạn nha. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
2: Xin chào quý thính giả, những sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp sẽ là thông tin đầu tiên có trong bản tin sáng đầu tuần. Thưa các bạn, theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế được giảm trong nửa đầu năm nay ước khoảng hơn 55.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện nghị quyết số 34/2026 của Chính phủ sẽ tiếp tục làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.400 tỷ đồng, nhưng sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi sản xuất kinh doanh và đảm bảo an ninh năng lượng. Cũng liên quan đến lĩnh vực thuế, dù đã xóa thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế hơn nửa năm, song hiện nay không ít hộ kinh doanh vẫn băn khoăn về hóa đơn điện tử. Theo Cục Thuế, hộ kinh doanh không cần lo lắng mọi khoản mua hàng đều phải có hóa đơn điện tử. Quan trọng là thực hiện đúng loại hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể. Đáng chú ý, khảo sát cho thấy lãi suất vay mua bất động sản trong nửa đầu năm phổ biến từ 12 đến 14% một năm. Đáng chú ý là một số khoản vay theo cơ chế thả nổi ghi nhận mức thực tế lên đến 15 đến 16% một năm. Theo Đất Xanh Service, cú sốc lãi suất đã trực tiếp kéo tụt các chỉ số giao dịch trên toàn thị trường. Tổng lượng hấp thụ bất động sản sơ cấp từ đầu năm ước đạt khoảng 26.100 sản phẩm, ghi nhận mức giảm sâu 62% so với 6 tháng cuối năm ngoái. Cũng nhắc tới bất động sản, người Hà Nội đang dần thay đổi quan niệm về nơi an cư khi căn hộ chung cư ngày càng được ưu tiên thay cho nhà đất. Thông tin này được bấtđộngsản.com.vn đưa ra khi tỷ trọng lượt tìm kiếm chung cư tại thủ đô tăng từ 38% trong tháng 1 lên 49% vào tháng 6, trong khi mức độ quan tâm đối với nhà riêng giảm từ 26% xuống còn 17%. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố đề xuất Bộ Xây dựng cho phép chuyển đổi các dự án nhà ở tái định cư bố trí chưa hiệu quả sang nhà xã hội nhằm giải quyết nhu cầu cư trú cho người dân. Một đề xuất khác cũng đang rất được quan tâm, đó là gia đình sinh hai con một bề là gái có thể được miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cùng nhiều ưu đãi khác nhằm kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư của Bộ Y tế vừa được ban hành. Thưa quý vị, trong một con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 6. Cụ thể, vừa có thêm một nền tảng thông minh đồng hành cùng 6 triệu hộ kinh doanh Việt Nam kê khai thuế. Công ty trách nhiệm hữu

0: hạn, EasyTech Việt Nam vừa công bố và ra mắt EasyTax, nền tảng số hỗ trợ hộ kinh doanh tổ chức dữ liệu theo dõi công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng rõ ràng, có hệ thống và thuận tiện hơn. Nền tảng được giới thiệu tại website easytax.vn, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược xây dựng các công cụ công nghệ Make in Việt Nam, bám sát thực tiễn vận hành của hộ kinh doanh Việt Nam. Theo nghị quyết số 198/2025 Quốc hội khóa 15, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không còn áp dụng phương pháp thuế khoán, đồng thời chấm dứt thu nộp lệ phí môn bài. Các quy định này tiếp tục được cụ thể hóa tại Nghị định số 68/2026 và Nghị định số 141/2026 của Chính phủ về quản lý thuế, hóa đơn điện tử và khai nộp thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh. EasyTax hướng tới hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc quản lý thông tin, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ thuế khi phương thức quản lý chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Nền tảng được xây dựng như một công cụ hỗ trợ số, giúp người dùng quản lý thông tin, theo dõi tiến độ xử lý công việc và thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy trình. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới tuần vừa qua tiếp đà tăng khi rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông quay trở lại. Dầu Brent và dầu WTI cùng tăng khoảng 15% tính theo tuần, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran leo thang và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz gia tăng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm trong tuần, Nasdaq Composite và S&P 500 là các chỉ số điều chỉnh mạnh hơn so với mặt bằng chung, lần lượt giảm 2,8 và 1,5%, trong khi Dow Jones giảm 0,8% hay chỉ số Russell 2000 giảm 0,6%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index khép lại tuần giao dịch vừa qua trong sự thận trọng và lùi bước về dưới vùng 1.800 đến 1.810. Theo đó, vùng 1.770 điểm đang tạo điểm tựa tạm thời cho chỉ số trước áp lực cung liên tục chiếm ưu thế. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, theo nhận định của SSI Research, vùng 1.800 đến 1.810 điểm vẫn là khu vực cản chỉ số cần vượt qua nhằm cải thiện trạng thái ngắn hạn. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Khánh. Các phương tiện đông và di chuyển chậm trên làn xe hai bánh, các bác tài chúng ta cần chú ý nhé. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin thưa quý vị. Trung tâm Điều hành Cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết là trên toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bạn hãy gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 02839919191 các bạn nhé. Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu từ địa bàn phường Tân Định. Chúng tôi ghi nhận thông tin cách đây khoảng 15 phút đó là các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm hiện tại tình hình giao thông có những thay đổi ra sao, rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn tại khu vực này. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm những thông tin thưa quý vị và các bạn. Ở hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp trên màn hình đó là đường 3 tháng 2 đoạn giao với Lý Thường Kiệt. Trong thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Tiếp theo là 3 tháng 2 giao với Sư Vạn Hạnh, thời điểm này chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển được bình thường. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt ở một góc nhìn khác cũng cho thấy hình ảnh áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể di chuyển. 3 tháng 2 giao với Lê Hồng Phong, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và ngoài ra thì Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu ở ngã ba này chúng tôi cũng ghi nhận là áp lực giao thông không cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng qua giao lộ Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 02839919191. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác trên các camera thưa quý vị. Ở nút giao ngã 6 Cộng Hòa thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng. Nguyễn Trãi giao với Trần Phú, lưu thông đang ổn định trên các hướng qua đây.

0: Theo là Liên Tỉnh Lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Liên Tỉnh Lộ 5 Tạ Quang Bửu, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Phạm Hùng giao với Hưng Phú, áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình ổn. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên quốc lộ 1 đoạn giao với Hồ Học Lãm, lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Quốc lộ 1 qua công ty Bouyen, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Quốc lộ 1 Hương Lộ 2, áp lực giao thông cũng không cao và chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Tiếp theo là trên khu vực quốc lộ 1 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, các phương tiện chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Và ngoài ra thì quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn, hiện tại chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Thưa quý vị, ở nút giao ngã tư Hàng Xanh thì thời điểm này Minh Quang ghi nhận các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được bình thường trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ qua ngã tư Hàng Xanh. Còn trên đường Soviet Nghệ Tĩnh qua ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường qua khu vực này các bạn nhé. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì các bạn cũng có thể gửi về cho chương trình giờ cao điểm. Còn bây giờ thì chuyển góc nhìn sang những tuyến đường tiếp theo thưa quý vị. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao với Nguyễn Xí, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm từ cầu Bình Triệu cho tới giao lộ Nguyễn Xí. Và tiếp theo là từ đường Đinh Bộ Lĩnh, chúng tôi cũng ghi nhận là đoạn giao với Bạch Đằng, các phương tiện chúng ta cũng đang đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Nhìn chung thì vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Trên hai hướng của đường Bạch Đằng, các phương tiện cũng khá đông, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta di chuyển được. Bạch Đằng giao với Lê Quang Định, hiện tại lưu thông đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo thưa quý vị, Minh Quang cũng đang quan sát một số tuyến đường khác. Hoàng Diệu giao với Đoàn Văn Bơ, trong thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên hai hướng của đường Hoàng Diệu. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, các phương tiện vẫn di chuyển được bình ổn trên các hướng qua đây. Hoàng Diệu giao với Khánh Hội, áp lực giao thông cũng không quá cao và chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu Nguyễn Tất Thành thì chúng ta lưu thông ổn định. Còn trên đường Nguyễn Tất Thành thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao trên cả hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành, đặc biệt là hướng về phía trung tâm thành phố, và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Ở giao lộ Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, lưu thông đang ổn định thông thoáng. Nguyễn Trãi giao với Trần Phú, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường các bạn nhé. Và trên quốc lộ 1 thì Minh Quang cũng ghi nhận là quốc lộ 1 giao với Nguyễn Thị Tú, lưu thông đang ổn định. Quốc lộ 1 Phan Văn Hớn, các phương tiện cũng không quá cao, không quá đông, chúng ta di chuyển được bình thường. Những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian,

0: những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
1: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Sound of Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin chúng tôi vừa ghi nhận. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 cho tới km 28 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Các bác tài cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Và tiếp theo là thông tin trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định các bạn nhé. Đó là ghi nhận mới nhất trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin về giao thông trong những phút vừa qua mà chúng tôi cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Ở nút giao Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn, phường An Khánh, cách đây khoảng 15 phút chúng tôi chia sẻ thông tin các phương tiện đông và di chuyển chậm trên làn xe hai bánh. Không biết đến thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông đã giảm chưa. Rất mong là các bác tài cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn. Và trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì hiện tại Minh Quang đang quan sát từ camera, ghi nhận là áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng. Các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông. Minh Quang đang ghi nhận trên camera quốc lộ 1 giao với Phan Văn Hớn, áp lực giao thông không cao trên các hướng. Chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ quốc lộ 1 và Phan Văn Hớn. Quốc lộ 1 giao với Tân Kỳ, Tân Quý, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường trên các hướng qua đây. Và tiếp theo là quốc lộ 1 giao với tỉnh lộ 10, hiện tại chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là một thông tin khác. Từ ngày hôm nay 20 tháng 7, quy chế vận hành mới của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực theo quyết định số 29 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thay thế cho quyết định số 31 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Những điểm nổi bật của quy chế vận hành mới này là gì? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị cùng lắng nghe.
10: Quy chế vận hành mới của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ mang lại thay đổi lớn trong cách người dân làm thủ tục hành chính. Điểm đáng chú ý nhất là tài khoản VNEID do Bộ Công an cấp sẽ trở thành chìa khóa duy nhất để đăng nhập và giải quyết mọi thủ tục. Đặc biệt với nguyên tắc không khai báo lại, người dân doanh nghiệp sẽ không phải nộp bản giấy hay khai báo lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hội Internet Việt Nam, những thay đổi này không chỉ cho thấy những nỗ lực của các bộ ngành trung ương và địa phương trong chuyển đổi số, mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm rút ngắn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
11: Hiệu quả của định danh là một cái nền tảng tất yếu, các dịch vụ công rất là quan trọng cho cái sự chuyển đổi số. Trong đó đặc biệt nhất là cái việc mà chia sẻ dữ liệu và tích hợp dịch vụ, đồng thời các dịch vụ công là các hệ thống quản lý tích hợp dữ liệu, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ dịch vụ công ấy, thì không chỉ là rút ngắn về thời gian thuận tiện, mà đặc biệt nhất là rút ngắn được các cái quy trình về thủ tục hành chính.
10: Hy vọng với cột mốc thời gian từ hôm nay 20 tháng 7, qua quy chế vận hành mới của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, mọi hồ sơ giờ đây đều được cấp mã theo dõi thời gian thực. Hệ thống sẽ tự động ghi vết và chấm điểm cán bộ xử lý, giúp người dân giám sát trực tiếp tiến độ, ngăn chặn tình trạng ngâm hồ sơ. Đây là động thái quyết liệt nhằm xóa bỏ tình trạng nửa điện tử nửa giấy, đồng thời mở đường cho việc giảm lệ phí khi người dân thao tác trực tuyến các thủ tục như đổi bằng lái xe hay nộp phạt giao thông.
9: Và thưa quý vị, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ở đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao với Nguyễn Xí, hiện tại áp lực giao thông vẫn đang khá cao. Các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, áp lực giao thông cũng đang rất cao. Các phương tiện xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Trên hai hướng của đường Bạch Đằng thì Minh Quang ghi nhận là các phương tiện cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là tình hình giao thông tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng trong thời điểm hiện tại Minh Quang đã ghi nhận từ các camera và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn trên đường số viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cổng sau bến xe miền Đông, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Bạch Đằng, Lê Quang Định trong thời điểm này lưu thông cũng đã diễn ra bình ổn trên các hướng qua đây. Và tiếp theo nữa thưa quý vị, ở giao lộ Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản thì chúng tôi ghi nhận các phương tiện không quá đông, chỉ hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được trên hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành giao với Hoàng Diệu, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu, Khánh Hội lưu thông đang khá ổn định qua khu vực này. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ hay là Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh thì trong thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ bình thường trên các hướng. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú lưu thông đang ổn định thông thoáng. Nguyễn Trãi và Trần Phú áp lực giao thông không cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 3991 9191. Và rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ thì chúng tôi có ghi nhận thông tin từ một bạn thính giả cho biết quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi Suối Tiên thì xảy ra va chạm với hai xe ô tô con. Và không biết đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đã như thế nào, vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa. Rất mong quý vị sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn trên quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi Suối Tiên, vì chúng tôi ghi nhận cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ một thông tin đến từ thính giả cho biết là có va chạm với hai xe ô tô con và gây cản trở giao thông, các phương tiện đông chúng ta lưu thông chậm. Bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Chúng ta cùng lắng nghe giọng ca Văn Mai Hương qua ca khúc Đại Minh Tinh.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Đại Minh Tinh qua phần thể hiện của Văn Mai Hương. Trở lại với những thông tin về giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn, các phương tiện vẫn đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua đường giao lộ Nguyễn Bình Khiêm hướng ra giao lộ Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp theo, ở một số khu vực khác chúng tôi cũng đang quan sát trực tiếp thưa quý vị. Đó là ở nút giao quốc lộ 1, trạm thu phí IDICO, lưu thông đang ổn định. Tiếp theo là quốc lộ 1, trạm biến áp Phú Lâm, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Quốc lộ 1 giao với tỉnh lộ 10, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và ngoài ra thì quốc lộ 1 Trần Văn Dầu, lưu thông cũng đang bình ổn, thông thoáng. Quốc lộ 1 qua trung tâm đăng kiểm, chúng tôi cũng ghi nhận các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Giao với Võ Trần Chí, lưu thông cũng đang ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông trên quốc lộ 1, Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và ngoài ra thì ở giao lộ 2 Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, phía trước chợ Tân Định, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng qua đây. Ở nút giao 2 Bà Trưng, Lê Duẩn, áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm này, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng và Lý Chính Thắng ngay dưới chân cầu Kiệu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ này. Và ngoài ra thì Trần Quang Khải giao với Nguyễn Hữu Cầu phía sau chợ Tân Định, lưu thông cũng đang ổn định, thông thoáng. Giao lộ Camet, Nguyễn Công Trứ, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì quan sát trên giao lộ Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua giao lộ Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định. Nơ Trang Long giao với Nguyễn Xí, lưu thông cũng đang bình ổn, thông thoáng. Tiếp theo là Nơ Trang Long Nguyễn Huy Lượng, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, Minh Quang đã quan sát từ các camera và ghi nhận áp lực giao thông đã giảm đi, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng. Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào, lưu thông đang bình ổn. Cộng Hòa giao với ấp Bắc, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Âu Cơ giao với Hồng Lạc, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển ổn định, thông thoáng. Hoàng Văn Thụ giao với Phạm Văn Hai, thì trong thời điểm hiện tại trên đường Hoàng Văn Thụ đi qua giao lộ Phạm Văn Hai, các phương tiện vẫn còn đang đông nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Hoàng Văn Thụ giao với Phan Đình Giót, lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn giao lộ Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, trong thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua đây. Bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cập nhật bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, trời quang mây và có nắng sớm, nhiệt độ khoảng 27 độ C, độ ẩm ở mức 98%. Chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động đầu ngày. Và trong sáng nay thì trời nắng, có gió cấp 2, cấp 3 hướng Tây Nam. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức cao nhất là khoảng 33 cho tới 35 độ C. Do tiết trời ban ngày khá oi bức, quý vị nên mặc trang phục thoáng mát, bổ sung đủ nước và hạn chế ra ngoài khi trời nắng gắt quý vị nha. Đến chiều tối và đêm, mây đối lưu phát triển, thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị cũng nên sẵn sàng áo mưa trong cốp xe để dự phòng trời mưa bất chợt. Và ban đêm thì nhiệt độ giảm xuống còn từ 24 cho tới 26 độ, thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, trên đường Phạm Văn Hai, đoạn giao với Hoàng Văn Thụ thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Hoàng Văn Thụ các phương tiện vẫn còn đông và trên Phạm Văn Hai chúng ta di chuyển được bình thường. Tiếp theo là một số khu vực khác như là Âu Cơ, Hồng Lạc, Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào, lưu thông vẫn đang ổn định thông thoáng trên các hướng. Ở giao lộ Cộng Hòa và ấp Bắc thì trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng qua giao lộ Cộng Hòa và ấp Bắc. Tiếp theo là Hoàng Văn Thụ giao với Phan Đình Giót, thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố. Minh Quang cũng xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên. Đặc biệt xin được cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage và các bạn thính giả đã liên hệ vào hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, với chương trình Đời Sống Thị Thành thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích để quý vị thính giả có thêm nhiều kiến thức khi chúng ta tham gia giao thông, và để giúp cho quý vị cũng không bị những thông tin giao thông làm cho bối rối thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà quý vị thính giả có quan tâm. Và mở đầu cho chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục Hà Nội sống và yêu, sau đó là chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin từ các cơ quan chức năng. Và cuối cùng là chuyên mục Người cũ cảnh xưa, chúng ta sẽ cùng gợi nhớ về những ký ức một thời. Đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Và trước khi đến với chuyên mục đầu tiên, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến và tiếng hát của ca sĩ Quang Linh, ca khúc Ngẫu hứng Lý qua cầu. Mời quý vị cùng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 27+590 đến km số 28. Hiện tại đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện của chúng ta lưu thông cũng thuận lợi. Rất mong là quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Còn bây giờ, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, từ ngày 21 đến 28 tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các buổi giao lưu tri ân người có công với cách mạng, điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên nhiều hệ thống rạp chiếu phim thương mại đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả. Những thước phim không chỉ tái hiện lịch sử mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân tới các thế hệ hôm nay.
2: Còn nếu yêu nghệ thuật và những ý tưởng sáng tạo từ những điều bình dị, một triển lãm đang diễn ra giữa lòng Hà Nội sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho quý vị. Từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, phường Cửa Nam, tổ chức triển lãm Package Grab, nghệ thuật tạo hình vỏ hộp của nghệ sĩ Takahashi Kayuma.
4: Từ những vỏ hộp quen thuộc, nghệ sĩ đã tạo nên tượng vật, linh vật robot hay các nhân vật lấy cảm hứng từ anime. Đặc biệt, lần đầu tiên ông giới thiệu những tác phẩm được sáng tác riêng cho Việt Nam, sử dụng chính các loại bao bì quen thuộc với người Việt. Triển lãm mở cửa miễn phí hàng ngày từ 9 giờ đến 18 giờ là điểm hẹn thú vị dành cho những ai yêu nghệ thuật và sự sáng tạo.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, tiếng giao không còn dày đặc như nhiều năm trước. Giữa phố xá đông đúc và những khu đô thị mới, thanh âm ấy đôi khi chỉ thoảng qua rồi tan vào tiếng xe cộ. Nhưng phía sau mỗi tiếng giao là những con người lặng lẽ đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, gìn giữ một cách mưu sinh đã theo họ suốt mấy chục năm. Và cũng từ những tiếng giao ấy, người Hà Nội nhận ra một phần ký ức của chính mình.
2: Có những buổi sáng, người Hà Nội chưa nhìn thấy người bán hàng, nhưng đã biết một gánh tảo phớ vừa đi qua đầu ngõ, chỉ bằng một tiếng giao. Thanh âm ấy đã có mặt trên những con phố từ rất lâu, khi người bán rong còn gánh hàng trên vai, len qua từng ngõ nhỏ của kinh thành Thăng Long. Tiếng giao khi ấy không chỉ để mời mua hàng, mà còn là dấu hiệu nhận biết của mỗi người bán. Người ta nhớ một món quà quê, nhưng cũng nhớ luôn giọng nói của người mang nó đến. 30 năm nay, người đàn ông bán tảo phớ ở khu phố cổ vẫn đi trên những con đường quen thuộc như thế.
5: Từ 1995 rồi, mấy tuyến phố cổ đây thôi. Bởi vì mình đã có nhiều khách quen, mình chỉ giao tảo phớ là người ta biết là ông đã quen, ông đã đến kia rồi. Chỉ cần cái nghe cái tiếng rao của mình là quen người ta đến rồi.
2: Không cần biển hiệu, không cần số điện thoại, cũng chẳng cần một lời quảng cáo. Chỉ một tiếng giao cũng đủ để người bán và người mua nhận ra nhau giữa phố đông. Có lẽ vì thế mà với nhiều người Hà Nội, điều họ nhớ không chỉ là một bát tàu phớ, mà còn là âm thanh đã đi cùng mình suốt nhiều năm. Bà Hoàng Thị Thanh ở phố Nguyễn Cao là một trong những người như thế.
6: Cũng chắc phải hơn 10 năm rồi đấy cháu ạ. Từ hồi tôi còn đi làm, đến giờ tôi đã nghỉ hưu, vẫn mua của cô ấy. Cứ nghe thì tiếng giao là biết có người bán hàng tới, nghe nhiều rồi cũng thành quen, mà giờ tự nhiên không được nghe nữa thì cũng hơi bị buồn.
2: Người Hà Nội có một thói quen rất lạ. Họ không gọi tên người bán, mà gọi bằng chính tiếng giao. Ô, tàu phớ đến rồi, quẩy nóng đây, bánh khúc kìa. Có những mối quen bắt đầu như thế, không cần biết tên, chỉ cần nhớ giọng. 35 năm rong ruổi với gánh tàu phớ, cô Vũ Thị Kim Anh đã chứng kiến phố xá đổi thay từng ngày. Từ những con phố đông người bán rong đến những khu đô thị mới. Từ những ngày phải giao đến cả khản cả giọng, đến khi chiếc loa nhỏ trở thành người bạn đồng hành. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi.
7: Đời cha ông đời lâu rồi, mình đi thì cũng bắt chiếc chỉ rào tàu phớ thôi. Còn khi bán chè đỗ đen những kia thì rào thêm.
8: Không đi xe như bây giờ mà rau mồm chỉ đi cái thùng gỗ.
2: Đó là một câu nói rất giản dị. Nhưng trong câu nói ấy là cả một cách mưu sinh được truyền từ đời này sang đời khác. Không trường lớp, không giáo trình, chỉ có người đi trước truyền lại cho người đi sau một tiếng giao, một gánh hàng và một nghề đủ nuôi sống gia đình. Rồi cô cười khi kể về chiếc loa đã theo mình vài năm nay.
7: Giao mồm cũng thế mà giao loa cũng phải tiếng của mình thâu vào, nó giống. Mình cảm thấy yêu nghề thôi. Nó thoải mái này, vô tư lại. Cái thứ nhất là cái tự do, không phụ thuộc. Không phụ thuộc gì cả, mình chỉ có làm ra mình đi bán. Tự thu nhập, tự mình ấy thôi, chứ không phụ thuộc ai. Có công có việc vẫn nghỉ được. Đôi khi mệt cũng vẫn nghỉ được. Nó là cái tự do yêu nghề. Yêu nghề với thích cái tự do thôi.
2: Người ta vẫn nghe thấy tiếng giao. Chỉ khác là hôm nay nó được cất lên bằng một cách khác. Thành phố thay đổi, người bán cũng thay đổi. Nhưng họ không đánh mất giọng nói của mình. Bởi với người bán rong, đó không chỉ là âm thanh, đó còn là cách để khách quen nhận ra mình. Chú Phạm Văn Tứ cũng vậy. Hơn 20 năm đi qua những con phố Hà Nội, chiếc loa chỉ mới theo chú vài năm gần đây.
9: Loa thì nó mới có đây, còn trước kia đi là chỉ đi rao mồm không thôi. Hàng đông bây giờ các chú nó cũng được ít bán, nhưng mà để là chú chỉ đi ít thôi, chú cũng không dám đi nhiều. Ví dụ vậy chỉ bán mấy chỗ mà nó quen quen này này vòng lại thôi. Chứ bây giờ là mình bán lâu năm rồi, mình có cái tuổi cao thì chú nghỉ, mà bây giờ nghỉ thì không đảm bảo kinh tế thì vẫn phải đi, gọi là đi ít.
2: Có những người đi bán hàng vì mưu sinh, rồi dần dần mưu sinh trở thành một phần cuộc sống, để đến khi muốn nghỉ cũng không nỡ. Không chỉ vì thu nhập, mà bởi phía sau mỗi con phố đều đã có những vị khách quen chờ một tiếng giao cất lên. Với những người trẻ, tiếng giao hôm nay không còn xuất hiện nhiều như trước. Nhưng mỗi lần bắt gặp, nó vẫn gợi lên một cảm giác rất riêng.
10: Với mình thì tiếng giao mang lại cảm giác rất là gần gũi, bình yên và hoài niệm. Nó khiến Hà Nội trở nên có hồn hơn và nó cũng gợi nhớ về những con phố và nhịp sống đời thường ở Hà Nội. Tiếng giao không chỉ là cách mưu sinh của nhiều người mà nó còn là một phần ký ức của bản sắc Hà Nội.
2: Có những giá trị văn hóa không nằm trong bảo tàng.

0: Người mỉm cười bước ra đầu ngõ, thì chừng đó Hà Nội vẫn còn giữ được một thanh âm rất riêng của mình.
1: Sống ở Hà Nội.
0: Thưa quý vị, có một thời, chỉ cần nghe tin người nhà ở quê sắp ra Hà Nội, niềm vui đã đi cùng với những nỗi lo khó thành lời. Trong những căn phòng tập thể chật hẹp, giữa những cuốn sổ tem phiếu và cuộc sống thiếu thốn, mỗi vị khách ghé thăm đều trở thành một câu chuyện vừa ấm áp nghĩa tình, vừa đầy những tình huống giờ khóc giờ cười. Đó cũng là một lát cắt rất riêng của Hà Nội trong ký ức bao cấp.
2: Hà Nội là thành phố hội tụ bốn phương. Vì thế, giữa những người sống ở Hà Nội và những người còn lại ở quê hương có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt. Ngày hội làng, dỗ tổ, hiếu hỉ, người ở Hà Nội về quê, người ở quê có việc ra thành phố cũng ghé thăm nhà cho phải đạo. Nhưng khách ở quê ra có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Thời Pháp thuộc, nhà văn Nguyễn Công Hoan có chuyện ngắn Mất cái ví đăng trên Tiểu thuyết thứ 7 năm 1935 kể về ông Tham, một trí thức tân học sống ở Hà Nội. Một hôm có người cậu ruột ở quê ra chơi, cậu ở lại quá lâu, đòi đi đây đi đó, khiến ông Tham nghĩ ra trò giả vờ mất cái ví, sau đó bảo cậu lên chợ Đồng Xuân chơi. Người cậu tuy ở quê nhưng cũng biết Đồng Xuân kẻ cắp như rươi, đã nổi cơn tự ái đòi về. Khi cậu về, ông thốt lên để lần sau cậu không ra nữa, tốn kém lắm. Chuyện ngắn không chỉ phản ánh hiện thực xã hội thời kỳ đó mà còn là sự khác biệt giữa lối sống ở quê và lối sống thành phố. Tuy nhiên, thời kỳ bao cấp, khách ở quê ra xem bắn pháo hoa, đi chữa bệnh, nhỡ tàu xe vào chơi mới nhiều chuyện bi hài. Thời bao cấp, người Hà Nội sống bằng tiêu chuẩn nhà nước cung cấp, gạo có định lượng, thực phẩm mua bằng tem phiếu có hạn mức. Người phụ nữ trong gia đình phải đau đầu cân đối sao cho đủ sinh hoạt trong một tháng. Thế nhưng khách ở quê ra không thể không mời ăn. Không có khách, nhà ăn sao cũng được. Có khách lại ở quê ra phải tươm tất một chút cho đúng người thủ đô. Thế là tiêu chuẩn thực phẩm một tháng đành đứt ruột mua hết đãi khách. Không chỉ có ăn mà còn phải nghỉ làm tranh thủ đưa khách lên bờ hồ ăn kem Tràng Tiền. Có người lại không muốn ngồi sau xe đạp, thích đi tàu điện leng keng để về quê có chuyện kể. Thời bao cấp, nhà nào cũng có nhà tắm. Khách thấy bánh xà phòng thơm hoa nhài, sát lấy sát để, mòn vẹt một góc. Đã thế vừa tắm lại còn ngân nga hát chèo, trong khi người nhà đi làm về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, muốn tắm cho mát, chỉ biết lắc đầu. Gian nhà cấp 4 hay căn phòng tập thể chỉ rộng hơn 20 mét. Đồ dùng đều bé nhỏ như của các chú lùn trong chuyện cổ tích. Làm sao có thể ngủ là cả sự tính toán đau đầu. Thời bao cấp không có nhà nghỉ, khách sạn như ngày nay, chỉ có vài nhà trọ được cấp phép. Mà có thì cũng lấy đâu ra tiền. Nếu có tiền, đưa khách ra ngủ ở đó thì cũng phải năn nỉ, thông cảm và biết rằng về quê thế nào cũng nói, đến nhà nó chơi, nó cho ngủ nhà trọ. Còn nhà nào có họ hàng ở phố là may mắn, vì còn có nơi gửi khách ngủ một hai đêm.

0: Với những người ra Bạch Mai, Việt Đức chữa bệnh dài ngày là chuỗi thời gian vợ chồng con cái cáu gắt nhau, nhưng chỉ sau lưng, trước mặt thì vẫn tươi cười. Không sao, cứ ở đây, bao giờ người nhà khỏi bệnh thì về. Mất cái ví, dẫu sao cũng là chuyện, còn khách ở quê ra chơi là thật. Khó chịu cũng phải cắn răng, nếu không đối xử tốt, khéo léo, tế nhị, khách về quê kể tội sẽ mất họ hàng. Đằng đẵng thời kỳ bao cấp là vậy. Ngày nay, khách ở quê ra Hà Nội, gần thì đi trong ngày, xa thì ở lại chơi cũng không vấn đề gì lớn. Không ngủ ở nhà thì ra khách sạn, không ăn cơm thì đi nhà hàng, không còn khó khăn, nặng nề như thời bao cấp.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thúy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
6: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
5: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
6: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
5: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
6: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
5: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
6: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
5: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9 tới, doanh nghiệp tự ý yêu cầu nhân viên làm việc ở địa điểm khác với hợp đồng hoặc chuyển sang công việc khác không đúng quy định, có thể bị phạt từ 3 đến 7 triệu đồng. Đây là điểm đáng chú ý trong Nghị định 283/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Nếu tạm chuyển người lao động sang công việc khác nhưng không báo trước 3 ngày làm việc hoặc bố trí việc không phù hợp sức khỏe, giới tính, có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Không chỉ trong quan hệ lao động, quy định gắn trực tiếp với sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng đang được nhắc lại rõ hơn. Bộ Tài chính cho biết chưa bỏ quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe máy, dù có ý kiến cho rằng loại bảo hiểm này còn mang tính hình thức, thủ tục bồi thường phức tạp. Theo Bộ Tài chính, bảo hiểm xe máy bắt buộc đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 1998, với mức phổ biến từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng, nhưng mức chi trả có thể lên tới 50 triệu đồng đối với thiệt hại tài sản và 150 triệu đồng đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh xác định giá đất, hoàn thiện hồ sơ và triển khai kế hoạch đấu giá 50 khu đất trong năm nay. Trong đó có 8 khu đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích hơn 13,8 ha với chức năng dịch vụ đô thị, nhà ở kết hợp dịch vụ và thương mại. Cơ quan thuế được giao ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ngay sau khi phương án giá đất được phê duyệt, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời. Cùng với hạ tầng đô thị và đất đai, một loại hạ tầng khác cũng đang chịu áp lực do công nghệ thay đổi rất nhanh, đó là hạ tầng số. Khi người dùng tạo video, gửi hình ảnh, dùng trợ lý AI hoặc vận hành camera, cảm biến thông minh, thì lượng dữ liệu tải lên mạng ngày càng lớn. Trong khi đó, phần lớn mạng 5G hiện được thiết kế theo thói quen cũ, đó là ưu tiên tải xuống để xem video, lướt web, chơi game, còn đường tải thì chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Vì vậy, nhu cầu AI có thể buộc nhiều quốc gia và nhà mạng phải thiết kế lại hạ tầng 5G, tăng băng thông tải lên, kết hợp xử lý dữ liệu để giảm độ trễ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vụ ngộ độc khí hydrosulfide tại một trang trại lợn ở Thanh Hóa khiến 5 người tử vong và 8 người phải cấp cứu một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của loại khí độc thường xuất hiện trong hầm biogas, bể chứa phân, cống ngầm, giếng sâu hoặc khoang kính. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, khí hydrosulfide là một trong những khí độc nguy hiểm nhất hiện nay. Ở nồng độ thấp, khí này có mùi trứng thối, nhưng khi nồng độ tăng cao, nó có thể làm liệt khứu giác khiến nạn nhân không còn nhận ra mùi để thoát ra ngoài. Người hít phải khí độc trong không gian kín có thể đau đầu, kích ứng mắt, khó thở, rồi bất tỉnh rất nhanh, thậm chí chỉ sau vài nhịp thở. Điều đáng lo ngại là nhiều vụ tai nạn xảy ra theo chuỗi khi người đầu tiên gặp nạn. Những người khác vội lao xuống cứu nhưng không có thiết bị bảo hộ và tiếp tục trở thành nạn nhân. Chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ có khí độc, tuyệt đối không tự ý xuống hầm, bể chứa, giếng hoặc cống kính. Việc cần làm là nhanh chóng thông khí, gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và chỉ tiếp cận khu vực nguy hiểm khi có thiết bị bảo vệ hô hấp phù hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ đời sống thì thành sáng nay. Chuyên mục đầu tiên mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị, chuyên mục Hà Nội sống và yêu và ca khúc một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Ngự Ô, quý vị vừa được thưởng thức. Và thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin giao thông từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 23+800 hướng đi Trung Lương hiện có đội duy tu bảo dưỡng mặt đường ở làn số 2 và làn khẩn cấp, khuyến cáo các bác tài khi lưu thông đến gần khu vực trên giảm tốc độ, chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước. Ngoài ra, thính giả cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 22 hướng đi Trung Lương vừa có va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện ô tô, hiện trường đang được giải quyết các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Thứ nhất là trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại km 23+800 hướng đi Trung Lương, hiện có đội duy tu bảo dưỡng mặt đường ở làn số 2 và làn khẩn cấp. Khuyến cáo các bác tài khi lưu thông gần đến khu vực trên, chú ý chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 22 hướng đi Trung Lương có va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện xe ô tô. Hiện trường đang được giải quyết, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức để giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng ứng dụng di động khẩn cấp nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh và tận dụng thời gian vàng cứu sống bệnh nhân. Hiện nay, mỗi ngày tổng đài 115 tiếp nhận khoảng 1.500 cuộc gọi, nhưng thời gian xe cấp cứu tiếp cận các khu vực vùng ven vẫn còn kéo dài từ 15 cho đến 30 phút hoặc lâu hơn do khoảng cách xa. Ứng dụng mới hoạt động tương tự như các app gọi xe công nghệ, cho phép người dân theo dõi vị trí trực tuyến của xe cứu thương, biết trước thời gian dự kiến đến và kết nối trực tiếp với bác sĩ để được hướng dẫn sơ cứu tại chỗ. Song song đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực cấp cứu ngoài bệnh viện cho tất cả các trạm y tế phường xã đến năm 2030.
0: Thưa quý vị, tình trạng tự ý mua và sử dụng các sản phẩm bổ sung testosterone nhằm tăng cường sinh lý hoặc là phát triển cơ bắp đang khiến cho nhiều nam giới đối mặt với nguy cơ vô sinh nghiêm trọng. Theo các chuyên gia nam học, việc đưa testosterone ngoại sinh vào cơ thể kéo dài sẽ tạo ra cơ chế phản hồi ngược, khiến cho vùng dưới đồi và tuyến yên ngừng kích thích tinh hoàn. Hệ quả là tinh hoàn bị teo nhỏ, giảm hoặc đã mất hoàn toàn khả năng sản xuất tinh trùng tự nhiên. Nhiều bệnh nhân phải mất nhiều năm điều trị nội khoa phức tạp để khôi phục bản lĩnh làm cha. Các bác sĩ khuyến cáo nam giới tuyệt đối không tự ý dùng hormone khi chưa qua thăm khám và có đơn chỉ định y khoa.
3: Theo nghiên cứu từ các chuyên gia Indonesia, việc bổ sung vài lát gừng vào chế độ ăn hàng ngày liên tục trong một tháng sẽ mang lại những thay đổi rất tích cực cho sức khỏe. Nhờ chứa các hợp chất sinh học quý giá như gingerol và sorghum, gừng được xem là thần dược tự nhiên, giúp cơ thể nhận về 7 lợi ích vượt trội: giảm viêm nhiễm, cải thiện hệ tiêu hóa, làm dịu đau mỏi cơ bắp và củng cố hệ miễn dịch chống lại cảm lạnh. Bên cạnh đó, gừng còn là khắc tinh của chứng buồn nôn, hỗ trợ hạ cholesterol xấu để bảo vệ tim mạch và có tác dụng giảm đau nhẹ. Bạn có thể dễ dàng sử dụng gừng qua trà, thêm vào sinh tố hoặc các món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, tránh lạm dụng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh lý nền.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Như thường lệ, phần thứ hai của chương trình Lái khỏe về nhà bình an sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Và nội dung chúng ta đề cập ngày hôm nay đó là những lưu ý đối với phụ nữ mang thai để chị em có thể lái xe an toàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghe xong, trong xã hội hiện đại, hình ảnh phụ nữ lái xe ô tô không còn hiếm như trước. Đối với phụ nữ hiện đại, tự lái xe ô tô, thậm chí ngay cả khi mang bầu, không chỉ là phương tiện di chuyển, mà nó còn thể hiện sự chủ động của họ. Tự lái xe ô tô giúp cho chị em chủ động trong công việc và chăm sóc gia đình.
0: Thế nhưng trong quá trình đó, các phụ nữ cũng gặp phải không ít khó khăn khi điều khiển ô tô.

0: có thể kể đến như giai đoạn đầu thai kỳ, các cơn nghén chóng mặt hoặc là buồn ngủ do thay đổi nội tiết tố, làm giảm khả năng tập trung nghiêm trọng. Việc ngồi tư thế quá lâu làm tăng áp lực lên cột sống, gây đau mỏi lưng, tê bì chân tay, xương phụ bàn chân, mắt cá và dễ bị chuột rút.
1: Thắt dây an toàn không đúng cách, vắt nghe bụng. Việc đi qua đường gồ ghề hay phanh gấp có thể gây chấn động mạnh vùng bụng, ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Thai nhi lớn dần khiến bụng bầu chạm sát vô lăng, làm giảm độ linh hoạt khi đánh lái, xoay trở hay xử lý tình huống khẩn cấp.
0: Thật thế, khi mang thai, việc lái xe với phụ nữ cũng trở nên khó khăn và mệt mỏi hơn. Nhưng nếu thực hiện tốt những lưu ý sau đây, thì bà bầu hoàn toàn có thể làm chủ tay lái mà vẫn đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
1: Lưu ý đầu tiên đó là chúng ta không nên lái xe trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Thực tế không phải thời điểm nào trong thai kỳ cũng phù hợp để thai phụ cầm lái. Với 3 tháng đầu, thai phụ phải luôn ngồi trong tư thế thẳng và gò, khiến cho tử cung bị chèn ép, máu lưu thông khó khăn. Chưa kể các biểu hiện của ốm nghén như mệt mỏi, buồn ngủ cũng có thể khiến thai phụ mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.
0: Trong khi đó, ở 3 tháng cuối thì bụng cồng kềnh sẽ khiến cho động tác bị vướng, ít linh hoạt. Lúc này các va chạm như phanh xe gấp cũng dễ tác động đến bụng và gây tổn thương cho thai nhi. Chân thai phụ cũng dễ bị chuột rút hơn vào 3 tháng cuối. Do vậy sẽ không an toàn nếu phải tự lái ô tô. Như vậy, với nữ thính giả vừa rồi thì chị hoàn toàn có thể tự cầm lái ô tô trong 1-2 tháng tới nếu sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.
1: Tiếp theo có một vấn đề mà mình quan thấy nhiều thai phụ luôn băn khoăn đó anh Thơ. Họ thường thắc mắc rằng liệu mình có cần thắt dây an toàn hay không và thắt như thế nào để không ảnh hưởng đến em bé.
0: Đúng vậy, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của cả mẹ và bé. Đầu tiên, các mẹ hãy cởi bỏ áo khoác hoặc bất kỳ bộ đồ quần áo cồng kềnh nào để đảm bảo có được tư thế ngồi thoải mái. Sau đó kéo dây an toàn qua vai, xuống giữa ngực và kéo ngang sang bên bụng. Phần cố định của dây đai phải được đặt ở hông và bên dưới vòng bụng thay vì ngang qua bụng, đảm bảo dây kéo căng và càng phẳng càng tốt theo đường cong của bụng. Không bao giờ được đặt vai ở phía sau hoặc là dưới cánh tay của bạn, vì điều này có thể gây thương tích nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra va chạm.
1: Việc điều chỉnh vị trí ghế lái phù hợp cũng rất quan trọng. Hãy di chuyển ghế ngồi của bạn theo một khoảng cách thoải mái với bàn đạp ga. Và lý tưởng nhất đó là ngồi cách tay lái khoảng 10 inch để bảo vệ bụng trong trường hợp túi khí bung ra khi xảy ra va chạm. Nếu vô lăng xe có thể điều chỉnh, hãy chuyển tâm của vô lăng ra khỏi phía bụng và hướng về phía ngực. Sau khi điều chỉnh vị trí ghế ngồi, hãy nhớ điều chỉnh gương chiếu hậu và gương bên ngoài. Còn nếu bạn bị đau lưng, hãy đặt một chiếc gối tròn nhỏ hoặc là cuộn khăn lại phía sau lưng để thoải mái hơn khi lái xe.
0: Một lưu ý là bà bầu có thể lái xe nhưng không nên lái xe đường dài và khi thời tiết xấu, bởi việc ngồi trên xe với một tư thế không thoải mái quá lâu sẽ làm tăng khả năng sảy thai, vỡ úi, nhất là với các tháng gần cuối. Ngoài ra tình trạng đau lưng sẽ tăng lên, chân phù nề, tê chân nhức mỏi. Tốt nhất là các thai phụ nếu không cần thiết thì không nên lái xe đi đâu quá xa với một quãng đường quá dài. Bạn cũng nên tránh những con đường gập ghềnh, địa hình xấu, những vùng hẻo lánh khó tiếp cận y tế.
1: Đặc biệt là khi gặp thời tiết xấu, khả năng phanh gấp thường xảy ra hơn và ảnh hưởng đến thai nhi. Hãy giảm tốc độ và điều chỉnh khoảng cách với các phương tiện khác trong độ an toàn cho phép. Quý vị nên lái xe chậm rãi, tập trung cao độ và bình tĩnh. Việc mất kiểm soát sẽ khiến cho bạn không thể xử lý tốt các sự cố. Hãy quan sát cả con đường trong trường hợp muốn chuyển làn, tránh việc lấn làn một cách đột ngột.
0: Các bạn thính giả thân mến, với những lưu ý vừa rồi, mong rằng các bà bầu vẫn có thể chủ động cầm lái để xử lý những công việc cần thiết một cách an toàn. Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã từng nghe về một hội chứng có tên là hội chứng ám ảnh cưỡng chế, gọi tắt là OCD. Nhiều người thường hiểu một cách đơn giản rằng người bị OCD sẽ kỹ tính và cầu toàn một cách quá mức. Ví dụ đơn giản như là một tờ giấy cắt làm đôi mà bị lệch thì cũng đủ để cho họ cảm thấy khó chịu.
1: Thế nhưng OCD còn được coi là một bệnh lý thần kinh, chứ không đơn thuần chỉ là một sự cẩn trọng cầu toàn thông thường. Thậm chí với nhiều người lái xe, chứng OCD còn có thể gây ra sự mệt mỏi, chán chường, lặp đi lặp lại, ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn khi cầm lái. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những biểu hiện của chứng OCD ở người lái xe là gì, nguyên nhân và giải pháp để khắc phục tình trạng này ra sao.
0: Thưa quý vị, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không quá hiếm gặp. Nó xuất hiện ở khoảng 2% dân số với mức độ khác nhau. Nói một cách dễ hiểu thì các biểu hiện của hội chứng này sẽ thể hiện trên hai khía cạnh, gồm có suy nghĩ ám ảnh và hành động cưỡng chế.
1: Đầu tiên thì với suy nghĩ ám ảnh, người lái xe bị OCD có thể có những suy nghĩ thường trực trong đầu. Ví dụ như là, có phải mình đã cán phải con vật gì không? Có phải mình vừa vượt đèn đỏ hay không? Nhiều người cũng liên tục lo âu rằng cửa xe của họ chưa được khóa kỹ, kính thì chưa được hạ xuống đúng mức, thậm chí là động cơ sẽ phát nổ.
0: Khía cạnh thứ hai, đó là những suy nghĩ như vậy sẽ thôi thúc, bắt buộc họ phải có những hành vi kỳ lạ, còn được gọi là hành vi cưỡng chế. Cụ thể, một số người thường xuyên phải xuống xe nhiều lần để kiểm tra xem có vết lõm, vết xước hoặc là dấu vết bất thường trên xe hay không. Có người bị OCD nặng còn lái xe quay lại đoạn đường vừa đi qua nhiều lần, chỉ để đảm bảo chắc chắn rằng họ không đụng phải ai.
1: Hay có người thì đơn giản là sẽ thực hiện các thao tác khởi động, thắt dây an toàn hoặc là kiểm tra gương chiếu hậu theo một trình tự nghiêm ngặt rập khuôn. Nếu bị gián đoạn, họ bắt buộc phải làm lại từ đầu. Hay là một số người lái xe bị OCD còn đọc biển số của các xe xung quanh như là một nghi thức tinh thần. Nếu thấy như biển số có số 49, số 53 thì họ lập tức tin rằng mình sắp gặp điều xui rủi và bắt đầu cảm thấy lo lắng.
0: Thưa quý vị, hiện nay chưa có nghiên cứu y khoa nào chỉ ra chính xác nguyên nhân hình thành bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Điều này vốn rất phổ biến ở người lái xe. Ví dụ như, việc thực hiện lặp đi lặp lại một hành động trong thời gian dài và hình thành thói quen. Tiền sử gia đình, có người mắc các rối loạn này hoặc là từng trải qua tai nạn va chạm giao thông nghiêm trọng. Sự căng thẳng stress trong công việc, nhất là với người lái xe đường dài, liên tục trong nhiều năm liền.
1: Bên cạnh đó thì nguyên nhân cũng có thể đến từ sự rối loạn của các chất dẫn truyền thần kinh trong não. Theo phân tích từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Như Thanh Trâm, đơn vị tâm lý tâm thần Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn cho biết.
2: Mỗi khi chúng ta suy nghĩ thì đều là do sự hình thành của các cái chất dẫn truyền thần kinh. Và trong bệnh lý rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì sự rối loạn này là do rối loạn một số cái chất dẫn truyền thần kinh, trong đó có serotonin và dopamine là hai chất thường gặp nhất. Và những chất này nó bị rối loạn ở một số cái vùng não liên quan đến tăng cảm giác lo âu, cảm giác thôi thúc, bồn chồn, trong đó có vùng hạ đồi và vùng hành nhân ở não.
0: Trên thực tế, OCD không nguy hiểm, nhưng các biểu hiện của nó sẽ gây ra tâm lý hoang mang, đau khổ, khiến người bệnh mất nhiều thời gian và làm suy giảm hiệu quả công việc, cũng như các mối quan hệ xã hội. Do đó, nếu tiếp tục bị các suy nghĩ và hành động gây cản trở, phiền hà trong công việc và cuộc sống, mọi người nên đi thăm khám và điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Như Thanh Trâm nhấn mạnh, OCD là bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ.
2: Thì hiện nay có một số phương pháp để điều trị. Thứ nhất là mình sử dụng một số loại thuốc để giúp ổn định lại các cái chất dẫn truyền thần kinh ở não, và nó sẽ giúp giảm bớt cái cảm giác thôi thúc và giảm bớt những cái suy nghĩ ám ảnh. Và phương pháp thứ hai đó là sử dụng một số biện pháp về tâm lý trị liệu, trong đó đặc trưng đó là biện pháp TBT, người ta gọi là trị liệu nhận thức hành vi, thì nó cũng cho thấy rất có hiệu quả trong bệnh lý này.
1: Bên cạnh đó, để giảm thiểu các triệu chứng OCD khi lái xe, trước khi khởi hành, quý vị có thể dành vài phút hít thở sâu hoặc là nghe một bài hát quen thuộc. Chúng ta cũng nên dành một khoảng thời gian trong ngày để tập thể dục, bởi việc này không chỉ giúp tạo ra năng lượng tích cực mà còn thay đổi suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế sang việc khác. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An đến đây là hết. Minh Quang và Anh Thơ xin được tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, một sáng tác của nhà thơ Hồng Thanh Quang, được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, ca khúc Khúc Mùa Thu. Còn bây giờ đây thì ghi nhận những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi cập nhật cho quý vị thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 22 hướng đi Trung Lương, vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện xe ô tô cập nhật vào thời điểm 9 giờ 35 phút đến thời điểm này, hiện trường đã giải quyết xong, lưu thông ổn định trở lại. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 22 hướng về Trung Lương, cập nhật về vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện xe ô tô mà chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị vào khoảng 9 giờ 35 phút đến thời điểm này, hiện trường đã được giải quyết xong, các phương tiện lưu thông ổn định trở lại. Ngoài ra trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại lưu thông ổn định ở cả hai hướng, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua những khu vực này. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, trong nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt của mình, đồng hành cùng ngư dân trong mỗi chuyến biển. Trong chuyên mục IUU ngày hôm nay, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ có bài viết về nội dung này. Mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Trước hết là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục ngày hôm nay.
4: Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU. Bộ đội biên phòng Lý Sơn đồng hành cùng ngư dân gỡ thẻ vàng IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta cùng tìm hiểu những hành vi vi phạm về IUU sẽ phải nhận án phạt tù.
3: Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định IUU tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương trong những tháng cuối năm cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế mà Ủy ban châu Âu EC đã khuyến nghị. Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đội tàu cá, tăng cường kiểm soát tàu xuất nhập bến, thực hiện nghiêm việc đối soát số liệu tàu cá với ban quản lý các cảng cá, phối hợp xác minh, xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới được phép khai thác. Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bốc rỡ thủy sản tại các khu vực bãi ngang, tổ chức rà soát 100% tàu cá trên địa bàn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ phụ trách.
4: Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, lực lượng kiểm ngư trực tiếp đến các cảng cá, bến cá và tàu cá đang hoạt động để tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Trọng tâm của đợt tuyên truyền là những điểm mới của Nghị định số 246 của Chính phủ, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà ngư dân gặp phải trong quá trình khai thác.
3: Còn tại thành phố Đà Nẵng, Đồn Biên phòng Bình Minh vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thăng An tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia và phòng chống khai thác IUU cho ngư dân trên địa bàn xã. Tại hội nghị, ngư dân được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, các quy định về khai thác thủy sản và những khuyến nghị của EC đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, quản lý thiết bị giám sát hành trình, thủ tục xuất nhập bến.
4: Bằng tinh thần kiên quyết và thực hiện đồng bộ các giải pháp, Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Từ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đến xử lý nghiêm vi phạm, đơn vị đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của ngư dân. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được lan tỏa, từng bước xây dựng vùng biển đặc khu Lý Sơn an toàn, giữ gìn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có bài phản ánh.
3: Lý Sơn là đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích tự nhiên hơn 10 km2 với hơn 24.000 người dân sinh sống, là địa bàn tiền tiêu giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển. Lý Sơn hiện có hơn 500 tàu cá hoạt động với 3.190 lao động, trong đó có hơn 100 tàu cá thường xuyên khai thác xa bờ, 67 tàu cá khai thác tại hai ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa với gần 720 lao động, được ví như những cột mốc sống trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian qua, đồn biên phòng Lý Sơn đặc biệt coi trọng nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thiếu tá Mai Văn Tuấn, chính trị viên phó đồn biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
5: Trước các cái phiên biển của bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản thì các cái tổ tuyên truyền của lực lượng của bộ đội phòng chúng tôi tổ chức trực tiếp xuống các cái phương tiện. Ngoài quá trình áp dụng các cái hình thức công nghệ thông tin hiện đại, chúng tôi cũng tiến hành các cái biện pháp tuyên truyền trực tiếp. Thứ hai thì chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền các cái nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về luật biên phòng Việt Nam cũng như là các cái quy định khác liên quan đến chống vi phạm EU.
3: Nhờ sự đồng hành của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng, nhận thức của ngư dân về khai thác EU đã được nâng lên. Họ hiểu rằng mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về EU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững sinh kế lâu dài cho chính bản thân mình. Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tàu QG96016TS và ngư dân Huỳnh Văn Lắm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Khai thác đầy đủ giấy tờ, khai thác đúng vùng miền để có bị phạt.
7: Trang chiến biển đi là phải đầy đủ nhật ký, đánh bắt hải sản này, rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ. Thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
3: Với đặc thù xa đất liền, số lượng tàu cá lớn, nhiều tàu ở các địa phương khác thường xuyên cập bến để tránh trú đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý tàu cá và phòng chống khai thác EU tại đặc khu Lý Sơn. Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.
8: Một cái lợi thế mà như chính quyền địa phương rất quan tâm đó là có một lực lượng tàu thuyền rất lớn. Vì vậy, phải làm sao để quản lý chặt chẽ và hướng dẫn cho bà con để đánh bắt đảm bảo thuận lợi cũng như là cái việc là khai thác về cái đúng quy định mà cái việc phòng chống khai thác EU góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như là phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Với những kết quả đã đạt được, đồn biên phòng Lý Sơn đã và đang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và ngư dân, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống khai thác EU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của EC.
4: Thưa quý thính giả, thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành đã xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Khung pháp lý cốt lõi gồm có Luật Thủy sản 2017, Nghị định 41 của Chính phủ ban hành năm 2026 và mới đây nhất là Nghị định 246 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 tới đây. Đặc biệt, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04 quy định những hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hành vi khai thác EU nào sẽ bị phạt tù. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp sẽ bị phạt hành chính theo Nghị định số 38 của Chính phủ ban hành năm 2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
4: Nếu vi phạm ở mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ xử lý theo Điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 2017 về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản với khung hình phạt có thể phạt tiền đến 300 triệu đồng hoặc phạt đến 10 năm tù đối với cá nhân và đối với pháp nhân thương mại phạm tội có thể phạt tiền đến 5 tỷ đồng tùy theo mức độ thiệt hại và hậu quả gây ra cho nguồn lợi thủy sản và con người.
3: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 242, Bộ luật hình sự năm 2015 thì có thể bị phạt tiền mức thấp nhất là 300 triệu đồng, mức cao nhất là 5 tỷ đồng, hoặc đình chỉ hoạt động thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 1 đến 3 năm, hoặc cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.
4: Ngoài ra, theo hướng dẫn tại nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành năm 2024, những hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự gồm:
3: xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Việt Nam, khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, buôn lậu, vận chuyển trái phép thủy sản, dùng thủ đoạn gian dối để mua, bán thủy sản, v.v. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, sẽ bị phạt tù tương ứng với quy định tại Bộ Luật Hình sự.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do chính ông trình bày, ca khúc Mùa Thu và Em. Còn bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta dành thưởng thức Người Cũ Cảnh Xưa.
1: Người Cũ Cảnh Xưa.
2: Thưa quý vị thính giả thân mến, trong hệ sinh thái đất ngập nước ở Nam Bộ, Đồng Tháp 10 có hành trình lột xác kỳ diệu qua thời gian. Khởi đầu là một vùng đất phèn trũng, lau sậy cao quá đầu người, rừng tràm cô quạnh tịch liêu, là thế giới của mũi kêu, đĩa lội. Thế rồi bàn tay và khối óc của con người đã định lại số phận mới cho vùng đất này bằng cách đào những con kênh, mang theo nước ngọt thau chua, rửa phèn cho đất. Trong đó, kênh trung ương mang dấu ấn đậm sâu nhất,

có vai trò quan trọng giúp rửa trôi rốn phèn trăm năm. Người cổ kính xưa kỳ này sẽ về vùng đất ngập nước Đồng Tháp 10 để kể câu chuyện về dòng kênh làm hồi sinh lá phổi xanh châu thổ Cửu Long.

ai đi nhớ nhé đừng quên, đò ngang bến đỗ ngày đêm tôi chờ, tôi chờ gián kiếp vẫn chờ, mong người

0: mong người trở lại thăm đò thăm quê.
1: Đồng Tháp 10 là vùng đất trũng thấp nằm giữa hạ lưu sông Mekong, thuộc ba tỉnh Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang cũ. Trong ký ức của các bậc tiền nhân, Đồng Tháp 10 thuở chưa khai hoang là thế giới nguyên thủy, có mộc đang cài, rừng tràm đứng cô độc và tối tăm. Đêm xuống có tiếng ếch nhái u uất, cách biệt với thế giới bên ngoài. 6 tháng nước nổi cả vùng ngập lụt, mùa khô nắng nóng nung người, đất dậy phèn đỏ quạch. Dù Đồng Tháp 10 có ngập ngụa trong phèn chua, nhưng có diện tích rộng lớn, việc bỏ hoang một vùng đất tiềm năng của đồng bằng là một sự lãng phí thắt lòng. Với tầm nhìn chiến lược, nhà nước cho chủ trương khai hoang phục hóa Đồng Tháp 10 để tự túc lương thực, mang lại sinh kế và tương lai định cư bền vững cho hàng triệu đồng bào. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo suốt hành trình khai hoang Đồng Tháp 10 bằng cách đào các trục kênh mương kiên cố để đưa nước ngọt về tăng giải độc cho đất. Năm 1977 là mốc thời gian khởi công đào các trục kênh, trong đó có kênh Trung ương, Hồng Ngự, Vĩnh Hưng, được đào thủ công bằng sức dân, hoàn thành vào năm 1984. Trong cuộc trường chinh phục hóa Đồng Tháp 10, kênh Trung ương đóng vai trò quan trọng, dài nhất và lớn nhất. Trong ký ức của người đi đào con kênh này, dụng cụ chỉ có cuốc, xẻng, cái len, bồ cào và một khối đại đoàn kết sức mạnh dũng mãnh của lực lượng dân quân. Công trình được phân thành từng đoạn giao cho từng nhóm, từng tốp đào và khiêng đất đổ lên bờ. Hàng ngàn người che lều bạc tạm, trú mưa, tránh nắng. Cực khổ trăm bề, nhưng làm việc rất khí thế. Giữa mùi phèn chua bốc lên hăng hắc, cây cuốc, chiếc xẻng, đôi bồ cào vẫn cắm thẳng vô đất. Mồ hôi mặn chát hòa vào nước phèn, qua nhiều ngày đêm bám trụ, một dòng kênh dài 43 km thành hình, xé dọc thâm u Đồng Tháp 10. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng, người đã dành phần lớn tuổi thanh xuân của mình để cống hiến nhiệm vụ khuyến nông ở Đồng Tháp 10, nhớ lại.
2: Cái dấu ấn lớn nhất đó là những cái quyết định rất là táo bạo, quyết liệt của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nó họp lòng dân, mở kinh thủy lợi, khai phá Đồng Tháp 10, và tất cả những cái chính sách đầu tư khác cho những khuyến nông và nông nghiệp. Cái đột phá nhất là bỏ bao cấp, giao cái quyền tự chủ lại cho người nông dân, đẩy mạnh những cái nguồn lực về khuyến nông, giúp ích người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật một cách nhanh chóng.
1: Kênh Trung ương hoàn thành đã dẫn nguồn nước ngọt từ sông Tiền xuyên qua Đồng Tháp 10 về tận sông Vàm Cỏ Tây, tăng tốc rửa phèn, cải tạo đất. Kênh kết hợp với cụm kênh được đào mới và nạo vét đã giúp tắm mát lớp đất xám xịt, rửa trôi phèn, đem lớp lớp phù sa màu mỡ về đây, lắng đọng qua từng mùa lũ. Nước ngọt dẫn tới đâu, người dân tụ họp về hai bên bờ kênh cất nhà, khai hoang, lập nghiệp tới đó. Chẳng mấy chốc, Đồng Tháp 10 trở thành túi ngọc của đồng bằng. Từ nơi chỉ trồng được một vụ lúa một năm, năng suất 700 kg một hecta, Đồng Tháp 10 vươn lên trồng được 2-3 vụ lúa một năm, năng suất đạt 7 tấn một hecta. Năm 1987, vùng này trồng được 312.000 hecta lúa. Năm 1996, tăng lên 700.000 hecta. Tiếng máy cày vang rền phá vỡ sự tĩnh lặng ngàn năm. Thảm lúa triểu hạt vàng ống tích tắp đến tận chân trời, chính thức đưa Đồng Tháp 10 trở thành vùng trọng điểm cung cấp lương thực và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, phục vụ xuất khẩu. Ông Lê Thanh Tâm, nguyên bí thư tỉnh ủy Long An cũ cho biết.
3: Hồi xưa thì nói chung Đồng Tháp 10 không ai dám lên, là bây giờ là dân cư đông đúc ta ở, những cụm, những kiếm người ta rất là an tâm. Thì có thể nói là bây giờ là nhờ cái chủ trương của chính phủ mà đứng đầu là đồng chí Võ Văn Kiệt làm cho cái bộ mặt Đồng Tháp 10 bây giờ là nó có thể nói là nó tươi sáng hơn, nó đẹp đẽ hơn.

0: Ngày xưa ở trong vùng đất này không ai mơ tưởng là mình sẽ trồng được cái ăn trái. Ngoài cái cây lúa lau sậy năng ra thì không làm gì được. Thì bây giờ có thể tôi trồng từ sầu riêng, trồng tất cả gì cũng được. Như tôi đem về đây tôi trồng cây chuối cũng là một cái mô hình đầu tiên ở trong cái xã này.
1: Nhờ thấy thông nghiệm trái đó tới giờ nước nó mới được ngọt như giờ. Nói chung là bà con nông dân mà là trồng khóm ở vùng Tân Phước này cũng nhờ cái khóm mình vươn lên, có nghĩa là sau đó giống nghèo thì cái khóm thì nó hiệu quả cao lắm. Nói chung thì nó cái thứ nhất nghĩa là phân bón cũng nhẹ, rồi cái thứ hai nữa là cái năng suất cao. Năng suất người ta trồng bây giờ năng suất có nghĩa là một mẫu cũng là khoảng 30-40 tấn, nếu mà làm cho nó đúng bài bản là khoảng 30-30 mấy tấn.
2: Thời năm 91 trở về trước với so từ năm 91 trở lại đây á thì giờ nó gấp 10 lần lận, nó gấp trên 10 lần nữa cái phát triển của nó. Cho nên cái người dân hiện nay đó mà người nào còn bám trụ đến ngày nay nông nghiệp đó thì khá được, còn cái người mà khá là nay họ giàu. Cái kinh tế nó phát triển nó đỡ nhờ cái giá lúa nó cao, rồi nhờ cái đất nó có giá. Về cái bộ mặt nông thôn đó thì nó trên 10 lần, nó cả 100 lần luôn chứ không nói 10 lần. Bây giờ lộ á, bây giờ vô trong này cũng lộ nhựa mà có hẹp lắm chăng nữa cũng là đan.
3: Nhìn lại công cuộc khai phá Đồng Tháp 10, kênh trung ương như một nét vẽ định mệnh xé dọc vùng đất chết hoang vu. Ý nghĩa của dòng kênh này không chỉ dừng lại ở một công trình thủy lợi đơn thuần mà còn là mạch máu mở đường cho nước ngọt sông Tiền tiến vào rửa phèn đất đai, là đòn bẩy tháo gỡ nút thắt khủng hoảng lương thực. Hôm nay, khi con nước vẫn miệt mài xuôi dòng, kênh trung ương không chỉ tưới mát những cánh đồng Đồng Tháp 10 mà còn nhắc mỗi người về giá trị của ý chí, của sự hy sinh và tầm nhìn của những người đi trước. Đó là dòng kênh của ký ức, của niềm tin và của một vùng đất đã hồi sinh từ chính khát vọng con người.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Người Cũ Cành Xưa và đây cũng chính là chuyên mục cuối cùng để khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: giờ cao điểm.
1: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ đến với khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, anh Thơ rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm trưa nay với thông tin của đội cảnh sát giao thông An Sương. Các anh chia sẻ là hiện cảnh sát giao thông đội An Sương đang tích cực xả xe trên tuyến đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân để điều tiết. Ở đây xe đông di chuyển chậm và khó khăn trong buổi sáng này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, thông tin tiếp theo là ở tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh bên trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km 27 cộng 590 đến km 28, hiện đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại chia sẻ là toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Còn bên trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin như sau: đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Sáng hướng đi cầu Đôi xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ xin được nhắc lại là khu vực đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Sáng hướng đi cầu Đôi xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ quan sát tại giao lộ Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển được. Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng thì chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Trỗi Hoàng Văn Thụ hiện tại xe cũng có đông, chúng ta di chuyển được. Ở đây trời rất là nắng. Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt hiện tại lưu thông bình thường. Nút giao Bảy Hiền đang lưu thông ổn định. Ở khu vực Phổ Quang Hoàng Minh Giám, Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh hiện tại cũng đang di chuyển bình thường luôn. Lượng phương tiện chưa có đông. Thường thì chương trình giờ cao điểm buổi trưa thì chúng ta tình hình giao thông cũng tương đối là dễ chịu thôi. Chỉ có những cái khu vực có sự cố hoặc là có va chạm hoặc là có vấn đề khác xảy ra thì mới có đông chậm, chứ còn bình thường thì lượng phương tiện không quá đông, bởi vì hầu như buổi trưa thì các bạn thính giả hoặc là ai mà làm văn phòng thì chúng ta thường đâu có di chuyển trên đường buổi trưa, đúng không ạ? Chúng ta ở lại và ít người về nhà buổi trưa, cho nên là lượng phương tiện không có đông bằng buổi sáng và buổi chiều. Và tình hình giao thông thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là di chuyển ổn định khá là nhiều ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, Hưng Phú, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Nhị Thiên Đường, chúng ta di chuyển ổn định hết. Nút giao Mỹ Thủy hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Cầu Phú Hữu hay là vòng xoay Phú Hữu cũng đang di chuyển ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Anh Thơ nhắc lại là hiện tại đội cảnh sát giao thông An Sương đang tích cực xả xe trên tuyến đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân để điều tiết giao thông đông chậm khó khăn. Rồi tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 27 cộng 590 đến km 28 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta lưu thông ổn định. Đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Sáng hướng đi cầu Đôi xe đông di chuyển chậm. Và một lần nữa xin được nhắc lại, nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới thì có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028-3991-9191 của chương trình.
3: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
4: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
5: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
4: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
5: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
4: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
9: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
9: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
9: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
9: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở thời điểm này, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với lời chúc, lời nhắn gửi dành cho chương trình ở trong fanpage. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Duy tài xế Nguyễn. Anh Thơ chào chị Nguyễn Duy. Anh Duy tài xế Nguyễn có chia sẻ là đường 825 ngay công ty Đại Dũng hướng Tây Ninh qua thành phố Hồ Chí Minh có tai nạn nên là kẹt xe kéo dài. Cảm ơn anh Duy tài xế Nguyễn. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn các bác tài khác, nếu như mà chúng ta đang tham gia giao thông trên đường, vui lòng tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình nhé. Còn anh Thơ cũng xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình để chúng tôi chia sẻ với các bác tài. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, ở đây xe cũng đông di chuyển được. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bỉ Hiền, buổi trưa lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông nên là chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đường Trường Sơn qua Cửu Long qua ga Quốc Nội, chúng ta di chuyển ổn định thưa quý vị. Đường Trường Chinh qua Tân Kỳ Tân Quý, hướng đi về ngã ba Bà Quẹo, hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì chúng ta thấy, anh Thơ thấy là không có quá đông, chúng ta đang di chuyển bình thường. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác, khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta đang di chuyển ổn định, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Võ Chí Công đường số 2 hay là khu vực cầu Tân Thuận, chúng ta đang di chuyển ổn định, thời tiết khá là nắng nóng. Hồi nãy anh Thơ di chuyển trên đường để lên kênh VOV Giao thông đồng hành với quý vị cũng vậy. Thời tiết buổi trưa ngày hôm nay rất là nóng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý về vấn đề thời tiết. Còn nếu như mà chúng ta có những cái thông tin giao thông mà muốn hỗ trợ cho chương trình thì vui lòng có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé. Còn bây giờ thì anh Theo sẽ cập nhật bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay đến cho tất cả các bác tài.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện trời có mây, nắng đen xen, cục bộ thì có nơi lác đác có mưa nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 32 độ, độ ẩm ở mức 69%, chất lượng không khí vẫn ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong trưa và chiều nay, trời nắng và oi hơn với nhiệt độ cao nhất khoảng 33-35 độ. Để bảo vệ sức khỏe, quý vị lưu ý bổ sung nước thường xuyên và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sự tỉnh táo khi lái xe. Theo cơ quan khí tượng thủy văn thì từ chiều tối đến đêm nay, dự báo trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông thì có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng tới việc di chuyển. Ban đêm nhiệt độ xuống còn khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the Car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số thông tin giao thông khác. Như là khu vực ngã 6 Cộng Hòa chúng ta di chuyển bình thường, Nguyễn Trãi Trần Phú chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực tiếp theo chúng ta cũng đang lưu thông bình thường, đó là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Chúng ta cũng di chuyển ổn định thôi. Nguyễn Tri Phương Trần Phú lưu thông bình thường. Ở quận Tư cũ thì chúng ta có đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Khánh Hội cũng đang di chuyển bình thường hết. Thưa quý vị, tình hình giao thông khả quan, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi mà di chuyển qua những khu vực này. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng xin cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Anh Thơ chào anh Sơn Lê Việt. Anh Lê Kim thì chia sẻ là đường An Dương Vương, Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú. Ở đây thì khá là thông thoáng trên cả hai chiều. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm di chuyển. Anh Thơ chào bạn Khang Phan, chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Hoàng Ngọc, bạn Hoàng Ngọc. Cầu Sài Gòn về đường Nguyễn Hữu Cảnh lưu thông bình thường. Xin được chào anh Luân Trịnh. Anh Hữu Vinh thì chia sẻ là đường Hậu Giang, Vinh Phụng, Bình Thới, xe công đông chúng ta di chuyển bình thường, trời rất là nắng. Cảm ơn anh Hữu Vinh. Anh Thơ chào anh Úc Bằng, chào thính giả Phạm Hoàng Trựng. Đường Bà Hom, Đặng Nguyên Cẩn ra cư xá, radar An Dương Vương, bưu điện Mũi Tàu, Phú Lâm, phường 13, quận 6 cũ khá là bình ổn nhen. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Lê Kim. Còn các bác tài khác thì như thế nào ạ? Lộ trình của mình có được khả quan hay không? Và hãy đồng hành với chương trình để cập nhật những cái thông tin mới và hỗ trợ thông tin mới cho chương trình quý vị nhé. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 27 cộng 590 đến km số 28 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, từ km 13 đến km 16 cộng 500 lượng phương tiện trong di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Đây là những cái thông tin mới hơn về tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây chúng tôi cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Hy vọng là các bác tài của chúng ta cũng chọn được hướng đi thích hợp. Và chúng ta lưu ý là trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại là có thi công sửa chữa mặt đường, là chúng ta phải lưu ý nhiều để đảm bảo lộ trình của mình quý vị nhé. Trường Sơn qua cao quốc nội bây giờ thì lượng phương tiện cũng đang đông á, các bác tài di chuyển được thôi. Nhưng mà anh Thơ lưu ý để các bác tài giảm tốc độ lại và chúng ta di chuyển cho an toàn tại khu vực Trường Sơn cao quốc nội. Thưa quý vị và các bạn, không gian ngầm tại các nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên được định hướng phát triển như là một không gian công cộng đa chức năng kết hợp giữa vận hành, vận tải hành khách với các hoạt động văn hóa, cộng đồng và dịch vụ phù hợp, góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách và gia tăng giá trị cho hệ thống metro. Thời gian qua, nhiều chương trình cộng đồng, hoạt động văn hóa nghệ thuật và xúc tiến thương mại tại các nhà nhà ga đã được tổ chức mang lại nhiều sắc màu cho công trình giao thông công cộng hiện đại này. Ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Bước xuống ga ngầm Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 những ngày này, nhiều người dân và du khách không khỏi bất ngờ. Giữa dòng người hối hả lên tàu, trong thanh âm sống động của các nghệ sĩ trẻ, những tác phẩm nghệ thuật trang trí độc đáo xuất hiện ngay tại khu vực giếng trời Top Line, dường như đã níu chân họ chậm lại. Đây chính là tín hiệu mở đầu cho một diện mạo hoàn toàn mới của hệ thống ga ngầm đô thị. Là người đã có nhiều trải nghiệm giao thông công cộng ở các quốc gia châu Âu, chị Nguyễn Thị Kim Thanh, ngụ phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Thực sự là tôi cảm thấy rất là xúc động. Những tác phẩm gốm sứ ở đây thì cảm giác đó là một cái sự phối màu rất là đẹp, hài hòa và có tính nghệ thuật cao. Đó là lý do mà cả nhà đã cùng nhau có những cái bức ảnh để làm kỷ niệm trong lần đầu tiên đi tham quan metro ngày hôm nay.
0: Tâm điểm giữ chân hành khách chính là không gian tại ga ngầm Bến Thành, ga trung tâm lớn nhất toàn tuyến. Nơi đây sở hữu điểm nhấn kiến trúc biểu tượng là giếng trời hình hoa sen cách điệu cao 6 mét, giúp dẫn ánh sáng tự nhiên xuống cả 4 tầng hầm. Lấy cảm hứng từ chính mái vòm hoa sen này, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả Con đường gốm sứ Hà Nội, đã kiến tạo nên cụm tác phẩm độc đáo ngay dưới lòng đất. Một tháp đồng hồ gốm sứ cao 3,36 mét, mang hoa văn trống đồng Đông Sơn, với 12 cánh sen cách điệu từ 96 mặt cắt tam giác, ghép gấp khúc cùng 3 bức tranh gốm thể hiện quang cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Công trình đánh dấu lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng chính thức hiện diện trong hệ thống ga tàu điện ngầm. Chia sẻ với phóng viên, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy không giấu được niềm xúc động khi nhìn lại hành trình gần một năm, từ những nét phác thảo ý tưởng ban đầu cho đến chuỗi ngày miệt mài tạo tác cùng rất nhiều nghệ nhân, thợ làm gốm và các cộng sự.
2: Trong thời gian hơn một tháng thi công các tác phẩm nghệ thuật công cộng tại ga metro Bến Thành, tôi và các cộng sự thực sự vui và xúc động khi nhận được những lời khen ngợi động viên từ đông đảo công chúng tham gia giao thông cũng như các cán bộ nhân viên của công ty đường sắt đô thị số 1. Với hàng nghìn viên gốm mang nặng phù sa sông Hồng, chúng tôi muốn gửi gắm tình cảm của tác giả cũng như đại diện cho nhân dân thủ đô gửi tới nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong ngày dịp kỷ niệm ý nghĩa này.
0: Bên cạnh tháp đồng hồ gốm sứ, chiều sâu ký ức của đô thị cũng được hiển thị trang trọng. Bằng tất cả tâm huyết, nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hữu Phúc Tiến đã chọn lọc những bức ảnh tư liệu quý giá để tái hiện lại câu chuyện của các vùng đất, các công trình tiêu biểu bao quanh chuỗi năm ga ngầm, từ Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son cho đến ga Văn Thánh và Tân Cảng. Đánh giá về ý nghĩa của công trình, chuyên gia Trần Hữu Phúc Tiến cho rằng việc đưa không gian di sản xuống lòng đất là bước đi chiến lược, giúp kiến tạo một bản sắc đô thị hiện đại nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ với chiều sâu lịch sử Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thì hàng ngày hàng giờ các bạn đi qua một cái ga metro thế này, các bạn dừng chân các bạn thấy một cái bức tranh gốm màu đẹp mà trên đó thể hiện được những cái thông tin về lịch sử, thể hiện những cái ký ức của lịch sử, thì cái điều đó sẽ giúp cho các bạn yêu mến luôn, và không phải chỉ là dành cho công dân thành phố, người ở nơi các tỉnh thành khác đến đây cũng như là du khách nước ngoài, họ cũng nhìn thấy rằng chúng ta vẫn giữ gìn được lịch sử, chúng ta vẫn giữ gìn ký ức, chúng ta nâng niu ký ức bởi vì chúng ta muốn là cho cái quá khứ hay đẹp đó sẽ được tiếp nối, mà tiếp nối một cách là rạng rỡ hơn, hay hơn nữa.
0: Không chỉ dừng lại ở các tác phẩm cố định, việc đưa nghệ thuật sống động vào không gian ngầm đã được hiện thực hóa qua các bước đi chủ động của đơn vị vận hành. Thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 đã liên tục kết nối và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Định hướng này sẽ tiếp tục được đơn vị mở rộng trong thời gian tới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và định vị các ga ngầm thành những điểm hẹn văn hóa không thể bỏ qua của người dân và du khách. Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 cho biết.
4: Thông thường các hành khách cũng có chia sẻ và bản thân tôi cũng được cảm nhận cá nhân riêng. Ở các ga của các nước trên thế giới hay trong khu vực thì chúng ta có thể thấy rằng là hầu hết cảm nhận đầu tiên đó là sự vội vã. Tuy nhiên là ở ga metro Bến Thành này chúng ta có thể cảm nhận thêm đó là cái nhu cầu thưởng thức của khán giả. Dạ, nên là các hoạt động nghệ thuật, các hoạt động kinh tế, thương mại, các hoạt động văn hóa, đúng không? Thì các bên cạnh cái việc di chuyển, khán giả đều muốn được thưởng thức, muốn được đánh giá và muốn được trải nghiệm.
0: Bà Tâm cũng nhấn mạnh thêm, Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thương mại có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách và gia tăng sức sống cho không gian nhà ga, trên cơ sở luôn bảo đảm chức năng vận tải công cộng. Bởi vậy, muốn tạo sự cộng hưởng giữa văn hóa, nghệ thuật và thương mại tại ga ngầm, cần xem ga không chỉ là nơi trung chuyển mà là một không gian công cộng đa chức năng. Các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trải nghiệm văn hóa nên được tổ chức thường xuyên, gắn kết với các gian hàng thông qua những chương trình ưu đãi, giới thiệu sản phẩm sáng tạo và đặc trưng địa phương.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
9: VOV Giao Thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Các bạn thính giả thân mến, ở trong fanpage anh Thơ Lại tiếp tục nhận thêm một số những cái lời chúc, những cái lời nhắn gửi từ các bác tài. Cảm ơn các bác tài của chúng ta rất nhiều. Chào anh Huy Ertu, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn các anh. Dạ, anh Bùi Văn Dũng Mốc thì chia sẻ là Mỹ Phước Bầu Bàng Bình Dương lưu thông ổn định thông thoáng. Đây là thông tin mới nhất anh Thơ nhận được trong fanpage. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp tục thì anh Thơ lại cập nhật một số những cái lộ trình khác ở trên hệ thống camera cho các bác tài. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là Trường Sơn qua cao quốc nội. Ở đây thì lượng phương tiện tham gia giao thông thì có đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được, nhưng mà trời thì rất là nắng. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi nhắc lại là có cái thực hiện thi công sửa chữa mặt đường từ km 27+590 đến km 28 đang thực hiện sửa chữa thi công mặt đường, cho nên là từ km số 13 đến km 16+500 lượng phương tiện đang đông và di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển ở đây cho an toàn. Đó là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng ta đang di chuyển ổn định, không có khó khăn gì cả. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường ổn định, các bạn có thể an tâm để di chuyển ở khu vực cầu Phú Mỹ. Một số những cái lộ trình khác ở trên khu vực đường Trường Sơn như là Phan Đình Giót, Trường Sơn Hậu Giang, Yên Thế Bạch Đằng, Yên Thế Hồng Hà, những cái khu vực xung quanh nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất chúng ta đang di chuyển ổn định, thưa quý vị. Anh Thơ rất mong là trong buổi trưa này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ luôn chờ đón những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Tại giao lộ Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển chúng ta di chuyển bình thường. Trục đường Cộng Hòa hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển ổn định, lượng phương tiện không quá đông. Hay là khu vực đường Nơ Trăng Long, qua các giao lộ như Nguyễn Huy Lượng, Lê Quang Định chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, sau 3 năm triển khai chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng vốn giải ngân mới đạt khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô của gói tín dụng. Nguyên nhân chính là nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, số dự án đủ điều kiện để ngân hàng thẩm định và cho vay thì chưa nhiều. Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, người dân cần phải cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai để lừa đảo. Cụ thể, kẻ xấu thường xuyên gọi điện nhắn tin tự xưng là cán bộ Ủy ban Nhân dân, văn phòng đăng ký đất đai hoặc công an yêu cầu người dân chụp ảnh, gửi bản gốc hoặc là cung cấp thông tin trên sổ đỏ. Một số trường hợp còn gửi đường link mã QR giả để cập nhật thông tin đất đai, đồng bộ dữ liệu hoặc yêu cầu chuyển tiền làm hồ sơ. Tiếp theo là một cảnh báo khác về bảo vệ sức khỏe trẻ em. Từ vụ nhiều trẻ em mắc adenovirus sau khi học bơi tại một bể bơi công cộng, bác sĩ nhi khoa cảnh báo nhiều khu vui chơi quen thuộc có thể trở thành nơi phát tán mầm bệnh nếu không được vệ sinh khử khuẩn đúng cách. Các địa điểm cần phải lưu ý để giữ vệ sinh cho trẻ gồm có nhà bóng, nhà vệ sinh công cộng, hồ bơi, rạp chiếu phim, khu chụp ảnh, khu vận động cùng các vật dụng dùng chung như là thú nhồi bông, đồ hóa trang, mũ nón hoặc là tóc giả. Chuyển sang thông tin rất đáng lưu ý trên thế giới. Thưa quý vị, siêu đại kiện tướng cờ vua nữ Hungary Judith Boga, người được ca ngợi là nữ kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất mọi thời đại, vừa được Thủ tướng Hungary đề xuất cho vị trí tổng thống tiếp theo của nước này. Hiện bà Boga chưa đưa ra phản hồi, tổng thống Hungary chủ yếu giữ vai trò nghi lễ. Nghị viện nước này sẽ bầu một tổng thống lâm thời cho đến khi hiến pháp mới có hiệu lực tối đa là 5 năm. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể. Tại đại hội lần này, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sẽ xem xét quyết định những vấn đề quan trọng nhằm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Trong đó có các nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị Trung ương lần thứ 3 phải chuyển những định hướng chiến lược lớn của Đại hội 14 thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới.
1: Các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất, không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra những năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình và kế hoạch hành động. Trong đó, mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân cùng hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
4: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
3: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp quay trở lại với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 590 đến km 28. Xin được nhắc lại, đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường từ km số 9 đến km số 16 500, lượng phương tiện đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Như vậy thì cái khoảng mà đông di chuyển chậm đang kéo dài ra đó, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Còn nút giao An Sương, hồi nãy anh Thơ cũng có quan sát, có những thời điểm thì xe hơi đông một tí. Nhưng mà thời điểm này thì chúng ta vẫn di chuyển được tại khu vực nút giao An Sương. Nút giao An Lạc thì chúng ta cũng đang di chuyển bình thường thôi. Có điều thời tiết khá là nắng nóng nên là các bác tài di chuyển ở những cái khu vực như đường Lê Đức Anh, quốc lộ 1 hay Lê Khả Phiêu thì chắc sẽ rất là vất vả, đúng không ạ? Thông tin tiếp theo là ở đường Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận, chúng ta di chuyển bình thường qua công ty Bao Duyên hay là qua cầu An Lập. Hiện tại chúng ta cũng đang lưu thông ổn định hết, chưa có khó khăn gì cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại trong fanpage. Anh Thơ hy vọng là sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ từ các bác tài trong buổi trưa này. Thưa quý vị, anh Thanh Nguyễn Văn gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào anh Cao Chinh, chào chú Trần Tám, chào bạn Nắng Bên Thềm, chào bạn Vương Đặng Vương, cảm ơn các bạn với lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Và anh Thơ cũng mến chúc cho các bác tài có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực khác trong buổi trưa này. Thì anh Thơ đang quan sát ở khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu. Chúng ta di chuyển bình thường, đường 3 tháng 2 qua sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt. Rồi 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, ở những cái khu vực này á thì xe có đông thưa quý vị, nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi chứ còn không có khó khăn. Cho nên là các bác tài an tâm di chuyển ở trục đường 3 tháng 2 hay là đường Lý Thái Tổ trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ, còn với khu vực Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải nè, chúng ta lưu thông ổn định. Hay là Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực đường Điện Biên Phủ qua giao lộ D1, Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, chúng ta cũng di chuyển bình thường hết á, không có khó khăn đâu. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Đầu chương trình thì anh Thơ có nhận cái thông tin là đội cảnh sát giao thông An Sương tích cực xả xe trên tuyến đường Đỗ Mười. Cho nên là bây giờ anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân giúp cho chương trình xem là có còn khó khăn nữa hay không. Hay là tại khu vực đường Trần Văn Dầu qua cầu Sáng hướng đi cầu Đôi, xe cũng rất là đông và di chuyển chậm. Những cái thông tin này chúng ta nhận từ trung tâm hoặc là ở thông tin từ BC08, đội cảnh sát giao thông An Sương. Tới thời điểm này thì chưa nhận được thông tin mới nên là cũng nhờ cậy các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin ở khu vực đường Trần Văn Dầu và đường Đỗ Mười giúp cho anh Thơ ạ. Nếu như mà các bạn có thông tin thì vui lòng hỗ trợ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Khu vực đường Trần Văn Dầu hiện tại thì anh Thơ thấy chúng ta di chuyển ổn định ạ. Dạ, cầu Sáng đi về cầu Đôi thì cái đoạn này anh Thơ chưa quan sát được. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở khu vực cầu Sáng, cầu Đôi vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ. Còn riêng khu vực quốc lộ 1 qua Trần Văn Dầu thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đó là cái thông tin mà anh Tâm muốn chia sẻ cùng với các bác tài. Còn khu vực đường Đỗ Mười thì chúng ta cũng chờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh mới. Dạ, trong khi chờ hình ảnh tại khu vực đường Đỗ Mười, anh Thơ sẽ gửi tặng cho quý vị và các bạn một ca khúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Trà My Idol qua ca khúc Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số những cái thông tin giao thông khác. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai, phường Long Phước xe đang đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ với chúng tôi ở khu vực đường cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về trạm thu phí chợ đệm xã Tân Nhật. Ở đây thì xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đây là các thông tin mới từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình. Chúng tôi nhắc lại là trên đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai ở phường Long Phước xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục với một số những cái điểm nút giao thông khác. Như là điểm Biên Phủ D1, chúng ta đang di chuyển bình thường. Các bạn thính giả di chuyển tại nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng thì chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi, lượng phương tiện không quá đông. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót hiện tại chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm khi di chuyển qua khu vực này. Nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn với rất nhiều những cái lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ngoài ra thì thưa quý vị, thời điểm này thì anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì nút giao 3.000 tỷ đồng kết nối đường Trường Sát với cao tốc Bến Lức Long Thành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án nút giao kết nối đường Trường Sát với cao tốc Bến Lức Long Thành tại xã Bình Khánh. Tổng vốn là khoảng gần 3.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Công trình gồm có hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh kết nối, góp phần giảm phụ thuộc vào phà Bình Khánh, tăng cường kết nối khu vực Cần Giờ với mạng lưới cao tốc. Dự án sử dụng ngân sách thành phố, đồng thời thu hồi khoảng 21,4 hectare đất để triển khai, được kỳ vọng tạo động lực để phát triển hạ tầng và liên kết vùng khu vực phía Nam. Như vậy thì cái đường kết nối đường sát và với cao tốc Bến Lức Long Thành thì đã được khởi công rồi và tổng vốn đầu tư là khoảng 3.000 tỷ đồng. Dự án thì dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Như vậy là hơn một năm để thi công cái dự án này. Thưa quý vị và các bạn, còn nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh

0: hoa, những sắc màu của thành phố.
1: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: VOV Giao Thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Thưa quý vị, đầu giờ cao điểm thì anh Thơ có chia sẻ với quý vị là đội cảnh sát giao thông An Sương, đúng không ạ? Có xả xe ở trên tuyến đường Đỗ Mười theo qua giao lộ Tôn Ngọc Vân, bởi vì lượng phương tiện rất là đông và di chuyển chậm. Thời điểm này thì anh Thơ đã có hình ảnh tại đây, khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tôn Ngọc Vân. Lượng phương tiện vẫn đang rất đông ạ, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm tại khu vực này. Dạ, theo hướng đi về Trạm 2 hay hướng về An Sương thì anh Thơ thấy cũng đông cả. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vẫn

0: Đỗ Mười cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta được biết. Như vậy thì khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân hiện tại thì anh thấy vẫn còn khá là khó khăn, với lượng phương tiện rất đông và chúng ta xếp hàng dài trên làn xe ô tô. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Có một bạn thính giả thì cho thông tin đường Trần Văn Dầu đoạn qua khu công nghiệp Tân Đô có ghi nhận tại tai nạn giao thông từ khung giờ sáng đến thời điểm này, hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết, xe đang đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này là đường Trần Văn Dầu đoạn qua khu công nghiệp Tân Đô ghi nhận có tai nạn giao thông từ khung giờ cao điểm sáng. Thời điểm này thì vẫn còn đang giải quyết, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đây là khu vực đường Trần Văn Dầu qua khu công nghiệp Tân Đô. Cảm ơn các bác tài của chúng ta rất là nhiều đã đồng hành và hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ. Còn trên tuyến đường cao tốc, đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai, phường Long Phước thì xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Anh Hoàng Ngọc có chia sẻ là ngã tư Hàng Xanh, bến xe miền Đông, cầu Bình Triệu, Vạn Phúc City, xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Còn trên trục đường Đỗ Mười, ngoài Tô Ngọc Vân thì anh Thơ còn có khu vực Vườn Lài, nè, Võ Thị Liễu nè. Dạ, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông tí xíu nhưng mà di chuyển được thôi, chứ không có đến mức là xếp hàng dài hoặc là di chuyển rất là chậm như là quốc lộ 1 cũ qua Tô Ngọc Vân, bây giờ là đường Đỗ Mười. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhiều nhất vẫn là khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, anh Thơ xin được chia sẻ lại cùng với quý vị và các bạn là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 27 590 đến km 28 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Từ km số 6 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, còn hướng ngược lại thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, nếu như mà các bác tài có bất cứ những cái thông tin gì mới muốn hỗ trợ cùng với chương trình thì các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé. Ở số là 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Dạ, ngoài ra thì thưa quý vị, Tô Ký Nguyễn Văn Quá, anh Thơ ghi nhận là chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, chúng ta cũng có lượng phương tiện đông di chuyển được. Nút giao An Sương hiện tại đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông, trời rất là nắng. Cũng có rất nhiều thính giả phản ánh với anh Thơ hiện tại là một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rất là oi, rất là khó chịu. Cho nên là chúng ta cũng chú ý về vấn đề thời tiết, bổ sung nhiều nước và có những cái vật dụng che chắn, đảm bảo lộ trình của mình, đảm bảo sức khỏe cho những ngày tiếp theo, đúng không ạ? Chúng ta chỉ mới bắt đầu tuần mới thôi, hôm nay là thứ hai, đúng không ạ? Chúng ta còn tới 5 ngày làm việc nữa, cho nên là sức khỏe phải đảm bảo thì công việc mới hoàn thành tốt được. Còn nếu như mà di chuyển trên đường á thì các bác tài đừng quên đồng hành với chương trình ở tần số FM 91 MHz để cập nhật thật nhiều thông tin giao thông cho lộ trình của mình. Chúng ta linh hoạt hơn trong việc di chuyển đến nơi làm việc đúng giờ, cũng như là có những cuộc hẹn quan trọng thì chúng ta cũng không có bị trễ giờ, đúng không ạ? Để lại cái ấn tượng tốt cho cái đối tác của mình thì chúng ta hãy đồng hành cùng với chương trình ở tần số FM 91 MHz quý vị nhé. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông. Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới. Kỳ vọng về một màn đối công mãn nhãn là rất lớn, nhưng diễn biến trên sân lại cho thấy sự vượt trội của đại diện châu Âu. Với hàng tiền vệ kiểm soát bóng xuất sắc, Tây Ban Nha nhanh chóng làm chủ thế trận và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu. La Zora cầm bóng luân chuyển nhịp nhàng và buộc Argentina phải lùi sâu phòng ngự. Kịch bản này khá giống với những gì đội tuyển Pháp đã từng trải qua ở vòng bán kết. Đến phút 90+3, Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và khiến Argentina phải chờ thiếu người trong hiệp phụ. Lợi thế về mặt quân số nhanh chóng được Tây Ban Nha chuyển hóa thành bàn thắng. Ferran Torres đã ghi bàn thắng quyết định, khép lại một trận đấu mà La Roja đã tạo ra thế trận lấn lướt gần như toàn diện trước nhà đương kim vô địch. Những con số thống kê càng cho thấy sự áp đảo của đội bóng áo đỏ. Argentina đã không thể tung ra nổi một cú dứt điểm nào trong vòng 90 phút thi đấu chính thức và phải đến phút thứ 117 mới có pha dứt điểm đầu tiên. Cả trận đại diện Nam Mỹ chỉ có 3 cú sút, không lần nào trúng đích, trong khi Tây Ban Nha thực hiện tới 20 pha dứt điểm, 11 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu.

0: Nếu như không có màn trình diễn xuất thần với 11 pha cứu thua của thủ thành Emiliano Martinez, Argentina có thể nhận thất bại ngay trong thời gian thi đấu chính thức. Trận vô địch World Cup 2026 là thành quả hoàn toàn xứng đáng dành cho Tây Ban Nha. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente thể hiện sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời duy trì phong độ ổn định trong suốt giải đấu. Trên hành trình đăng quang của mình, Tây Ban Nha đã lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp rồi đánh bại Argentina trong trận chung kết. Còn thất bại này khiến Argentina không thể bảo vệ thành công trước vô địch World Cup. Đội bóng xứ Tango cũng đã có lần thứ tư giành ngôi Á quân vào những năm 1930, 1990, 2014 và 2026, cân bằng kỷ lục về số lần về nhì nhiều nhất lịch sử giải đấu. Trong khi đó, Tây Ban Nha khép lại giải đấu với hàng phòng ngự được đánh giá là xuất sắc nhất lịch sử World Cup khi chỉ để thủng lưới một bàn sau 8 trận, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên 38 trận, kỷ lục mới của một đội tuyển thuộc châu Âu và Nam Mỹ. Bên cạnh những danh hiệu tập thể, các ngôi sao của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng thâu tóm hầu hết các giải thưởng cá nhân cao quý nhờ vào màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt trong một tháng tranh tài. Tiền vệ Rodri được trao tặng quả bóng vàng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup năm nay. Ở hàng phòng ngự, thủ môn Unai Simon nhận danh hiệu găng tay vàng sau khi đóng vai trò then chốt cho nhà vô địch. Anh chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong 7 trận, đồng thời thiết lập một kỷ lục World Cup với 650 phút liên tiếp giữ sạch lưới. Đồng đội của anh, trung vệ Paul Kubasi cũng được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu khi chỉ ở độ tuổi 19. Dù cho đội tuyển Pháp không thể bảo vệ thành công vị trí, Kylian Mbappe vẫn giành chiếc giày vàng World Cup một cách thuyết phục với 10 bàn thắng sau 8 trận. Thành tích này giúp cho Mbappe đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới World Cup ở hai kỳ liên tiếp. Mbappe cũng nâng tổng số bàn thắng của mình tại các vòng chung kết lên con số 22, củng cố vững chắc kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Cuối cùng, giải thưởng FIFA Play thuộc về đội tuyển Hà Lan để vinh danh tinh thần thi đấu thể thao cao thượng của họ ở giải đấu năm nay. Kỳ World Cup tiếp theo 2030 sẽ có mô hình tổ chức đặc biệt khi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc là ba quốc gia chủ nhà chính. Với tư cách đồng chủ nhà, cả ba đội tuyển này đều được FIFA trao suất tham dự trực tiếp. Uruguay, Argentina và Paraguay cũng đã chắc chắn góp mặt vì mỗi quốc gia sẽ đăng cai một trận đấu trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm World Cup. Như vậy, 6 đội tuyển này đã có vé tham dự giải đấu vào năm 2030 mà không cần trải qua vòng loại. 3 trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ. FIFA lựa chọn phương án này nhằm đánh dấu tròn một thế kỷ kể từ khi World Cup đầu tiên diễn ra tại Uruguay vào năm 1930. Theo FIFA, phương án tổ chức World Cup 2030 là một cột mốc mang tính biểu tượng nhằm kỷ niệm 100 năm giải đấu diễn ra. Đề xuất Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc đăng cai giải được Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá châu Phi ủng hộ, trong khi kế hoạch tổ chức các trận đấu kỷ niệm tại Uruguay, Argentina và Paraguay do Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đề xuất. Sau 3 trận đấu kỷ niệm tại Nam Mỹ, phần còn lại của World Cup 2030 sẽ được tổ chức chủ yếu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc. Câu lạc bộ Manchester United đang đối mặt với nguy cơ tổn thất về mặt lực lượng trước mùa giải mới khi mà Lisandro Martinez phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha. Đây không phải lần đầu tiên Martinez gặp vấn đề về mặt thể lực. Cầu thủ này đã từng phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương dây chằng chéo trước ở mùa giải 2024-2025. Sau khi quay trở lại, trung vệ này tiếp tục vắng mặt gần 2 tháng vì chấn thương bắp chân trong giai đoạn cuối mùa. Nếu kết quả kiểm tra xác nhận Martinez phải nghỉ dài hạn, Michael Carrick, huấn luyện viên này sẽ đau đầu với bài toán nhân sự ở hàng thủ.
1: 7 ngày sôi động.
0: Cùng quay trở về với những thông tin thể thao trong nước, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan vào sáng nay để tham dự Asian Hyundai Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 24 tháng 7 gặp Timor-Leste trên sân Chonburi ở Thái Lan, sau đó tiếp tục gặp Singapore, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khu vực dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong thời gian qua, đội tuyển cũng đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm hoàn thiện chuyên môn và lắp ghép đội hình trước khi chốt danh sách dự giải. Gần đây nhất, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có bước chạy đà hoàn hảo khi giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu quốc tế trên sân Thái Nguyên vừa qua. Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng tại giải vô địch thể thao dưới nước các nhóm tuổi châu Á lần thứ 12 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan khi có thêm 7 tấm huy chương trong ngày thi đấu thứ 3 gồm 4 vàng, 2 bạc và 1 đồng. Kết quả này giúp cho tuyển bơi Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương ở môn bơi sau Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời khẳng định sự tiến bộ của lực lượng vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin chiều nay.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Xin được quay trở lại với một số những cái thông tin giao thông trong buổi trưa này. Riêng với khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân, anh thơ thấy lượng phương tiện vẫn còn đông, chờ đèn tín hiệu giao thông, xếp hàng cũng tương đối là dài. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hay là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây á, thì chúng ta lại có một cái đoạn đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, cho nên là các phương tiện di chuyển chậm. Từ km số 6 đến km số 12, các bác tài, các bạn thính giả di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì chúng ta lưu ý, hay là đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Giây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về cầu Đồng Nai, ở đây xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Dạ, còn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trường Chí hướng đi về trạm thu phí Chợ Đệm ở xã Tân Nhật, xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Còn đường Trần Văn Dầu đoạn qua khu công nghiệp Tân Đô có ghi nhận là có một cái vụ tai nạn từ sáng đến giờ, thời điểm này hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết. Xe vẫn tiếp tục đông và di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đó là những cái thông tin mà anh ta nghĩ quý vị thính giả của chúng ta vẫn cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Thông tin tiếp theo xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay, thì anh thơ cũng xin được nhắc lại với quý vị là Quang Trung Phạm Văn Chiêu hiện tại xe đông và chúng ta cũng cần phải lưu ý các phương tiện di chuyển qua đây cũng di chuyển hơi chậm, lượng phương tiện đông mà. Quang Trung Thống Nhất cũng vậy thưa quý vị. Còn bây giờ thì chuyển sang một cái thông tin khác trong buổi sáng này. Thưa quý vị, trong buổi trưa này đội tuyển Việt Nam tiếp tục đạt thành tích nổi bật tại các kỳ thi Olympic khoa học quốc tế năm 2026. Thưa quý vị, tại Olympic toán học quốc tế, cả 6 học sinh đều giành được huy chương, gồm có 2 huy chương vàng, giúp cho Việt Nam tạm xếp thứ 5 toàn đoàn. Ở Olympic khoa học quốc tế thì 4 trên 4 học sinh giành huy chương vàng, đưa Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc và Ấn Độ về số huy chương vàng. Ngoài ra thì đội tuyển sinh học giành được 4 huy chương bạc, còn đội tuyển vật lý thì giành được 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, tiếp tục khẳng định chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành giáo dục ở Việt Nam. Đây là cái thành tích mà rất đáng ghi nhận của cái đoàn thi của Việt Nam tại kỳ Olympic quốc tế 2026. Cả toán học, hóa học, sinh học và cả vật lý đều có huy chương vàng, mang về những cái niềm tự hào, danh dự cho đoàn Việt Nam của chúng ta trong năm 2026. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác trong buổi trưa ngày hôm nay. Khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Tô Ký, tức là đường Đỗ Mười á, qua giao lộ Tô Ký, hiện tại thì lượng phương tiện không có đông và chúng ta vẫn đang di chuyển được ạ. Các bác tài cũng yên tâm khi di chuyển qua khu vực này thôi. Nút giao An Sương chúng ta cũng di chuyển được. Dạ, anh thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Trục đường 3 tháng 2 thì vẫn ghi nhận là 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong sẽ có đông di chuyển được. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông trong buổi trưa này đâu, nên là các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Trục đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh chúng ta di chuyển bình thường. Có đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản thì xe hơi đông tí xíu, cho nên là chúng ta cũng cần phải chú ý quan sát. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển được quý vị nhé. Dạ, đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp xe cũng đông nè. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá chúng ta di chuyển được thôi, bởi vì ở đây có công trình thi công nên là một phần mặt đường cũng thu hẹp, nhưng mà với cái việc di chuyển mà anh ta thấy di chuyển như thế này thì cũng không phải là quá khó khăn. Đó là khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá. Còn các bạn di chuyển tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì chúng ta an tâm, lượng phương tiện không đông. Ở khu vực cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5, khu vực Tạ Phạm Hùng, Hưng Phú, chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi. Nút giao Mỹ Thủy trưa nay chúng ta di chuyển ổn định, đường Võ Chí Công qua giao lộ đường số 2, Võ Chí Công cầu Phú Hữu, hay là khu vực nút giao Phú Hữu, Nguyễn Duy Trinh. Thưa quý vị, anh ta nhắc lại là vòng xoay Phú Hữu á. Chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Còn với khu vực đường Trần Văn Dầu, từ đầu chương trình tới thời điểm này, anh thơ vẫn luôn chia sẻ với quý vị là đoạn qua khu công nghiệp Tân Đô có một vụ tai nạn giao thông. Cái vụ tai nạn này đã ghi nhận từ giờ cao điểm sáng rồi, nhưng mà tới thời điểm này thì vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết. Xe vẫn đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hãy lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn nếu như mà có thông tin mới thì các bạn vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Cũng trên trục đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua cầu Bến Cát, qua ngã tư ga và qua Lê Thị Riêng, lượng phương tiện cũng đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thì trên đường Đỗ Mười ngoài Tô Ngọc Vân thì chúng ta còn có là cầu Bến Cát, ngã tư ga và cả Lê Thị Riêng, xe rất đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Trung Quang qua ca khúc Em Về Tinh Khôi.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Trung Quang qua ca khúc Em Về Tinh Khôi. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi trưa này. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, chúng ta di chuyển bình thường. Đoạn trước bến xe miền Đông, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Các bác tài an tâm khi di chuyển qua đây. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, chúng ta di chuyển bình thường. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng, chúng ta di chuyển bình thường. Điện Biên Phủ D1 cũng đang lưu thông bình thường luôn. Các bạn thính giả có thể an tâm khi di chuyển qua đây. Rồi khu vực Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh, ở đây thì xe hơi đông tí nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông chúng ta lưu thông bình thường. Các bạn thính giả an tâm. Đó là những cái khu vực mới hơn á, chúng ta vừa nhận ở trên hệ thống camera cập nhật và chia sẻ với nhau. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Nếu như mà các bác tài có thông tin mới thì cứ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191. Đường Đỗ Mười qua giao lộ An Phú Đông, xe cũng đông di chuyển được. Hầm Chui An Sương hiện tại lưu thông bình thường. Nút giao An Sương chúng ta lưu thông ổn định quý vị nha. Dạ, còn với khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, Âu Cơ Hồng Lạc, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, chúng ta di chuyển bình thường. Không biết là khu vực trung tâm thì như thế nào, như là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Điện Biên Phủ, nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh ở khu vực trung tâm cho chương trình. Như là Điện Biên Phủ, nè, Hai Bà Trưng, nè, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, xem là có khó khăn gì hay không. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng đây ạ, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đang lưu thông ổn định. Khu vực công trường Mê Linh rất là nắng, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Duẩn, mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội lưu thông bình thường. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng chúng ta lưu thông bình thường ở một số những cái khu vực trung tâm. Dạ. Rồi chúng ta cập nhật thêm khu vực đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông. Chúng ta di chuyển được nhưng mà hai hướng trên đường Lê Đức Anh thì lượng phương tiện đông á, cho nên là lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh đèn theo tình hình thực tế, cho nên là hai hướng trên đường Phan Văn Hớn chúng ta đợi hơi lâu tí xíu. Khu vực đường Lê Đức Anh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xe đông di chuyển được, hay là qua tỉnh lộ 10 thì chúng ta lưu thông bình thường ổn định. Đó là khu vực đường Lê Đức Anh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ở khu vực là qua ngã tư Bà Điểm thôi, còn những cái khu vực khác thì anh ta thấy là vẫn đang di chuyển bình thường. Dạ, lượng phương tiện không quá đông đâu. Khu vực nút giao ngã tư Bình Thái trên đường Võ Nguyên Giáp, lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được. Ngã tư MK chúng ta di chuyển bình thường. Ngã tư Bốn Xã chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết trong buổi trưa này.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện trời có mây, nắng đen xen, cục bộ thì có nơi lác đác có mưa nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 32 độ, độ ẩm ở mức 69%, chất lượng không khí vẫn ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong trưa và chiều nay, trời nắng và oi hơn với nhiệt độ cao nhất khoảng 33-35 độ. Để bảo vệ sức khỏe, quý vị lưu ý bổ sung nước thường xuyên và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sự tỉnh táo khi lái xe. Theo cơ quan khí tượng thủy văn thì từ chiều tối đến đêm nay, dự báo trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông thì có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng tới việc di chuyển. Ban đêm nhiệt độ xuống còn khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông. Đầu giờ thì anh Thơ có cập nhật thông tin tại nút giao An Lạc lưu thông ổn định. Nhưng mà thời điểm này tình hình giao thông đã khác rồi thưa quý vị, nút giao An Lạc đang có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả di chuyển tại nút giao An Lạc chúng ta hết sức lưu ý. Toàn là các phương tiện lớn thôi và chúng ta đang di chuyển chậm, nên là các phương tiện nhỏ là chúng ta phải cực kỳ cẩn thận để di chuyển tại khu vực này. Dạ, xin được nhắc lại là nút giao An Lạc xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Anh Thơ thấy là trên tất cả các hướng luôn, chứ không riêng chỉ hướng đi về khu vực cầu Bình Điền trong buổi trưa này ngày hôm nay đâu. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, nút giao An Sương thì trên cầu vượt An Sương á, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có hơi đông. Còn ở dưới nút giao An Sương thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 đến km 28 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Từ km 11 đến km 12 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 1 km. Như vậy thì có vẻ như tình hình giao thông đang dần quay trở lại ổn định hơn tại tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trước nguy cơ sạt lở và va trôi do mưa lớn tại miền núi Bắc Bộ, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam mới đây yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Theo đó, các đơn vị phải di dời tàu thuyền neo gần cầu đến nơi an toàn, không cấp phép rời cảng khi mất an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng vật tư để kịp thời xử lý sự cố. Bên cạnh các biện pháp an toàn đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tăng cường xử lý các vi phạm trên đường bộ. Cục Cảnh sát giao thông cho biết từ đầu năm đến nay đã xử lý nhiều trường hợp xe tải và xe khách lớn đi sai làn, bám làn trái trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây gây cản trở phương tiện xin vượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo quy định thì hành vi này bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ở một tin tức khác liên quan đến quyền lợi đất đai của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội đang triển khai chiến dịch 30 ngày rà soát, xóa ký hiệu chữ T trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người dân. Chiến dịch đang thực hiện từ nay đến ngày 15 tháng 8 và có thể kéo dài nếu việc rà soát chưa hoàn thành. Việc xóa ký hiệu được thực hiện miễn phí với các đường trường hợp đủ điều kiện, chủ yếu thuộc quyết định giao đất hoặc là công nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên cũ, giai đoạn 2002-2006. Thưa quý vị, tiếp tục bản tin là một thông tin công nghệ quốc tế đáng chú ý. Một startup tại Litva. Thưa quý vị, một startup tại Litva đang biến những chiếc điện thoại Android cũ thành cảm biến âm thanh để phát hiện thiết bị bay không người lái, hình thành một mạng lưới cảnh báo sớm do cộng đồng vận hành. Dự án Drone Radar đặt mục tiêu thu hút 10.000 người tham gia, hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát không phận. Nếu thành công, đây sẽ là mạng lưới radar âm thanh phát hiện máy bay không người lái do cộng đồng vận hành đầu tiên và lớn nhất trong khu vực Baltic. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách của hội nghị phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược bao gồm nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả vận hành của bộ máy, quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia, chuyển mô hình tăng trưởng sang dựa trên năng suất khoa học công nghệ và con người, đồng thời nâng cao năng lực dự báo phòng ngừa rủi ro thay vì xử lý sự vụ. Theo Tổng Bí thư, mục tiêu không chỉ là tinh gọn bộ máy mà phải tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sau hội nghị, mỗi nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình kế hoạch hành động với mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực và thời hạn rõ ràng, khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, hiệu quả chưa cao. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì anh Thơ nhắc lại là ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này thì vẫn còn có tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây có một đoạn là chúng ta di chuyển chậm nè. Vòng xoay An Lạc thì xe đông di chuyển chậm nhưng mà anh Thơ thấy là cũng ngơi ngơi rồi. Trục đường Đỗ Mười là trục đường mà anh Thơ nghĩ trưa nay chúng ta gặp khá là nhiều khó khăn. Qua Tôn Ngọc Vân, qua Ngã Tư Ga, qua Lê Thị Riêng, qua cầu Bến Cát thì đều có lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Dạ, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính để cùng VOV Giao thông cập nhật những tin tức kinh tế nổi bật trong ngày.
3: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu. Thưa quý vị, từ 2 giờ chiều nay 20 tháng 7, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp với Cục Thuế Bộ Tài chính và một số đơn vị tổ chức hội thảo những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới. Hội thảo này nhằm phổ biến các quy định liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và nhà bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, kinh doanh đa kênh.
2: Trong khi đó, giá vàng liên tục giảm trong những ngày qua. Vậy trong phiên sáng nay thì sao, thưa anh Như Ngọc?
3: Vâng ạ, giá vàng miếng trong nước thì tiếp đà giảm theo giá thế giới. Vàng SJC hôm nay lùi về mốc 147 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương khi các doanh nghiệp niêm yết bán ra vàng nhẫn là 146,2 triệu đồng mỗi lượng.
2: Tương tự, thị trường bất động sản cũng đang có những tín hiệu giảm giá, phải không thưa biên tập viên Như Ngọc?
3: Đúng vậy đấy ạ, theo Avision Young Việt Nam, trong quý 2, thị trường Hà Nội ghi nhận hơn 4.000 căn hộ mới được mở bán, nâng tổng nguồn cung sơ cấp đang chào bán lên gần 10.000 căn. Trong khi giá căn hộ mở bán mới tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, thì trên thị trường thứ cấp đã bắt đầu xuất hiện xu

0: hướng giảm giá từ 5 đến 12% so với mức đỉnh đầu năm. Đáng chú ý, thị trường bánh trung thu đã bắt đầu sôi động từ giữa tháng 7 khi nhiều doanh nghiệp mở bán sớm, đẩy mạnh kênh khách hàng doanh nghiệp và kỳ vọng sức mua cải thiện. Ngoài cuộc đua về hương vị và thiết kế, các thương hiệu cũng tập trung mở rộng kênh khách hàng doanh nghiệp B2B, kỳ vọng đây tiếp tục là động lực tăng trưởng trong mùa cao điểm.
1: Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
0: Thưa quý vị, dòng tiền tập trung cao nhất tại 4 nhóm chính: thép, chứng khoán, công nghệ và ngân hàng, song mức độ tác động lại đối lập nhau. Nhóm ngân hàng đang là tác nhân chủ yếu kéo lùi chỉ số với các mã như VIC, BID, TCB. Trong bối cảnh mùa báo cáo tài chính quý 2, tâm lý thận trọng trước thềm kết quả kinh doanh của các nhà băng lớn đang tạo áp lực bán, khiến nhóm ngân hàng không còn giữ được vai trò trụ đỡ. Nhóm thép ghi nhận giá trị khớp lệnh cao nhất phiên nhờ HPG. Nhóm chứng khoán ghi nhận giá trị khớp lệnh cao ở VIX hay SSI, song chưa có dấu hiệu bứt phá rõ nét. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm mạnh hơn 33 điểm, xuống còn 1.754 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái bài hát do chính Duy Thanh lựa chọn. Theo đó là những câu chuyện âm nhạc mang nhiều cảm xúc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, hành trình của những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ, nơi mỗi giọng hát, mỗi màu sắc âm nhạc khi hòa vào nhau lại tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt. Âm nhạc đôi khi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, một giọng hát tìm đến sự đồng điệu trong một giọng hát khác, một nghệ sĩ tìm thấy cảm xúc mới khi đứng cạnh một tâm hồn âm nhạc khác mình. Và từ những cuộc gặp gỡ ấy, những bản song ca đã ra đời. Có những cuộc gặp gỡ mang đến sự dịu dàng như một bản tình ca lãng mạn. Có những màn kết hợp đầy bất ngờ giữa những cá tính tưởng chừng đối lập. Và cũng có những bài hát khiến người nghe nhớ mãi không chỉ bởi giai điệu mà còn bởi cách hai tâm hồn nghệ thuật cùng kể chung một câu chuyện bằng âm nhạc. Trong 30 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh bước vào không gian của những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc để cùng cảm nhận sự hòa quyện của những giọng hát, những cảm xúc và những tâm hồn nghệ thuật khi tìm thấy nhau.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đầu Tiên mà kết hợp giữa Chu Kê Sang và Bùi Trường Linh. Ca khúc mang màu sắc ballad, pha chút không khí anime mơ màng, kể về những rung động và cả nỗi cô đơn trong tình yêu bằng những giai điệu mềm mại đầy cảm xúc. Sự hòa quyện giữa chất giọng trong trẻo của Chu Kê Sang và màu giọng tự sự của Bùi Trường Linh đã tạo nên một bản song ca dịu dàng, vô cùng ngọt ngào. Còn bây giờ thì lại là một sự kết hợp ngọt ngào khác. Mời các bạn cùng đến với Chờ Anh Về, với sự hòa giọng đầy bất ngờ giữa B-Ray và Amy trong chương trình Anh Trai Say Hi. Trên nền nhạc hiện đại do Masiu và DJ Felix sản xuất, bài hát mang màu sắc vừa lãng mạn, nhiều tâm trạng như câu chuyện của những người trẻ đi qua cô đơn, hào quang và những khoảng cách trong tình yêu, nhưng vẫn luôn giữ trong tim một nơi để trở về.

tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc. Có những bài hát sau nhiều năm vẫn mang lại cảm giác dịu dàng như lần đầu được nghe. Và khi một ca khúc quen thuộc được kể lại bằng một giọng hát khác, cảm xúc trong bài hát ấy cũng trở nên mới mẻ hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe phiên bản 2026 của Không Sao Mà, Em Đây Rồi, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Suni Hạ Linh và Thắng. Nếu phiên bản trước mang màu sắc vỗ về và sẽ chia quen thuộc, thì ở lần trở lại này, ca khúc được khoác lên một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều từ sự hơn với màu giọng mộc mạc rất đời của Thắng. Sự kết hợp giữa chất indie phóng khoáng của cựu thành viên Ngọt và sự mềm mại trong giọng hát của Suni Hạ Linh đã tạo nên một phiên bản vừa gần gũi vừa đầy cảm xúc dành cho những người đang đi qua những khoảng lặng trong cuộc sống.

Còn bây giờ, những cuộc gặp gỡ trong âm nhạc sẽ mang màu sắc hiện đại hơn, nơi rap, R&B và những cảm xúc trẻ trung hòa vào nhau trong cùng một không gian âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe In Love, ca khúc nằm trong album L2K của Logi với sự kết hợp cùng với Just Tati. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album khi Logi mang đến màu sắc tình cảm mềm mại hơn bên cạnh chất rap quen thuộc của mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Còn bây giờ, tiếp tục hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ mang nhiều chiều sâu cảm xúc hơn, nơi hai thế hệ nghệ sĩ cùng hòa vào nhau bằng những trải nghiệm và sự từng trải trong âm nhạc. Đó chính là ca khúc Có Bao Lần, nằm trong album Cảm Ơn của Orange với sự góp giọng cùng với Hà Trần. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đặc biệt của album khi Orange lựa chọn đứng cạnh một giọng ca giàu nội lực và cá tính âm nhạc như Hà Trần để kể câu chuyện về những tổn thương và sự trưởng thành trong cảm xúc. Giọng hát trẻ trung nhưng nhiều dây dứt của Orange hòa cùng chiều sâu cảm xúc từ Hà Trần đã tạo nên một bản song ca vừa mong manh vừa từng trải, như lời độc thoại của những người đã đi qua nhiều vui buồn trong tình yêu để rồi học cách đối diện với chính mình.

Tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với màn kết hợp mang màu sắc rất Việt Nam, nhưng được kể bằng tinh thần hiện đại giữa Đoàn Thúy Trang và Phúc Du. Sau dấu ấn của Tình Yêu Màu Nắng, Đoàn Thúy Trang những năm gần đây cho thấy sự chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc với những dự án được đầu tư cả về ý tưởng lẫn hình ảnh. Và Lên Rừng Xuống Biển tiếp tục là một thử nghiệm thú vị khi nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh để kể lại câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn cảm xúc và nội tâm hơn. Sự mềm mại, nhiều chất tự sự của Đoàn Thúy Trang kết hợp với màu rap gai góc hiện đại của Phúc Du đã tạo nên một bản phối nhiều đối lập nhưng đầy cuốn hút, nơi dân gian pop và hip hop gặp nhau trong cùng một không gian âm nhạc giàu tính điện ảnh.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.

0: hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
1: GC Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Đường tình ca.
5: Đường tình ca.

Trong mỗi một con người của chúng ta, những ký ức ngày thơ bé về quê hương, về gia đình chắc hẳn không thể nào quên. Ca khúc Quê hương, lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch là những giai điệu êm đềm mà ai đi xa quê cũng nhớ. Còn với tác giả Lê Mộng Nguyên, quê hương của ông là những giọt mồ hôi mặn mòi của ông bà cha mẹ đã từng rơi xuống gốc lúa, là cánh diều ai thả chấp chới bay trên lũy tre làng, là hương thơm ngào ngạt của đồng lúa, tiếng ru của mẹ. Ca khúc Quê tôi của ông với giọng hát của Thủy Chi càng khiến người nghe thổn thức, thương mẹ cha vất vả, thương miền quê nghèo lam lũ đẹp như tranh vẽ. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Hay với quê hương tuổi thơ tôi, nhạc sĩ Tử Huy đã chia sẻ: với tôi, quê hương là nơi mình sinh ra gắn bó nhiều ngày tháng, nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. Và tôi đã viết quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng trắng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Những kỷ niệm về quê hương hay những ngày thơ bé cứ thế níu giữ ký ức chúng ta với tuổi học trò. Để rồi qua bao năm tháng, những biến thiên của cuộc đời, những hình ảnh của một thời hoa mộng vẫn in hẳn trong tâm trí của mỗi người. Chỉ cần một cảm xúc bâng quơ cũng đủ để đánh thức cả một trời kỷ niệm. Phải trải qua những phong ba của cuộc đời rồi nhìn lại những kỷ niệm ấy, chúng ta mới thấm thía những gì đã là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những năm tháng học trò đã qua, không ai níu kéo thời gian, rồi ai cũng phải lớn. Nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn còn đó và bất kể lúc nào cũng có thể quay trở về, nhắc nhớ những ngày tháng ngọt ngào ấy. Bởi dù cuộc đời có yêu thương chúng ta đến đâu, may mắn thế nào, thì những ngày tháng tuổi ngọc cũng không bao giờ trở lại. Ta sẽ không bao giờ còn có thể được sống, được cảm nhận những không khí của thời hoa niên. Ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ nguyên xa, có những tứ thơ hồn nhiên dịu dàng và có chút gì đó mê say, phóng khoáng, đã diễn đạt thật đúng tâm trạng nhớ nhung, lâng lâng chờ đợi của thuở yêu đầu, hay những mộng mơ trong tuổi ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, những mong muốn chân phương giản dị của những cô gái trẻ với tà áo dài cùng bạn bè đón mùa xuân tới. Thấp thoáng sau lời cầu nguyện ấy là mong ước của cô gái sẽ được bao bọc, che chở ấm êm trong vòng tay cha mẹ, được vô tư nhẹ nhàng tung tăng trên phố chiều, được hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào đầy mộng mơ.

Những cuộc tình đẹp nhất là những tình yêu nảy nở trên sân trường đại học, tuổi trẻ đang bước vào những bước chập chững của cuộc đời. Yêu với tất cả nồng cháy của tình yêu đầu đời không toan tính, để rồi chỉ một lần trao cho nhau tất cả. Kể từ đêm đó sân vui đại học mất dấu chân chim, khi tình đã bay xa thì chúng ta còn gì đâu. Và những câu chuyện tình ấy từ lâu vẫn chỉ giống như những mùa đông băng giá trên những đỉnh mùa đông, hay những ký ức, những tình cảm trong nỗi niềm vang lên của ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tuấn Khanh là những lời tình tự trong bài hát để nói về sự nhung nhớ, hoài niệm, tiếc nuối, mong mỏi.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Bài thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định là một bài thơ vỏn vẹn chỉ có 4 khổ mà tác giả đã vẽ được bằng ngôn ngữ chân dung rất riêng về một thành phố cao nguyên miền Nam, thành phố Pleiku. Bài thơ này của tác giả Vũ Hữu Định sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cánh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, vô hình chung trở thành một lời giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng về thành phố phố núi cao, phố núi đầy sương Pleiku. Với một nét đẹp hoang sơ và yêu mến thiên nhiên đã dẫn dắt những áng thơ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi thật đẹp, với những kỷ niệm, những ký ức về thành phố, nơi có cô gái má đỏ môi hồng đáng yêu. Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, nhà thơ Vũ Hữu Định chợt thấy trên đường ông đang đi, may có em đời còn dễ thương. Và ông đã chân thành cảm ơn thành phố có em, một thành phố núi đã yêu ái cho đời ông. Còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương.

Những miền ký ức, những vùng kỷ niệm, những hồi ức xưa đã trở lại. Những giây phút lắng đọng cùng những bản tình ca vang lên, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của một thời trở lại. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng trước không bao giờ quay lại, không bao giờ tìm lại. Có chăng chỉ là những dòng hoài niệm đôi khi nhớ về. Tình mình luyến tiếc ngày xanh, day dứt và tiếc nuối, như giai điệu của bài hát Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, những chiều mơ. Những thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng. Mỗi lần nhớ thương về những ngày tháng êm đềm thanh bình đó, hay những ký ức vẫn trở lại trong ca khúc Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân, để mong thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Hai ca khúc Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân qua phần thể hiện của Lân Nhã sẽ khép lại những dòng ký ức của đường tình ca ngày hôm nay.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành hướng dẫn xác định ngày truyền thống, ngày thành lập, tái lập và các mốc lịch sử của cơ quan đơn vị địa phương sao sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc lựa chọn phải bảo đảm khách quan, công khai, kế thừa giá trị lịch sử, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi với phương án được

0: ít nhất 2/3 số người tham gia đồng thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp theo là thông tin được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm mùa tuyển sinh năm học mới. Trước mùa tuyển sinh 2026-2027, khung học phí đại học công lập đang trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo phụ huynh và sinh viên. Theo Nghị định 238 về chính sách học phí, mức trần học phí trường chưa tự chủ tài chính dao động từ 1,71 đến 3,5 triệu đồng một tháng. Trong đó, ngành y, dược thuộc nhóm cao nhất. Đáng chú ý, các trường tự chủ tài chính có thể thu gấp 2 đến 2,5 lần so với trường chưa tự chủ, đặt ra bài toán tài chính lớn cho nhiều gia đình. Chuyển sang một thông tin về đầu tư hạ tầng giao thông tại miền Trung. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường tránh Nam Hải Vân với tổng vốn đầu tư hơn 1.950 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án dài khoảng 5,36 km thực hiện đến năm 2029. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng năng lực vận tải kết nối cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics, khu thương mại tự do và khu công nghệ cao với cao tốc Bắc Nam. Cũng liên quan đến hạ tầng và phát triển, tại Nhật Bản, nắng nóng khắc nghiệt đang khiến cho nhiều bãi biển ở quốc gia này vắng khách. Theo Hiệp hội Du lịch Nhật Bản, số bãi tắm mở cửa mùa hè đã giảm khoảng 30% trong 30 năm qua, còn 969 bãi vào năm 2024. Nguyên nhân là sói lở bờ biển, thiếu nhân viên cứu hộ, hiệu quả kinh doanh thấp và người dân hạn chế đi biển do nắng nóng cực đoan. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phải tháo gỡ điểm nghẽn trong kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng, vốn là loại hàng hóa vừa phục vụ mục đích dân sự, vừa có thể bị lợi dụng để chế tạo vũ khí. Chủ tịch Quốc hội chỉ ra tình trạng nhiều bộ, ngành cùng quản lý khiến doanh nghiệp phải đối mặt với ma trận thủ tục. Dự thảo luật cần thống nhất danh mục quốc gia về hàng hóa lưỡng dụng, áp dụng cơ chế một cửa quốc gia trong cấp phép và quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, vừa giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và thực hiện các cam kết quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ. À.

0: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúc mọi người sẽ có một tuần mới tràn đầy năng lượng và thực hiện được rất là nhiều những cái công việc và kế hoạch của mình. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt. Rất là vui trong chuyến xe đầu tuần ngày hôm nay thì Minh Vy có cơ hội đồng hành cùng với mọi người ngay tại chuyến xe quen thuộc mang tên là Trên Mọi Nẻo Đường của kênh VV Giao Thông, tần số FM 91MHz. Và chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại kênh Mekong FM 90MHz. Lúc này thì cho Minh Vy cập nhật một số thông tin giao thông trước quý vị nha. Có một thính giả gọi về cho hotline của kênh VV Giao Thông và cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 28 xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6068 có chia sẻ thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Tân An hướng đi Trung Lương có xe đầu kéo gặp sự cố xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Xin được cảm ơn Vec Air cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 cộng 590 đến km 28 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Từ km 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn nếu chúng ta có hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lộ trình này Vec Air cập nhật là đang có tình hình lưu thông ổn định quý vị nhé. Và một thính giả khác cũng có chia sẻ thông tin đường Võ Nguyên Giáp đoạn cách nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khoảng 1 km hướng từ Dầu Dây về quốc lộ 51 xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết về cản trở giao thông, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Quý vị yên tâm là trong buổi trưa ngày hôm nay, khi mà có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vy và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để chúng ta có thể có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình khi mà di chuyển ở trên đường. Còn nếu thời điểm này quý vị đang dừng đổ đâu đó an toàn để ăn cơm trưa nè, hoặc là tranh thủ nghỉ ngơi rồi sau đó mới bắt đầu giờ làm việc ca chiều thì tuyệt vời quá. Quý vị thính giả chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz nha. Tin rằng là mỗi buổi của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường thì chúng ta sẽ có những cái niềm vui rất là bất ngờ và có những cái câu chuyện rất là thú vị. Không chỉ là các bác tài, các thính giả đăng ký tham gia giải câu đố mà bên cạnh đó chúng ta sẽ có những cái phút giây trò chuyện với nhau. Gọi là một cái khoảng nghỉ giữa ngày đúng không ạ? Và lúc này nếu như bác tài nào, thính giả nào mới toanh đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay thì đang không biết cách nào để có chiếc vé may mắn cho riêng mình thì quý vị đừng quên nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho số tổng đài đường dây nóng là 028 39 91 91 91 để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình. Minh Vy và chuyến xe sẽ đón các bác tài có chiếc vé may mắn ở mỗi trạm dừng chân của hành trình trưa nay. Và quý vị thân mến, để khởi động một chuyến hành trình thì không có gì tuyệt vời hơn bằng âm nhạc đúng không ạ? Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Vicky Nhung với ca khúc Không Muốn Một Mình.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Alo, alo, quý vị thính giả và các bác tài ơi, chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và cho Minh Vi gửi lời cảm ơn đến một thính giả có số điện thoại cuối là 5171, có gọi về cho kênh TV Giao Thông và cập nhật thông tin đường Trần Văn Dào, đoạn cầu sáng xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Và hồi nãy cái bài hát mở đầu Không Muốn Một Mình của Vicky Nhung thật ra là cũng là tâm sự gửi gắm của Minh Vi đến với tất cả các thính giả và các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng là mình đột ngột mình xuất hiện trong một cái buổi lái xe nhưng mà không phải là ca thường xuyên của mình. Mọi người đừng có gọi là im lặng nha. Mọi người hãy để cho Minh Vi có cảm nhận được rằng là trên cái chuyến xe trưa nay thì vẫn luôn nhận được cái sự quan tâm, yêu quý và ủng hộ của tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chắc là mọi người cũng nghe được bài hát, nghe được tiếng lòng hay sao á, là bây giờ ở trên fanpage VV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh là đã nhận được rất nhiều những cái tương tác, những cái bình luận, những cái chia sẻ. Tự nhiên cảm thấy mình ấm áp trở lại rồi. Và ngoài ra thì có một số thông tin giao thông nữa, cho nên Minh Vi cũng cập nhật ngay. Bác tài Trung Thông Nguyễn có cho biết các đường trong khu công nghiệp Đất Quốc xe lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết thì nắng nóng. Đường DX065 Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương thì lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt thì lưu thông ổn định. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả và các bác tài khác cũng gửi những cái icon rất là dễ thương. Còn bây giờ thì thôi, mình tranh thủ mình đón một bác tài đang có chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị nha. Xe đã dừng rồi và chúng ta sẽ cùng chào đón anh Thông đến từ Hà Nội. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thông ạ. Alo. Dạ thôi, cho ảnh giờ chút xíu thôi, ảnh bị nắng nóng hay sao mà ảnh giận quá, ảnh cúp máy rồi mọi người ơi. Tự nhiên thấy hối lỗi quá, giờ biết làm sao giờ. Thôi mình chờ đợi chút xíu nha, hy vọng rằng là anh Thông ơi, anh Thông nhấc máy lại giùm em một lần nữa đi, em sẽ nhờ bạn thư ký xinh đẹp ngoài kia kết nối lại. Tại vì em nghĩ rằng là chúng ta cũng phải ưu tiên cho những thông tin giao thông á, cái là chia sẻ thông tin giao thông, nhưng mà anh Thông ảnh giận rồi. Trong lúc này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm các thông tin giao thông rồi. Quý vị ha, ảnh giận thì cũng bất chấp thôi, ưu tiên tin giao thông. Trời ơi, không biết bữa nay Minh Vi ăn gan trời hay sao á, nhưng mà tại vì quan sát từ hệ thống camera thì thấy là khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với đường Nguyễn Xí á quý vị, lượng phương tiện rất đông, xếp thành 3-4 hàng xe luôn mà đang di chuyển chậm. Rồi sau khi cập nhật cái thông tin đó rồi thì bây giờ chúng ta thử kết nối lại với anh Thông ở Hà Nội quý vị nha. Dạ, Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thông ạ.
1: Vâng, xin chào Minh Vi nhé.
0: Dạ, em xin chào anh. Anh ơi, ở Hà Nội trời nắng lắm không ạ?
1: Hôm nay thời tiết rất là râm và đang có nhiều chỗ hạt mưa.
0: Dạ, vậy là thời tiết mát mẻ ha anh Thông?
1: Hôm nay rất là mát.
0: Dạ, vậy sao tính anh nóng dữ vậy? Anh chờ có chút xíu cái là anh đã cúp máy em rồi.
1: Đâu, đây là lỗi hệ thống thôi chứ.
0: À.
1: Đây là muốn gặp Minh Vi rồi. Dạ,
0: dạ dạ dạ, vậy là lỗi hệ thống thôi, lỗi hệ thống rồi mọi người nha. Làm nãy giờ em lo lắng quá, em tưởng là cái tác vụ trưa nay không thành công rồi, bởi vì em vừa mới chào anh Thông một cái là em nghe tiếng tắt máy rồi. Rồi lỗi hệ thống, bây giờ em đã đỡ lo lắng rồi. Rất là vui khi được chào đón anh Thông đến với chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay ạ. Cho em hỏi là đây là lần thứ mấy anh Thông có cơ hội tham gia cùng với chương trình rồi anh Thông ha?
1: Mình cũng lên, nhưng mà đợt này thì chắc phải tầm năm rồi chưa lên.
0: Ồ, dạ. Và hôm nay thì đầu tuần thứ hai, chắc là ngày hôm nay thì anh Thông cũng đang làm việc hay là bây giờ mình nghỉ trưa ạ?
1: Cũng đang đi làm.
0: Dạ, anh có thể chia sẻ một chút xíu thông tin về mình để làm quen với các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay anh Thông nha.
1: Mình tên là Thông, quê ở ngày xưa là quê cũ là ở Thái Bình, bây giờ là Hưng Yên, hiện đang lái xe công nghệ tại Hà Nội.
0: À dạ vâng, lái xe công nghệ thì chắc chắn là mình sẽ chủ động hơn trong cái giờ giấc của mình. Thời điểm này chắc là nghỉ trưa đúng không anh?
1: Dạ.
0: Hôm nay thì anh bắt đầu công việc từ sáng hay là anh sẽ bắt đầu từ trưa ạ?
1: Ồ, mình cũng mới đi thôi, bởi vì tối hôm qua còn phải thức xem bóng đá nên là cũng vừa mới đi thôi.
0: Dạ, mùa World Cup này thì các anh là rất là hăng say. Thế thì tối hôm qua cho em hỏi, tại em không theo dõi kỹ, cho em hỏi tình hình là tối hôm qua là đội tuyển anh yêu thích có ghi được những cái dấu ấn gì đặc biệt hay là có giành được cái chiến thắng nào như anh mong đợi không ạ?
1: Thật ra thì mình vẫn, nếu mà để nói thì mình thích cả hai đội này đều đoàn kết, đều mình rất là thích. Đội luôn là vô địch thì mình cũng rất là vui và chúc mừng.
0: Dạ.
1: Nhưng mà khả năng nhận định hôm qua của mình thì Tây Nam sẽ vô địch cao hơn. Tây Nam đã vô địch.
0: Anh Thông ơi, hình như là em nghe cái tiếng của anh Thông hơi bị nhỏ. Không biết là anh Thông đang dùng tai nghe. Chắc là có đôi chút trục trặc rồi. Rõ ràng là bên phía nghe tiếng của anh Thông hơi bị nhỏ, có thể là do tín hiệu điện đường truyền, hoặc là có thể là ảnh dùng tai nghe hay là ảnh bật loa ngoài gì đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi một chút xíu để xem là có thể kết nối lại với anh Thông không. Còn nếu lúc này mà anh Thông đang bật FM 91 hoặc là FM 91MHz, anh Thông có nghe thông tin thì anh Thông giúp cho mình Vi kiểm tra lại tín hiệu điện thoại của mình xem như thế nào nha. Trời ơi, có một cái mini game vô cùng thú vị đang chờ đón anh Thông ở trên trên mọi nẻo đường, trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay mà vẫn chưa xử lý được. Thôi thì bây giờ trong lúc chờ đợi xem có kết nối lại được với anh Thông hay không thì mình Vi xin được chia sẻ với quý vị một cái thông tin khác cũng thú vị không kém. Đó chính là thời tiết giữa năm là lúc mà nắng mưa thất thường, độ ẩm sẽ thay đổi thường xuyên, khiến cho mái tóc chịu nhiều hư tổn, dễ xảy ra tình trạng sơ rối, gãy rụng, gào ngứa nếu không được chăm sóc đúng cách. Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gào. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và điều đó cũng bật mí một chút xíu, ở trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái mini game trả lời ngay qua liền tay. Và phần thưởng đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Cho nên là lúc này thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là anh không có cơ hội để quay trở lại với mini game trả lời ngay qua liền tay trong buổi trưa ngày hôm nay không nha. Còn nếu như mà tín hiệu điện thoại của anh Thông vẫn còn trục trặc, chưa thể liên kết được, chưa thể kết nối được thì chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên cho vị thính giả hoặc là bác tài thứ hai đã xếp hàng sau anh Thông đã đăng ký kết nối với trên mọi nẻo đường trưa nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Thật ra thì Minh Vi nghĩ rằng là ở mỗi trạm dừng chân của trên mọi nẻo đường á, sẽ có những cái câu hỏi chờ đợi chúng ta. Và câu hỏi đó thường thường là những cái nội dung thể loại tổng hợp ở rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, có thể là địa lý, về văn hóa, về ẩm thực, hay đôi khi đó là âm nhạc nữa. Vậy thì ở vị trí người chơi, không biết là các bác tài, thường thường là chúng ta thích những cái câu hỏi nằm ở lĩnh vực nào và mình cảm thấy là đó là cái sở trường của mình nhiều hơn. Cho nên là có gì các bác tài có thể chia sẻ thêm, để lại bình luận ở trên fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để Minh Vi và cũng như là các anh chị em MC khác có thể tham khảo. Từ đó cũng sẽ có thể chuẩn bị được nhiều những cái nội dung thú vị và thu hút sự quan tâm của mọi người hơn, đúng không ạ? Nhớ trong những cái thời gian đầu tiên khi đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường, Minh Vi cũng được lắng nghe ý kiến của quý vị thính giả với các bác tài. Đó là không biết là rất là quan tâm tới những cái nội dung về lịch sử, cho nên là không biết rằng là có thể đặt những cái nội dung về lịch sử hay không. Thì sau đó Minh Vi cũng có chuẩn bị một số câu hỏi về lịch sử để mà chúng ta cùng nhau kết nối, cùng nhau chia sẻ và thử thách xem là trí nhớ của mình và cái phản xạ của mình ra làm sao. Rồi có thời gian thì Minh Vi nghĩ rằng là những cái thường thường bác tài lái xe trên mọi nẻo đường hay bật radio, đúng không ạ, và nghe nhạc rất là nhiều, cho nên là Minh Vi cũng đã chuẩn bị một số những cái câu hỏi về bài hát. Nhưng mà Có trường hợp là các bác tài đoán trúng phốp luôn nha. Có trường hợp thì bác tài cũng sẽ gặp khó khăn, bởi vì sao? Nhiều khi cái thể loại âm nhạc đó mình không phải là cái thể loại, không phải gu của mình ít nghe. Đó, nó cũng hên xui may rủi lắm. Nhưng mà thực chất mà nói rằng là quan trọng, câu hỏi chỉ là phụ thôi. Quan trọng đây là một cái không gian, một cái chiếc cầu để chúng ta có thể có thêm cơ hội gặp nhau, tâm sự, trò chuyện với nhau về những vui buồn trong cuộc sống, đúng không ạ? Và nhiều khi là buổi trưa giờ ăn cơm xong rồi, cái bắt đầu căng da bụng, trùng da mắt, mình bắt đầu buồn ngủ. Thế nên là mình kết nối với chương trình, mình tâm sự trò chuyện hoặc thử thách câu đố một chút để mà mình tỉnh ngủ hơn, tỉnh táo hơn và bắt đầu với cái ca làm việc buổi chiều thật là thoải mái và sảng khoái. Đó, có rất là nhiều lý do. Còn bản thân Minh Vy mỗi buổi trưa khi đồng hành cùng với quý vị thì trời ơi, đầu tiên nha là mình có cơ hội để mà tập tành thêm những cái kỹ năng lái xe của mình. Và ngay lúc này thì nhiều khi là có những cái câu hỏi mà mình cũng có thể cùng nhau, có thể là mình không biết, mình không trả lời được, nhưng mà sau đó mình có thể tích hợp được những cái kiến thức mà mình rút kinh nghiệm cho những lần sau. Quý vị thính giả thân mến, và từ nãy tới giờ thì mình chia sẻ khá là nhiều rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa chúng ta sẽ thử xem có kết nối lại được với anh Thông hay là không nha quý vị nha. Quý vị thính giả thân mến, dẫu biết rằng là việc đăng ký cùng với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cố gắng thử với anh Thông một lần nữa. Nếu không được thì chúng ta sẽ ưu tiên cho bác tài khác trước. Tiếp theo, bây giờ thì mình sẽ thử kết nối lại quý vị nhé. Alo Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào anh Thông ạ.
1: Vâng, xin lỗi Minh Vy, chắc là tín hiệu đường truyền nó hơi kém, đang nghe thì nó mất tín hiệu.
0: Dạ đúng rồi ạ, em cũng quá sức là lo lắng về tình hình này. Cho nên bây giờ em đề nghị rằng là chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi luôn được không ạ? Để ưu tiên cái thời gian, còn sau đó thì có gì mình trò chuyện sau anh ha.
1: Vâng, vâng.
0: Dạ, chào mừng anh Thông đến với mini game trả lời ngay quà liền tay trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì em xin mời anh Thông lắng nghe câu hỏi trưa nay nha. Câu hỏi có nội dung như sau: đâu là tên của các cồn trên dòng sông Tiền được mệnh danh là tứ linh của miệt vườn? A. Long, Lân, Quy, Phụng. B. Đông, Tây, Nam, Bắc. Và bây giờ xin mời anh suy nghĩ ạ.
1: Đọc lại câu hỏi giúp mình.
0: Dạ,
1: được.
0: Em đọc lại câu hỏi một lần nữa. Đâu là tên của các cồn trên dòng sông Tiền được mệnh danh là tứ linh của miệt vườn? A. Long, Lân, Quy, Phụng. B. Đông, Tây, Nam, Bắc. Anh Thông sẽ lựa chọn đáp án nào ạ?
1: Này, các cồn ạ.
0: Dạ vâng, đây là các cồn trên dòng sông Tiền được mệnh danh là tứ linh của miệt vườn. Anh Thông đã có sự lựa chọn cho riêng mình chưa ạ?
1: Sẽ chọn là Long Lân Quy Phụng, Phụng đi ạ.
0: Long Lân Quy Phụng. Và anh có chốt đáp án này không anh Thông? Chốt luôn. Dạ. Lý do vì anh có thể giải thích nhanh giúp em lý do vì sao anh lựa chọn đáp án này không ạ?
1: Ra thì em loại trừ cái đáp án Đông Tây Nam Bắc, chứ còn cái này em cũng không biết rõ. Thì không được thổ trong đấy nên em không biết rõ.
0: Dạ vâng, tức là mình đi theo cái cảm nhận của mình đúng không ạ? Và chắc là trong cái phần câu đố thì anh cũng có thấy nhắc tới được mệnh danh là tứ linh của miệt vườn. Và tứ linh thì theo truyền thống dân gian của chúng ta, tứ linh là Long Lân Quy Phụng đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ vâng, xin được chúc mừng anh Thông. Sự lựa chọn của anh là hoàn toàn chính xác. Và đáp án của câu đố này đó chính là đáp án A, Long Lân Quy Phụng. Tứ Linh Cồn hay còn gọi là Tứ Linh Miệt Vườn là tên gọi chung của bốn cồn nằm trên dòng sông Tiền, bao gồm Cồn Long, Cồn Lân, Cồn Quy và Cồn Phụng. Tham quan Tứ Linh Cồn tới đây thì chúng ta sẽ có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị như là xuôi dòng sông Tiền bằng xuồng ba lá, khám phá các làng nghề truyền thống, nghe đờn ca tài tử Nam Bộ, thưởng thức các đặc sản miền Tây đa dạng. Và anh Thông sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Thông để gửi quà về tận tay anh Thông nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn ạ.
0: Dạ vâng, may quá đến lúc mà giờ quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau khám phá câu đố và tìm ra lời giải thì tín hiệu rất là tốt. Chúc cho anh Thông sẽ có một tuần mới, thứ nhất là luôn có những cái lộ trình thật là an toàn và có thật nhiều may mắn anh Thông ha.
1: Vâng, trước khi chương trình thì cũng xin được chúc Minh Vy cùng ban biên tập có một tuần mới làm việc hiệu quả cho tất cả các bác tài trên mọi nẻo đường đi an toàn về hạnh phúc.
0: Dạ vâng.
1: Làm việc mới với nhiều thành công ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Thông rất là nhiều. Và Minh Vy thấy là anh Thông cũng có yêu cầu ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa. Cho nên là anh Thông nhớ bật đài lên để nghe nha.
1: Ok, vâng, xin cảm ơn Minh Vy nhé, cảm ơn chương trình ạ.
0: Dạ rồi, em xin chào anh Thông ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là trạm dừng chân đầu tiên nước non ngàn dặm chúng ta đã tìm ra được chủ nhân thắng cuộc, đó chính là anh Thông, một bác tài đến từ Hà Nội. Anh đã chọn đáp án chính xác là Long Lân Quy Phụng cho câu đố là đâu là tên của các cồn trên dòng sông Tiền được mệnh danh là Tứ Linh của Miệt Vườn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa qua tiếng hát của Dương Hoàng Yến.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 trong chuyến hành trình trưa nay Ký ức quê hương. Và vừa rồi ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng rồi. Và phần quà của mini game mà anh Thông chiến thắng đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và quý vị yên tâm là còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở mini game trả lời nghe quà liền tay vào ngày mai. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2. Có một bộ gói câu hỏi khác đang chờ đợi chủ nhân của chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Hùng đến từ Hải Phòng ạ. Dạ Minh Vi và Trên Mọi Nơi Đường xin chào anh Hùng nhé.
1: Xin chào Minh Vi và đến Trên Mọi Nơi Đường.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Hùng.
1: Xin chào, xin chào Minh Vi nhé.
0: Anh Hùng cũng đang di chuyển trên đường hay sao ạ?
1: Mình tấp vô rồi.
0: Dạ, tấp vô rồi mà tấp vô ở khu vực nào anh Hùng có thể chia sẻ thêm được không ạ?
1: Hiện tại là mình đang ở Hải Dương cũ ấy, là Tây Hải Phòng bây giờ đấy.
0: Dạ, mình đang trên cái hành trình vận chuyển hay như thế nào anh ha?
1: Không, hai em đang chơi.
0: Ồ, oh, wow, thích quá. Mới thứ hai đầu tuần mà đã được đi chơi đi vi vu rồi là quá sức tuyệt vời. Em ganh tị với anh đó nha. Nói đi chơi vậy chứ thật ra là đi chơi, đi tham quan hay là tranh thủ đi thăm hỏi họ hàng hay là như thế nào ạ?
1: Chú đi thăm người yêu.
0: Wow. Vậy là yêu xa hả anh?
1: Cũng không phải xa lắm nhưng mà chim bay nó chắc là phải rời 20 cánh thì bắt đầu.
0: Vậy là bây giờ là đang trên đường đến thăm người yêu hay là đã thăm rồi và đang trên đường quay về ạ?
1: À? Bắt đầu mới đi.
0: Bây giờ bắt đầu mới đi. Dạ rồi. Thứ hai là đã đến thăm người yêu rồi. Mới đầu tuần mà đã nhung nhớ thì thường thường là chúng ta sẽ hẹn nhau vào cuối tuần ha. Mà bây giờ là thứ hai đã đi thăm rồi. Có nghĩa là tình cảm là đang trong giai đoạn rất là nồng nàn đúng không ạ?
1: Thấy vào nghe tin đồn bên nhà gái đang đục cưới.
0: Ồ dạ, quá sức tuyệt vời. Dạ, em xin được gửi lời chúc mừng ké khi mà em được nghe cái tin vui này ạ.
1: Ok.
0: Dạ vâng. Dạ rồi, và em cũng rất là vui khi mà trưa nay được gặp anh Hùng ở chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường. Chắc là anh Hùng cũng thỉnh thoảng thường xuyên lắng nghe chương trình này đúng không ạ?
1: Mình cứ ngồi xe để mình nghe thôi.
0: Dạ vâng. Rồi mỗi khi mà mình nghe mấy cái câu hỏi của chương trình đưa ra thì mình có đoán thử đáp án hoặc là mình có hỗ trợ cho người chơi không anh?
1: Những cái phương thức đó mình không hiểu cho lắm thì mình cũng không giúp được cái gì ạ.
0: Dạ,

0: Trưa nay ở trạm dừng chân số 2 thì sẽ có một gói 3 câu đố đang chờ đợi anh Hùng. Chờ đợi anh Hùng tìm lời giải đáp. Với 3 câu đố này thì anh Hùng chỉ cần có đáp án chính xác 2 câu là đã đủ chiến thắng rồi. Anh Hùng nắm rõ luật chơi chưa ạ?
1: Mình nắm rõ.
0: Dạ rồi. Và nếu như mà có câu nào mà mình cảm thấy hơi khó một chút xíu, hơi kiểu giống như là không có trúng tủ đè, hoặc là mình đang phân vân thì anh Hùng có thể yêu cầu quyền trợ giúp. Nhờ em của anh trợ giúp, hoặc là nhờ Minh Vi, hoặc là nhờ tất cả các bác tài khác hỗ trợ cho anh Hùng.
1: Ok, dạ.
0: Dạ rồi, nắm rõ hết rồi. Vậy thôi bây giờ anh em mình cùng nhau đến với câu đố trước rồi một chút xíu. Bắt đầu mình sẽ tám tám về câu chuyện tình yêu của em của anh Hùng được không ạ?
1: Ok, dạ.
0: Hồi nãy ở trạm dừng chân đầu tiên á, thì có một cái câu đố liên quan tới dòng sông Tiền. Vậy nên là với trạm dừng chân số 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục cái mạch cảm xúc đó, và chúng ta cũng sẽ tiếp tục xuôi dòng sông Tiền với những câu đố như sau. Câu 1. Công trình này được khởi dựng vào đầu thế kỷ thứ 19 sau nhiều lần trùng tu, đã mang phong cách Á Âu hài hòa với hàng cột thanh mảnh, vòm cung kiểu La Mã, phù điêu bát tiên cởi thú, hoa văn thời Phục Hưng, bông sắc Pháp và gạch men Nhật. A. Chùa Sim Cán. B. Chùa Vĩnh Tràng. C. Chùa Ân. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Mình liệt cái trò B đi.
0: Dạ. Với câu 1 anh sẽ chọn đáp án B. Thời gian suy nghĩ thì đang còn đó. Anh có muốn chốt đáp án hay là anh có muốn thay đổi gì không ạ?
1: Nếu mà thay đổi thì thôi lại cho mình xin chuyển sang câu A.
0: Ủa? Là chùa Sim Cán. Vậy là bây giờ em xin hỏi một câu hỏi lần cuối. A hay là B, chùa Sim Cán hay chùa Vĩnh Tràng?
1: A đi.
0: Chốt đáp án A, chùa Sim Cán.
1: Ok.
0: Dạ. Và bây giờ mình sẽ tìm ngay lời giải cho cái câu đố này luôn anh ha. Mặc dù còn hai câu nữa ở phía sau đang chờ chúng ta. Và với sự lựa chọn của anh đó chính là chùa Sim Cán. Sự lựa chọn này là sự lựa chọn chưa chính xác. Hơi tiếc một chút xíu. Tại vì với một số những cái thông tin được đưa ra trong câu đố đó, là cái chùa, cái công trình này mang phong cách Á Âu hài hòa, và có mái vòm cung kiểu La Mã, và có một số những cái trang trí, cái phù điêu là bát tiên cưỡi thú nè, hoa văn thời Phục Hưng nè. Thì thật ra với những cái trang trí theo kiểu đó thì mình có thể hình dung ra được công trình này là một công trình tâm linh, tức là chùa rồi. Và ba gợi ý chương trình đưa ra là ba ngôi chùa khác nhau: chùa Sim Cán ở Bạc Liêu, chùa Vĩnh Tràng ở Tiền Giang, chùa Ân ở Trà Vinh. Và tương thích nhất với những cái gợi ý về các kiến trúc thì đó chính là chùa Vĩnh Tràng ở Tiền Giang. Dạ, hơi tiếc một chút xíu bởi vì sự lựa chọn đầu tiên của anh mới là sự lựa chọn chính xác. Vậy mình rút kinh nghiệm qua tới câu 2, câu 3, mình sẽ kiên định hơn với sự lựa chọn của mình nha anh.
1: Okay,
0: nhiều khi cái cảm nhận ban đầu sẽ là một cái gì đó nó rất là khó nói lắm, nó chính xác đó. Cho nên là câu 1 thì chưa trúng cũng không sao, coi như là mình demo, mình khởi động làm nóng thôi. Vẫn còn cơ hội ở hai câu còn lại.
1: Rồi, ok ạ.
0: Xin mời anh Hùng, chúng ta sẽ cùng đến với câu 2. Khi hoàn thành vào cuối thế kỷ thứ 20, đây là cây cầu dây văn quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cầu bắc qua một nhánh sông cũng chính là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh. A. Cầu Rạch Miễu. B. Cầu Mỹ Thuận. C. Cầu Hàm Luông. Thời gian xin được bắt đầu. 3, 2,
1: 1. Chắc là Mỹ Thuận rồi.
0: Chốt luôn không anh?
1: Chốt luôn.
0: Em nghĩ câu này mà đố bác tài thì như ăn cơm sườn đúng không ạ?
2: Time's up.
0: Dạ rồi, thời gian cũng đã hết và anh đã chốt trước thời gian luôn, thì đây là chiến thắng tuyệt đối ở câu 2 rồi ạ. Đó chính là đáp án B, cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận thì nó bắc qua sông Tiền, nó nối liền giữa Tiền Giang và Vĩnh Long đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, hai cái tên đó là em, Tiền Giang là tên cũ rồi ha, bây giờ thì đã có tên mới rồi, còn Vĩnh Long thì

0: vẫn giữ như vậy. Vậy là với câu 2 đáp án B, cầu Mỹ Thuận. Dạ, một chiến thắng đầu tiên. Bây giờ chỉ còn một câu nữa thôi, và câu cuối cùng là quyết định luôn nè anh ha.
1: Okay.
0: Dạ, một tràng pháo tay vừa rồi là để tiếp tục ủng hộ và giúp cho anh sẽ có một cái sự kiên định và giữ vững tinh thần của mình để mà quyết chiến tiếp ở câu cuối cùng. Cho em hỏi, nãy giờ em của anh ngồi bên cạnh có hỗ trợ anh trong việc chọn lựa đáp án không ạ?
1: Chú đây vẫn đang thơ mơ về cô người yêu, đang không biết là tí về như nào.
0: À, đang nghĩ về chuyện tình cảm thôi đúng không ạ? Mà em nói nhỏ với anh Hùng nha, em nghe người ta nói, em nghe ông bà nói hay người ta nói không biết, mà nghe loáng thoáng đâu đó người ta nói là hễ đỏ tình thì đen bạc. Cho nên nhiều khi là ảnh mà có góp ý gì thì mình cũng phải cân nhắc chút xíu nha anh Hùng.
1: Rõ ràng rồi. Có tình rồi.
0: Dạ rồi. Trời ơi, còn tranh thủ làm lung lay nội bộ người ta nữa. Trưa nay mình phi ghê quá. Dạ, bây giờ thì em sẽ đọc câu số 3, cũng là câu hỏi cuối cùng trong cái gói câu hỏi trưa nay. Xin mời anh Hùng lắng nghe nha.
1: Okay.
0: Ngôi nhà này là minh chứng cho sự giao thoa Đông Tây cuối thế kỷ thứ 19. Chủ nhân đầu tiên là hậu duệ của một gia tộc giàu có miền Tây. Nơi đây nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh quốc tế trước khi trở thành điểm tham quan nổi tiếng của thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long. A. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. B. Nhà cổ Bình Thủy. C. Nhà công tử Bạc Liêu. Thời gian xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Ý kiến của các bác tài đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Ngay bây giờ thì xin mời các bác tài, chúng ta sẽ hỗ trợ cho anh Hùng trong cái câu 3 nha. Minh Vi sẽ đọc lại một lần nữa để mọi người có thể lắng nghe thật kỹ. Ngôi nhà này là minh chứng cho sự giao thoa Đông Tây cuối thế kỷ thứ 19. Chủ nhân đầu tiên là hậu duệ của một gia tộc giàu có miền Tây. Nơi đây nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh quốc tế trước khi trở thành điểm tham quan nổi tiếng của thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long. A. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. B. Nhà cổ Bình Thủy. Và C. là nhà công tử Bạc Liêu. A, B hay là C? Xin mời mọi người để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong khi chờ mọi người góp ý thì anh em mình trao đổi ngoài lề chút xíu. Thật ra là anh có phân vân gì trong những cái gợi ý này không?
1: Mình phân vân công tử Bạc Liêu ấy là C đấy bạn.
0: Dạ. Thật ra là khi nói về một cái công trình nào đó mà chủ nhân là những gia tộc giàu có miền Tây thì qua phim ảnh, qua sách báo, qua rất là nhiều những cái chương trình truyền hình thực tế thì mình nhớ ngay tới công tử Bạc Liêu đúng không ạ?
1: À, đúng rồi.
0: Và em nhớ không lầm thì nhà công tử Bạc Liêu đây chính là Hắc công tử trong truyền thuyết.
1: Đúng rồi.
0: Vậy thì anh phân vân giữa nhà công tử Bạc Liêu với nhà nào ạ?
1: Ngoài Bắc thì có nhà nghèo thì có, còn ký sao thì nở, trong đấy thì chắc là có công tử Bạc Liêu rồi.
0: Dạ, không xa tới tận ngoài Bắc đâu, bởi vì anh nhớ là trong câu hỏi nó có một cái thông tin rằng chủ nhân đầu tiên là hậu duệ của một gia tộc giàu có ở miền Tây. Dạ, vậy thì công trình này ở miền Tây thôi. Và đặc biệt nó ở thủ phủ của đồng bằng sông Cửu Long. Đó là những thông tin rất là đắt giá nha.
1: À, đồng bằng. Đồng bằng.
0: Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đồng bằng sông Cửu Long. À, thì miền Tây thì không phải.
0: Nhà của công tử Bạc Liêu thì cũng ở miền Tây đấy ạ.
1: Miền Tây thì không phải đồng bằng sông Cửu Long.
0: Ảnh bắt đầu rối rồi mọi người. Các bác tài ơi, quý vị thính giả ơi, chúng ta hãy tích cực hỗ trợ gợi ý đáp án cho anh Hùng đi ạ. Em đang liên tục bấm F5 fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nè, để xem là mọi người sẽ có những cái gợi ý như thế nào. Em nhắc lại một lần nữa, A là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, B nhà cổ Bình Thủy và C nhà công tử Bạc Liêu.
1: Nhà cổ Bình Thủy. Thực ra thì mình ngoài Bắc thì cũng không nắm được rõ ở trong đấy nữa.
0: Dạ.
1: Nên gọi là mình chỉ đoán vậy thôi.
0: anh chỉ nghiêng về nhà công tử Bạc Liêu thôi. Dạ. Trưa nay có vẻ là các bác tài cũng hơi bận hay sao á, thấy mọi người tương tác cũng không có nhiều lắm, hoặc là có thể là đây cũng là một cái câu hỏi không dễ. Cho nên là em thấy rằng là có một bác tài gợi ý là đáp án B, và bên cạnh đó thì cũng có hai thính giả cũng gửi tin nhắn về cho fanpage, thì lại có sự lựa chọn là một người thì chọn là A, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, còn một người thì cũng chọn là nhà công tử Bạc Liêu. Trời ơi, chương trình đưa ra ba gợi ý mà mọi người cũng chọn hết ba gợi ý luôn.
1: Mình đi cho mình hỏi là cái phương án B đấy là mình đi chữ cái nhà cổ đấy là như nào không, cho mình một tí về kiến thức cho.
0: Dạ, với phương án B đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, phương án B thì nhà cổ Bình Thủy, đây cũng là một trong những cái công trình rất là đặc biệt ở miền Tây, và chủ nhân là gia tộc họ Dương. Và với những cái kiến trúc trong này thì cũng là những cái kiến trúc rất là đắt giá. Và hiện tại thì đây cũng chính là một trong những cái điểm tham quan rất là nổi tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long luôn. Thật ra là ba cái gợi ý mà chương trình đưa ra đó, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, nhà cổ Bình Thủy và nhà công tử Bạc Liêu, thì đều là những cái địa điểm tham quan nổi tiếng. Thậm chí là các một số các đoàn phim cũng đã quay mượn bối cảnh để đưa lên phim, hoặc là một số những cái chương trình truyền hình thực tế, ví dụ như là cái chương trình 2 ngày 1 đêm nè. Em nhớ là dàn cast đã đến quay ở nhà của công tử Bạc Liêu rồi thì phải.
1: Thế mình đi để cho mình đã có kết quả của các bạn tài chưa?
0: Dạ, và em vừa chia sẻ với anh đó, thì có tổng cộng là ba bác tài, hai bác tài nhắn tin, một bác tài để lại trên fanpage, và có ba sự lựa chọn khác nhau A, B, C. Em nghĩ đến lúc này chắc là anh Hùng phải có cái quyết định cho riêng mình rồi. Hoặc là em sẽ tiếp tục hỗ trợ anh Hùng thêm một chút xíu nữa. Em sẽ loại bớt một đáp án, anh đồng ý không?
1: Ok.
0: Em sẽ loại bớt một đáp án, còn lại hai đáp án, chỉ còn 50-50, anh sẽ dễ chốt hơn đúng không? Em sẽ loại đáp án A, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Còn lại là hai đáp án còn lại là nhà công tử Bạc Liêu và nhà cổ Bình Thủy. Em xin mời anh chốt đáp án ạ.
1: Bảo cho mình phương án B nhé.
0: Phương án B, nhà cổ Bình Thủy đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Chốt luôn anh nha.
1: Chốt luôn.
0: Ok, với cái sự quả quyết này thì em xin được chúc mừng anh Hùng. Dạ, nhà cổ Bình Thủy chính là đáp án chính xác, bởi vì từ tháng 3 năm 2009 thì ngôi nhà này đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Và trong câu đố nó có cái nội dung là nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh cũng như là trước khi trở thành điểm tham quan nổi tiếng ở thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây nó đã lật lên cho chúng ta biết thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long trước giờ đó chính là Cần Thơ anh ạ. Và nhà cổ Bình Thủy ở Cần Thơ. Dạ, một lần nữa em xin được chúc mừng anh Hùng đã giành được chiến thắng trong trạm dừng chân số 2. Và khi mà chương trình khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi cái phần quà chiến thắng cho anh Hùng nha. Dạ, với cái câu này thì em của anh Hùng có hỗ trợ không ạ? Có gợi ý gì không?
1: Không đây, bạn đấy là của công tử của Bạc Liêu.
0: Dạ, đó thấy không, em nói mà mấy người mà đang đỏ tình là đen bạc lắm. Nhưng mà em ngẫm nghĩ thì em thấy là người ta nói cái câu đó cũng không đúng đâu, nhiều khi cho đúng vần đúng điệu thôi anh ạ. Chứ nếu mà nói là đỏ tình đen bạc vậy thì em suốt ngày cứ đen bạc, em chơi trên mọi nẻo đường, em cứ thua các bác tài thôi mà em có đỏ tình đâu.
1: Cái đấy này còn phải do cái duyên mình nữa mà
0: ạ. Ý là anh nói là em không có duyên đúng không?
1: Cái đấy bạn nói thì mình không luôn nói.
0: Dạ thôi em đùa chút xíu thôi, chứ em xin được chúc mừng chiến thắng của anh Hùng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và em sẽ chúc cho hai anh em sẽ có một cái chuyến đi thật là ý nghĩa. Và đó, ai đang đỏ tình thì sẽ tràn ngập tình yêu ha.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Hùng ạ.
1: Chào.
0: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta cũng đã đi qua hai trạm dừng chân và Minh Vy thấy là anh Hùng cũng có yêu cầu một bài hát, đó chính là ca khúc Hát Về Anh với tiếng hát của nghệ sĩ Trọng Tấn. Sáng nay thì tranh thủ cập nhật thêm một số thông tin giao thông. Cảm ơn thính giả có số cuối là 0299 cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn qua giao lộ Lê Thị Trung hướng đi Tân Vạn xảy ra va chạm giữa xe container và xe con, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông hướng đi cầu Bình Phước, phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ, xin mời quý vị đến với Hát Về Anh qua tiếng hát của Trọng Tấn. Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
8: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn,

0: đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
1: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
0: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
1: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
0: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những hành trình thật bình an và thuận lợi. Hãy giữ sóng FM 91 để có thể tiếp tục cùng với chúng tôi đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông. Còn mở đầu thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè với tiếng hát của Nguyên Hà.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý là các hành vi bạo hành trẻ em mầm non hoặc lợi dụng vị thế giáo viên để trục lợi, ép học sinh học thêm có thể đối mặt với mức phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Những chế tài mới sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong việc lập lại kỷ cương trong môi trường giáo dục? Hãy cùng Ban Vệ về Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo chia tay ngày hôm nay.
7: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
8: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục, do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, gồm 4 chương 95 điều, quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng, theo khoản 1, điều 4. Đáng chú ý, hành vi tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 đối với cơ sở giáo dục mầm non bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Cùng với giáo dục mầm non, điều 12 siết chặt trách nhiệm bảo đảm quyền và sự an toàn của trẻ em.
2: Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi như xâm phạm thân thể, nhân phẩm của trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, thực hiện hành vi bạo lực, bỏ mặc, không giám sát trẻ em, sử dụng, cung cấp hình ảnh, thông tin của trẻ em trái quy định của pháp luật, trường hợp che giấu, không xử lý hoặc không kịp thời thông báo về hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non bị đề xuất phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động giáo dục mầm non.
1: Dự thảo nghị định cũng tập trung bảo vệ quyền của người học tại cơ sở giáo dục phổ thông với quy định tại điều 27. Các hành vi như kỷ luật người học không đúng quy định, xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học, thực hiện hành vi bạo lực học đường hoặc để xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng mà không xử lý theo quy định, dự kiến bị xử phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng, đồng thời thực hiện các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
2: Bên cạnh đó, Điều 22 dự thảo nghị định được dành riêng để quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Các hành vi vi phạm được liệt kê cụ thể như giáo viên mở lớp dạy thêm có thu tiền cho chính học sinh mình đang giảng dạy tại trường, cắt giảm nội dung dạy học theo kế hoạch để đưa vào dạy thêm, tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm trục lợi, ép buộc học sinh học thêm trái quy định hoặc tổ chức dạy thêm có thu tiền khi chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh. Tùy từng hành vi, mức xử phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng kèm theo hình thức đình chỉ hoạt động và nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.
1: Dự thảo quy định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý rộng rãi và sẽ được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với bà Nghiêm Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Xin bà cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định này ạ.
3: Thứ nhất, hệ thống pháp luật về giáo dục đã có nhiều thay đổi rất lớn. Những thay đổi này làm phát sinh nhiều quan hệ quản lý mới, trong khi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hiện nay chưa cập nhật đầy đủ, dẫn đến có những cái hành vi chưa có cái căn cứ xử lý hoặc quy định xử phạt không còn phù hợp. Thứ hai, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra. Vì vậy, các quy định về thẩm quyền lập biên bản, rồi thẩm quyền xử phạt cũng cần được điều chỉnh để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Thứ ba, thực tiễn giáo dục đã xuất hiện nhiều vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và đổi mới quản trị giáo dục. Trong khi đó, thì các nghị định hiện hành chưa có hoặc là chưa quy định đầy đủ các cái hành vi vi phạm trong những lĩnh vực này. Vì vậy mà việc xây dựng một nghị định mới thay thế theo hướng đồng bộ, thống nhất và phù hợp với bối cảnh phát triển của ngành giáo dục là hết sức cần thiết.
1: Vâng ạ, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào nghị định nếu được ban hành ạ?
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng rằng khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời tạo lập môi trường giáo dục công khai, minh bạch, an toàn và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục. Một điểm rất quan trọng là dự thảo được thiết kế theo hướng lấy người học làm trung tâm bảo vệ. Bên cạnh các cái hình thức xử phạt, thì nghị định bổ sung nhiều cái biện pháp khắc phục hậu quả nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người học, như buộc hoàn trả các khoản thu trái quy định, buộc khôi phục dữ liệu, buộc cải chính thông tin, buộc bảo đảm quyền lợi của người học khi cơ sở giáo dục bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động. Đồng thời, nghị định cũng hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, minh bạch và trách nhiệm hơn. Nhiều hành vi liên quan đến bảo đảm chất lượng, công khai, trách nhiệm giải trình, dữ liệu giáo dục, đạo đức nhà giáo, quyền của người học, giáo dục trên môi trường số đã được bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản trị giáo dục hiện đại. Một điểm mới nữa là dự thảo được thiết kế theo từng cấp học, trình độ đào tạo và lĩnh vực quản lý, thay vì chia theo nhóm hành vi như trước đây. Cách tiếp cận này giúp các cơ sở giáo dục, người dân và cơ quan có thẩm quyền dễ tra cứu, dễ áp dụng và hạn chế cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, những đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là những quy định về quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm, liệu đã phù hợp hay cần chỉnh sửa, bổ sung những gì? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
1: Bà có đánh giá thế nào về những nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định này ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một nghị định có phạm vi điều chỉnh rất là rộng và được xây dựng theo hướng hệ thống hóa tương đối toàn diện các hành vi vi phạm hành chính phát sinh trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo đã phân định các nhóm hành vi tương ứng với từng cấp học, từng trình độ đào tạo và loại hình hoạt động giáo dục. Cách thiết kế này sẽ giúp cơ quan thực thi dễ xác định căn cứ xử lý hơn và đồng thời cũng giúp các cơ sở giáo dục nhận diện được rõ những cái hành vi bị nghiêm cấm hoặc phải chịu trách nhiệm hành chính. Cái điểm thứ hai là dự thảo đã thể hiện khá rõ cái cách tiếp cận lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người học làm trung tâm. Điểm tiếp theo là các cái biện pháp khắc phục hậu quả được thiết kế cũng khá đa dạng và thực chất. Bên cạnh phạt tiền thì còn quy định là đình chỉ hoạt động hay là buộc chấm dứt hành vi vi phạm hoặc là hoàn trả khoản tiền đã thu trái quy định v.v. Đây mới là phần có cái ý nghĩa trực tiếp nhất đối với người học. Dự thảo có phạm vi rất là rộng và số lượng hành vi quy định ở trong này là khá lớn, cho nên tôi cũng cho rằng cần tiếp tục rà soát kỹ để bảo đảm là mỗi cái hành vi đều được mô tả rõ ràng để khi mà áp dụng dự thảo thì có thể nhận diện và chứng minh được trên thực tế.
1: Vâng ạ, đối với các quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm, theo bà liệu đã đủ sức răn đe ngăn chặn tình trạng vi phạm trên thực tế hay chưa ạ?
4: Thực sự là một hệ thống chế tài tương đối đầy đủ, đặc biệt là việc kết hợp giữa phạt tiền với đình chỉ hoạt động hay là hoàn trả khoản thu và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Nhưng mà để trả lời mức phạt đã đủ hay chưa thì tôi lại cho rằng không thể chỉ nhìn vào con số. Bởi vì nếu mà một mức phạt cao nhưng mà vi phạm khó bị phát hiện, phản ánh của những người phát hiện ra không được xử lý hoặc là việc kiểm tra chỉ mang cái tính thời điểm thì chắc chắn là hiệu quả vẫn còn hạn chế. Học sinh và phụ huynh thường ở cái vai trò là rất khó phản ánh, nhất là khi người dạy thêm đồng thời cũng là giáo viên trực tiếp giảng dạy các em. Do đó thì cần phải xây dựng một cái cơ chế tiếp nhận phản ánh bảo mật và bảo vệ người phản ánh. Tôi nghĩ rằng dự thảo cũng cần tiếp tục rà soát để đảm bảo chặt chẽ hơn và

0: Cần cân nhắc mức phạt theo quy mô, theo số người học, theo thời gian vi phạm và số lợi bất hợp pháp. Quan điểm của tôi ấy là không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Cái nhu cầu học thêm là có thật và trong nhiều trường hợp là rất chính đáng, cho nên là điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Vâng ạ, theo bà nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
0: Tôi cho rằng nếu được hoàn thiện và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc thì nghị định sẽ tạo ra nhiều tác động xã hội tích cực. Trước hết là nghị định sẽ góp phần củng cố kỷ cương, trách nhiệm và tính minh bạch trong hoạt động giáo dục. Thứ hai nữa là nghị định sẽ tăng cường được cái cơ chế bảo vệ người học. Và cái thứ ba thì nghị định có thể tạo chuyển biến trong trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Và thứ tư thì tôi cho rằng nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ. Thế tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng tác động của nghị định sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái cách thực thi. Mục tiêu của chúng ta không phải là để hình sự hóa hay là để hành chính hóa mọi cái quan hệ trong nhà trường, mà thực sự là nhằm tạo ra một cái môi trường giáo dục có kỷ cương, nhân văn và an toàn nhất cho học sinh.
1: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những kết quả tích cực mà ngành giáo dục đã đạt được, thực tế thời gian qua vẫn xuất hiện một số hành vi vi phạm, từ dạy thêm, học thêm trái quy định, đến các vụ việc bạo lực học đường, xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của học sinh và giáo viên, ảnh hưởng môi trường giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong khi đó, một số quy định xử phạt hiện hành đã bộc lộ những khoảng trống chưa theo kịp thực tiễn phát sinh. Chính vì vậy, việc xây dựng nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà giáo và các tổ chức, cá nhân liên quan, từ đó hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cả người học lẫn đội ngũ nhà giáo.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo thông tư 45/2026 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ tháng 7/2026, Việt Nam lần đầu phân loại chi tiết 8 nhóm xe điện. Các dòng xe điện được phân nhóm theo tiêu chí kỹ thuật cụ thể như xe thuần điện, hybrid, hybrid sạc ngoài và xe pin nhiên liệu. Quy định cũng cập nhật tiêu chí phân loại xe theo cấp độ tự động hóa, tạo cơ sở thống nhất cho quản lý, đăng kiểm và phát triển phương tiện xanh. Cũng trong lĩnh vực đổi mới và phát triển, Hà Nội đang triển khai nhiều cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Triển khai luật thủ đô 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Các chính sách nổi bật gồm cơ chế thử nghiệm công nghệ mới, sandbox, hỗ trợ đầu tư hạ tầng khoa học, ưu đãi doanh nghiệp và thành lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tiếp theo là một thông tin y tế đáng chú ý với khuyến cáo chuẩn từ ngành chức năng. Trong 6 tháng của năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại, do chủ quan không tiêm vaccine và tự chữa theo dân gian. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cảnh báo bệnh dại có thể dẫn đến tử vong gần như là 100% khi phát bệnh. Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn, người dân cần lập tức rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại kịp thời. Còn bây giờ mời quý vị đến với một mô hình giao thông thông minh đang được vận hành hiệu quả tại thủ đô Moscow của Nga. Chỉ với một chiếc thẻ, người dân Moscow có thể sử dụng hầu hết các phương tiện giao thông công cộng. Ra mắt từ năm 2013, thẻ Troika được dùng cho metro, xe buýt, tàu điện, đường sắt đô thị, xe đạp và scooter công cộng. Không chỉ giúp thanh toán thuận tiện và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, Troika còn trở thành biểu tượng của thủ đô Moscow với cả phiên bản điện tử được triển khai từ năm 2021. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hướng ra biển lớn để mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, nhưng cũng phải đối mặt với bài toán cấp thiết về tối ưu hóa hạ tầng logistics. Mở rộng không gian hướng biển mang lại lợi thế chiến lược cho Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các cụm cảng Cái Mép, Thị Vải, Hiệp Phước và Cần Giờ. Dù cụm Cái Mép, Thị Vải chiếm trên 30% sản lượng container cả nước và sở hữu cảng Gemalink đón được tàu siêu trọng tải 250.000 tấn. Nhưng các chuyên gia nhận định, lợi thế này khó phát huy triệt để nếu thiếu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đồng bộ. Để tháo gỡ điểm nghẽn, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung ưu tiên đầu tư hạ tầng logistics kết nối với đường vành đai, cao tốc, đường sắt và sân bay Long Thành. Thành phố đặt mục tiêu đưa tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp qua cảng đạt trên 80%, giảm chi phí logistics xuống 11-14% GDP vào năm 2030, đồng thời chuyển đổi Cái Mép, Thị Vải từ cảng cửa ngõ thành trung tâm trung chuyển quốc tế. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 hướng về An Sương có xe ô tô tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố cho biết là quốc lộ 51 đoạn từ giao lộ N2 đến khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Đồng Nai, phường Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Còn đường Trần Văn Dầu đoạn từ giao lộ Mai Bá Hương hướng đi giao lộ Lê Đình Chi, phường Bình Lợi cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 590 đến km 28 00 hiện nay đang thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km và từ km 9 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như tỉnh Lai Châu sau vụ lũ quét kinh hoàng những ngày qua thì tuyến quốc lộ 32 qua xã Mường Than và quốc lộ 12 nối với tỉnh Điện Biên đã được thông xe trở lại từ ngày hôm qua. Trong khi đó, tại tỉnh Điện Biên thì cấm lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốn cũng là do ảnh hưởng của mưa lũ. Còn tại Hà Nội thì từ ngày 20 tháng 7 đến 19 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức kiểm tra để phục hồi điểm giấy phép lái xe cho những người đã đăng ký. Và rất nhiều những thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, chiều qua 19 tháng 7, tuyến quốc lộ 32 đoạn qua khu vực đội 11 xã Mường Than đã chính thức được thông xe tạm thời một chiều sau trận lũ quét lịch sử rạng sáng ngày 17 tháng 7 vừa qua. Dù tuyến đường đã thông, cơ quan chức năng vẫn đặc biệt lưu ý do nhiều vị trí còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao khi mưa tiếp diễn. Người tham gia giao thông qua khu vực Mường Than cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn điều tiết tại hiện trường và duy trì cảnh giác cao độ để đảm bảo an toàn. Trước đó, cũng tại Lai Châu, từ sáng ngày 19 tháng 7, tuyến quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi, nối hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên đã chính thức được thông xe trở lại sau nhiều ngày bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở. Mặc dù tuyến đường huyết mạch đã được nối liền, ngành chức năng vẫn đặc biệt khuyến cáo do thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các bác tài khi di chuyển qua khu vực này cần chú ý, giảm tốc độ, chủ động quan sát và tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn tối đa. Từ hôm qua 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên ban hành lệnh cấm lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốm. Do mưa lớn kéo dài gây sói lở nghiêm trọng tại mố cầu và xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình. Để đảm bảo an toàn, bà con nhân dân tuyệt đối không di chuyển qua cầu C9 dưới mọi hình thức, kể cả đi bộ và chăn gia súc, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế qua cầu C4, cầu Pom La, phường Mường Thanh hoặc cầu Nậm Thanh ở xã Thanh An. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch kiểm tra phục hồi điểm cấp giấy phép lái xe từ 8 giờ các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ từ 20 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8 tại trụ sở đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội yêu cầu người dự kiểm tra có mặt đúng giờ và mang theo căn cước công dân, giấy phép lái xe hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ khác để đối chiếu thông tin. Trường hợp thông tin đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia có thể sử dụng để đối chiếu. Nhằm hỗ trợ người lái xe chủ động trước các tình huống bất ngờ, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc đã chính thức triển khai chức năng cảnh báo thời tiết thời gian thực trên hệ thống biển báo điện tử VMS tại các tuyến đường bộ và cao tốc, cập nhật liên tục các thông tin về mưa lớn, sương mù, tầm nhìn hạn chế hay gió mạnh, giúp tài xế có thể kịp thời quan sát, điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và lựa chọn lộ trình phù hợp. Khi lưu thông, quý vị hãy chú ý quan sát các bảng điện tử trên đường để có phương án di chuyển an toàn nhất. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi mà gặp sự cố trên cao tốc phải đặt thiết bị cảnh báo cách xe tối thiểu 150m thay vì quá gần phương tiện. Trước đó, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một xe khách chỉ đặt thiết bị cảnh báo cách xe khoảng 9,4m, không đảm bảo an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông lưu ý, người lái cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đưa người ra ngoài hộ lan an toàn và liên hệ với lực lượng chức năng để được hỗ trợ, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tại Đắk Lắk, nhiều địa phương nhu cầu sử dụng xe máy cày vận chuyển nông sản đang tăng cao. Để tránh những tai nạn đáng tiếc, người điều khiển cần nghiêm túc chấp hành các quy định sau: phải đủ độ tuổi, có sức khỏe và bắt buộc có chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng. Tuyệt đối không chở người, hàng hóa cồng kềnh quá tải trọng hay là quá kích thước cho phép. Phải tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường và chú ý bật đèn tín hiệu, thiết bị phản quang khi di chuyển vào ban đêm hoặc thời điểm tầm nhìn hạn chế để các phương tiện khác có thể dễ dàng nhận diện. Một thông tin về hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tại nhà ga T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết là hiện tại thì hệ thống chưa áp dụng đối với hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi và những trường hợp chỉ sử dụng tài khoản VNEID mà không có căn cước công dân gắn chip bản cứng. Trước mắt thì tại khu vực làm thủ tục, sân bay sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ để hướng dẫn người lớn tuổi và những hành khách lần đầu sử dụng hình thức check-in mới thuận tiện, nhanh chóng. Thông tin cuối cùng của chúng ta: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa từ nay đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027, áp dụng từ km 7+900 đến km 8+900 trên tuyến sông Châu Giang để nhằm phục vụ thi công dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên cũ. Cơ quan chức năng đề nghị

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Thưa quý vị và các bạn, từ vụ nhiều trẻ cùng mắc adenovirus sau khi mà bơi tại một bể bơi công cộng thì bác sĩ nhi khoa cảnh báo nhiều khu vui chơi quen thuộc có thể trở thành nơi phát tán mầm bệnh nếu mà không vệ sinh khử khuẩn đúng cách. Các địa điểm cần lưu ý đó là nhà bóng, nhà vệ sinh công cộng, hồ bơi, rạp chiếu phim, khu chụp ảnh, khu vận động cùng các vật dụng dùng chung như là thú nhồi bông, đồ hóa mỹ trang, mũ nón, tóc giả. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chọn nơi vui chơi thông thoáng, có quy trình khử khuẩn rõ ràng và nhắc trẻ rửa tay thường xuyên. Khoảng 9 giờ sáng nay 20 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một trong hai cháu bé mất tích khi mà tắm trên sông Nho Quế ở xã Sơn Vĩ sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm. Thi thể nạn nhân sinh năm 2011 được phát hiện cách vị trí gặp nạn hơn 3 km và đã được bàn giao cho gia đình. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi để tìm kiếm cháu bé còn lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa báo cáo kết quả rà soát đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc đang được phân kỳ đầu tư. Cả nước hiện có khoảng 2.340 km cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ, trong đó nhiều đoạn mới có 2 làn xe,

0: Riêng tại Sơn La thì một số khu vực thuộc xã Mường La vẫn đang tạm ngừng cấp. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn tiếp nối đến những câu chuyện trên VOV Giao thông ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Thế giới Giao thông.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Tại Trung Quốc, nhu cầu đi taxi điện và xe công nghệ tăng mạnh trong bối cảnh giá xăng leo cao do xung đột Trung Đông. Việc điện hóa nhanh chóng đội xe taxi giúp quốc gia này giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu mỏ, hạ nhiệt mức tiêu thụ và nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, từ đó giảm thiểu hiệu quả tác động từ các cú sốc nguồn cung toàn cầu. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng một nửa trong tổng số 1,3 triệu xe taxi của cả nước đã là xe điện, trong khi tại các thành phố lớn, tỷ lệ này gần như đạt 100%.
3: Ngành hàng không châu Âu đang đối mặt với làn sóng tái cấu trúc mới do chi phí nhiên liệu lao động, bảo dưỡng và lãi vay đồng loạt gia tăng, làm bào mòn biên lợi nhuận. Áp lực tài chính đè nặng lên các hãng bay quy mô nhỏ hoặc là có nền tảng tài chính yếu như là EasyJet, AirBaltic hay là North Atlantic buộc nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc sáp nhập thu hẹp hoạt động hoặc rời khỏi thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, một du khách Đài Loan Trung Quốc cho biết bị tính gần 700.000 won, tương đương hơn 13 triệu đồng, cho chuyến taxi từ Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp 10 lần mức thông thường, làm dấy lên lo ngại về tình trạng chặt chém du khách tại Hàn Quốc. Đây không phải là trường hợp cá biệt, khi nhiều vụ thu cước sai, không bật đồng hồ tính tiền và tăng giá lưu trú cũng được ghi nhận tại quốc gia này. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Tại thành phố Myeongdong, các du khách nước ngoài đang trò chuyện với một tài xế taxi, nhưng sau đó thì họ đã quay lưng đi mà không lên xe. Một nữ du khách người Trung Quốc cho biết.
4: Chúng tôi yêu cầu đi đến điểm này, nhưng ông ấy nói sau 11 giờ đêm sẽ không có xe taxi nào đâu và thậm chí còn hết giá lên tới 50.000 won.
3: Tuy nhiên, khi nhóm khách này bắt được một chiếc taxi khác để di chuyển trên cùng một quãng đường đó, tiền cước thực tế chỉ vòn vẹn vào khoảng 12.400 won, tức là khoảng 235.000 đồng. Một loạt vụ việc thu cước taxi quá mức gây chú ý gần đây đang làm dấy lên những lo ngại mới về việc liệu cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của Hàn Quốc có theo kịp danh tiếng quốc tế ngày càng tăng của quốc gia này hay không.
4: Vụ việc mới nhất liên quan đến một du khách Đài Loan Trung Quốc, người này cho biết đã bị tính gần 700.000 won tương đương 13 triệu tiền Việt Nam cho một chuyến taxi từ khu vực phía đông Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp khoảng 10 lần mức cước thông thường. Du khách này chia sẻ trên mạng xã hội rằng ngày 30 tháng 5 anh đặt xe qua ứng dụng Uber để di chuyển từ khu Jeongdong, quận Gwangjin, Seoul đến nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Incheon. Ban đầu anh nhập điểm đến là ga Seoul, sau đó đổi thành sân bay ngay trong hành trình và cho rằng phần cước phát sinh sẽ được tự động tính qua ứng dụng Uber. Tuy nhiên khi đến sân bay, tài xế được cho là đã yêu cầu anh thanh toán riêng bằng máy quẹt thẻ trên xe. Vì sắp đến giờ lên máy bay, vị khách đã chấp nhận thanh toán 690.800 won, trong đó bao gồm 66.000 won phí cầu đường.
3: Trong khi đó, giá cước thông thường cho cùng lộ trình đã bao gồm phí cầu đường chỉ vào khoảng 70.000 won. Sau đó, hãng Uber cho biết tài xế đã đồng ý hoàn trả số tiền mà du khách thanh toán qua máy quẹt thẻ trên xe. Theo giải thích của tài xế, trong quá trình nhập số tiền thanh toán và vô tình gõ thừa một số 0, du khách cho biết đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng và đang chờ hoàn tiền. Đáng nói, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong một vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, một tài xế taxi đã bị xử phạt sau khi thu 56.000 won cho chuyến đi từ sân bay Gimpo đến phía Tây Seoul, mặc dù đồng hồ chỉ hiển thị là 32.600 won. Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, nước này đã đón hơn 2,02 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo đó là du khách đến từ Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc và Mỹ. Một du khách người Nhật Bản chia sẻ.
4: Khi bắt taxi trực tiếp trên đường, tôi thường xuyên gặp phải tình trạng bị hét giá cao. Tôi không biết phải làm thế nào trong tình huống đó nên cảm thấy hơi sợ. Do rào cản ngôn ngữ, việc báo cáo sự việc thậm chí còn không hề dễ dàng, một du khách Trung Quốc cho biết.
3: Trên đường từ sân bay về, chúng tôi đã thực sự gặp phải tình trạng này. Nhưng vì chúng tôi không dành tiếng Hàn, lúc đó cũng không có ứng dụng dịch thuật nên là đã không biết cách để báo tới cảnh sát.
4: Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, số đơn khiếu nại của du khách

0: tại Seoul trong năm 2025 đã tăng 66,6% lên 898 vụ, chiếm hơn một nửa số khiếu nại liên quan đến du lịch trên toàn quốc. Trong đó, các khiếu nại liên quan đến mua sắm là phổ biến nhất với 398 trường hợp, tiếp theo là dịch vụ taxi với 309 trường hợp. Để ứng phó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng các chính quyền địa phương đã triển khai chương trình khuyến khích khách sạn và cơ sở lưu trú áp dụng chính sách niêm yết giá minh bạch, đồng thời xây dựng quy định công bằng về đặt phòng, hủy phòng và hoàn tiền.
1: Việc giám sát hoạt động taxi cũng được tăng cường. Giới chức Seoul đã mở rộng hệ thống phản ánh đa ngôn ngữ bằng mã QR, cho phép hành khách nước ngoài quét mã được dán ở trong các xe taxi được cấp phép để báo cáo tình trạng thu cước bất hợp lý hoặc là các vấn đề về chất lượng dịch vụ.
0: Riêng hệ thống phản ánh qua mã QR dành cho hành khách nước ngoài đi taxi tại Seoul đã tiếp nhận 487 phản ánh chỉ trong nửa cuối năm 2025, trong đó hơn 1/3 số vụ được gửi trong tháng 12. Đại diện chính quyền thành phố Seoul cho biết,
1: chỉ riêng trong tháng này chúng tôi đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm thông qua báo cáo QR. Khi chế độ này đi vào ổn định, nó sẽ bổ sung cho những phần còn thiếu của việc tuần tra trực tiếp, giúp xóa bỏ nạn taxi kinh doanh bất hợp pháp.
0: Hóa đơn taxi hiện nay cũng đã được yêu cầu ghi chú bằng tiếng Anh và hiển thị rõ các loại phụ phí. Theo luật hiện hành, nếu tài xế taxi bị phát hiện từ chối khách hoặc thu cước sai quy định, sẽ bị phạt 200.000 won. Nếu vi phạm 3 lần trong vòng 2 năm, bằng lái xe taxi sẽ bị thu hồi. Thế nhưng trên thực tế, không ít du khách nước ngoài không hề biết đến sự tồn tại của hệ thống này. Một du khách nước ngoài cho biết,
1: dùng mã QR thì sẽ rất dễ dàng, nhưng chúng tôi không có quyền truy cập và cũng không có thông tin gì về nó cả.
0: Tại Việt Nam, tình trạng chặt chém du khách vẫn là vấn đề nhức nhối, đặc biệt ở các điểm đến lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang hay Phú Quốc. Hàng loạt vụ việc tài xế taxi, xe ôm, xích lô chặt chém, không bật đồng hồ tính tiền và tự ý nâng giá cước gấp nhiều lần khiến dư luận bức xúc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch Việt Nam.
1: Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đang siết chặt kiểm tra và xử lý mạnh hơn. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, các quy định mới đã được áp dụng để quản lý chặt hơn với taxi và các loại hình vận tải hành khách, đồng thời yêu cầu nộp lại toàn bộ khoản thu bất hợp pháp nếu như vi phạm. Song song với đó, ngành du lịch và chính quyền địa phương cũng tăng cường thanh tra kiểm tra cơ sở lưu trú, điểm bán hàng và dịch vụ vận chuyển cũng như yêu cầu niêm yết giá công khai để hạn chế tái diễn tình trạng chặt chém. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ê ông,
1: ơi,
0: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
1: Ừ.
0: Kính mờ hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
0: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
1: Ừ.
0: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
0: Ừ.
1: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện mắt quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Ừ, thế mới đúng chứ.
2: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi giời.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là ngã tư Văn Phú Hà Đông đèn tín hiệu chỉ nháy đỏ, các phương tiện không di chuyển được, giao thông ùn tắc tại đây. Anh Nguyễn Thành Đồng ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là trên đường trục phát triển phía Nam tại km 9+500 hướng từ Thanh Hà đi Thanh Oai có xe ô tô chở đất bị tụt một bên, rơi đất xuống đường. Và hiện nay thì đã có lực lượng chức năng xử lý để đảm bảo an toàn giao thông tại đây được rồi. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Đông Trù hướng Long Biên, Đông Anh có một xe mà có xe ở bên điện chiếu sáng đang sửa chữa thay thế bóng đèn, nhờ VOV giao thông báo với các phương tiện khi mà lưu thông qua đây lưu ý. Còn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội thì cho biết là ngã tư Văn Phú Hà Đông đèn tín hiệu chỉ nháy đỏ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị để xử lý ngay. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê bình nhiều đơn vị, địa phương vì chậm triển khai các dự án tái định cư vùng thiên tai, trong khi mùa mưa bão đã đến. Đến cuối tháng 6 thì mới có 31 trong tổng số là 980 hộ dân hoàn thành di rời đến nơi ở mới. Tỉnh yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, hoàn thiện hạ tầng và giao đất để sớm đưa người dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở lũ quét. Sau đợt mưa lũ kéo dài từ 15 đến 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu mới đây đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp khu tái định cư tại xã Mường Than. Dự án có tổng kinh phí là khoảng 19 tỷ đồng, diện tích 10.000 m2 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và chính thức khởi công từ hôm nay 20 tháng 7. Công trình sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cung cấp chỗ ở an toàn lâu dài cho 24 hộ dân bị mất nhà cửa do thiên tai. Và sau hơn 2 ngày nỗ lực khắc phục sạt lở do mưa lũ thì chiều qua 19 tháng 7, quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than Lai Châu đã được thông tuyến tạm thời. Hiện các phương tiện dưới 3,5 tấn đã bắt đầu được lưu thông và có kiểm soát qua khu vực này. Vâng, và tiếp nối với FM91 buổi chiều ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong y tế, chính sách dân số cùng nhiều khuyến cáo về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe là những nội dung đáng chú ý trong bản tin sức khỏe hôm nay. Bộ Y tế triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Sau khi hoàn thiện việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân, toàn bộ thông tin khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh và kết quả khám sẽ được tự động cập nhật lên hệ thống, giúp người dân tra cứu lịch sử khám chữa bệnh ngay trên VNEID. Chiến dịch được triển khai trên toàn quốc từ ngày 8 tháng 7 đến 15 tháng 10 năm 2026, hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một sổ sức khỏe điện tử phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài.
0: Cùng với chuyển đổi số, Bộ Y tế cũng đang lấy ý kiến nhiều chính sách mới nhằm ứng phó với những thay đổi về dân số. Cụ thể, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chính sách dân số mới, trong đó đề xuất cho phép các địa phương hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ từ khi sinh đến đủ 36 tháng tuổi nhằm khuyến khích sinh con. Ngoài trợ cấp cho trẻ nhỏ, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ bằng tiền hoặc là hiện vật cho phụ nữ mang thai, hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và mở rộng các chính sách khuyến sinh khác. Mức hỗ trợ sẽ do từng địa phương quyết định căn cứ điều kiện thực tế và khả năng ngân sách thay vì áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
2: Còn với mỗi người dân, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của cơ thể luôn là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị. Ung thư dạ dày thường có biểu hiện giống các bệnh lý tiêu hóa thông thường nên dễ bị bỏ sót. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm đầy bụng, chướng hơi kéo dài, dù ăn ít, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, nhanh no bất thường sau vài miếng ăn, ợ chua, trào ngược hoặc nóng rát vùng thượng vị kéo dài không đáp ứng điều trị, mệt mỏi, da xanh xao do thiếu máu. Các chuyên gia khuyến cáo nếu những triệu chứng này xuất hiện dai dẳng, người dân nên đi khám sớm để được nội soi và chẩn đoán kịp thời.
0: Không chỉ điều trị bệnh, việc chăm sóc da đúng cách cũng cần được thực hiện trên cơ sở khoa học. Xu hướng sử dụng các hoạt chất như là retinol, AHA, BHA hay vitamin C ngày càng phổ biến, nhưng việc lạm dụng hoặc là kết hợp không phù hợp có thể làm suy giảm hàng rào bảo vệ da, gây khô, bong chóc và kích ứng. Các chuyên gia khuyến cáo khi da có dấu hiệu nhạy cảm nên giảm số lượng hoạt chất, ưu tiên quy trình skincare tối giản gồm làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm, serum phù hợp và chống nắng hàng ngày. Theo các chuyên gia, xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp với từng loại da và theo dõi phản ứng của da sẽ giúp duy trì hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ kích ứng.
2: Với y học cổ truyền, các chuyên gia cũng lưu ý việc chăm sóc sức khỏe cần phù hợp với thể trạng của từng người. Theo các chuyên gia y học cổ truyền, người thường xuyên lạnh tay chân, sợ lạnh hoặc dễ đầy bụng khi ăn đồ lạnh nên ưu tiên các biện pháp chăm sóc phù hợp với thể trạng. Cụ thể nên ăn chín uống ấm, hạn chế đồ lạnh, ngủ đủ giấc, tốt nhất trước 2-3 giờ, giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, bụng và bàn chân kể cả khi dùng điều hòa, duy trì vận động nhẹ như đi bộ hoặc dưỡng sinh để tăng lưu thông khí huyết, đồng thời không áp dụng máy móc chế độ ăn uống hay sinh hoạt của người khác mà cần lắng nghe phản ứng của cơ thể để điều chỉnh phù hợp.
0: Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay từ tuyến cơ sở. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình tích hợp chăm sóc giảm nhẹ vào hệ thống y tế cơ sở từ bệnh viện đến trạm y tế xã phường, phòng khám đa khoa và phòng khám bác sĩ gia đình. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, chăm sóc giảm nhẹ không chỉ dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mà cần bắt đầu từ khi người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh mãn tính hoặc là bệnh hiểm nghèo. Cách làm này giúp kiểm soát đau, giảm triệu chứng khó chịu, hỗ trợ tâm lý, giảm nhập viện không cần thiết và giảm chi phí y tế.
2: Khép lại bản tin là thông tin về công tác quản lý mỹ phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa xử phạt 2 doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm do đưa ra thị trường các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt bị phát hiện lô sữa rửa mặt không đạt chỉ tiêu pH, trong khi công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Dược Phúc An Khang sản xuất sữa rửa mặt có công thức không đúng hồ sơ đã công bố. Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi toàn quốc các lô sản phẩm vi phạm, đồng thời giao Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi và xử lý theo quy định.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
2: Thưa quý vị, nếu như một chiếc xe cần có bộ khung vững chắc để hoạt động thì cơ thể con người cũng cần một khung xương chắc khỏe. Với chiếc xe, tác động của thời gian mưa nắng có thể khiến bộ khung bị han rỉ xuống cấp. Với con người cũng vậy, nếu không được chăm sóc thì xương cũng rất dễ bị lão hóa, loãng xương, từ đó trở nên dễ gãy, thậm chí cả khi gặp các va chạm nhỏ.
0: Trong cơ thể người, hệ xương là cứng chắc nhất, có vai trò nâng đỡ toàn bộ cơ thể, nên gãy xương được coi là một chấn thương lớn. Mặc dù khi bị gãy xương có thể điều trị phục hồi hoàn toàn được, thông thường bằng phương pháp bó bột. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng khá nhiều tới sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Do vậy, với những người đã bị gãy xương, để cho xương nhanh lành, cần phải kết hợp phác đồ điều trị y khoa với chế độ dinh dưỡng phù hợp và bổ sung canxi hợp lý. Và trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi cũng có ghi nhận chia sẻ của một thính giả như sau.
5: Tôi thì làm nghề lái xe tải cũng hơn 10 năm nay rồi, và tôi vừa bị gãy tay sau một tai nạn và hiện đang bó bột và nghỉ ngơi ở nhà. Tôi thì có nghe là cần bổ sung canxi để mà xương nó nhanh liền hơn, nhưng mà không biết là nên dùng thế nào cho nó phù hợp.
2: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ cũng nhiều người có chung băn khoăn như thính giả vừa rồi khi gặp phải vấn đề về xương khớp, đặc biệt là khi gãy xương. Giống như những mối hàn trên khung xe, trong quá trình liền xương, chúng ta cần bổ sung đủ canxi để hỗ trợ tái tạo mô xương, tạo độ cứng và đẩy nhanh quá trình phục hồi. Việc thiếu hụt canxi không những làm chậm tiến trình phục hồi sau gãy xương, mà về lâu dài còn gây ra các vấn đề nghiêm trọng như loãng xương, yếu xương, làm tăng nguy cơ tái gãy xương.
0: Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách bổ sung canxi hợp lý, bởi điều này còn phụ thuộc vào từng độ tuổi, giới tính, tính chất công việc và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thông thường theo khuyến nghị dinh dưỡng, tổng lượng canxi nên bổ sung với người gãy xương hay là người có hệ xương yếu như sau. Với nam giới từ 19 đến 70 tuổi, nhu cầu sẽ vào khoảng 1.000mg mỗi ngày. Người từ 71 tuổi trở lên cần vào khoảng 1.200mg mỗi ngày. Còn với nữ giới từ 19 đến 50 tuổi, nhu cầu sẽ là khoảng 1.000mg mỗi ngày. Người từ 51 tuổi trở lên, nhu cầu sẽ là khoảng 1.200mg mỗi ngày.
2: Phương pháp bổ sung canxi khi bị gãy xương thường được tận dụng từ hai nguồn chính, đó là nguồn dược phẩm và nguồn thực phẩm. Với nguồn thực phẩm, quý vị và các bạn nên xem xét cẩn thận. Cần dựa trên chỉ định của chuyên gia y tế và không nên lạm dụng. Việc bổ sung canxi quá mức cần thiết có thể gây ra các tác dụng phụ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
0: Còn nguồn từ thực phẩm, người bệnh gãy xương cần chú trọng đến những thực phẩm giàu canxi, giúp hỗ trợ thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục như là rau chân vịt, măng tây, củ cải xanh, cải cúc, cải xoăn, cải bắp, lá su hào, sữa không béo, củ cải, bông cải xanh, cá hộp, hạt mè, rong biển, sữa đậu nành, cần tây, rau diếp, sữa chua hay hạnh nhân.
2: Ngoài ra, trong thực đơn hàng ngày, người bệnh cũng ưu tiên những thực phẩm giàu magie như thịt, sữa, đậu tương, bơ, cá thu, lạc, rau ngót, chuối, cá chép, cá mú, rau mùng tơi, cải xanh, khoai lang, hay những thực phẩm nhiều kẽm như hàu, cá biển, ngũ cốc, trứng, khoai tây, cà rốt, bột thô, hạt hướng dương, lạc. Bởi kẽm hỗ trợ cho vitamin D hoạt động hiệu quả, giúp canxi hấp thụ dễ dàng hơn vào cơ thể, từ đó những tổn thương về xương được phục hồi nhanh chóng hơn.
0: Không những vậy, khi bị gãy xương, người bệnh cũng cần được bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin để tăng cường sức đề kháng, giúp duy trì sức khỏe tốt nhất và cơ thể mau chóng hồi phục các tổn thương ở xương. Trong đó, vitamin B6 và B12 là cần thiết nhất. Vitamin B6 có nhiều trong chuối, ngũ cốc, thịt gia cầm, súp lơ, cải bắp hay thịt bò nạc. Còn với vitamin B12, có trong các loại như là hạt, trứng, nội tạng động vật, sữa hạnh nhân, dầu thực vật.
2: Người bệnh cũng cần hạn chế hút thuốc lá, uống rượu bia. Việc sử dụng nhiều đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa xương, làm giảm chất lượng dinh dưỡng và cản trở quá trình sửa chữa tổn thương, từ đó có thể khiến thời gian liền xương kéo dài hơn.
0: Một lưu ý nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ, đặc biệt với những người bệnh bị gãy xương khi bó bột, đó là nếu như cảm thấy chật chội, căng tức ở phần bó bột, sưng nề, tê, lạnh, tím các đầu chi thì cần thông báo cho bác sĩ để nới bột, tránh tình trạng chèn ép bột gây hoại tử chi vùng bó bột. Không được dùng các vật dụng như là que để gãi ngứa vì dễ gây viêm da, tổn thương da. Tuyệt đối không được tự ý cắt ngắn bột hoặc là cắt xén mép bột khi chưa hỏi ý kiến của bác sĩ. Và người bệnh cần chú ý màu sắc da quanh mép bột, nếu như thấy bị chảy xước, tấy đỏ thì cần tái khám ngay.
2: Và những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
7: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
6: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
7: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
6: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Neckercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
7: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
8: PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng cao điểm luôn là nỗi ám ảnh đối với những ai phải ôm vô lăng cả ngày lẫn đêm trên đường. Sau những tiếng đồng hồ tập trung căng thẳng, một giấc ngủ bù để lấy lại sức là điều vô cùng quý giá đối với các bác tài. Thế nhưng có những thói quen trong lúc ngủ có thể khiến cho bạn thức dậy với tình trạng đau cổ cứng cổ và khó cử động.
1: Trạng thái đau cứng vùng cổ ngay sau khi thức dậy như vậy chính là những biểu hiện điển hình của chứng vẹo cổ cấp. Vậy cơ chế nào đã biến một giấc ngủ nghỉ ngơi bình thường trở thành một đau đớn kịch phát? Và đâu là những nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau hội chứng này? Mời quý thính giả cùng lắng nghe những phân tích chuyên môn từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
2: Cái tình trạng mà đau cổ, gọi là trẹo cổ hoặc vẹo cổ như vậy á, đa số trường hợp á, là sẽ xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Thì bản chất của tình trạng này là do tình trạng co cứng cái cơ. Thường là do buổi tối chúng ta nằm một tư thế, có thể là do cái gối hoặc là do tư thế nào đó, dẫn đến là làm cái cơ đó bị căng quá mức. Thường á, là sẽ bị co cứng một bên, chứ hiếm khi nào bị co cứng hai bên.
0: Như vậy, qua lý giải của chuyên gia, tình trạng đau cổ sau khi thức dậy là sự cộng hưởng của cả hai yếu tố. Tư thế nằm ngủ chưa đúng cách, kết hợp với gối nằm chưa phù hợp. Đáng nói là khi rơi vào hoàn cảnh này, phản ứng phổ biến của các bác tài thường là tự mua các loại cao dán hay là xoa dầu gió để giảm bớt đi triệu chứng. Nhưng theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, khi gặp phải tình trạng vẹo cổ đột ngột như thế này thì chúng ta cần lưu ý như sau.
2: Thì nếu đúng là cái đau co cứng cơ không có bất cứ một cái biểu hiện gì khác hết á, thì chúng ta có thể thứ nhất là massage để cho cái vùng cơ đó thư giãn ra. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ chườm nóng hoặc chườm lạnh đều được. Cái sai lầm thường gặp nhất á, số trường hợp là họ lại nắng cổ nữa. Cái trường hợp nắng cổ này thật ra tự làm ở nhà đôi khi nó làm cho tình trạng nặng hơn. Cái tình trạng này thật ra là nó có thể kéo dài tới 3 tuần lận nhưng chúng ta không dùng thuốc. Còn nếu như mà đi khám bác sĩ họ dùng những loại thuốc giảm đau hoặc là giãn cơ mạnh thì có thể trong vòng một số trường hợp là khoảng 3 ngày là hết hẳn rồi.
1: Rõ ràng việc điều trị vẹo cổ cấp không quá phức tạp, nhưng sự bất tiện lớn nhất chính là cảm giác đau đớn khiến các bác tài hoàn toàn mất đi khả năng xoay trở linh hoạt vùng cổ trong vài ngày. Vậy các bác tài nên làm gì để bảo vệ vùng cổ gáy luôn an toàn khi ngủ? Chúng ta cùng lắng nghe những chỉ dẫn từ chuyên gia.
2: Nếu mà chúng ta hay nằm ngửa nhưng mà sử dụng gối cao á, sẽ dẫn đến cái tình trạng là gập cổ quá mức và dẫn đến tình trạng nó sẽ đẩy đĩa đệm ra phía sau và gây tình trạng thoát vị đĩa đệm, cột sống cổ. Thì trong trường hợp đó buổi sáng nhiều khi ngoài tình trạng là co cứng cơ cổ thôi, nó có thể dẫn đến tình trạng là thoát vị đĩa đệm và gây chèn ép thần kinh ở cổ. Còn trong trường hợp là những người mà có xu hướng hay nằm nghiêng á, thì chúng ta phải sử dụng cái gối cao. Ngoài cái vấn đề thường gặp nhất là gối, thì trường hợp thứ hai nữa là đôi khi á, là chúng ta nằm ở một cái môi trường quá lạnh. Tức là chúng ta bật quạt hoặc là bật máy lạnh quá mức. Khi mà chúng ta nằm ngủ ở môi trường quá lạnh như vậy, nó sẽ có xu hướng là co cứng các cơ. Và đặc biệt là vùng cơ cổ là chúng ta không bao giờ đắp mền hết á.
0: Các chuyên gia cũng khuyến cáo các bác tài nên thực hiện các bài tập giãn cơ cổ nhẹ nhàng hàng ngày để duy trì sự linh hoạt và sức mạnh cơ bắp, giúp ngăn ngừa vẹo cổ cấp. Đảm bảo luôn giữ tư thế ngồi đúng khi làm việc, tránh ngồi quá lâu ở một tư thế, sử dụng ghế có thiết kế hỗ trợ nâng đỡ cho phần cổ. Và có thể thấy chứng vẹo cổ cấp tính hoàn toàn có thể chủ động để phòng ngừa được. Xin được cảm ơn chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh đã giúp cho chúng tôi cũng như các bác tài có những hiểu biết đúng hơn về tình trạng này, từ đó đưa ra được những phương pháp phòng ngừa hợp lý và đúng cách. Thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị cũng như các bác tài đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

0: Giang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ

0: Cùi được rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được thông tin từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ quận 2 sang quận 1 cũ, hiện nay xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn qua Gia Thụy hướng đi Hải Phòng có xe bồn gặp sự cố tại làn số 3. Hiện nay giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn tại đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1. Một số chuyên gia cho rằng quy định này cần có tiêu chí cụ thể để tránh nhầm lẫn giữa dạy trước chương trình với việc trẻ được phát triển năng lực đọc, viết, tính toán thông qua vui chơi, trải nghiệm và giáo dục và giáo cụ trực quan, và xử phạt chỉ nên tập trung vào hành vi luyện chữ, luyện toán, dạy theo nội dung lớp 1 hoặc là gây áp lực học tập không phù hợp với trẻ mầm non. Còn tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ban hành quy định tạm thời về quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi, áp dụng từ năm học 2026-2027. Theo quy định, học sinh nộp điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm trước giờ học và nhận lại sau khi tan trường. Trước khi ban hành, địa phương đã khảo sát khoảng 2.700 phụ huynh, trong đó hơn 95% cho rằng cần có giải pháp quản lý hạn chế sử dụng với học sinh dưới 16 tuổi. Các chuyên gia đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng khung chung để địa phương và nhà trường thí điểm áp dụng phù hợp thực tế. Vâng, vừa rồi là những thông tin về giáo dục. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, trong số trước của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách thì chúng ta đã cùng tìm hiểu 3 trợ lực lớn từ VPBank giúp các hộ kinh doanh thảnh thơi quản lý, thu hút khách hàng và tối ưu thuế. Bên cạnh các giải pháp vận hành đó thì một bài toán đau đầu không kém đó chính là dòng vốn. Khi mà cơ hội gõ cửa bất ngờ, làm sao để có thể có ngay nguồn vốn linh hoạt mà không cần thế chấp hay là chờ đợi lâu? Chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến câu trả lời ngay sau đây ạ.
1: Anh Thư và Như Ngọc rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chương trình được phát chính vào 16 giờ chiều thứ hai và phát lại vào thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VPBank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển, từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến chủ đề thiết thực, giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: khơi thông nguồn vốn.

0: tiếp sức hộ kinh doanh để cùng tìm hiểu những giải pháp giúp hộ kinh doanh luôn chủ động nguồn vốn và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội kinh doanh.
1: Biên tập viên Anh Thư ạ, tuần trước khi đi thực tế tại các khu chợ đầu mối Samut ở Hà Nội thì Như Ngọc nghe rất nhiều tiểu thương tâm sự về nỗi khổ lỡ cỡ dòng tiền. Nhiều khi khách dục nhập hàng gấp mà tài khoản lại đang bị kẹt, không xoay đâu ra vài chục triệu trong ngày.
0: Vâng, đúng vậy ạ. Với hộ kinh doanh thì có thể nói thời gian là vàng. Cơ hội nhập hàng giá tốt thì thường đến rất là bất ngờ và đi thì trong chớp mắt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một chia sẻ rất thực tế từ chị Thanh Lam, chủ một hộ kinh doanh trái cây ở Long Biên, Hà Nội ngay sau đây.
2: Làm nghề đồ sỉ thì tôi sợ nhất là nhà cung cấp báo có lô hàng tốt nhưng mà chỉ giữ được trong vòng 24 giờ. Mà lúc đấy thì mình lại chỉ thiếu có vài chục triệu tiền mặt là mình mất ăn ngay. Đi hỏi vay người thân lúc đấy thì ngại, mà làm hồ sơ vay ngân hàng thì lại tốn rất nhiều thời gian chờ phê duyệt thì người ta bán hết sạch hàng mất rồi. Tôi thì tôi cực kỳ cần một khoản vốn linh hoạt kiểu như một quỹ tiền dự phòng đút túi, có thể lấy ra để chuyển khoản ngay cho mối. Xong việc mà tôi có tiền hàng thì tôi lại bù vào luôn.
1: Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ chạm đúng nỗi đau chung của các chủ hộ để giải bài toán vốn linh hoạt tức thì này. Hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Tuyết Lê, chuyên gia phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
0: Vâng, xin chào bà Tuyết Lê.
3: Xin chào MC.
0: Thưa bà, từ chia sẻ của chị Lam, rõ ràng hộ kinh doanh cần một dòng vốn nhỏ nhưng nhanh. Dưới góc độ của VPBank thì có cách nào để hộ kinh doanh luôn có sẵn một khoản vốn dự phòng, cần là dùng được ngay mà không phải mỗi lần phát sinh nhu cầu lại đi làm hồ sơ vay không ạ?
3: Trên thực tế thì hiện nay VPBank đang có hai giải pháp khá là phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Và đây chính là một cái nguồn vốn dự phòng để giúp hộ kinh doanh có thể xoay sở cái nguồn vốn của mình khi cần thiết. Và đó chính là cái thẻ tín dụng kinh doanh VPBank Com Credit và hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán. Thì các anh chị có thể hiểu một cách đơn giản như thế này ạ. Thấu chi chính là một cái khoản tiền dự phòng và được VPBank cấp sẵn trên tài khoản thanh toán. Ví dụ như hôm nay mà anh chị có nhu cầu cần tiền thanh toán tiền hàng, nhưng trong cái tài khoản của mình, cái số tiền của mình đang chưa đủ chẳng hạn, thì lúc đấy anh chị có thể sử dụng cái hạn mức thấu chi để có thể giao dịch được ngay và không bỏ lỡ cái cơ hội kinh doanh của mình. Và trong ngày dòng tiền về rồi, các anh chị có thể hoàn tiền trong ngày trước 5 giờ chiều thì chúng ta sẽ không phải chịu cái khoản lãi đối với cái khoản tiền chúng ta sử dụng này. Nếu chúng ta sử dụng qua ngày thì cái số tiền lãi sẽ được tính trên cái số tiền và cái số ngày thực tế các anh chị.
0: Mang tính chất tiêu trước trả sau rất linh hoạt. Vậy trong thực tế buôn bán hàng ngày, khi nào hộ kinh doanh nên dùng thẻ tín dụng và khi nào thì nên sử dụng thấu chi để có thể đạt hiệu quả kinh tế cao nhất ạ?
3: Các anh chị cũng có thể thấy rằng đây chính là hai cái hình thức mà giúp các khách hàng có thể tiêu trước và trả sau. Thì đối với thẻ tín dụng thì sẽ rất là phù hợp với những cái trường hợp mà chúng ta cần thanh toán tiền hàng này, mua nguyên vật liệu và chi tiêu cho các hoạt động kinh doanh. Và có một điểm đặc biệt là chính là cái đối tác của hộ kinh doanh, những cái nhà cung cấp mà chấp nhận cái dòng thẻ tín dụng thì chúng ta có thể thanh toán bằng cái thẻ tín dụng của mình. Còn trong trường hợp mà khi mà cái đối tác, những nhà cung cấp của hộ kinh doanh lại không chấp nhận thẻ chẳng hạn, hoặc là trong cái tài khoản hiện hữu của khách hàng lại không có đủ cái nguồn tiền, mà trong khi chúng ta lại cần phải thanh toán ngay cho nhà cung cấp, hoặc là chúng ta trả lương cho nhân viên chẳng hạn, hoặc là chúng ta xử lý một cái khoản gấp phải thanh toán gì đó, thì chúng ta nên dùng cái tài khoản thấu chi. Thì đây chính là một cái hình thức để giúp cho hộ kinh doanh có thể xoay được cái dòng vốn ngay lập tức để thanh toán cho nhà cung cấp và những cái việc cần thiết ạ.
1: Thưa bà Tuyết Lê, nhiều hộ kinh doanh thường e ngại đăng ký sẵn hạn mức nhưng lại không dùng đến. Liệu điều đó có gây phát sinh chi phí không ạ?
3: Cái điểm này thì hộ kinh doanh có thể hoàn toàn yên tâm ạ. Vì đây chính là một cái khoản nguồn vốn dự phòng và được chuẩn bị sẵn cho những cái mục đích cần thiết của mình. Và khi chúng ta chưa giao dịch thì lãi sẽ không phát sinh các anh chị ạ. Và chỉ khi lãi phát sinh khi mà chúng ta sử dụng qua ngày và chúng ta sử dụng ngày nào thì chúng ta sẽ trả lãi trên ngày đó và trên chính cái số tiền mà chúng ta sử dụng thôi ạ. Còn cái số tiền mà chúng ta chưa sử dụng đến thì chúng ta sẽ không phải chịu lãi trên cái khoản tiền đó ạ.
1: Và như vậy có thể hiểu đây là hai giải pháp bổ trợ cho nhau giúp hộ kinh doanh không bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, phải không thưa bà Tuyết Lê?
3: Chính xác là như vậy ạ. Và khi sử dụng phù hợp với từng nhu cầu thì các anh chị cũng sẽ thấy rằng đây chính là một cái công cụ hỗ trợ dòng tiền vô cùng hiệu quả và giúp cho hộ kinh doanh có thể chủ động hơn trong cái quá trình vận hành của mình. Và hộ kinh doanh nên xem đây là một cái công cụ giúp tối ưu cái dòng tiền của mình và hơn là một cái khoản vay thông thường. Đặc biệt chúng ta thấy rằng là với thẻ tín dụng Comcredit của VPBank thì hiện nay ngoài cái việc mà khách hàng được miễn lãi trong vòng 55 ngày và khách hàng còn được nhận hoàn tiền khi mà thanh toán chi tiêu lên tới 1,5 triệu trên một tháng. Còn với cái tài khoản thấu chi thì hiện nay VPBank đang cung cấp cái hạn mức thấu chi cho khách hàng với mức lãi suất rất là cạnh tranh, chỉ từ 10% và chỉ tính trên cái số tiền khách hàng sử dụng và cái thời gian khách hàng sử dụng thôi ạ. Và nếu như chúng ta mà tận dụng được cả hai cái hình thức thanh toán này thì đây chính là một cái đòn bẩy để giúp cho hộ kinh doanh có thể nắm bắt được cái cơ hội kinh doanh của mình và tối ưu được cái khoản chi phí của mình ạ.
0: Vậy nếu hộ kinh doanh quan tâm đến hai giải pháp này thì thủ tục đăng ký có phức tạp không thưa bà?
3: Rất là đơn giản các anh chị nhé. Chúng ta có thể đăng ký trên VPBank Neo hoặc chúng ta có thể liên hệ với bất kỳ một cái điểm giao dịch nào trên toàn quốc của VPBank thì các anh chị sẽ được tư vấn rất là chi tiết ạ.
0: Vâng, rõ ràng là từ quản lý sổ sách đến khơi thông nguồn vốn là một hành trình liền mạch. Với bộ đôi thẻ tín dụng Comcredit và thấu chi tài khoản, hộ kinh doanh giờ đây đã có một nguồn vốn dự phòng linh hoạt để có thể tự tin chấp lấy mọi cơ hội kinh doanh, dòng tiền không gián đoạn, kinh doanh không bỏ lỡ.
1: Vâng, nếu quý vị quan tâm đến giải pháp thấu chi tài khoản hay thẻ tín dụng kinh doanh VPBank Comcredit, có thể liên hệ ngay hotline 1900 545415, các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc hoặc truy cập trực tiếp ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn kích hoạt tức thì. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo trên VOV Giao Thông.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Nam thì tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ quận 2 sang quận 1 cũ, xe đông di chuyển chậm. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 đến km 28+000 hiện nay đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 23 đến km 11 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 12 km. Từ km số 9 đến km số 7 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn qua Gia Thụy hướng đi Hải Phòng có xe bồn gặp sự cố tại làn số 3, các phương tiện đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Quý vị thính giả thân mến, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đang điều trị cho 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí H2S tại hầm bioga của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, vụ tai nạn làm 13 người gặp nạn, trong đó có 5 người tử vong. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, thì bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, hội chuẩn liên khoa để tránh để đánh giá ngộ độc khí, chấn thương và các biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ cảnh báo là khi phát hiện người bất tỉnh trong hầm, giếng, bể chứa thì tuyệt đối không được tự ý xuống cứu nếu mà không có thiết bị bảo hộ. Sau trận lũ quét tại Mường Than, thì tỉnh Lai Châu đề xuất là Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 116 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân. Qua rà soát thì 179 hộ thuộc diện phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó thì 24 hộ cần di rời khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất chủ trương để tỉnh đề xuất xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ, hướng tới khu dân cư an toàn đồng bộ. Trước mắt, lực lượng chức năng được yêu cầu dựng nhà tạm cho khoảng 60 hộ, không còn đủ điều kiện trở về nơi ở cũ do nguy cơ sạt lở. Vâng, quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ cao điểm quen thuộc buổi chiều tối thứ hai được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16h30 phút theo như đồng hồ của phòng thu, thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị, sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về với chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm thật nhiều những thông tin hữu ích. Và mong là quý vị hãy tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, và bây giờ đây thì chúng tôi sẽ ghi nhận những thông tin giao thông đầu tiên được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, xe đông di chuyển chậm,

0: Vực đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua hầm chui HC1, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ hướng đi giao lộ Nguyễn Lương Bằng, tình hình giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây. Trên đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua hầm chui HC1, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ hướng đi giao lộ Nguyễn Lương Bằng, các phương tiện cũng lưu thông chậm. Ở Đại lộ Độc Lập đoạn qua khu công nghiệp Sóng Thần, giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển chậm ở thời điểm này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được để gửi đến cho quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì qua quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, lượng phương tiện tham gia giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Trên khu vực tiếp theo, khu vực chúng tôi ghi nhận được ở lộ trình Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành hay là 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Rồi trên lộ trình Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, giao thông hiện tại thì cũng khá là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận được ở một số lộ trình tiếp theo thưa quý vị. Ghi nhận trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông thôi, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông, tình hình giao thông cũng tương tự, nghĩa là lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng hơi đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển qua khu vực này thì quý vị cũng lưu ý di chuyển hơi chậm. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông đổ về đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta di chuyển về khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì chúng ta cũng an tâm với lộ trình này, lưu thông thông thoáng. Khu vực nút giao An Sương, các phương tiện cũng di chuyển được. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, tình hình giao thông cũng lưu thông thuận lợi, chúng ta yên tâm di chuyển ở đây. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên bất kỳ lộ trình nào của mình, có những khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên đường Lê Quang Đạo từ cầu An Hạ về ngã ba Hồng Châu, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ anh Huy Dũng. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại thông tin từ anh Huy Dũng cho biết là khu vực đường Lê Quang Đạo từ cầu An Hạ về ngã ba Hồng Châu, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được những lời chào của anh Thanh Nguyễn, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn lời chúc của anh Thanh, anh chúc các bạn có buổi chiều thứ hai tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin được chào chú Trần Tám ạ. Chú cho biết là trên đường Lê Văn Thọ ở Gò Vấp cũ, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Xin được chào anh Huy Euro, chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Hoàng Rận. Cảm ơn lời chúc của chị Nguyễn Nhi, cảm ơn lời chúc của anh Hoàng Rận. Cảm ơn anh Luân Trịnh, cảm ơn chị Hương Trần, cảm ơn tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình. Và Phương Uyên cũng rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị hãy tương tác những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
2: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
1: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
2: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
1: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
9: Này kiến trúc sư,
10: dạ.
9: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
10: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
9: Ống thép Hòa Phát à?
10: Vâng.
9: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
10: Dạ.
9: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
10: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
11: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Lê Đức Anh đoạn cách cầu vượt Gò Mây khoảng 100m hướng đi An Sương, có xe tải bị chết máy khiến các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Lê Đức Anh đoạn cách cầu vượt Gò Mây khoảng 100m hướng đi An Sương có xe tải bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là sự cố đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, tính đến thời điểm này là 16 giờ 40 phút. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận ở những khu vực khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận thêm thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Hạ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Hạ, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài thì chúng tôi ghi nhận ở hệ thống camera, ở làn đường dành cho xe ô tô thì các phương tiện phải xếp hàng rất dài, di chuyển rất chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất mong rằng là quý vị thính giả di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Vườn Lài thì chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
12: Xin chào MC Phương Uyên, khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả biết được những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được trên hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình ạ.
12: Dạ, xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát

0: trên camera trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, như đường xe buýt Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Cầu Mây hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc phường Bình Hưng Hòa, đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi cầu vượt Bình Xuân, cũng trên tuyến Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài diễn chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, phải mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
1: Dạ, và anh có thể có lời khuyên cho các thính giả khi tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm của khung giờ chiều nay không ạ? Đặc biệt là rơi vào khung giờ cao điểm nóng, tức là khoảng chừng 20 phút nữa ạ.
0: Dạ, chúng ta cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Các tuyến có dự báo di chuyển chậm như là tuyến Cộng Hòa - Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Tịch, tuyến Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, tuyến Đỗ Mười qua các nút giao như là khu chế xuất Ninh Chung và ngã tư ga cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về nút giao An Phú. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi, luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh V Giao thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Quang Ý đã chia sẻ cùng với chương trình. Còn

Còn bây giờ đây thì chúng tôi hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông khác. Ghi nhận thông tin giao thông tiếp theo. Ghi nhận trên khu vực cao tốc Trung Lương giao cắt với Võ Trần Chí. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không đông. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Cùng tiếp tục với những điểm nút giao thông khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Hồ Học Lãm, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và nếu như quý vị chúng ta tham gia giao thông qua có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện trời có mây, lác đác có mưa nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 32 độ, độ ẩm ở mức 69% với chỉ số chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong chiều tối và đêm nay trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Lưu ý trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng tới việc di chuyển. Để đảm bảo an toàn, quý vị không nên tránh trú mưa dưới các cây cổ thụ tán rộng hay khu vực tòa nhà đang thi công có nhiều biển quảng cáo. Về đêm nay trời mát với gió tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ giảm xuống còn 25 đến 27 độ. Bước sang ngày mai, dự báo trời nắng có nơi nắng nóng với ngược nhiễn với chúng tôi sẽ được nhắc lại là bước sang ngày mai, dự báo trời nắng có nơi nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Quảng cáo động vật hoang dã trên mạng, rủi ro lớn, mức phạt cao, hãy dừng lại. Bạn có thể nhận mức phạt nặng nề, thậm chí là bị bắt giữ và khởi tố vì hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên mạng. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm đăng quảng cáo, hãy tuân thủ pháp luật để tránh rủi ro pháp lý. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
5: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
6: Hồi Xuân Tâm Bình à?
7: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số những khu vực trên địa bàn thành phố. Thời điểm bây giờ, thời điểm là 16 giờ 49 phút, tình hình giao thông có những chuyển biến về giao thông, như là ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng di chuyển đi Lê Thị Riêng, có xe container gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng ở phường Thới An, có xe container gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua. Tiếp tục với khu vực đường Nguyễn Kiệm đoạn qua ngã tư Phú Nhuận hướng đi giao lộ Hồ Văn Huê, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Những thông tin này chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nếu như các thính giả di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 đến cộng 590 đến km số 28 cộng 00 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Từ km số 9 đến km số 7, chúng ta di chuyển chậm khoảng 2 km. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thời điểm này, quý vị di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 đến km 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Từ km số 9 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Còn thông qua trang fanpage, chúng tôi nhận được thông tin từ anh Minh Trung. Anh cho biết đường DT825 đoạn từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Tiếp tục với những lộ trình khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận ở khu vực nút giao Bảy Hiền. Tình hình giao thông của các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao Bảy Hiền ở thời điểm này 16 giờ 51 phút thì cũng không đông. Các phương tiện đều di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường, nên là quý vị thính giả hãy an tâm khi mà lưu thông qua khu vực này. Trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, lưu thông thông thoáng. Khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Ở khu vực Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Canh Mét, Nguyễn Công Trứ, những khu vực này hiện tại lưu lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển được. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Kính thưa quý vị, quy định mới của Ngân hàng Nhà nước trong công văn số 6190 về việc áp dụng thời gian chờ tối thiểu 24 giờ đối với giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên khi khách hàng không đăng ký hạn mức riêng được coi là giải pháp nhằm tăng cường an toàn tài chính. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian chờ là thời gian giao dịch của khách hàng chưa được chuyển đến tài khoản người thụ hưởng. Dịch vụ được áp dụng trên các kênh giao dịch trực tuyến bao gồm Internet Banking và Mobile Banking đối với khách hàng cá nhân. Trong đó, thời gian chờ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển tiền trong nước trên kênh trực tuyến có giá trị từ hạn mức khách hàng đã đăng ký trở lên và được chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận khoản tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đó từ chính khách hàng trong vòng 1 năm liền kề trước thời điểm giao dịch. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, khoảng thời gian chờ 24 giờ giúp khách hàng nhận diện rủi ro cũng như kịp thời yêu cầu ngân hàng ngăn chặn trước khi tiền bị chuyển đi. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, cho biết.
2: Trước hết chúng ta ghi nhận rằng là cái quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về vấn đề độ trễ trong thanh toán chuyển khoản đối với những khoản tiền trên 400 triệu đồng là cho thấy rằng nó đã có căn cứ thực tiễn ở chỗ là cái tình trạng lừa đảo đã gây ra những thiệt hại lớn cho xã hội cũng như cho nhiều cá nhân. Nhất là những người cao tuổi, những người chưa có kinh nghiệm. Đối với những cái người như vậy thì cái quy định này là cần thiết để nó đảm bảo một cái thời gian suy nghĩ hoặc là thẩm tra, đối chiếu để mà từ đó phát hiện cũng như là ngăn chặn những hành vi tội phạm. Thế còn đối với những cái người mà có nhu cầu thanh toán nhanh trong mua bán của cá nhân với nhau thì điều này cũng nên có sự cân nhắc đảm bảo được cái yêu cầu về thanh toán trong quá trình giao dịch, nhất là khi họ giao dịch theo hợp đồng.
1: Về hạn mức và thời gian chờ, Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức được tính theo từng giao dịch trên từng tài khoản thanh toán riêng biệt của khách hàng. Thời gian chờ được tính từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch áp dụng trong thời gian chờ cũng như thời gian chờ phù hợp, với thời gian tối thiểu là 24 giờ. Trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ, ngân hàng sẽ chủ động áp dụng hạn mức 400 triệu đồng với thời gian chờ tối thiểu. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chia sẻ thêm.
2: Thực ra thì việc này nó cũng sẽ ảnh hưởng, bởi vì nó sẽ làm cho cái người không có nhu cầu họ tự nhiên bị áp vào một cái chế độ như vậy, nó cũng không thuận lợi lắm. Do đó là ngân hàng nước nên có cái sự cân nhắc.
1: Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng xây dựng quy trình nội bộ và hướng dẫn khách hàng thực hiện việc đăng ký điều chỉnh hạn mức cũng như thời gian chờ. Đối với trường hợp khách hàng đề nghị dừng thực hiện giao dịch trong thời gian chờ do nghi ngờ bị lừa đảo, gian lận hoặc thay đổi nhu cầu giao dịch, ngân hàng cũng phải thực hiện xác minh thông tin khách hàng và áp dụng quy trình xác nhận tương tự như khi đăng ký hoặc điều chỉnh hạn mức. Bên cạnh đó, các ngân hàng có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng về việc cung cấp dịch vụ, đồng thời công khai đầy đủ các điều khoản, điều kiện áp dụng như phạm vi, đối tượng, hạn mức, quyền và trách nhiệm của các bên để khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức với thời gian chờ phù hợp. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về việc chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ nếu không đăng ký hạn mức. Và đó là quy định mới của Ngân hàng Nhà nước trong công văn số 6190 về việc áp dụng thời gian chờ tối thiểu 24 giờ đối với giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên khi khách hàng không đăng ký hạn mức riêng thì được coi là giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tài chính của mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Ở khu vực Canh Mép giao cắt với Nguyễn Công Trứ, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, ở khu vực Canh Mép giao cắt với Nguyễn Công Trứ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi lại ghi nhận trên lộ trình Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, giao thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo, đó chính là ở Hồ Học Lãm, An Dương Vương, nút giao chợ Tân Kiên, trên khu vực Trần Đại Nghĩa. Đây là những khu vực chúng tôi ghi nhận được giao thông khá là thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển được qua đây. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng vừa cho chúng tôi được biết là ở đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Xin được nhắc lại là trên đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra, cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 7640 cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ liên khu 45 hướng đi trạm thu phí An Sương

an lạc, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận ở khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ liên khu 45 hướng đi trạm thu phí An Sương, An Lạc. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi chia sẻ. Và mong là quý vị thính giả chúng ta đã có được những cái sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Và bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận với hệ thống camera. Khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, giao thông hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển được. Ở khu vực tiếp theo, ở khu vực Hai Bà Trưng Lê Duẩn, khu vực Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, khu vực Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ. Đây là ba khu vực mà chúng tôi quan sát trên hệ thống camera, ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực này đều thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển bình thường. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mở đầu bản tin là thông tin được nhiều phụ huynh và sĩ tử quan tâm. Thị trường tuyển sinh đại học năm học 2026 đang nóng lên khi các trường đồng loạt công bố điểm xét tuyển đầu vào. Hiện nay đã có hơn 200 trường đại học trên cả nước công bố điểm sàn năm 2026. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Quốc gia Hà Nội có điểm sàn cao nhất là 25. Mặt bằng điểm sàn của các trường đại học năm nay nhìn chung cao hơn năm trước. Cụ thể như năm ngoái, khối Đại học Quốc gia Hà Nội có trường điểm sàn ở mức 14, nhưng năm nay tăng lên 19. Mức điểm sàn thấp nhất hiện ở mức 15 điểm theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn trong lĩnh vực quản lý, Hà Nội đang triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh nhằm minh bạch môi trường đầu tư. Thành phố tập trung tháo gỡ, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp giải thể hoặc khôi phục hoạt động. Song song đó, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn và thành lập doanh nghiệp ma. Còn trong lĩnh vực giao thông, thành phố Huế vừa đề xuất xây cây cầu vượt tại nút giao km 72+370, nơi kết nối tuyến tránh thành phố Huế với đường dẫn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhằm xóa bỏ các điểm gây. Chúng tôi xin được nhắc lại là nhằm xóa bỏ các điểm giao cắt nguy hiểm. Theo địa phương, từ năm 2024 đến nay, khu vực này đã xảy ra 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong. Việc xây cầu vượt được kỳ vọng sẽ giảm xung đột giao thông khi lượng xe tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển sang phần tin quốc tế với một điểm sáng về công nghệ xanh, làm sạch các dòng sông và bảo vệ môi trường biển. Hà Lan đang triển khai công nghệ rào chắn bong bóng để ngăn rác thải nhựa trước khi trôi ra biển. Hệ thống bơm khí từ đáy sông tạo thành bức tường bong bóng, rác nổi về điểm thu gom mà không cản trở tàu thuyền hay ảnh hưởng đến sinh vật ở vật dưới nước. Theo đơn vị phát triển, công nghệ này có thể thu giữ khoảng 86% rác thải nhựa nổi, đang được áp dụng tại nhiều sông ở châu Âu và hướng tới mở rộng sang Đông Nam Á. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm đạt 26,2 triệu lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng này là những bài toán lớn về thị phần và an toàn khi khai thác. Thực tế cho thấy, các hãng bay nội địa đang ở thế yếu trên thị trường quốc tế khi chỉ nắm giữ 36,6% lượng khách và 16,8% lượng hàng hóa. Cùng lúc đó, thị trường vận tải hàng nội địa gần như dậm chân tại chỗ. Áp lực tăng sản lượng mùa cao điểm kết hợp với rủi ro từ thời tiết cực đoan, thiết bị bay không người lái và áp lực nhân lực đang đặt hệ thống vận hành vào thế thách thức. Đứng trước thực trạng này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu toàn bộ ngành chủ động kiểm tra rủi ro, quán triệt nghiêm nguyên tắc không đánh đổi an toàn để lấy hiệu quả kinh tế, xem an toàn là mệnh lệnh cao nhất cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Lên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết là giao lộ Lê Quang Định - Nguyễn Văn Bứa hiện tại đã lưu thông ổn định trở lại. Các bác tài di chuyển qua đây, chúng ta hãy an tâm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Với những lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận ở khu vực ngã 6 Phù Đổng, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên chuyển những màn hình camera khác ạ. Còn trên khu vực Tôn Đức Thắng giao cắt với Nguyễn Hữu Cảnh, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin được nhắc lại là khu vực Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Quốc Thanh, anh cho biết là đường Dương Công Khi đi về đường Đỗ Văn Dậy tới cầu Sáng ở tỉnh lộ 15, các phương tiện lưu thông ổn định qua. Xin được cảm ơn thông tin mà anh Quốc Thanh đã hỗ trợ rất nhiều. Cảm ơn quý vị thính giả đã có những cái tương tác gửi về với chương trình của chúng tôi ạ. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thông tin từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết là khu vực ngã tư Bình Thuận về đường Nguyễn An Ninh lưu thông ổn định và trời còn nắng. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng rằng là anh có được lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, anh Hoàng Ngọc nha. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo, anh Quốc Thanh cho biết là đường Thanh Niên đi ra quốc lộ 22 lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi tiếp tục chia sẻ. Còn trên khu vực đường Phan Thúc Duyện đoạn qua khu vực giao lộ Thăng Long, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Phan Thúc Duyện đoạn qua giao lộ Thăng Long, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những chỉ đạo chính sách mới về chuyển đổi số và phát triển văn hóa. Đáng chú ý là quy định khuyến khích sử dụng các sản phẩm dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu phát triển. Mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại và dùng chung. Cùng định hướng đưa Huế trở thành nơi quy tụ các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị định về hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa trong môi trường số. Theo nghị định, hạ tầng văn hóa số sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, liên thông và dùng chung, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư giàn trải trùng lập. Việc phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa số cũng phải gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và các giá trị văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, nghị định khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và cung cấp. Việt Nam đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, an toàn, tin cậy, liên thông và dùng chung vào năm 2030 theo chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt tại quyết định số 1308. Do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký ban hành. Theo chiến lược, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu, nền tảng dữ liệu và hạ tầng tính toán dùng chung sẽ được phát triển đồng bộ theo một kiến trúc thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi cả nước. Theo thông báo số 383 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu thành phố Huế xây dựng trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Cùng với việc phát huy giá trị di sản, Huế sẽ từng bước hình thành các không gian tổ hợp công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đồng thời thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, áo dài, nghệ thuật biểu diễn và nội dung số. Qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ văn hóa khu vực. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay chúng tôi ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km số 27 cộng 590 đến km số 28, hiện tại đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 24 đến km số 11, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 13 km. Từ km số 9 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Hiện tại, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Còn trên đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất, tình hình giao thông cũng đang rất là thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Trường Chinh, đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý, giao thông cũng hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực đường Phạm Hùng, đoạn qua Hưng Phú, chúng tôi ghi nhận ở cả hai hướng, thời điểm bây giờ, thời điểm 17 giờ 11 phút, áp lực giao thông đổ về đây không đông. Vì vậy mà các phương tiện chúng ta di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị không phải lo lắng với điểm nút giao thông này. Liên tỉnh lộ 5 hướng về chân cầu Nhị Thiên Đường, ở thời điểm bây giờ 17 giờ 11 phút thì cũng không có tình hình giao thông quá đông, nên là các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được. Với hệ thống camera tiếp theo, chúng tôi quan sát trên khu vực Đinh Hòa ở với Cao Xuân Dục. Hiện tại, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển bình thường.

Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được. Và cũng rất mong là các thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua những lộ trình vừa rồi thì quý vị cũng hoàn toàn yên tâm cho những lộ trình của mình. Anh Phan Dũng cũng vừa cho biết đường Trần Quyết Kiên hướng đi Mai Chí Thọ, xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả. Xin được cảm ơn anh Quyết Kiên rất nhiều đã hỗ trợ thông tin trên. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tách trà chiều mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức. Tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà chiều bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có thật nhiều năng lượng để quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Lê Quang Đạo, Nguyễn Văn Bứa, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Với những thông tin giao thông tiếp theo, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, tình hình giao thông tại khu vực này thì khá đông, lượng phương tiện đổ về đây rồi thưa quý vị, và các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm. Khu vực này thì mặt đường tương đối nhỏ hẹp và lưu thông hai chiều. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông ở thời điểm này thì chúng ta cũng lưu ý. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông lên. Các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này rồi. Và khu vực này mặt đường tương đối nhỏ hẹp. Khi mà lưu thông qua đây, quý vị cũng lưu ý. Và khu vực này hiện tại đang lưu thông hai chiều. Vì vậy mà chúng ta càng lưu ý nhiều hơn với tình hình giao thông tại đây. Với khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, tình hình giao thông tại khu vực này sau khoảng 10 phút đã có những chuyển biến nhiều rồi. Lượng phương tiện đông hơn, các phương tiện di chuyển chậm hơn. Một lần nữa xin được nhắc lại, khu vực Phạm Hùng Hưng Phú ở thời điểm này 17 giờ 19 phút, lượng phương tiện đông hơn, các phương tiện di chuyển chậm hơn qua khu vực trên, nên là quý vị thính giả lưu ý. Khu vực Đinh Hòa Cao Xuân Dục thì vẫn lưu thông thông thoáng. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu thì các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị chúng ta gặp khó khăn trong quá trình di chuyển của mình thì cũng mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng

0: là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi, kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
1: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
0: Siêu hấp dẫn luôn, lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
1: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
0: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
1: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
0: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác, tôn hòa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông, còn bây giờ thì quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về Cửu Long, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Với những thông tin tiếp theo, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường, nghĩa là quý vị cũng không gặp nhiều áp lực khi lưu thông qua đây. Tiếp tục với khu vực Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý hay là Trường Chinh đoạn qua Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông lắm, các phương tiện đều di chuyển được. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ anh Phú. Anh cho biết là kẹt xe trên cao tốc hướng Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh do có một xe tải bị hư trên cầu Long Thành. Hiện tại ở thời điểm là 17 giờ 15 phút ở làng thứ hai sát lề đường. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận thông tin từ anh Phú cho biết là kẹt xe trên cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, hướng dầu dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh do có một xe tải bị hư trên cầu Long Thành, hai phương tiện di chuyển sát bên lề, các phương tiện di chuyển sát hai bên lề. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng. Tình hình giao thông hiện tại cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Tri Phương Trần Phú giao thông cũng bình thường, khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, mùa mưa bão năm nay tại các tỉnh phía Bắc và thủ đô Hà Nội được nhận định là khó lường, với các hiện tượng mưa lớn ngày càng diễn biến cực đoan, khó dự đoán. Điều này đặt ra những yêu cầu và sự chủ động ra sao đối với công tác chống ngập đô thị? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
9: Trước dự báo hình thái thời tiết cực đoan tiếp tục gây dông lốc mưa lớn tại thủ đô Hà Nội trong mùa mưa bão năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thoát nước ứng trực 24/24 giờ khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng phòng hệ thống môi trường chuyển đổi số, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, đơn vị đã xây dựng nhiều phương án chống ngập khi mưa bão xảy ra, đồng thời từng bước chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và triển khai đồng bộ các giải pháp chống ngập ngay từ đầu mùa mưa. Trong đó, tập trung vào 6 giải pháp trọng tâm như sau.
5: Thứ nhất là chúng tôi cũng tổ chức nạo vét duy trì thường xuyên toàn bộ hệ thống thoát nước. Thứ hai là kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các cái trạm bơm công ty đang quản lý trên toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị. Thứ ba là cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số cái hệ thống ga thu rồi hệ thống cống, phối hợp trong cái công tác thi công tiếp nhận các cái công trình đang thực hiện trên địa bàn thành phố. Đó là những cái công trình úng ngập cục bộ, công trình khẩn cấp, phát huy hiệu quả của các công trình này. Thứ tư, triển khai công tác

0: Nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về những yêu cầu và sự chủ động đối với công tác chống ngập đô thị tại khu vực các tỉnh phía Bắc và thủ đô Hà Nội. Bởi vì theo như nhận định là mùa mưa bão năm nay, các tỉnh phía Bắc và thủ đô Hà Nội được nhận định là khó lường với các hiện tượng mưa lớn ngày càng diễn biến cực đoan, khó dự báo. Và mong rằng là với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị thì chúng ta cũng có một cái thông tin cần biết dành cho mình, nếu như những thính giả nào chúng ta có gia đình hoặc là người thân ở khu vực miền Bắc thì chúng ta cũng có thể là chia sẻ những thông tin này đến cho người thân của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Hiện tại chúng tôi nhắc lại thông tin từ anh Phú cho biết là kẹt xe trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh, và hiện tại thì các phương tiện của chúng ta phải di chuyển khá chậm qua đây. Nguyên nhân là do có xe container bị chết máy tại khu vực này. Có một xe tải bị chết máy tại khu vực này, ở khu vực cầu Long Thành, cho nên là quý vị thính giả lưu ý. Ngoài ra trên đường Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, giao thông hiện tại thì cũng không đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, hệ thống camera chúng tôi quan sát được tình hình giao thông tại đây. Lưu lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển được ở cả hai hướng. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng thì đông lượng phương tiện đổ về hơn, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Khu vực Đinh Tiên Hoàng và Thị Sáu cũng lưu thông thông thoáng. Khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực này hiện tại thì ở cả hai hướng vẫn không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Lý Tự Trọng, Baxter, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, đây là những khu vực có tình hình giao thông khá là thuận lợi, chúng ta yên tâm di chuyển qua. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Chúng tôi nhắc lại, nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Với khu vực ngã tư này thì lượng phương tiện tham gia giao thông đều không đông ở tất cả các hướng, vì vậy mà chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển qua đây. Trên lộ trình nút giao An Sương, tức là đoạn quốc lộ 1 giao cắt với Trường Chinh, chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera đang rất thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ghi nhận trên khu vực này thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 27+590 đến km 28 hiện tại đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 8 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 15 km. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được lộ trình mình di chuyển có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
5: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
4: System Fan à?
5: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng

0: tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động à.
1: Tốt lắm, anh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhá. À,
0: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 08883 18886.

SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay sau khi đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, ở thời điểm này, thời điểm là 17 giờ 35 phút, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, giao thông thuận lợi. Khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Ở khu vực quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bình Thuận, giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở nút giao An Sương, đoạn quốc lộ 1, giao cắt với Trường Chinh, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, khu vực này hiện tại chúng tôi ghi nhận được là giao thông bình thường. Quý vị không gặp bất kỳ một khó khăn nào khi mà chúng ta lưu thông qua đây. Rồi trên lộ trình Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mới hơn mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Và thưa quý vị, với khung giờ cao điểm chiều tối nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin mà chúng tôi quan sát được trên hệ thống camera, những thông tin chúng tôi nhận được sự phối hợp từ các đơn vị chức năng và những thông tin chúng tôi ghi nhận được từ các thính giả của chương trình. Vì vậy, chúng tôi mong rằng là mỗi một thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ, mỗi một lộ trình mà quý vị di chuyển qua, quý vị nhín chút ít thời gian để tương tác về với chương trình của chúng tôi. Đó là một niềm vui dành cho những thính giả khác. Bởi vì những lộ trình mà quý vị thính giả chia sẻ, dù là có những lộ trình thông thoáng thuận lợi, dù là có những lộ trình khó khăn, nhưng nếu như mà quý vị thính giả tương tác về với chương trình thì đó cũng là cơ sở để chúng tôi chia sẻ cho các thính giả khác có lộ trình sắp sửa di chuyển qua lộ trình mà quý vị thính giả đã tương tác. Đó cũng là một cái nguồn thông tin hết sức hữu ích để giúp các bác tài có được sự chủ động cho lộ trình di chuyển. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lê Cát Trọng Lý qua một sáng tác của cô, ca khúc Trên Vên. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vừa rồi là tiếng hát của Lê Cát Trọng Lý qua một sáng tác của cô, ca khúc Chênh Vênh. Bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông. Ghi nhận thông tin trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Lộ trình này thì Phương Uyên ghi nhận đang rất là thông thoáng, các phương tiện di chuyển hoàn toàn bình thường qua. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này hoàn toàn không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh, tình hình giao thông cũng tương đối thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển bình thường. Cập nhật mới nhất cho quý vị về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 13 cộng 100 là có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 23 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 10 km. Từ km số 9 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km. Đó là những thông tin về giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin mới hơn. Ghi nhận thông tin qua hệ thống camera, chúng tôi quan sát được khu vực nút giao An Sương, tức là trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Trường Chinh. Hiện tại khu vực này sau khi quay trở lại với điểm nút giao thông này sau khoảng 10 phút thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông vẫn tương đối là dễ chịu. Các phương tiện đều di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, tức là hướng An Sương An Lạc cũng vậy, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn. Chúng ta di chuyển được. Rồi ở một số khu vực khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận ở những lộ trình như là quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập, giao thông đang thông thoáng ở tất cả các hướng. Khu vực nút giao An Sương trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22, tình hình giao thông cũng tương đối thuận lợi và chúng ta di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Quốc Thanh, anh cho biết là cầu Phú Cường đi về quốc lộ 13, lưu thông đang ổn định, các phương tiện yên tâm di chuyển qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin trên đường quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Hiện tại đã có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này. Trên lộ trình Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, khu vực này chúng tôi ghi nhận là thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông. Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong năm 2026, cụ thể hóa lộ trình triển khai giai đoạn 2026-2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó. Trước những áp lực về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, việc minh bạch hóa nguồn gốc bằng công nghệ cao đã trở thành nhiệm vụ cấp bách nhưng cũng đầy thử thách. Mời quý vị cùng đến với đối thoại của phóng viên Hồng Lĩnh với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, đâu là những thử thách lớn nhất để Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo triển khai đồng bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong giai đoạn này?
3: Chúng tôi cũng đã phân tích rất nhiều lần về những cái khó khăn còn thử thách của cái đề án này. Tức là thứ nhất là nó mới chỉ có giá trị đối với thành phố chúng ta mà thôi. Còn thì đối với về mặt luật pháp nói chung, về các cái quy định của ngành thì mới chỉ là cái yếu tố là khuyến khích. Tức là chúng ta vẫn là chấp nhận là cái truy xuất nguồn gốc chủ yếu là bằng cái biện pháp là truyền thống, thông qua giấy tờ, thông qua kiểm dịch, thông qua các cái con dấu. Chứ còn việc áp dụng công nghệ mà chuỗi như thế này á, thì phải nói là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì cũng mới là bắt đầu tại thành phố mà thôi.
2: Yeah.
3: Trong khi á, cái nguồn heo, rồi cái nguồn thịt gia cầm và trứng gia cầm thì á, chúng ta chủ yếu lại đến từ các tỉnh. Mà cái việc kiểm tra, kiểm soát các cái cơ sở tham gia chuỗi này mở các tỉnh thì rõ ràng là nó sẽ phụ thuộc vào cái lực lượng chức năng, cái cơ quan quản lý của tỉnh. Về mặt bản chất thì nó có rất nhiều khâu, tức là từ cái đeo vòng nhận diện này, tải lên các cái dữ liệu, rồi bảo đảm cái vòng đó, rồi cho tới địa điểm giết mổ, rồi đưa đi từ nhiều nguồn heo, gà hay là trứng gia cầm là nhập lại từ các tỉnh thành chẳng hạn, hoặc các cái trang trại. Cái công tác mà khớp cái dữ liệu ban đầu, và đặc biệt là khi xuất phát từ các cái trang trại nhỏ lẻ, thì nó cũng còn rất nhiều những cái khó khăn khi mà nó ở xa chúng ta, khi mà nó không phải chính là lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh. Song song với việc là tiếp tục là mở rộng, thì cho tới hiện nay thì chúng tôi đã mở rộng được khoảng 9.000 cơ sở tham gia cái đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm. Với cái sản lượng hàng năm ở thời gian gần đây thì đối với heo nó lên đến 2,5 triệu con một năm, đối với gia cầm là 20 triệu và đối với trứng là khoảng 1,8 tỷ trái một năm. Như vậy là nó cũng chiếm đa số ở trên thị trường.
2: Khi nguồn thực phẩm đã về đến các chợ đầu mối, các siêu thị, chợ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh thì các cái quy trình giám sát tại đây đã và đang thực hiện ra sao?
3: Đối với heo rồi thịt gia cầm rồi trứng gia cầm, khi mà đưa vào giết mổ thì sẽ kèm theo toàn bộ hồ sơ, cũng như là đấy trong cái vòng nhận diện mà đeo á, thì nó có toàn bộ các cái dữ liệu. Lực lượng thú y mà kiểm soát giết mổ thì cũng sẽ có kiểm tra, và sau đó thì các cái thịt cũng như trứng này là sẽ là đấy được giết mổ ra khỏi lò mổ và đưa về các chợ đầu mối. Thì rõ ràng là khi đi vào chợ đầu mối với cái lực lượng quản lý, với đội quản lý an toàn thực phẩm ở các chợ đầu mối, thì chúng tôi không bỏ sót một cái mảnh thực phẩm nào cả. Tức là cả heo, cả gà, cả trứng thì là đều là đấy được kiểm soát bằng cái hệ thống máy nhận diện đối với cái vòng, để bảo đảm là không có cái sự trao đổi, rồi thì các cái chất lượng nó giữ y như từ cái lúc ban đầu. Tuy nhiên thì từ cái chợ đầu mối mà nếu như mà đưa về các siêu thị thì đơn giản rồi. Còn bên cạnh cái hệ thống siêu thị thì chúng ta còn cả một hệ thống các chợ truyền thống. Thế thì như vậy là ở đây là cái yếu tố là có thể bảo đảm được cái truy xuất nguồn gốc của nó khó rồi đó. Nó sẽ không có hóa đơn chứng từ riêng được cho từng người dân. Nó đang rất khó xử lý. Thì chúng tôi cũng đang là cố gắng tiến hành để khắc phục ở cái giai đoạn này.
2: Việc xây dựng một cơ sở dữ liệu công khai minh bạch đòi hỏi hạ tầng công nghệ lớn và đồng bộ. Vậy Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái giải pháp công nghệ cũng như là cơ chế giám sát như thế nào?
3: Thực ra thì cái tiến bộ rồi cái áp dụng các cái tiến bộ của khoa học công nghệ nó là cả một cái quá trình và nó đòi hỏi một sự đồng bộ. Thì đây tôi khẳng định lại là đối với vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 tới nay, lúc mà cái đề án truy xuất nguồn gốc này nó thuộc quyền quản lý của Sở Công Thương, rồi cho đến là từ năm 2018 khi mà nó thuộc cái quyền quản lý của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm và nay là Sở An toàn Thực phẩm, thì chúng tôi cũng vẫn chỉ là thí điểm. Tức là hầu như là Thành phố Hồ Chí Minh là đơn thương độc mã. Chúng tôi có đề xuất nhưng mà chúng ta cũng chưa có những cái bổ sung ở trong luật để có những cơ sở pháp lý rõ ràng để cho các tỉnh thành có thể là tiến hành. Và chúng tôi đặt hy vọng rất nhiều ở các bộ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rồi Bộ Công Thương, thì như vậy là sẽ có những cái áp dụng về cái công nghệ blockchain, về cái truy xuất nguồn gốc, sử dụng các cái công nghệ mới, thì chúng ta mới có thể là tiến hành là làm được trên một cái lượng mẫu nhiều để cho cả nước chẳng hạn. Hiện giờ thì tất cả các cái công việc nó cũng vẫn còn đang là tiến hành, nhưng mà rõ ràng là tôi nhận thấy là nó chưa có đồng bộ. Một mình Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ rất là

0: khó để có thể là tiến hành cái đề án một cách hiệu quả tuyệt đối.
1: Cảm ơn bà đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cuộc trò chuyện của phóng viên Hồng Lĩnh với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, về việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong năm 2026, cụ thể hóa lộ trình triển khai giai đoạn 2026-2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại ghi nhận trên giao lộ Lý Thường Kiệt giao cắt với Đông Hồ, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên khu vực giao lộ Lý Thường Kiệt Đông Hồ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Tiếp tục với khu vực quốc lộ 1 đoạn qua liên khu 45. Với tín hiệu camera, Phương Uyên quan sát được là hiện tại khu vực này không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Tiếp tục trên lộ trình Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Với những khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận như là Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ anh Phú, anh cho biết là khu vực cầu Phú Mỹ đang thông thoáng ở cả hai hướng vào thời điểm là 17:45. Như vậy là khoảng gần 10 phút trôi qua thì chúng tôi ghi nhận là trên khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại thì đang thông thoáng ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Phú đã hỗ trợ những cái thông tin hết sức chính xác để gửi về chương trình của chúng tôi. Còn cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 13 của 100 là có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 24 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Từ km số 9 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cập nhật những cái thông tin mới. Thông tin từ ngày 1 tháng 7, luật quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực, cùng các nghị định và thông tư hướng dẫn tạo khung pháp lý mới về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Để giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các nhà bán hàng nhanh chóng nắm bắt những quy định mới, chiều nay tại Hà Nội, Cục Thuế tổ chức hội thảo những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới, thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Tại đây, nhiều điểm mới của các nghị định 252, 253 và 254 được giới thiệu, đồng thời giải đáp những vướng mắc mà người nộp thuế đang quan tâm. Không chỉ hoàn thiện chính sách, ngành thuế cũng đặt ra mục tiêu tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
4: Trong thời gian tới, ngành thuế đã và sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục thuế. Hai là nâng cao hơn nữa tinh thần và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Ba là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thực chất trong quản lý thuế. Ngành thuế sẽ tiếp tục nâng cấp các nền tảng ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan tổ chức có liên quan, từng bước tự động hóa các quy trình đăng ký kê khai nộp thuế và các thủ tục liên quan. Bốn là tiếp tục nâng cao kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ, tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.
3: Theo ban tổ chức, những quy định mới sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch thuận lợi hơn, đồng thời giúp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ đóng thuế ngay từ đầu, nhất là trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục với hệ thống camera chia sẻ thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Hương Lộ 2. Tình hình giao thông tại đây thì không đông lắm, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở những khu vực có lượng phương tiện tham gia giao thông khá là thuận lợi mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Đó là một số khu vực sau đây. Khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ. Hiện tại thì tình hình giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót thì lượng phương tiện có hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý trên lộ trình Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi nhắc lại với quý vị là Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót ở thời điểm này, thời điểm là 17 giờ 57 phút. Lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm ở một số thời điểm. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng vậy, lượng phương tiện hơi đông và các phương tiện cũng di chuyển chậm chậm ở một số thời điểm luôn. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông qua những lộ trình này thì quý vị cũng hoàn toàn lưu ý với những khu vực mà chúng tôi có ghi nhận là có những thuận lợi về tình hình giao thông. Ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, hiện tại đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Điện Biên Phủ giao cắt với Cao Thắng, giao thông thuận lợi. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết khu vực Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ ấp Bắc, hướng di chuyển đi ngã tư Bảy Hiền, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ ấp Bắc hướng đi ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Cầu Tân Thuận đoạn qua Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 nhờ áp dụng hoán đổi ngày làm việc. Lịch nghỉ áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức khối doanh nghiệp được khuyến khích thực hiện tương tự. Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan bố trí lực lượng đảm bảo giải quyết công việc trong dịp nghỉ. Từ năm 2026, người lao động cũng được nghỉ thêm một ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, nâng tổng số ngày nghỉ lễ hưởng lương lên 12 ngày mỗi năm. Chuyển sang thông tin về thủ đô. Từ hôm nay ngày 20 tháng 7, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành đoạn từ nút giao La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ đến đường Thành Công để phục vụ thi công dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Tuyến vành đai 1 mới tổ chức lưu thông một chiều đối với ô tô theo hướng Chí Thanh - Voi Phục. Việc thi công được thực hiện cuốn chiếu nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo giao thông. Tiếp tục bản tin với một thông tin đáng chú ý liên quan đến công tác quản lý và chống lãng phí tài sản công tại địa phương. Kết luận thanh tra mới nhất tại tỉnh Gia Lai vừa chỉ ra nhiều vi phạm trong việc quản lý cơ sở, nhà, đất vô dư. Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện hơn 1.000 cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp đang bỏ trống hoặc sử dụng kém hiệu quả. Trong đó, 14 cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm. Nhiều đơn vị chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa có phương án xử lý tài sản. Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm để nhanh sắp xếp, tránh lãng phí tài sản công. Khép lại cụm tin trong nước, chuyển sang tin về kinh tế quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, lạm phát tại Eurozone giảm từ 3,2% xuống 2,8% trong tháng 6 năm 2024, lần đầu hạ nhiệt kể từ đầu năm, làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 23 tháng 7. Tuy nhiên, căng thẳng mới ở Trung Đông khiến giá dầu tăng trở lại có thể tạo áp lực lạm phát và giảm ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều tổ chức tài chính quốc tế đang đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phản ánh niềm tin vào đà phục hồi của nền kinh tế. Mới nhất, ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 9,5% từ mức 7,2% trước đó, một trong những lần điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều năm. Ngân hàng cũng hạ dự báo lạm phát xuống 4,4% và cho rằng lãi suất điều hành có thể tiếp tục được duy trì ổn định để hỗ trợ tăng trưởng. Trước đó, ngân hàng UOB cũng nâng dự báo GDP của Việt Nam lên 8,5%. Các tổ chức đều đánh giá sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, dòng vốn FDI là những động lực chính của tăng trưởng. Tuy vậy, rủi ro từ căng thẳng địa chính trị, bảo hộ thương mại và biến động kinh tế toàn cầu vẫn là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
5: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
4: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
5: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
4: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
5: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
4: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
5: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
4: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin 91, cũng như là những cái thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, theo như chúng tôi ghi nhận, tính đến thời điểm này, thời điểm là 18 giờ 6 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, thì những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Nguyễn Thị Minh Khai vẫn đang là những lộ trình thông thoáng, quý vị thính giả an tâm khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này. Ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện yên tâm di chuyển qua. Ở đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Linh Xuân hướng đi khu công nghiệp Linh Trung ở phường Linh Xuân, giao thông hiện tại đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi ở phường Hiệp Bình, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Tình hình giao thông đông, di chuyển chậm của các phương tiện vẫn còn tiếp diễn với những lộ trình sau đây. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Lê Quang Định, khu vực hướng đi giao lộ Phan Văn Trị ở phường Hạnh Thông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng ở phường Xuân Hòa, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển chậm. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những khó khăn nào đó về giao thông thì chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa thì rất mong là quý vị thính giả hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị hãy tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn tiếp tục chia sẻ với quý vị những thông tin ở khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai. Khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai ở thời điểm bây giờ chúng tôi ghi nhận được là đông lượng phương tiện đổ về. Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Xin được nhắc lại, Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, đông các phương tiện đổ về đây và chúng ta phải di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông trên tuyến Nguyễn Hồng Đạo giao cắt với Âu Cơ. Giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Còn trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông đổ về đây rất lớn. Các phương tiện di chuyển khá chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, áp lực giao thông đổ về khu vực này rất lớn, đặc biệt trên làn đường dành cho xe ô tô. Và chúng ta phải di chuyển chậm qua khu vực trên. Quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện ở khu vực này thì cũng không đông. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Rồi nếu như mà quý vị di chuyển về khu vực ngã ba Bà Quẹo thì chúng ta cũng an tâm, lưu thông thuận lợi. Khu vực Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót vẫn còn lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển chậm chậm. Khu vực Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Nếu như quý vị di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Hồ Học Lãm, quốc lộ 1 đoạn qua Hương lộ 2, quốc lộ 1 đoạn qua công ty Bô Duyên thì quý vị cũng hết sức chú ý. Bởi vì các khu vực này, tình hình giao thông một số thời điểm là có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Quốc lộ 1 đoạn qua Hương lộ 2 thì ở dưới khu vực cầu vượt, giao thông đang đông. Chúng ta di chuyển cũng hơi chậm qua đây thôi, chứ không phải gặp quá nhiều áp lực. Nên là quý vị thính giả cũng an tâm. Còn ở khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần thì lượng phương tiện đông trên khu vực đường Võ Văn Tần. Các phương tiện di chuyển chậm. Ở khu vực Cộng Hòa, giao cắt với ấp Bắc, tình hình giao thông cũng thông thoáng. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót thì có đông, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình tham gia giao thông. Quý vị hoàn toàn di chuyển được qua khu vực này. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Và thưa quý vị, với hệ thống camera thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho quý vị, điểm qua cho quý vị rất nhiều những điểm nút giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Một lần nữa xin được nhắc lại, nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera có hai lộ trình mà quý vị phải lưu ý, đó là Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai và Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót. Hai khu vực này chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt trên làn đường dành cho xe ô tô đổ về đây. Xin được nhắc lại, Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai và Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót thì có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Ở khu vực ngã tư Bảy Hiền thì thông thoáng lắm, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Rồi ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh lộ 10, hiện tại giao thông đang rất thuận lợi, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được. Nếu như quý vị di chuyển về quốc lộ 1 đoạn qua Phan Văn Hớn thì quý vị cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông tại khu vực này cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực trên. Ở lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý, tức là hướng di chuyển về An Sương, An Lạc, giao thông đang thông thoáng, quý vị thính giả di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông thì quý vị hãy lưu ý với những lộ trình mà chúng tôi chia sẻ là có những khó khăn về tình hình giao thông quý vị nha. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được trên trục Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cầu Tân Thuận, ở làn đường dành cho xe ô tô, quý vị di chuyển hơi chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Chúng tôi nhắc lại là trên Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cầu Tân Thuận, trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Rồi trên khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản thì đang thông thoáng. Khu vực Nguyễn Tất Thành Đoàn Nhân Hài, Nguyễn Tất Thành cầu Khánh Hội thì quý vị cũng an tâm di chuyển qua. Tình hình giao thông khá là thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được với hệ thống camera. Còn nếu như quý vị tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về giao thông thì mong là quý vị hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Nguyễn Thị Tú. Hiện tại ở khu vực cầu vượt quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Thị Tú thì thông thoáng. Tương tự như vậy ở khu vực dưới gầm cầu, dưới dạ cầu thì các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Quý vị thân mến, kể từ ngày 20 tháng 7 theo quy định mới được nêu trong thông tư 78 do Bộ Công an ban hành, các loại drone flycam trên toàn quốc phải được có mã định danh riêng tương tự như biển số xe, được gắn thiết bị quản lý. Mỗi phương tiện bay sau khi đăng ký sẽ được cấp một số đăng ký riêng như là mã định danh để xác định chủ sở hữu, nhằm phục vụ công tác nhận diện kiểm soát hoạt động của phương tiện bay. Sau đây là ghi nhận của Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.

0: 10 giờ 11 phút sáng ngày 6 tháng 6, chuyến bay VJ1773 cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thực hiện hành trình Hà Nội - Cam Ranh. Tổ bay phát hiện UAV hay thiết bị bay không người lái cách sân bay khoảng 8 km. Đài kiểm soát không lưu Nội Bài lập tức tạm dừng cất cánh đối với các tàu bay chờ cất cánh từ lúc 10 giờ 15 phút đến 11 giờ 13 phút khi xác định UAV không trong khu vực bay. Vụ việc này chỉ là một trong số nhiều lần các thiết bị bay không người lái vi phạm vùng an toàn bay, dẫn đến nhiều chuyến bay của các hãng bay không thể cất hạ cánh, gây thiệt hại không nhỏ. Vấn đề ở chỗ, cơ quan chức năng sau đó rất khó truy soát chủ sở hữu thiết bị bay không người lái, do các thiết bị này thuộc diện trôi nổi, không được đăng ký. Công tác quản lý hoạt động bay của các UAV càng khó hơn do các sân bay không được trang bị thiết bị phát hiện từ sớm, từ xa các UAV. Ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết.
1: Hiện nay là cái công tác mà trang bị các cái thiết bị phát hiện sớm, đưa cảnh báo sớm là chúng ta cũng chưa có, cho nên là cái công tác mà phát hiện thực sự là không bài toán, không hề dễ dàng.
0: Chia sẻ thêm về công tác quản lý thiết bị bay không người lái, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Khang, trưởng bộ môn đường và sân bay, Đại học Giao thông Vận tải cho biết.
2: Đối với Việt Nam mình thì hệ thống quản lý nó không có hiệu quả lắm, nhiều khi ứng phó nó không kịp.
0: Các vùng an toàn bay xung quanh khu vực sân bay chưa được trang bị thiết bị phát hiện, cảnh báo thiết bị bay không người lái. Công tác quản lý càng trở nên phức tạp hơn khi hoạt động mua bán, trao đổi loại thiết bị này tương đối lỏng lẻo. Trong đó, đa số giao dịch diễn ra giữa các cá nhân với nhau cũng không được cơ quan nào kiểm tra, kiểm soát, cũng không đòi hỏi bất kỳ loại giấy tờ liên quan nào. Thử liên hệ với người bán thiết bị bay không người lái trên mạng xã hội Facebook. Quy trình được thực hiện, theo lời người này, vô cùng đơn giản.
3: Thế em có giao bán một cái flycam ấy, thế tình trạng như nào?
4: Máy người dùng ấy ạ, khách qua bên em đổi máy.
3: Cái này đăng ký vùng bay như nào em?
4: Cái này bên em không hỗ trợ cái đấy anh ạ.
3: Chủ trước họ dùng thì họ không có đăng ký hả em?
4: Không anh ạ, giờ đa số là không đăng ký bay nữa anh.
3: Anh muốn đăng ký vùng bay thì có hóa đơn ý.
4: Thì có VAT đúng không anh ạ? VAT nó sẽ cao hơn, xuất hóa đơn VAT cao hơn, và giờ mấy cái hàng này thường là không có VAT đâu.
0: Trước tình trạng ngày càng gia tăng các vụ thiết bị bay không người lái vi phạm vùng an toàn bay, thông tư 78 năm 2026 do Bộ Công an ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, giải quyết được căn bản bài toán quản lý. Đây là văn bản quy định chi tiết thi hành luật phòng không nhân dân, tập trung vào việc quản lý, cấp mã định danh, đăng ký các loại thiết bị bay không người lái trên toàn quốc. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh, thông tư 78 tạo ra được hành lang pháp lý thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện chức trách hiệu quả hơn.
5: Cái thông tư này thiết lập được cái hệ thống đăng ký và quản lý thống nhất đối với thiết bị bay. Hệ thống này thì nó bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng, nó tạo lập lên một cơ sở dữ liệu tập trung, chẳng hạn như lưu trữ thông tin chi tiết về chủng loại đặc điểm, thông số kỹ thuật, nguồn gốc. Một điểm mới quan trọng là việc sử dụng thiết bị quản lý hoạt động bay này, chẳng hạn như tem điện tử, thì nó có tác dụng là gì, cho phép các cơ quan quản lý chức năng kiểm soát được cái hoạt động của phương tiện khi đang bay, gắn kết phương tiện với hệ thống giám sát của Bộ Công an để từ đó phục vụ được các công tác.

0: bảo đảm an ninh quốc phòng.
1: Để đăng ký thiết bị bay theo thông tư 78, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm tờ khai đăng ký, căn cước công dân của cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh của tổ chức, hóa đơn mua bán chứng minh nguồn gốc, tài liệu thông số kỹ thuật thiết bị. Sau đó nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan công an cấp tỉnh, thành phố. Hồ sơ của tổ chức cá nhân Việt Nam đặt trụ sở hoặc nơi cư trú tại địa phương. Ngoài ra, chủ sở hữu cũng có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an. Công an cấp xã, phường được phân cấp tiếp nhận đăng ký lần đầu đối với thiết bị trong nước có trọng lượng cất cánh dưới 2 kg. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức cá nhân nước ngoài, cơ quan ngoại giao hoặc thiết bị nặng từ 25 kg trở lên.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin mà phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia chia sẻ về thông tư 78 do Bộ Công an ban hành. Các loại drone flycam trên toàn quốc phải có mã định danh riêng tương tự như biển số xe, được gắn thiết bị quản lý để nhằm phục vụ công tác nhận diện kiểm soát hoạt động của phương tiện bay. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin về tình hình giao thông mới. Thông tin trên khu vực đường Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu ở phường Sài Gòn. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện phải di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm về đây. Đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và chúng tôi mong rằng là quý vị thính giả lưu ý về những khu vực mà chúng ta ghi nhận là có những cái khó khăn về giao thông. Đó là ở khu vực đường cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng. Tình hình giao thông tại đây thì các phương tiện phải xếp thành hàng rất dài, di chuyển rất chậm qua khu vực này. Quý vị thính giả lưu ý nhé. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, hiện tại từ tín hiệu camera truyền về chúng tôi quan sát được khu vực Hàng Xanh, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm và rất khó khăn là tình hình giao thông đang diễn biến tại khu vực này. Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Chúng tôi ghi nhận là ở tất cả các hướng đều có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm về khu vực vòng xoay Hàng Xanh và phải xếp thành hàng khá dài. Nên là quý vị thính giả có lộ trình di chuyển về khu vực ngã tư Hàng Xanh ở thời điểm này, thời điểm là 18 giờ 21 phút, thì quý vị thính giả lưu ý. Xin được nhắc lại, trên khu vực vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm ở tất cả các hướng. Quý vị di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra thì quý vị di chuyển qua khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, giao thông hiện tại thông thoáng. Khu vực Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, lộ trình này cũng đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên lộ trình Điện Biên Phủ giao cắt với D1, ở tất cả các hướng tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, giao thông cũng thuận lợi luôn và các phương tiện của chúng ta di chuyển được. Ở khu vực Cộng Hòa giao cắt với C18, giao thông không đông, di chuyển được. Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm qua ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Với D5, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Ở những thông tin tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Giao thông hiện tại thì cũng không quá đông và các phương tiện chúng ta di chuyển được. Ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, giao thông hiện tại thì cũng đang rất đông. Chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Như vậy là chúng tôi cũng có ghi nhận là có hai lộ trình mà quý vị thính giả lưu ý, đó là đường Xuân Nghệ Tỉnh giao cắt với D5 và đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Hai khu vực này đều có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì ở trên đường Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, giao thông hiện tại cũng còn đông một chút, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, tình hình giao thông cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 13 của 100, xe gặp sự cố để di chuyển rồi. Từ km số 24 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Đó là thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả của chương trình. Ngoài ra, ở khu vực Phan Thiết Dầu Dây lưu thông hoàn toàn ổn định. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ Ban Quản lý cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại chúng tôi nhận được những thông tin tiếp theo, thông tin trên khu vực ngã tư Bảy Hiền. Thời điểm này, giao thông trên khu vực ngã tư Bảy Hiền đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển được bình thường. Ở Phổ Quang, giao cắt với Hoàng Minh Giám, giao thông hiện tại thì cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 1122 cho chúng tôi biết được thông tin trên đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua khu chế xuất Tân Thuận hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Thập. Có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Chúng tôi nhắc lại hiện nay ghi nhận một vụ va chạm xảy ra trên khu vực đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua khu chế xuất Tân Thuận hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Thập. Có va chạm giữa hai phương tiện ô tô, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường có những khó khăn về tình hình giao thông thì rất mong là quý vị thính giả hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 là từ khóa được tìm kiếm tương đối nhiều trong ngày hôm nay. Theo đó, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc sáng nay 20 tháng 7, thảo luận các quyết sách tạo 4 bước chuyển biến chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Sự kiện cũng thu hút sự chú ý từ các chuyên gia kinh tế nhằm đón đầu các định hướng chính sách vĩ mô mới.
4: Một từ khóa khác cũng được quan tâm đó là khóa tài khoản có số dư dưới 20.000. Từ khóa này lọt vào top thịnh hành sau khi một số nhà băng thông báo rà soát và đóng các tài khoản ngủ đông là những tài khoản không phát sinh giao dịch liên tục 24 tháng và có số dư dưới 20.000 đồng. Chủ trương này nhằm xóa bỏ nhiều tài khoản khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng hoặc các tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả.
3: Đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, luật quản lý thuế số 108/2025 Quốc hội khóa 15 chính thức có hiệu lực, cùng các nghị định và thông tư hướng dẫn tạo khung pháp lý mới về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử, bán hàng đa kênh. Để giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các nhà bán hàng nhanh chóng nắm bắt những quy định mới, chiều nay tại Hà Nội, Cục Thuế tổ chức hội thảo những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới, thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Tại đây, nhiều điểm mới của các nghị định 252

0: 253 và 254 đã được giới thiệu, đồng thời giải đáp những vướng mắc mà người nộp thuế đang quan tâm. Không chỉ hoàn thiện chính sách thuế, ngành thuế cũng đặt mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
1: Trong thời gian tới, ngành thuế đã và sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục thuế. Hai là nâng cao hơn nữa tinh thần và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Ba là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thực chất trong quản lý thuế. Ngành thuế sẽ tiếp tục nâng cấp các nền tảng ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức có liên quan, từng bước tự động hóa các quy trình đăng ký, kê khai nộp thuế và các thủ tục liên quan. Bốn là tiếp tục nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.
0: Theo ban tổ chức hội thảo, những quy định mới sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn, đồng thời giúp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động thực hiện đúng nghĩa vụ thuế ngay từ đầu, nhất là trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh.
2: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch hôm nay trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. VN Index giảm đến gần 44 điểm, xuống còn 1.743 điểm. Áp lực lớn nhất lên chỉ số chung đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó ngân hàng tiếp tục là tâm điểm bán tháo. Theo thống kê về mức độ ảnh hưởng, TCB là mã tác động tiêu cực mạnh nhất, cùng với đó là MBB, VPB, ACB, SHB, EIB, VCB và HDB. Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu hỗ trợ chỉ số khá hạn chế. LPB là mã đóng góp tích cực nhất, song mức tăng không đủ bù đắp áp lực từ nhóm giảm sâu. Thanh khoản tăng khá mạnh so với phiên cuối tuần trước, với giá trị giao dịch gần 20.000 tỷ đồng, khối ngoại bán ròng hơn 44 tỷ đồng. Thưa quý vị, một khảo sát với hơn 1.000 người tiêu dùng 6 tháng đầu năm cho thấy, bức tranh tâm lý thị trường đang có những phân hóa rõ nét giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi người tiêu dùng bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng thị trường sẽ thay đổi tích cực sau sáp nhập, thì người dân Hà Nội vẫn giữ tâm lý thận trọng. Mặc dù vậy, tâm lý chung ở người mua bất động sản là sự dịch chuyển khỏi tư duy, phải ở trung tâm. Điều đây có phải là điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới? 6 tháng cuối năm có phải là thời điểm vàng để xuống tiền hay nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục chờ đợi? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây để có phân tích từ các chuyên gia.
2: Một cuộc khảo sát người tiêu dùng bất động sản trong quý 2 năm 2026 của bấtđộngsản.com.vn vừa công bố mới đây đã chỉ ra thị hiếu giữa hai thị trường lớn đang có sự khác biệt. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, gần 67% người tham gia khảo sát cho biết đang lạc quan và kỳ vọng vào những thay đổi sau sáp nhập. Trong khi đó, 55% người được hỏi tại Hà Nội giữ thái độ thận trọng do đang theo dõi thi công quy hoạch. Một trong những thay đổi rõ nét ở người mua bất động sản là sự dịch chuyển khỏi tư duy, phải ở trung tâm. Cụ thể, gần 70% người được hỏi ưu tiên tìm kiếm bất động sản ở vùng ven hoặc các khu vực đang phát triển trong vòng 3-5 năm tới. Lý giải về sự thay đổi này, ông Đồng Quang Cảnh, quản lý kinh doanh cấp cao của bấtđộngsản.com.vn cho biết.
3: Cả hai khu vực đều đánh giá vùng ven sẽ là nơi mà họ đáng để đầu tư cũng như mua để sử dụng để ở. Họ sẵn sàng đi ra xa hơn, được đổi lấy một cái hệ thống hạ tầng tiện ích đồng bộ với mức giá hợp lý và được không gian sống rộng hơn. Thay vì việc là họ chấp nhận ở trong khu vực vùng lõi, nơi mà đã khá là chật chội chỉ để đổi lấy cái vị trí tốt.
2: Xu hướng phát triển bất động sản theo các hành lang hạ tầng lớn như metro, vành đai, cao tốc cũng thể hiện rõ. Tại khu đông Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ trọng nguồn cung tăng từ 29% năm 2019 lên khoảng 33% trong 6 tháng đầu năm nay, trong khi khu trung tâm giảm từ 21% xuống 13%. Xu hướng này tương tự cũng đang diễn ra tại Hà Nội. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, khi niềm tin thị trường cải thiện, người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng bất chấp rủi ro. Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những bộ lọc quan trọng.
4: Thị trường đang thận trọng hơn, đang cẩn thận hơn, họ đang hướng đến cái đầu tư kinh doanh theo cách là thật và dài hạn.
2: Về thị trường bất động sản thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết, người tiêu dùng bất động sản nhìn chung có kỳ vọng tích cực. 61% người được hỏi tại Hà Nội và 73% người được hỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh dự báo thị trường sẽ ấm dần lên hoặc sôi động hơn.
5: Trong đô thị là cái khu vực mà bám theo những tuyến đường vành đai và tiêu đi ở metro thì có xu hướng phát triển tốt hơn với xu hướng phát triển của giao thông công cộng.
2: Một yếu tố khác được người tiêu dùng theo dõi sát sao trong thời gian qua là lãi suất. Điểm đáng chú ý là thực tế lãi suất vay mua nhà hiện nay dao động ở 8 tới 12% một năm, trong khi người dùng đánh giá khoảng 5 đến 7% một năm mới là vùng lãi suất phù hợp để vay mua bất động sản. Đánh giá triển vọng thị trường, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng bất động sản đang có nhiều động lực mới để phục hồi. Hiện nay, chính phủ đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 3.300 dự án tồn đọng trên cả nước, quy mô vốn đầu tư khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Theo đó, thị trường hiện không thiếu cơ hội, cũng không thiếu chính sách hỗ trợ. Vấn đề là doanh nghiệp có đủ năng lực để thích ứng với cuộc chơi mới hay không.
6: Tận dụng tốt các chương trình, chính sách đặc biệt liên quan đến đầu tư công, đặc biệt liên quan đến công quan cơ sở tầng, các gói hỗ trợ khác mà nhà nước đã và đang có, ví dụ tiền thuê đất, đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Và cuối cùng là phải nâng cao năng lực quản trị. Cho dù thị trường nó đang điều chỉnh, sàng lọc, nhưng cơ hội rất nhiều và cơ hội vẫn nhiều hơn thách thức.
2: Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường bất động sản trong chu kỳ mới sẽ không còn tăng trưởng bằng đòn bẩy tài chính hay chạy theo các chu kỳ đầu cơ ngắn hạn. Khi pháp lý dần được hoàn thiện, hạ tầng tiếp tục mở rộng và dòng vốn ngày càng được đa dạng hóa, những doanh nghiệp có chiến lược phát triển bền vững, sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thực và năng lực thích ứng cao sẽ nắm vững được nhiều cơ hội tăng trưởng hơn trong giai đoạn tới.
0: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trên khu vực đường Cộng Hòa, hướng lưu thông từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Xe đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn ở làn đường trong cùng. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 2277 đã hỗ trợ thông tin này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Cộng Hòa, hướng lưu thông từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn ở làn đường trong cùng. Một vị thính giả khác cũng vừa cho chúng tôi biết được thông tin giao lộ Lạc Long Quân giao cắt với Âu Cơ, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị là hiện tại ghi nhận trên khu vực đường Cộng Hòa, hướng lưu thông từ đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn qua khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn ở làn đường trong cùng. Còn trên giao lộ Lạc Long Quân, Âu Cơ, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đó là thông tin giao thông mới mà chúng tôi nhận được từ thính giả của chương trình. Rất cảm ơn các thính giả đã luôn luôn đồng hành và hỗ trợ Phương Uyên những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển để Phương Uyên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó là chia sẻ thông tin giao thông rộng rãi đến các thính giả khác của chương trình. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông mới. Hiện tại, ghi nhận trên hệ thống camera khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng đông, cũng còn đông. Tuy nhiên là chúng ta đã có thể di chuyển dễ dàng hơn rồi, quý vị không còn gặp nhiều khó khăn nữa. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện tại trên khu vực Phổ Quang giao cắt với Hoàng Minh Giám cũng như là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Hai khu vực này lượng phương tiện vẫn còn đông, tuy nhiên là các phương tiện của chúng ta đã có thể di chuyển được rồi, không còn quá nhiều những khó khăn nữa. Tiếp tục với khu vực ngã tư Bình Thái, chúng tôi ghi nhận ở lộ trình này thì tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Lương Định Của, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ cũng là lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thông thoáng. Kính thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị một thông tin giao thông. Đường nối từ nút giao An Phú đua tiến độ sẵn sàng cho ngày sân bay Long Thành khai thác thương mại. Khởi công vào cuối tháng 11 năm 2025, dự án dài 3,2 km đang được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe với bề rộng nền đường 36 m. Sau gần 8 tháng thi công, nhiều hạng mục trọng điểm đã hình thành, sản lượng đạt gần 60%, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026. Nối tiếp đoạn tuyến này là dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Dự án dài 22,9 km do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư và hiện sản lượng thi công đã đạt được khoảng 58%. Theo kế hoạch thì sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu phải hoàn thành đồng bộ các dự án trên toàn bộ hành lang từ nút giao An Phú đến sân bay Long Thành, gồm nút giao An Phú, đường nối vào cao tốc và mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Đó là một thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cùng với quý vị. Và bây giờ đây thì cũng có một thông tin nữa, cũng khá là khả quan. Những ngày qua, hàng trăm hộ dân dọc đường Lê Khả Phiêu trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Tạo, xã Tân Nhật và xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến cửa ngõ phía Tây. Dự án mở rộng quốc lộ 1 có chiều dài gần 10 km, từ nút giao Kinh Dương Vương đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, là một trong 4 tuyến đường hiện hữu của Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 16.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng 60 m, quy mô từ 10 đến 12 làn xe. Trên tuyến sẽ xây dựng các cầu vượt tại các nút giao chính. Tổ chức giao thông khác mức nhằm nâng cao năng lực lưu thông. Tốc độ thiết kế trên tuyến chính đạt 80 km/h, đường song hành hai bên là 60 km/h. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, dự án ảnh hưởng hơn 2.000 hộ dân, trong đó thì 1.800 trường hợp bị giải tỏa hoàn toàn. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 9.600 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Khi hoàn thành, dự án mở rộng quốc lộ 1 sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường kết nối với các tỉnh miền Tây, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực. Đó là những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường với tiếng hát của ca sĩ Bích Vân, ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Bích Vân qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường, ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được một tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng là cô chủ quán gửi gió đến mây ngàn, Hùng cũng nhờ gió gửi đến cô chủ quán thông tin giao thông. Anh cho biết là khu vực phà Cát Lái bên bờ Nhân Trạch hiện tại xe đang tập trung về khá đông, chờ phà hơi lâu. Một lần nữa xin được nhắc lại thông tin mà anh Tuấn Hùng chia sẻ với chương trình, đó là ở khu vực phà Cát Lái bên bờ Nhân Trạch hiện tại xe đang tập trung khá đông và các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này chờ khá lâu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 0032 cho biết khu vực tỉnh Lộ 8, đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Xin được nhắc lại, trên tỉnh Lộ 8, đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Như vậy là chúng ta lưu ý về hai khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đó là ở khu vực phà Cát Lái. Thưa quý vị, khu vực phà Cát Lái ở phía bên bờ Nhân Trạch hiện tại xe đang tập trung rất đông, các phương tiện chờ phà lâu. Và khu vực tỉnh Lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đó là hai lộ trình mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và cũng rất mong là quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ chia sẻ với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng mà tiếp tục quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Thưa quý vị, hiện tại trên khu vực ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Phổ Quang giao cắt với Hoàng Minh Giám, tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh, các phương tiện đều di chuyển được qua. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay giữa Tây Ban Nha và Argentina đã khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 cho Tây Ban Nha, với bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp phụ do công của Ferran Torres. Chức vô địch World Cup 2026 là thành quả hoàn toàn xứng đáng dành cho Tây Ban Nha. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã thể hiện sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời duy trì phong độ ổn định trong suốt giải đấu. Trên hành trình đăng quang ngôi vô địch, đội tuyển Tây Ban Nha lần lượt đã vượt qua Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp rồi đánh bại Argentina ở trận đấu cuối cùng. Kỳ World Cup tiếp theo 2030 sẽ có mô hình tổ chức đặc biệt khi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc là ba quốc gia chủ nhà. Với tư cách đồng chủ nhà, cả ba đội tuyển này đều được FIFA trao suất tham dự trực tiếp. Còn Uruguay, Argentina và Paraguay cũng chắc chắn góp mặt vì mỗi quốc gia sẽ đăng cai một trận đấu trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm World Cup diễn ra. Như vậy, 6 đội tuyển này đã có vé tham dự giải đấu vào năm 2030 mà không cần trải qua vòng loại. 3 trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ. FIFA lựa chọn phương án này nhằm đánh dấu tròn một thế kỷ kể từ kỳ World Cup đầu tiên diễn ra tại Uruguay vào năm 1930. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tay vợt tennis số 1 nước này là Alcaraz nhiều khả năng sẽ tái xuất tại giải đấu Cincinnati Open diễn ra vào giữa tháng 8 khi tình trạng cổ tay đã hoàn toàn bình phục và cường độ tập luyện đã liên tục được nâng cao. Chuyên gia huấn luyện nổi tiếng Rick Marcy cho biết, ngôi sao 22 tuổi người Tây Ban Nha hiện đạt nền tảng thể chất tốt hơn trước khi chấn thương xảy ra, đồng thời đã thi đấu nhiều trận đấu tập với các tay vợt chuyên nghiệp. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, nhà vô địch Grand Slam sẽ trở lại trạng thái sung sức nhất cho giai đoạn cuối mùa giải. Tay đua công thức 1 Kimi Antonelli tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch F1 mùa giải năm nay khi giành chiến thắng tại Belgian Grand Prix 2026, trong khi đồng đội là George Russell đã bỏ cuộc ngay từ vòng đấu đầu tiên sau khi va chạm với Lewis Hamilton. Leclerc về nhì chậm 1,9 giây so với Antonelli, còn Max Verstappen cán đích ở vị trí thứ 3, Lewis Hamilton xếp thứ 4, Oscar Piastri xếp thứ 5, Isaac Hadra về thứ 6, trong khi Lando Norris xuất phát ở vị trí thứ 13 vì án phạt thay động cơ, vươn lên vị trí thứ 7. Chiến thắng này giúp cho Antonelli nâng khoảng cách với Russell trên bảng xếp hạng từ 25 lên 50 điểm. Tay đua Hamilton cũng vượt qua Russell để lên thứ 2, nhưng hiện vẫn kém Antonelli là 45 điểm.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Trong sự nghiệp gần như hoàn hảo của Lionel Messi, có một nơi dường như chưa bao giờ thuộc về anh, đó là sân vận động MetLife ở New Jersey, nước Mỹ. 10 năm trước, chính tại nơi này Messi đã bật khóc sau thất bại trước Chile ở trận chung kết Copa America. Cú sút luân lưu hỏng và nỗi thất vọng tột cùng đã khiến anh tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Đó là khoảnh khắc tưởng như đã khép lại một chương buồn nhất trong sự nghiệp của siêu sao mang áo số 10. 10 năm sau, MetLife lại chứng kiến một nỗi đau khác. Trong trận chung kết World Cup 2026, Argentina thất bại trước Tây Ban Nha và giấc mơ bảo vệ ngôi vương tàn vỡ. Messi thi đấu đầy nỗ lực nhưng lần này anh không thể tạo ra những khoảnh khắc thiên tài để thay đổi số phận của trận đấu. Điều đặc biệt trong suốt sự nghiệp, Messi đã chinh phục gần như mọi sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Camp Nou, nơi anh trở thành huyền thoại, Maracana chứng kiến anh nâng cao Copa America, Lusan là đỉnh cao World Cup 2022, còn Wembley mang đến danh hiệu Finalissima. Nhưng sân vận động MetLife lại là ngoại lệ. Hai trận chung kết, hai thất bại, một nơi từng chứng kiến Messi nghĩ đến việc từ bỏ đội tuyển quốc gia và cũng là nơi khép lại hành trình World Cup cuối cùng của anh trong màu áo Argentina. Có lẽ điều cay đắng nhất không nằm ở những chiếc cúp, mà ở chỗ số phận dường như đã chọn chính MetLife để nhắc nhở rằng ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất cũng không thể chiến thắng mọi thử thách. Và có lẽ cũng chính điều đó đã khiến câu chuyện của Messi trở nên gần gũi hơn. Rồi thời gian sẽ còn tiếp tục tôn vinh và nhắc tới Messi với kỷ lục và những chiếc cúp vàng. Nhưng ở đâu đó trong ký ức của bóng đá thế giới, MetLife vẫn sẽ là một nốt trầm đặc biệt nhất, nơi duy nhất mà niềm vui luôn nhường chỗ cho nước mắt trong sự nghiệp lẫy lừng của Lionel Messi. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 24 đến km số 18, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 km. trên đường Phổ Quang giao cắt với Huỳnh Lan Khanh. Lộ trình này hiện tại chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo ở Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng gần nhiều rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, các phương tiện cũng di chuyển được về đây. Ở khu vực nút giao Bảy Hiền, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, ngã tư Bình Thái, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình Nguyễn Biểu, đoạn qua cầu chữ Y, chúng tôi nhận thấy là tình hình giao thông tại khu vực này cũng thông thoáng luôn, các phương tiện di chuyển được. Khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Thưa quý vị, còn bây giờ thì có một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cho quý vị, đó là thông tin về du thuyền, rạp chiếu phim, công viên ở khu vực Bình Quế, Thanh Đa. Khu đô thị mới Bình Quế, Thanh Đa là một trong những dự án phát triển đô thị có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 98.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,8 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư xây dựng từ năm 2028 và đưa các công trình vào sử dụng cuối năm 2030, hoàn thiện vận hành toàn bộ vào khoảng quý 3 năm 2031. Toàn dự án quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái ven sông, dự án phát triển hệ thống trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, công trình hành chính, văn hóa, du lịch. Đặc biệt, dự án phần lớn dành diện tích cho không gian công cộng với bãi đỗ xe, bến du thuyền, công viên chuyên đề cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Không gian văn hóa lịch sử tái hiện không gian văn hóa sông nước Sài Gòn với làng nghề truyền thống, chợ nổi, kiến trúc nhà ven sông đặc trưng. Nơi đây sẽ chuyên tổ chức các lễ hội, biểu diễn nghệ thuật dân gian, tour du lịch đường sông kể chuyện về lịch sử Sài Gòn. Điểm nhấn là bến du thuyền quốc tế nằm ở phía đông, giáp sông Sài Gòn. Bến du thuyền được quy hoạch để trở thành trung tâm sôi động, kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, mua sắm và ẩm thực, phù hợp với định hướng phát triển các trung tâm du lịch gắn với cảnh quan sông nước của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay Phương Uyên đã chia sẻ cùng với quý vị. Những thính giả nào chúng ta đã bỏ lỡ thì bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nghe lại.

0: Minh, hiện trời có mây, lác đác có mưa nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 32 độ, độ ẩm ở mức 69% với chỉ số chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong chiều tối và đêm nay trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Lưu ý trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng tới việc di chuyển. Để đảm bảo an toàn, quý vị không nên tránh trú mưa dưới các cây cổ thụ tán rộng hay khu vực tòa nhà đang thi công, có nhiều biển quảng cáo. Về đêm nay trời mát với gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm xuống còn 25 đến 27 độ. Bước sang ngày mai, dự báo trời nắng có nơi nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay Phương Uyên đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và hy vọng rằng quý vị đã có thể chủ động cho lộ trình của mình với những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi vừa mời quý vị lắng nghe lại. Bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin mới. Thông tin về tình hình giao thông ở những tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Đến thời điểm này, thời điểm 19 giờ 5 phút theo giờ đồng hồ tại Phòng Thu, thì chúng tôi vẫn không ghi nhận thêm những khu vực có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Những tuyến đường có những khó khăn về tình hình giao thông bây giờ đã quay trở lại là thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Nên là quý vị thính giả hãy an tâm để mà chúng ta di chuyển về những lộ trình mà mình đã sắp xếp, và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có được một buổi chiều với tình hình giao thông khá là thuận lợi và lộ trình của mình luôn luôn chủ động trong những lộ trình đồng hành với VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được điểm qua trên khu vực ngã tư Bình Thái. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Rồi trên lộ trình tiếp theo, lộ trình Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ cũng thông thoáng. Khu vực cầu vượt Bình Phước, các phương tiện cũng yên tâm di chuyển qua. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây, những thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật Phòng Thu, Từ Huy, kỹ thuật camera, Trần Công.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
3: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp sẽ giúp cho quý vị và các bạn cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Chuyên mục tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
1: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về The Zenith Hải Phòng, dự án hấp dẫn phía Tây Hải Phòng.
3: Chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay sẽ bàn về đề tài phong cách Scandinavian, tối giản nhưng không đơn điệu.
1: Cuối cùng sẽ là chuyên mục nhà đẹp quanh ta, giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
3: Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
0: Hotland tin tức.
1: Thông tin đầu tiên, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 245/2026 quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026, tiếp tục tạo thêm dư địa tài chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngay sau khi nghị định có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6, Cục Thuế đã yêu cầu các cơ quan thuế trên cả nước triển khai đồng bộ, bảo đảm chính sách được thực hiện thống nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.
3: Theo quy định mới, nhiều khoản thuế quan trọng được gia hạn từ 3 đến 5 tháng, trong đó thuế giá trị gia tăng phát sinh từ tháng 5 đến tháng 9 và các kỳ kê khai quý 2, quý 3 được gia hạn tối đa 5 tháng. Thuế thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh cũng được áp dụng thời gian gia hạn tương tự. Đối với doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 được gia hạn thêm 3 tháng, còn quý 3 được gia hạn 2 tháng. Riêng tiền thuê đất, người sử dụng đất được lùi thời hạn nộp đối với 50% số tiền thuê đất của kỳ đầu năm trong vòng 5 tháng.
1: Một điểm mới đáng chú ý là người nộp thuế chỉ cần một văn bản đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được áp dụng cho toàn bộ các khoản thuế và tiền thuê đất thuộc diện hỗ trợ. Quy định này được đánh giá là sẽ góp phần giảm đáng kể thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách.
3: Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng lưu ý đây chỉ là chính sách gia hạn thời gian nộp, không phải miễn hay là giảm nghĩa vụ tài chính. Sau khi hết thời gian gia hạn, người nộp thuế vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Đặc biệt từ ngày 2 tháng 11 năm 2026 là thời hạn cuối cùng để gửi văn bản đề nghị gia hạn. Với các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng hay các đơn vị cần cân đối dòng tiền, chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực để duy trì hoạt động, triển khai dự án và thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước mục tiêu hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030 theo chỉ tiêu chính phủ giao. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng thành phố, đây là nhiệm vụ rất thách thức bởi quá trình chuẩn bị đầu tư một số dự án nhà ở xã hội thường kéo dài từ 2 đến 3 năm với nhiều thủ tục như quy hoạch, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
3: Chính vì vậy, thành phố cho biết các dự án hoàn thành trong giai đoạn đầu chủ yếu là những dự án đã được chuẩn bị từ trước. Còn các dự án mới được tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong năm 2026 sẽ cần thêm thời gian để triển khai và dự kiến hoàn thành vào những năm sau. Thành phố Hồ Chí Minh vì thế kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn thay vì theo từng năm, đồng thời vẫn giữ nguyên mục tiêu hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.
1: Để đảm bảo nguồn cung trong những năm tới, từ đầu năm đến nay, thành phố đã đưa vào sử dụng một dự án với 580 căn hộ, đồng thời khởi công 9 dự án mới. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 19 dự án đang thi công, 59 dự án trong quá trình hoàn tất thủ tục đầu tư và hơn 100 dự án khác đang được chuẩn bị để khởi công trong năm 2027, tạo nguồn cung cho giai đoạn 2028-2030.
3: Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề xuất áp dụng cơ chế luồng xanh đối với thủ tục hành chính của các dự án nhà xã hội nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cùng với đó là phương án chuyển đổi một số quỹ nhà tái định cư và nhà ở công vụ sử dụng chưa hiệu quả sang nhà ở xã hội để nhanh quy hoạch hơn 1.700 hectare đất dành cho phân khúc này và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư.
1: Thưa quý vị, dù nguồn cung bất động sản đã có dấu hiệu cải thiện sau giai đoạn phục hồi, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay vẫn đang trở thành rào cản lớn đối với sức mua của thị trường. Theo báo cáo mới công bố của chứng khoán MB, áp lực chi phí vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến cả người mua nhà lẫn doanh nghiệp phát triển dự án.
3: Số liệu cho thấy đến hết tháng 6, tăng trưởng tín dụng đạt 6,77%, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 4,7%, khiến chênh lệch giữa tín dụng và huy động tiếp tục nới rộng. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đã tăng lên khoảng 8% một năm, kéo theo lãi suất cho vay trung và dài hạn vượt mốc 12% một năm. Đây là mức lãi suất khiến cho nhiều khách hàng cân nhắc kỹ hơn trước quyết định vay vốn mua nhà.
1: Để kết cầu, nhiều chủ đầu tư đã tung ra các chương trình ưu đãi như hỗ trợ lãi suất thấp hơn thị trường từ 3 đến 4 điểm phần trăm, đồng thời ân hạn nợ gốc trong 1 đến 2 năm đầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những chính sách này chủ yếu giúp giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn, còn khả năng hấp thụ của thị trường vẫn phụ thuộc vào xu hướng lãi suất chung và niềm tin của người mua.
3: Không chỉ chứng khoán MB, Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh Server cũng nhận định lãi suất vay mua nhà phổ biến hiện dao động từ 12 đến 14% mỗi năm, thậm chí nhiều khoản vay thả nổi lên tới 15 đến 16%. Trong bối cảnh đó, thì nhà đầu tư cũng có xu hướng giảm sử dụng đòn bẩy tài chính, ưu tiên những sản phẩm có pháp lý minh bạch, khả năng khai thác thực tế và tạo dòng tiền ổn định.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa bổ sung danh mục hàng trăm dự án phát triển kinh tế xã hội cần thu hồi đất đến năm 2030. Đáng chú ý, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm cũng là hai địa phương được lựa chọn thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đang dẫn đầu toàn thành phố về quy mô thu hồi đất phục vụ phát triển.
3: Theo kế hoạch, xã Phúc Thịnh dự kiến thu hồi khoảng 2.245 hectare đất để triển khai 235 dự án. Trong khi đó, xã Thư Lâm sẽ thu hồi gần 800 hectare cho 121 dự án. Phần lớn các dự án tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, văn hóa, dịch vụ công cộng và các khu đấu giá quyền sử dụng đất tạo động lực cho quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc thủ đô.
1: Không chỉ riêng tại hai địa phương này, nhiều xã khác như là Yên Bài, Dương Hòa, Thiên Lộc hay Sóc Sơn cũng nằm trong nhóm có số lượng dự án lớn hoặc diện tích thu hồi đất lên tới hàng nghìn hectare. Đáng chú ý, khu vực phía nam thành phố như Thanh Oai, Dân Hòa hay Tam Hưng, dù số lượng dự án không nhiều, nhưng diện tích thu hồi rất lớn, chủ yếu phục vụ phát triển khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội trong giai đoạn tới.
3: Theo đánh giá, việc mở rộng quỹ đất dành cho các dự án hạ tầng và đô thị sẽ góp phần tạo dư địa phát triển không gian mới của thủ đô, đồng thời thúc đẩy thị trường bất động sản tại nhiều khu vực vệ tinh. Tuy nhiên, cùng với tiến độ triển khai dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định để các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển đô thị bền vững đến năm 2030.
1: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị một góc nhìn cập nhật về chính sách quy hoạch và diễn biến mới của thị trường bất động sản. Ngay sau đây, mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nội dung khác trong chương trình FM Bất Động Sản.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nếu như trước đây, mục tiêu hàng đầu khi mua nhà là càng gần trung tâm càng tốt, thì nay quan điểm ấy đang dần thay đổi. Khi metro, đường vành đai, cao tốc và các tuyến kết nối liên tục được đầu tư, nhiều người sẵn sàng sống xa trung tâm hơn để đổi lấy một không gian sống rộng rãi, nhiều tiện ích và chất lượng sống tốt hơn.
3: Thực tế này cho thấy hạ tầng giao thông không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ phát triển đô thị mà đang trở thành yếu tố quyết định cách hình thành các khu dân cư mới, thay đổi xu hướng lựa chọn nhà ở và cả mặt bằng giá bất động sản. Theo khảo sát của bất động sản.com.vn thì có tới 67% người được hỏi rằng quy hoạch và hạ tầng giao thông có tác động lớn đến quyết định mua bất động sản hay không. Đáng chú ý, 91% ý kiến cho rằng sẵn sàng trả thêm từ 5 đến 10% giá trị để sở hữu một căn nhà có kết nối thuận tiện với metro, đường vành đai hoặc là các công trình giao thông trọng điểm.
2: Điều đó cũng lý giải vì sao vài năm trở lại đây, nguồn cung nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục dịch chuyển ra các khu vực phía đông, phía bắc và các đô thị mở rộng. Khoảng cách địa lý dần không còn là yếu tố quyết định. Thay vào đó, người mua quan tâm nhiều hơn đến thời gian di chuyển, khả năng kết nối và hệ sinh thái tiện ích mà dự án mang lại. Theo các chuyên gia, đây cũng là xu hướng phát triển của nhiều đô thị lớn trên thế giới, nơi giao thông công cộng trở thành xương sống. Để định hình không gian đô thị, nhận định về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Phát triển đô thị gắn liền với tích hợp các hình thức giao thông mà chúng ta gọi là TOD, là cái quy luật phát triển bền vững của các đô thị trên toàn cầu. Và Việt Nam chúng ta là nước đi sau, chúng ta học được những cái bài học kinh nghiệm này. Cho nên cả nước chúng ta hiện nay đang có một cái chủ trương phát triển đô thị, phát triển các khu dân cư là phải gắn liền với tích hợp tất cả các hình thức giao thông.
3: Có thể thấy mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn

0: Không, khoa học công nghệ. Đây cái vùng Bình Dương này sản xuất quy mô lớn, còn cái vùng Bà Rịa Vũng Tàu á, làm logistics cảng biển, không? Rồi năng lượng tái tạo. Thì tất nhiên á, mình sẽ thiết kế những cái tuyến đường kết nối những cái khu vực đó lại. Và lúc đó mình sẽ mở ra những cái không gian kinh tế mới, những cái hành lang kinh tế mới. Thì thường thường á, là những cái đó là tư nhân họ tham gia, họ sẽ rất thích. Lý do là họ tham gia họ xây dựng cái con đường đó. Thì xung quanh cái tuyến đường á, nó có những cái khu đất mình có thể làm khu đô thị, làm dân ở đó, hoặc là quanh cái nhà ga mình làm dân dân ở đó đấy.
1: Không khó để nhận thấy điều này trên thực tế, sau gần 2 năm Metro số 1 đi vào vận hành, nhiều khu vực dọc tuyến đã hình thành mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, mức tăng không giống nhau. Những nơi vừa có giao thông thuận lợi, vừa sở hữu hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và cả cộng đồng cư dân ổn định luôn ghi nhận sức hút lớn hơn. Điều đó cũng cho thấy hạ tầng chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển tiện ích. Một tuyến metro hay một con đường mới có thể tạo ra cơ hội, nhưng để hình thành một khu đô thị đáng sống vẫn cần sự đồng bộ về quy hoạch, dịch vụ và cộng đồng cư dân.
2: Có thể thấy, thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị của dự án không còn được đo bằng khoảng cách đến trung tâm, mà bằng khả năng kết nối và chất lượng sống mang lại cho cư dân. Và khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới, cuộc đua của thị trường sẽ không chỉ nằm ở vị trí đẹp, mà còn ở khả năng đón đầu quy hoạch, kết nối hạ tầng và kiến tạo những không gian sống bền vững. Đó cũng sẽ là yếu tố quyết định sức hút của bất động sản trong giai đoạn phát triển mới.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin về khu nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang, tọa lạc tại các ô đất CT6B, CT7 và CT8 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, phường Định Công, Hà Nội. Dự án do liên doanh công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà và công ty cổ phần ETC Gold làm chủ đầu tư. Quy mô gần 5 hectare, tổng vốn đầu tư gần 3.478 tỷ đồng. Dự án triển khai từ năm 2025 đến năm 2028, gồm nhiều tòa nhà ở xã hội cao tầng 12 đến 30 tầng. Hiện các ô đất như CT6B và CT7 đã khởi công, dự kiến hoàn thiện trong năm 2027, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Nam thủ đô.
1: Tiếp theo là dự án Park City Phú Quốc, khu đô thị nghỉ dưỡng do công ty cổ phần Sài Gòn Tam Đảo làm chủ đầu tư và quận Vin phát triển tại trung tâm Dương Đông. Dự án có quy mô 4,4 hectare, gồm 254 căn nhà phố, biệt thự và boutique hotel, phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng giữa rừng nguyên sinh. Các sản phẩm cao từ 2 đến 4 tầng, kết hợp hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện tới chợ đêm Phú Quốc, bãi Ông Lan, VinWonder và Safari. Dự án hướng tới không gian sống xanh, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú dài hạn.
0: Tại Hải Phòng, The Harbour Skyline là phân khu cao tầng đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Royal Island trong đại đô thị Vinhome Royal Island do MIK Group phát triển. Dự án nằm trên đảo Vũ Yên, quy mô 47,3 hectare, gồm 4 tòa căn hộ cao 30 tầng với khoảng 2.300 căn hộ cao cấp, sở hữu vị trí tam giang tụ thủy, được bao bọc bởi sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn. Dự án hướng đến không gian sống ven sông kết hợp hệ tiện ích hiện đại. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công vào tháng 8 năm 2026.
1: Cũng trong mảng căn hộ, Sky Solis là khu phức hợp căn hộ, văn phòng và thương mại do Skywork Development Berhad Malaysia phát triển tại mặt tiền quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 1 hectare, gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng với hơn 1.100 sản phẩm, bao gồm căn hộ Mr. Yields và Shophouse. Sky Solis nằm liền kề Lotte Mart và Bệnh viện Quốc tế BKMS, dự kiến động thổ trong tháng 7 năm nay và hoàn thành bàn giao vào quý 3 năm 2029.
0: Khép lại chuyên mục là Đồng Văn Diamond, là dự án khu nhà ở và thương mại dịch vụ tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 2,1 hectare, gồm một khối khách sạn cao 12 tầng, một tầng hầm và 45 căn nhà ở thương mại cao 5 tầng, cùng hệ thống cây xanh, bãi đỗ xe và hạ tầng nội khu đồng bộ. Tọa lạc ngay cổng khu công nghiệp Đồng Văn 3, kết nối thuận tiện với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ Ninh Bình. Đồng Văn Diamonds được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu trú thương mại và an cư tại khu vực công nghiệp trọng điểm.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là thời gian dành cho chuyên mục kết nối dự án trong chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Quý vị thân mến, khi lựa chọn một nơi an cư thì người mua nhà ngày nay không chỉ quan tâm đến vị trí mà còn cân nhắc đến tiến độ thi công, khả năng kết nối hạ tầng và chất lượng không gian sống. Đây cũng là những yếu tố đang tạo sức hút cho nhiều dự án tại phía Tây thành phố Hải Phòng.
0: Nằm trên đại lộ Bùi Viện, The Zenith Hải Phòng được phát triển trong khu vực đang hưởng lợi từ quá trình mở rộng không gian đô thị và đầu tư hạ tầng. Từ dự án, cư dân thuận tiện kết nối đến các khu công nghiệp, trung tâm giáo dục cũng như những tuyến giao thông quan trọng của thành phố. Cùng với lợi thế vị trí tiến độ xây dựng là điểm được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện hai tòa tháp cao 20 tầng của dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối trước khi cất nóc, hướng tới mục tiêu bàn giao căn hộ trong quý 2 năm 2027.
1: Tiến độ rõ ràng giúp cho người mua ở thực yên tâm hơn khi có thể theo dõi quá trình hình thành ngôi nhà tương lai, đồng thời tạo cơ sở để nhà đầu tư chủ động kế hoạch khai thác hoặc là sử dụng sản phẩm sau khi nhận bàn giao. Bên cạnh đó thì dự án cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính nhằm giảm áp lực dòng tiền cho khách hàng. Theo phương án thanh toán, người mua có thể chia nhỏ tiến độ thanh toán theo từng tháng và được nhận bàn giao nhà khi hoàn thành khoảng 39% giá trị căn hộ.
0: Không gian sống cũng là điểm nhấn đáng chú ý. The Zenith Hải Phòng cung cấp 508 căn hộ với nhiều loại hình từ 1 đến 3 phòng ngủ, căn Duoke và Duplex. Thiết kế mở cùng hệ cửa kính lớn giúp căn hộ đón ánh sáng tự nhiên và tăng khả năng lưu thông không khí. Song hành với đó là hệ tiện ích nội khu, gồm có hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, vườn trên cao và nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng. Mô hình này hướng đến việc đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và kết nối của cư dân ngay trong khuôn viên dự án.
1: Có thể thấy, trong bối cảnh khu vực phía Tây Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh về hạ tầng và đô thị, những dự án sở hữu vị trí thuận lợi, tiến độ đảm bảo cùng không gian sống đồng bộ đang mở ra thêm nhiều sự lựa chọn cho cả người mua để ở lẫn khách hàng tìm kiếm giá trị lâu dài.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng của chương trình FM Bất động sản tối nay. Quý vị thân mến, có thể nói những năm gần đây, cùng với xu hướng sống tối giản và đề cao công năng, phong cách Scandinavian hay còn gọi là phong cách Bắc Âu ngày càng được nhiều gia đình Việt lựa chọn khi thiết kế nhà ở. Không cầu kỳ hay nhiều chi tiết trang trí, Scandinavian chinh phục người yêu nội thất bằng sự hài hòa giữa vẻ đẹp tinh tế, tính tiện nghi và cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
1: Phong cách này ra đời tại các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, nơi có mùa đông kéo dài và thiếu ánh sáng tự nhiên. Chính điều kiện khí hậu ấy đã hình thành nên triết lý thiết kế đề cao sự thông thoáng, tận dụng ánh sáng và sử dụng những vật liệu mộc mạc để mang lại cảm giác ấm áp cho không gian sống.
0: Một trong những đặc trưng dễ nhận thấy của Scandinavian là cách bố trí nội thất đơn giản nhưng vẫn đầy đủ công năng. Thay vì sử dụng nhiều đồ trang trí, phong cách này ưu tiên những món đồ nội thất đa năng, đường nét gọn gàng và kích thước vừa phải để cho không gian luôn rộng rãi, thông thoáng. Gỗ tự nhiên cũng là chất liệu xuất hiện rất là phổ biến, từ sàn nhà, bàn ghế cho đến kệ trang trí. Khi kết hợp chúng cùng mây, tre hoặc là vải lanh, tổng thể căn nhà sẽ trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
1: Một yếu tố không thể thiếu của phong cách Bắc Âu chính là ánh sáng. Các kiến trúc sư thường ưu tiên cửa sổ lớn kết hợp với rèm sáng màu để tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên. Để hiểu rõ hơn vai trò của ánh sáng trong phong cách Scandinavian, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà, đại diện công ty Mạnh Hà Design.
2: Sao mà ánh sáng lại quan trọng đối với người Bắc Âu đến như vậy? Chúng ta có thể hình dung là những ô cửa kính lớn sẽ được bố trí trong từng ngôi nhà. Nó sẽ giúp cho ngăn cách cái không khí lạnh ở bên ngoài, cản gió, mà đồng thời lại tạo ra một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng nhà kính, làm cho bên trong trở nên ấm áp, dễ chịu và thân thiện hơn. Ngoài ra, một cái khung cửa kính lớn sẽ giúp cho người bên trong nhà có thể view ra bên ngoài, giúp cảm giác nó gần gũi thiên nhiên hơn với khung cảnh bên ngoài, đó là cây cối, tuyết trắng hay là bầu trời xanh. Nét này là một nét cực kỳ phải chú ý khi mà chúng ta thiết kế phong cách nội thất Scandinavian ha.
0: Thưa quý vị, bên cạnh ánh sáng thì màu sắc cũng góp phần tạo nên nét đẹp đặc trưng của phong cách Scandinavian. Những gam màu như là trắng, kem, be, xanh nhạt hay là màu gỗ tự nhiên thường được sử dụng làm tông màu chủ đạo. Các màu sắc này giúp cho không gian trở nên sáng hơn, tạo cảm giác rộng rãi và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Để tránh sự đơn điệu, gia chủ có thể tạo điểm nhấn bằng thảm dệt, gối tựa, tranh treo tường hoặc là những họa tiết hình học đơn giản. Chỉ với vài chi tiết nhỏ cũng đủ mang lại cá tính riêng mà vẫn giữ được tinh thần tối giản của phong cách Bắc Âu.
1: Tuy nhiên, khi áp dụng Scandinavian tại Việt Nam cũng cần có sự điều chỉnh phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Thay vì mở rộng toàn bộ mảng kính như ở Bắc Âu, nhiều gia đình lựa chọn cửa sổ vừa phải kết hợp với rèm hai lớp hoặc là kính cách nhiệt để hạn chế nắng nóng nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, chất liệu gỗ, mây tre và cây xanh cũng được sử dụng nhiều hơn để tạo cảm giác mát mẻ gần gũi với thiên nhiên. Vậy khi thiết kế theo phong cách Scandinavian tại Việt Nam, gia chủ cần lưu ý những gì? Mời quý vị tiếp tục cùng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà ngay sau đây.
2: Ánh sáng là thứ đầu tiên mà người Bắc Âu quan trọng. Chúng ta hãy bố trí một cái hệ khung cửa lớn, cửa sổ, cửa đi làm bằng kính, khung sắt chẳng hạn, thì giúp cho chúng ta sẽ thu được rất là nhiều ánh sáng vào bên trong nhà. Tuy nhiên, ánh sáng ở Việt Nam chúng ta thường là ánh sáng của nắng gắt, nhiệt đới, nhất là vào mùa hè. Chính vì vậy nên là các bạn hãy chọn lựa một cái giải pháp là màn cửa cho phù hợp để có thể cản bớt ánh sáng này lại. Thông thường màn cửa chúng ta sẽ có hai lớp, một lớp là lớp chắn sáng hoàn toàn 100% và một lớp đó là lớp voan, là sẽ cản sáng đi khoảng 30-40%. Cái màu sắc của lớp vải này cũng cần phải chú ý, bởi vì ngoài chắn sáng nó sẽ là một vật trang trí quan trọng trong ngôi nhà. Màu sắc chúng ta nên chọn những màu trung tính, ví dụ như là xám, đen hoặc là màu be, làm cho cái không gian nhà sẽ scandi hơn.
0: Có thể thấy phong cách Scandinavian không đơn thuần là một phong cách thiết kế mà còn là lối sống hướng đến sự gọn gàng, tiện nghi và cân bằng. Không cần quá nhiều đồ nội thất hay là những chi tiết cầu kỳ, chỉ với cách lựa chọn vật liệu, màu sắc và ánh sáng hợp lý, mỗi không gian đều có thể trở nên tinh tế và ấm cúng hơn.
1: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những gợi ý thú vị để lên ý tưởng hoàn thiện cho tổ ấm của mình. Và chúng tôi cũng xin được khép lại chuyên mục Gốc kết nối và vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Quý vị thân mến, có thể nói không phải ngôi nhà nào rộng cũng mang đến cảm giác đủ đầy. Đôi khi chính sự vừa vặn trong diện tích và cách tổ chức không gian mới tạo nên một tổ ấm thực sự đáng sống. Chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng đến với Hau Yot tại Bangkok, Thái Lan. Ngôi nhà rộng 340m2 được thiết kế cho gia đình 3 thành viên với ý tưởng lấy cảm hứng từ lòng đỏ trứng, nhỏ gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn những giá trị cốt lõi của một mái ấm.
1: Mong muốn của gia chủ là giữ lại phần lớn quỹ đất cho tương lai. Vì vậy, kiến trúc sư lựa chọn tạo nên một cố nhà vuông vức gọn gàng nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ công năng và đảm bảo sự riêng tư. Ngay từ bên ngoài, công trình gây ấn tượng với bức tường dài che chắn gần như toàn bộ mặt tiền. Lối vào được giấu kín sau lớp tường này, dẫn người ở đi qua khu vườn trước khi bước vào không gian sinh hoạt chính. Cách xử lý ấy vừa tạo cảm giác riêng tư, vừa mang đến sự chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa phố xá và tổ ấm.
0: Bên trong, phòng khách, bếp và khu ăn uống được bố trí trên cùng một mặt sàn theo thiết kế mở, hệ cửa kính lớn kéo thiên nhiên vào nhà, trong khi sân vườn và hiên ngoài trở thành một phần nối tiếp của không gian sinh hoạt. Điểm nhấn là khoảng thông tầng và sân trong nhỏ ở trung tâm công trình. Đây không chỉ là nơi lấy sáng, thông gió mà còn tạo kết nối thị giác giữa các tầng, giúp cho các thành viên luôn cảm nhận được sự hiện diện của nhau trong cuộc sống thường ngày.
1: Ngôn ngữ thiết kế cũng được xử lý đầy tinh tế. Ngoài thức sử dụng hai gam màu đen trắng tạo vẻ thân thiện, hiện đại, mạnh mẽ, trong khi nội thất ưu tiên của sáng màu và các tông màu ấm để cân bằng cảm xúc, mang lại cảm giác gần gũi và thư thái. Tầng 1 còn bố trí phòng ngủ dành cho người lớn tuổi với cửa sổ dài mở ra khoảng sân xanh và sân trong, giúp cho phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, tầng trên được bổ sung hệ kệ sách âm tường cùng những khoảng sinh hoạt chung, tạo nên không gian kết nối giữa các thành viên.
0: Có thể thấy Hau Yot không chỉ ấn tượng bởi sự đồ sộ mà bởi cách kiến trúc sư sử dụng vừa đủ diện tích để tạo nên một ngôi nhà linh hoạt, riêng tư nhưng vẫn chan hòa với thiên nhiên. Và cũng từ triết lý ấy, ngôi nhà trở thành minh chứng rằng giá trị của một tổ ấm không nằm ở quy mô mà ở cách mỗi khoảng không gian được thiết kế để nuôi dưỡng sự gắn kết giữa những người cùng chung sống.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Anh giấu nỗi đau phía sau nụ cười, có phải là ngày sẽ trôi và tình ta sẽ thôi chẳng đau nữa khi đêm

thì chẳng có em cùng đi chung trên đường dài. Những ngày xưa có đôi lần cùng nắng

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: giảm tốc lên đèn.
13: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ 15 phút tối của ngày thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị các bạn, ở thời điểm hiện tại, sau khi mà chúng ta đã khép lại giờ cao điểm thì cũng là cái quãng thời gian mà chúng ta được nghỉ ngơi, đó là với những thính giả mà chúng ta làm việc theo giờ hành chính. Còn đương nhiên Mạnh Thắng biết lúc này thì có rất nhiều các bác tài, những người làm dịch vụ vận tải này, hoặc là những người chạy tuyến xe đêm này, hoặc là vẫn chưa giao xong một ca hàng này, hay đơn giản là bởi vì chúng ta vẫn đang có việc hoặc là chưa muốn quay trở về nhà sau một ngày làm việc. Thì các bạn dẫu đang ở đâu, đang làm gì, nếu đang bật VOV Giao thông ở khắp mọi miền Tổ quốc, tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nếu các bạn nghe được giọng của Mạnh Thắng thì chào đón các bạn đến với không gian của âm nhạc và những câu chuyện mà chúng ta sẽ kể cho nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ là với rất là nhiều người hâm mộ thể thao, chúng ta đều biết là cách đây không lâu thì tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 cũng đã vang lên và một nhà vua mới đã lộ diện, khép lại một tháng rưỡi cả thế giới cùng ăn cùng ngủ và cùng thở cùng trái bóng tròn, hơn một tháng ăn ngủ bóng đá. Và câu chuyện của những bình luận viên thể thao sẽ có những góc nhìn rất khác so với những gì mà khán giả, thính giả có thể theo dõi qua màn ảnh nhỏ hoặc qua sóng phát thanh. Và hôm nay thì Mạnh Thắng sẽ muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người như vậy. Một giọng nói có lẽ không còn quá xa lạ với những người hâm mộ thể thao. Đó chính là bình luận viên Hoàng Anh Quân. Hai mọi người vẫn thường gọi anh là bình luận viên Anh Quân. Xin chào bạn.
14: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng và xin chào những khán giả của VOV Giao thông.
13: Mình biết là Quân thì có kênh YouTube này, là một bình luận viên rất là quen mặt, quen giọng trên các kênh thể thao này. Đây là một cái dịp hiếm hoi khi mà Quân lên sóng trực tiếp trong một cái chương trình phát thanh. Thì cái cảm giác khi mà mình lên sóng truyền hình hoặc là lên trên kênh YouTube của mình, với việc mà lên sóng phát thanh chỉ nghe thấy giọng của nhau như thế này, thì cảm giác nó có khác lắm không?
0: Khác chứ anh. Đây là lần đầu tiên mà em có một cái cơ hội tuyệt vời như thế này để có thể trò chuyện với các khán giả của VTV Giao thông cũng như là anh Mạnh Thắng. Bản thân cái chương trình này thì em cũng đã nghe mấy lần rồi. Khi mà lái xe và cũng như là kiểu tham gia vào những cái quãng đường của mình ấy, thì mình cũng mong muốn là tìm hiểu một vài những cái thông tin gì có gì đó liên quan đến giao thông, và thi thoảng được nghe cái chương trình này rất là thú vị. Và ngày hôm nay cũng rất là bất ngờ được mời lên đây để cùng trò chuyện của anh Thắng cùng với những khán giả của VTV ấy. Hôm trước thì em có tham dự một cái chương trình cũng của VOV nhưng mà ở bên truyền hình cơ. Thì em có bày tỏ một cái ước mơ là một ngày nào đó được làm bình luận viên phát thanh. Anh Thắng có biết không, trên cái quãng đường mà em đi từ nhà của mình ấy đến với Đài Truyền hình Việt Nam á, thì thường là sẽ mất khoảng cỡ 30 phút bởi vì nhà em ở Hà Đông. Đó thì đến Đài Truyền hình mất khoảng 30 phút và... trên cái quãng đường đó thì thi thoảng sẽ có một cái trận đấu World Cup diễn ra. Em không có cách nào khác ngoài việc rằng là bật VOV ra để nghe
13: các đồng nghiệp
0: anh nghe là anh Thành Lương bình luận những cái trận đấu ở World Cup. Và có một cái điểm rất là đặc biệt là thế này này, khi mà bọn em làm bình luận viên truyền hình ấy thì bọn em sẽ không cần phải mô tả quá nhiều, cái hàm lượng liên quan đến tường thuật của bọn em nó cũng không quá lớn. Và khi nghe những cái người đồng nghiệp của mình như là anh Lương hay là anh Việt Anh bình luận những cái trận đấu ở World Cup thì mới thấy cái ngôn ngữ của những người làm bình luận tường thuật ở trên đài ấy nó rất là thú vị. Vì có những cái ngôn ngữ mà ở trên truyền hình mình không dùng, nhưng các anh ấy sẽ dùng để làm sao đó mô tả cho khán giả dù không nhìn thấy hình cũng có thể hiểu được rằng là cái trận đấu đang diễn ra như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay khi mà lần đầu tiên em được tham dự một cái chương trình như thế này á, thì nó sẽ mang đến một cái cảm giác rất là gần gũi, và có lẽ là em cũng sẽ phải học thêm một cái cách làm thế nào để có thể truyền tải cái câu chuyện của mình khi khán giả không nhìn thấy mình, không nhìn thấy những cái body language của mình, những cái động tác của mình, để khán giả hiểu rằng là bình luận viên anh Quân đang muốn chia sẻ cái điều gì.
13: Hy vọng là trong một cái tập mới nhất trên kênh YouTube của bình luận viên anh Quân thì sẽ có một cái mini game dành cho khán giả của em. Hàng triệu người đang follow kênh của em thì mình có thể có một cái mini game, thay vì việc là mọi người vẫn nhìn thấy bình luận viên anh Quân với những hình ảnh rồi là những cái body language để miêu tả cụ thể về các tình huống, thì chúng ta có thể là sử dụng ngôn ngữ phát thanh xem. Cũng chia sẻ với cả Quân như này, tức là có một anh bình luận viên tên là Mạnh Thắng, thế nhưng mà không phải là mình đâu. Tức là bình luận những cái trận World Cup ở trên sóng phát thanh vừa rồi là anh, một anh Mạnh Thắng khác, ở anh ấy là phó ban của hệ thời sự VOV1 đó, tức là hai anh em cùng tên. Và cách đây cỡ khoảng độ 2-3 tuần ấy thì mình cũng đã mời anh Mạnh Thắng tham gia một cái chương trình như thế này này, để có thể là giúp cho mọi người hiểu thêm một chút về cái công việc hậu trường của những người bình luận viên trên sóng phát thanh. Nhưng ngày hôm nay thì để đã có phát thanh rồi thì phải có truyền hình đó. nhất là với Quân thì là một cái gương mặt, một giọng nói thì cực kỳ quen thuộc với khán thính giả yêu mến thể thao rồi. Bây giờ thì mình quay trở lại

0: với chuyên môn một tí đi nhá. Mình biết là trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha thì không phải là ca của Quân. Vậy thì nếu mà góc độ chuyên môn đi, giả sử sáng sớm ngày hôm nay bạn là người bình luận trận đấu đó đi, thì cái câu đầu tiên mà Quân sẽ hô lên khi mà Tây Ban Nha vô địch thì nó sẽ
1: đó
0: là
1: gì đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Đội bóng xứng đáng nhất, đội bóng mạnh nhất đã trở thành nhà vô địch của World Cup 2026. Đó chính là cái thứ mà em sẽ chia sẻ với khán giả, và em tin rằng là bất cứ ai khi nghe cái thông điệp đó đều đồng ý. Bởi vì là đội tuyển Tây Ban Nha đã trải qua một cái hành trình để thuyết phục, và đặc biệt thuyết phục nhất chính là cái trận chung kết ngày hôm qua khi họ đánh bại Argentina, trong một cái trận đấu mà chúng ta thấy rằng là ok, đối với khán giả đại chúng nó không thực sự hấp dẫn theo cái kiểu là có một cái thế trận nó đôi công sòng phẳng với nhau. Chúng ta đều biết rằng là sau 90 phút thì đội tuyển Argentina đã không thể sút một quả nào về phía khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha cả. Và anh Thắng ạ, em có một cái cơ duyên là đã bình luận đến hai trận đấu thuộc vòng knockout của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup năm nay. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa họ và đội tuyển Bỉ, và trận đấu thứ hai là trận đấu giữa họ và đội tuyển Pháp. Em đã rất là kỳ vọng vào cái trận bán kết giữa Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp ấy, bởi vì em hiểu rằng đấy là trận đấu cuối cùng của mình ở World Cup. Một trận đấu rất đáng chờ đợi, bởi vì cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới. Chất lượng thi đấu của họ cũng đã được khẳng định một cách rất là rõ ràng sau một hành trình mà họ bước đến cái trận bán kết đó. Nhưng cuối cùng thì em bước rời khỏi cabin với một cái trạng thái rất là tiêu nghỉu, bởi vì là đội tuyển Pháp họ thua
0: thế trận một chiều đúng không?
1: Quá đơn giản trước những người Tây Ban Nha. Đó, thì lúc đấy mình nghĩ rằng là đội tuyển Pháp sau hôm nay chơi tệ đấy nhỉ? Tại sao lại họ lại có thể đánh mất cái thế trận của mình một cách đơn giản như vậy nhỉ? Hay là họ mắc nhiều sai lầm như vậy nhỉ? Hay là những cái ngôi sao tấn công đội tuyển Pháp họ kém như vậy nhỉ trong một trận đấu như thế này với Tây Ban Nha? Nhưng ngày hôm qua khi mà chúng ta xem trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha thì chúng ta hiểu rằng là hóa ra là Tây Ban Nha họ mạnh thật. Họ mạnh hơn tất cả những cái đối thủ mà họ đã va phải ở World Cup năm nay. Và cái câu đó của em nó là một cái lời khẳng định rất là rõ ràng là họ chiến thắng bởi cái sức mạnh của họ thật sự, chứ không bởi bất cứ một yếu tố nào cả.
0: Đúng.
1: Bóng đá thì nhiều khi người ta còn bảo rằng là bạn trở thành nhà vô địch bởi vì bạn may mắn hơn đối phương của mình. Nhưng thực sự với Tây Ban Nha thì cái từ may mắn nó không đúng với họ. Họ đã vượt qua đội tuyển Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo và một hàng tiền vệ cực kỳ mạnh. Họ đã vượt qua đội tuyển Bỉ với một thế hệ cầu thủ xuất sắc. Họ đã vượt qua đội tuyển Pháp, nơi có hàng công mạnh nhất của giải đấu. Và họ đã vượt qua Argentina, nơi họ đã chứng tỏ một tinh thần đoàn kết. Và đặc biệt là có trong tay ngôi sao số 1 của giải đấu này, đấy là Lionel Messi. Vậy thì anh Thắng nghĩ xem là còn có gì có thể thuyết phục hơn
0: ngăn
1: bước
0: họ nữa đúng không ạ? Thực tế là ngay từ khi mà xem những cái trận đầu tiên từ vòng loại của Tây Ban Nha thì cá nhân mình đang nghĩ rằng đây là một cái đội tuyển mà ứng cử viên cực kỳ sáng cho chức vô địch rồi. Và cho đến ngày hôm qua, rõ ràng là hôm qua rất là may, cũng chia sẻ với Quân là như này, hôm qua thì cũng có mấy anh em thân thiết là rủ nhau để xem trận chung kết. Chứ nếu mà với vai trò là ở nhà mà xem một mình với cái thế trận ngày hôm qua thì chắc là cũng dễ buồn ngủ lắm đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, thế thì bây giờ quay lại với toàn bộ cái giải đấu năm nay nhá. Thì kể cả những trận mà bạn tham gia bình luận và không tham gia bình luận, thì đâu là cái khoảnh khắc mà khiến bạn nổi da gà nhất đi? Không chỉ với tư cách là một người làm nghề đâu, mà là với tư cách cả một khán giả yêu bóng đá nữa.
1: Em, đối với em thì em có hai khoảnh khắc. Khoảnh khắc thứ nhất là cái giọt nước mắt của Lionel Messi đã chảy ở trong cái trận đấu với đội tuyển Ai Cập. Đấy là một cái khoảnh khắc mà cá nhân em cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì cái giọt nước mắt đó không đại diện cho một sự thất vọng. Cái giọt nước mắt đó đại diện cho một cái thứ giải tỏa của một cái con người đã được kỳ vọng rất lớn trong cái trận đấu với đội tuyển Ai Cập. Anh Thắng nhớ rằng là ở trận đấu đó Lionel Messi đã đá hỏng quả penalty. Và chúng ta đều hiểu rằng là trong một cái bối cảnh mà tất cả mọi người đều rất

0: kỳ vọng Messi tỏa sáng trong một trận đấu như vậy. Thì cái quả đá penalty đó, nó thực sự nó đánh vào tâm lý của chính cá nhân Messi, cũng như nó có thể hạ gục những cái người đồng đội của Messi trong một trận đấu như vậy. Messi hiểu rằng cái trách nhiệm của mình rất là lớn sau khi bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Và chính anh ấy đã cùng với những người đồng đội của mình tìm lại được cái chiến thắng trước người Ai Cập, và đó là một giọt nước mắt để giải tỏa. Chúng ta đều biết rằng là Messi có được tất cả mọi thứ với đội tuyển Argentina rồi, Copa America, World Cup. Nhưng thật sự là anh ấy đến với cái giải đấu này không chỉ với trách nhiệm của một người đội trưởng, của một người đàn anh dẫn dắt đội tuyển quốc gia, mà còn là trách nhiệm với cả cái dân tộc này. Bởi vì anh ấy muốn cống hiến có lẽ là cái giải đấu cuối cùng của anh ấy dành cho những khán giả. Và ngày hôm nay ấy, nó là một cái điểm kết. Anh ấy cũng khóc. Anh ấy bảo là không phải bởi vì tôi thất bại đâu ở World Cup này, mà bởi vì tôi thấy những khán giả của Argentina vẫn hô vang tên của tôi ở trên khán đài. Tức là anh ấy xúc động với những gì mà anh ấy nhận được từ những cổ động viên của Argentina. Đó, thì những cái giọt nước mắt của Messi là cái điều khiến cho em nổi da gà nhất. Nhưng còn một cái thứ hai nữa mà em nổi da gà, đấy chính là cái bàn thắng mà Ronaldo ghi được vào lưới của đội tuyển Croatia. Cái bàn thắng đầu tiên ở vòng knock out của anh ấy được ghi sau 20 năm tham dự World Cup. Cái bàn thắng được ghi ở cái tuổi 41, một cái tuổi thật sự là không dễ cho bất cứ người cầu thủ nào cả. Và khi mà em hô một cái câu như thế này anh Thắng, đấy là một nửa thế giới sẽ nở nụ cười với bàn thắng của Ronaldo, một nửa thế giới sẽ khóc với bàn thắng này của Ronaldo, thì lúc đấy cái người ngồi cạnh em ấy là bình luận viên chính viện ấy, là một fan của Cristiano Ronaldo, và anh ấy khóc luôn ấy khi mà nghe cái lời bình luận đấy của em. Và ngay sau khi trận đấu kết thúc, có rất nhiều người inbox vào fanpage cá nhân của em á, là khi ngay sau khi em kết thúc cái câu nói đó ấy, thì rất nhiều người đã khóc bởi vì em đã nói trúng tim đen của họ, nói trúng cái cảm xúc của họ vào lúc đấy. Và em nói thật với anh Thắng, cái hạnh phúc nhất của đời của một bình luận viên ấy chính là nói trúng cái thứ gì mà những người hâm mộ đang xem và cảm nhận rõ nét cái chuyện đó,
1: họ đồng cảm với mình. Chúng ta cũng đã khởi động cái chương trình ngày hôm nay với rất nhiều câu chuyện thú vị từ bình luận viên Anh Quân, và đây mới chỉ là điểm khởi đầu thôi. Trong danh sách câu hỏi thì còn rất là nhiều những lát cắt khác nữa, mà một lát nữa thì Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả cùng gặp gỡ lại với bình luận viên Anh Quân. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi ít phút cùng với âm nhạc. Chia sẻ với mọi người như này, buổi chiều ngày hôm nay khi mà nhắn với Quân là gửi cho anh cái playlist của em đi để chúng ta có thể phát trong buổi tối ngày hôm nay, rất đơn giản, Quân bảo anh cứ chọn một là Sơn Tùng, hai là Subin Hoàng Sơn là được. Ok, thế thì mình sẽ đến với ca khúc đầu tiên, Hãy Trao Cho Anh, một ca khúc được thể hiện bởi Sơn Tùng và Snoop Dogg. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này và sẽ quay trở lại cùng với câu chuyện cùng với anh Quân sau một ít phút nữa, Quân nhá.
0: Vâng.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại cùng gặp gỡ với bình luận viên Anh Quân. Hơn 40 ngày, một chặng đường thực sự gọi là vắt kiệt sức của những người làm phát thanh truyền hình ấy. Thực ra là anh em mình đều làm nghề về giọng nói nên là đều hiểu là cái họng mà bị rát sau mỗi cái lần lên sóng trực tiếp thì là như nào. Vậy thì Quân có thể là chia sẻ xem là trong một tháng rưỡi vừa qua thì cái lịch trình sinh hoạt thường lệ của mình nó bị xáo trộn khủng khiếp như nào?
1: Vâng ạ. Đối với tất cả những người anh em khác ở trong cái nhóm bình luận của VTV có 20 người thì em không biết rằng là mọi người bị ảnh hưởng như thế nào, nhưng mà với cá nhân em thì nó là một sự ảnh hưởng rất là kinh khủng, bởi vì là em không phải là người của đài, không phải là một người của một cái đài truyền hình nào hiện tại đang hoạt động cả. Với những cái công văn được gửi về đài ấy thì anh Thắng biết rồi, đúng không? Khi mà chúng ta chấp nhận cái việc rằng là bình luận viên của mình tham dự World Cup thì chúng ta cần phải xếp sắp cái lịch của mình làm sao cho nó hợp lý để bình luận viên đấy có đủ sức khỏe để theo các trận đấu World Cup cũng như là hoàn thành những công việc ở cái tổ chức của mình. Còn với cá nhân em thì em đang làm tự do, chính vì thế là em chẳng có gì thay đổi cái công việc tự do của mình cả. Video hàng ngày vẫn lên bình thường, hệ thống kênh có bao nhiêu cái kế hoạch thì vẫn hoạt động rất là bình thường. Còn em vẫn phải sắp xếp một cái lịch cá nhân của mình để làm sao đó đáp ứng được những cái trận đấu ở World Cup. Và tính đến khi kết thúc World Cup thì em bình luận 14 trận. Và vòng nào cũng tham gia vào những cái trận đấu tại World Cup. Thật sự rất mệt, có những hôm em chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi. Và nó thật là thi thoảng ngồi họp với đối tác cũng như là ngồi họp với anh em ở trong ekip ấy, thì mắt nhắm mắt mở, tức là mình không có

0: cái trạng thái nó tỉnh táo ấy. Đó thì mọi người cũng rất là thông cảm với cái chuyện đó, bởi vì là biết rằng là mình đi tham dự World Cup. Còn với cá nhân của em á, thì tại vì là bố vợ của em thì làm nghề thuốc đông y. Chính vì thế là có một cái bí kíp rất là tuyệt vời để có thể giữ được cái giọng của mình. Đến ngày hôm nay, đến cái ngày cuối cùng anh Thắng nghe giọng em vẫn không tệ đâu ạ. Không
1: đúng,
0: tệ.
1: Vẫn trong veo. Hay quá.
0: Vâng, thì là bố vợ em á, có một cái công thức là trộn cái quả kha tử ấy, cái quả kha tử với mật ong. Sau đó thì cứ đến tầm khoảng chuẩn bị đi ngủ ấy, thì em sẽ ngậm cái quả kha tử đó với là mật ong. Thì em thấy rằng là nó ổn rất là nhiều, bởi vì là ngoài cái việc là bình luận các trận đấu ra thì anh Thắng biết rồi là ở trên hệ thống của em hàng ngày em vẫn đăng lên các clip, các video với cái việc thu voi của mình á. Đó, và trung bình mỗi ngày em sẽ phải làm cỡ khoảng 20 đến 25 clip. Đó. Và mỗi clip nó rơi vào khoảng 8 đến 10 phút. Và đấy là một cái con số rất là kinh khủng, đúng không ạ? Với rất là nhiều người, nhưng mà em quen với cái cường độ đó rồi, và bây giờ cảm giác cái cổ họng ấy nó giống như kiểu là
1: chai.
0: Mình chạy bộ ấy anh, mình chạy bộ ấy.
1: Có sức bền đúng không?
0: Phải quen với cái cuồng đấy rồi.
1: Đang định hỏi câu hỏi thứ hai là với một cái lịch làm việc tần suất dày đặc như vậy thì cái bí kíp nào để giữ được thanh quản của mình? Thì vừa rồi vừa chia sẻ là bố vợ làm thầy thuốc đông y. Thế nên là đấy, nếu mà những bạn thính giả nào mà đang nghe chương trình mà cũng phải sử dụng nhiều đến giọng nói giống như anh em chúng tôi ấy, thì vừa rồi anh Quân cũng đã vừa đưa cho mọi người một cái công thức rồi. Quả kha tử mọi người có lẽ không hiếm đâu. Quả này thì cũng mua rất là dễ thôi, về ngâm với mật ong để chúng ta có thể là ngậm trước khi đi ngủ để có thể là giữ được cổ họng cho mình. Thế còn về việc ăn uống thì sao? Rõ ràng là với những cái trận đấu năm nay chúng ta đều biết là có tới 17 khung giờ khác nhau từ vòng loại cho đến vòng chung kết. Nên là với một người mà phải điều chỉnh cái nhịp sinh học của mình 14 trận trong hơn một tháng thì việc ăn uống như nào? Mình có được ăn đủ chất không, hay là cũng tranh thủ gọi là gói mì tôm hay là gói xôi để chuẩn bị vào trận đấu? Với cá nhân của Quân thì sao?
0: Với cá nhân của em thì nói thật với anh Thắng là em rất là sợ béo ấy. Đến cái tuổi này ấy, không hiểu sao mình cứ ăn cái gì là mình kiểu cảm giác là nó sẽ béo lên ấy. Đó thì trong suốt 2 năm vừa qua thì em cũng điều chỉnh cái nhịp ăn uống của mình. Nó khoa học hơn, nó nhiều đồ luộc hơn, kiểu như vậy. Và em nhớ rằng là em đã phải bình luận rất là nhiều những trận đấu ở khung khoảng 6 giờ sáng, 8 giờ sáng. Đấy, thì nếu mà em bình luận 6 giờ thì em sẽ bước ra khỏi nhà vào lúc khoảng 4 rưỡi. Đó thì em sẽ luộc khoảng 2 quả trứng. Em luộc 2 quả trứng để em ăn nôm na như vậy. Em rất ít khi ăn mì tôm vào ban đêm. Vì chúng ta đều hiểu rằng là ăn mì tôm vào ban đêm thì rất dễ béo.
1: Đúng.
0: Thậm chí là có thể gây ra những cái bệnh dạng kiểu gan nhiễm mỡ rồi các thứ đấy. Đó thì em cũng hạn chế việc đó. Và em tin rằng là đấy cũng là một cái thông điệp có giá trị với cả những cái người bạn trẻ. Bởi em biết rằng là những người trẻ thì rất thích đồ ăn nhanh, rất thích mì tôm ăn vào buổi tối. Em nói thật, nhìn thi thoảng nhìn những người bạn của mình ấy ăn mì tôm vào buổi tối em thèm lắm. Rất là thèm luôn ấy, ngửi thấy cái mùi của nó cũng đầy hấp dẫn.
1: Đúng không?
0: Nhưng mà bởi vì càng đến cái tuổi mình càng cảm thấy rằng là những cái thứ đấy nó không mang đến cái giá trị ở sức khỏe của mình ấy. Thế đâm ra là bây giờ em đang rất là thích ăn đồ luộc. Thậm chí những cái bữa tối của em ấy thì cũng sẽ ưu tiên đồ luộc, chứ không có ưu tiên đồ dầu mỡ chiên xào. Đó thì cũng may mắn là bên cạnh mình có một bà xã rất là quan tâm đến sức khỏe và cũng chăm sóc đầy đủ những cái chuyện đó.
1: Rồi, mình có một hậu phương quá vững chắc. Bên cạnh đó thì còn có cả bố vợ làm bên lĩnh vực thuốc đông y nữa, thì chắc chắn là ông cũng sẽ luôn có những cái lời khuyên rất là hữu ích cho mình. Rồi bây giờ thì quay trở lại với công việc trong cabin đi. Chắc chắn là với mỗi người làm nghề đi thì những cái sự cố từ nho nhỏ đến to cũng là điều mà chúng ta rất là khó tránh khỏi trong quá trình làm nghề. Vậy thì trong cái kỳ World Cup lần này, có một cái tình huống giờ khóc giờ cười nào, hoặc là có một cái lần tai nạn nghề nghiệp nào đó trong quá khứ mà khiến cho em gọi là cảm thấy là không biết phải nói gì, hay là thậm chí là phải tắt mic tại một vài thời điểm ở trên sóng không?
0: Với riêng kỳ World Cup lần này thì em có một cái kỷ niệm mà em cũng chia sẻ ở những cái bài phỏng vấn trước rồi ấy. Đấy là em là người đầu tiên phải nhận một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của VTV. Đó là đọc trả lợi tài trợ
1: À.
0: Cho một nhãn hàng. Đó là nhãn hàng Clearman.
1: Rồi.
0: Đó thì nhưng mà nếu mà chỉ đơn giản như cái công việc như anh em mình như anh Thắng, tức là cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ phát sóng cho cái chương trình này chẳng hạn, đúng không? Thì nó là một cái việc rất là nhẹ nhàng, không có gì khó cả. Nhưng mà với nhãn hàng năm nay ấy, thì họ muốn rằng là cái thông điệp quảng cáo của họ sẽ phải đưa vào những cái tình huống rất đặc biệt trong một trận đấu. Có thể là bàn thắng, một tình huống bỏ lỡ hay bất cứ một thứ gì. Và trước khi mà em nhận nó ấy, tức là em bước vào trận đấu giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Bồ Đào Nha, thì trước đó chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi, em nhận được cái yêu cầu từ VTV. Và họ đưa cho em 4 cái gợi ý để nhãn hàng. Tất cả những cái gợi ý đó đều là những gợi ý rất tích cực về cái màn trình diễn của Ronaldo trong trận đấu đó. Nào là lúc đánh đầu ghi bàn, hay là lúc tung một cú sút, hay là một tình huống bỏ lỡ nào đó của Ronaldo chẳng hạn. Nhưng mà
1: không
0: anh
1: có.
0: Thắng nhớ rồi, đấy là cái trận đấu mà Ronaldo chẳng làm cái gì cả, chẳng có một cái hình ảnh gì cả để có thể chia sẻ cái chuyện đó. Mà anh biết rồi, nếu mà chúng ta nhận những cái yêu cầu đó mà chúng ta không trả được cái quyền lợi cho nhãn hàng thì sẽ bị phạt,
1: đúng
0: không? Và em chờ mãi, sau cùng em cứ nhắn tin cho cái người mà đang điều phối chuyện đó là ôi bây giờ em không tìm được một cái hình ảnh nào để có thể gá tất cả những cái câu đã chuẩn bị sẵn đấy vào cả. Họ cũng sốt ruột quá, họ bảo là thôi được rồi, tùy bình luận viên muốn sáng tạo cái gì thì sáng tạo, nói cái gì thì nói,
1: miễn là đưa thông điệp vào là được
0: là ok. Đó thì đến phút 89 em không có một giải pháp nào khác, thế là em nói một câu là ngoài cái mái đầu bóng mượt của Ronaldo được trang bị bởi Clement ra thì Ronaldo ngày hôm nay không làm được cái điều gì cả. Và cái câu nói đấy sau đó đã rất là viral ở trên mạng xã hội, vì là những cái người mà yêu mến Ronaldo ấy, họ cảm thấy rất là bức xúc, bởi vì
1: rồi.
0: Là tại sao bị một viên lại nói một cái câu như thế ở trên sóng truyền hình mà tự nhiên lại đưa cái nhãn hàng vào đây làm gì. Trong cái bối cảnh mà tôi đang bực ơi là bực, bởi vì Ronaldo chẳng làm được cái gì cả thì ông lại còn bồi thêm, khiến cho tôi cảm thấy còn khó chịu hơn. Đó thì mọi người đã lan tỏa chuyện đấy rất là nhiều. Em bị gán là anti Ronaldo, rồi cả khịa Ronaldo, tất cả mọi thứ. Em bị rất nhiều người inbox vào trang cá nhân của mình ở đấy, ông anti Ronaldo thì ông đừng bình luận Ronaldo nữa, kiểu như vậy. Đó, nhưng mà có một cái điều rất nghịch lý như thế này, đó là ngay ngày hôm sau ấy, thì nhãn hàng cử đại diện liên lạc trực tiếp với em, nói rằng là rất cảm ơn bình luận viên bởi vì đã nói một câu rất viral cho nhãn hàng. Và cái thông điệp đó viral khắp mạng xã hội ở 24 giờ tiếp theo. Và họ bảo rằng là thậm chí có những chuyên gia marketing còn nhắn cho em là đấy, cái gì nó tích cực thì chưa chắc nó đã lan tỏa bằng những cái điều như vậy. Thì nó cũng là một cái bài học cho mình. Bài học là gì? Là mình phải biết chọn lựa cái cách mà chia sẻ cái thông điệp của mình nó khôn ngoan hơn, để khiến cho khán giả đỡ kiểu cảm giác bức xúc với mình ở trong cái bối cảnh như vậy. Nhưng mà nó cũng là một cái, thực sự nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị của cá nhân em, bởi vì là ngay sau trận đấu đó thì em bị đặt một cái biệt danh là bình luận viên clear. Vâng. Và kinh khủng nhất là gì, ngay trận đấu tiếp theo em lại bị booking tiếp và bình luận chính trận đấu của Bồ Đào Nha. Đó, thế mới kinh khủng. Mà nhưng mà đến trận tiếp theo Ronaldo ghi bàn rồi thì
1: mọi thứ đều dễ dàng hơn,
0: thông điệp nó đơn giản hơn rất là nhiều. Mà nó nghe nó nuột nà hơn rất là nhiều.
1: Rồi, nhân nhắc đến việc yêu hay là không yêu đây, thì cá nhân mình nhá, cũng như là sẽ có rất là nhiều những khán thính giả họ sẽ thắc mắc như này, đó là cảm xúc riêng trong một cái trận đấu chung. Ví dụ như đội bóng của Quân mà thi đấu, ví dụ như bị dây sức này, hoặc là bị loại này, thì có bao giờ nó làm ảnh hưởng đến cái sự khách quan của mình khi bình luận trực tiếp không? Thường thì chúng ta sẽ giấu đi những cái sự thiên vị đó như nào?
0: Không, mọi người cứ bảo mọi người giấu được chứ em chưa thấy anh nào giấu được.
1: Rõ luôn đúng không?
0: Cứ nói như kiểu là ôi tôi rất chuyên nghiệp, tôi giấu được cái điều đấy đi, nhưng mà thường thì mọi người không giấu được. Kể cả đơn giản là anh rất kỳ vọng vào một trận đấu đi. Anh rất là kỳ vọng vào cái ngôi sao đấy sẽ tỏa sáng một trận đấu, mặc dù anh chưa chắc đã thích cái ngôi sao đấy đâu. Nhưng mà khi cái ngôi sao đấy không thể hiện được cái điều mà anh kỳ vọng ấy, thì ngay trong cái câu bình luận cũng như là những cái phân tích của anh, nó đã có một cái điều gì đấy nó hơi bực tức ở đấy. Hơi kiểu cảm giác cáu là sao mà ngày hôm nay mọi người kỳ vọng nhiều như thế mà cái ngôi sao này không thể hiện được cái điều gì đó. Chưa kể là bình luận cái đội bóng mà mình yêu mến ấy, thì thường là này, mọi người cứ nghĩ rằng là này, khi bình luận viên bình luận một trận đấu có cái đội bóng mình yêu ấy, thì sẽ thường nói những điều tích cực về cái đội bóng đấy. Nhưng hầu hết em để ý nhé, là mọi người sẽ nói một điều tiêu cực. hoặc là nói rất nhiều điều tiêu cực, bởi vì mọi người kỳ vọng vào cái đội bóng đấy. Họ kỳ vọng rằng là họ sẽ chơi được với cái mong muốn của cái cảm xúc của mình ấy. Nhưng mà họ không chơi đúng với cái điều đấy, và thường các bình luận viên sẽ nói hơi tiêu cực một chút về những cái gì mà họ không làm được trong một trận đấu. Nói chung ấy, em nói thật với anh là em cũng đã làm nghề, cũng như là có rất là nhiều những anh em làm nghề mà mình xem rồi. Và khi mà mình nghe rất là kỹ ấy, thì mình luôn phát hiện được ra rằng là ở cái anh đấy có phải là fan của cái đội bóng đấy không. Bởi vì không giấu ở đâu, tất cả những cái thứ gì mà người ta trình diễn ở trên một cái trận đấu như thế nó rất khó giấu, thực sự. Đó, hôm nào chúng ta nghe anh Huy bình luận MU mà xem, chắc chắn luôn là chúng ta sẽ phát hiện ra những cái ngôn ngữ theo kiểu là đúng một fan của Manchester United đang bình luận trận đấu đó.
1: Nhưng mà thực ra đôi khi là những cái thứ nó mang cảm xúc, nó lại cũng sẽ đem đến những cảm xúc cho người hâm mộ. Tất nhiên là bất cứ đội bóng nào thì có người yêu, có người ghét. Nhưng mà
0: vì anh Thắng, bình luận viên là con người mà.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Chúng ta có cái rung động của một con người, chúng ta có một trái tim đang đập vào lúc đó, ngoài cái việc mà tiếng nói chúng ta đang phát ra. Chúng ta cứ bảo rằng là lý trí của chúng ta mách bảo rằng là chúng ta không được quyền nói một cái gì đó hơi thiên vị một chút cái đội bóng mà mình yêu mến, nhưng mà không phải đâu. Cái đấy không thể giấu được. Và con người nó có cái bản năng để nói những cái thứ nó là rung động ở trong trái tim mình, và rất là khó để có thể che giấu chuyện đó.
1: Và thứ mà khán thính giả cần đó chính là cảm xúc. Và chắc chắn mỗi bình luận viên là con người mà, có những cái yêu ghét rất là rõ ràng, nên đôi khi những cái cảm xúc đưa vào trong những lời bình luận nó là điều hết sức bình thường. Nó sẽ làm cho cái trận đấu đấy, cái buổi bình luận đấy trở nên chân thực hơn. Ok, một lát nữa anh em mình sẽ tiếp tục câu chuyện của anh Quân. Mình sẽ nói một chút những cái câu chuyện cá nhân hơn và những cái công việc bên cạnh một bình luận viên thể thao. Nhưng trước đó đã có Sơn Tùng MTP rồi thì cũng phải có thêm một nghệ sĩ nữa mà Quân cũng rất là yêu mến, đó chính là Subin Hoàng Sơn. Thế thì bây giờ sẽ mời Quân và mời các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Đi Để Trở Về với tiếng hát của Subin Hoàng Sơn, trước khi chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện tiếp theo sau một ít phút nữa Quân nha.

0: Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi mà quay trở lại gặp gỡ với bình luận viên Anh Quân thì cũng có một thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội, đó là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao, một xe 16 chỗ gặp sự cố và giao thông khó khăn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Xin được nhắc lại, những thính giả đi từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao, chúng ta chú ý, một xe 16 chỗ gặp sự cố, giao thông đang khó khăn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Xin cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình ạ. Và bây giờ ạ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cùng gặp gỡ với vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay, bình luận viên Anh Quân. Quân vẫn ở đầu dây chưa ạ?
1: Vâng ạ, em đã sẵn sàng.
0: Rồi, bây giờ thì trước khi mà tiếp tục với câu chuyện tối nay của anh em mình thì chắc là sẽ giúp cho thính giả biết được một chút là vừa rồi trong cái phần trả lời thì Quân có chia sẻ là một ngày trung bình Quân làm cỡ khoảng từ 20 đến 25 video clip một ngày. Trung bình mỗi clip có độ dài khoảng từ 7 đến 10 phút. Thực sự là một khối lượng công việc cực kỳ khổng lồ đấy. Thì ekip mà để sản xuất hàng ngày những cái video như vậy cho Quân thì thường có khoảng mấy người?
1: Nói ra thì chắc là anh Thắng sẽ rất bất ngờ. Bọn em thì đang sở hữu một cái khối lượng kênh rất là lớn ở trên mạng xã hội. Nếu mà xét về kênh cá nhân của em á, thì hiện tại em đang có khoảng 10 kênh mang tên bình luận viên Anh Quân ở tất cả nền tảng. Và để sản xuất cho tất cả các nội dung ở cái hệ thống kênh đó thì bọn em đang có khoảng 30 người để thực hiện cái việc đó. Và với tất cả những hệ thống kênh trên hệ thống NK Media, tức là công ty của em á, thì hiện tại đang có 86 người đang thực hiện cái công việc mỗi ngày. Và
0: số lượng khủng khiếp đấy. Nhưng cũng đúng thôi, bởi vì là 25 video một ngày đều như vắt chanh, thì nếu mà không có một cái khối lượng đồ sộ như vậy thì không thể đáp ứng được. Nhưng Quân là một người mà phải nói là cái khả năng làm việc và cái sức làm việc châu bò đấy, thực sự là như vậy, dã man đấy. Nào bây giờ thì mình quay ngược thời gian một chút đi nhá. Nếu mà nhắc đến bình luận viên Anh Quân ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là sẽ có không nhiều người biết là Quân từng là sinh viên của ngoại giao này. Trước đó thì là sinh viên dịch tin cho giải Bundesliga này, rồi đến tham gia cuộc thi người truyền lửa cách đây hơn 12 năm, 14 năm của truyền hình K Cộng này, đúng không?
1: Vâng.
0: Đó. Hồi đó thì cái ngọn lửa đam mê thể thao với Quân nó thắp lên từ từ, hay là vì một cái lý do nào đấy mà mình quyết định sẽ đến với công việc này và gắn bó với nó theo một cách rất là chuyên nghiệp và bài bản như bây giờ?
1: Thực ra là em là một người rất là yêu bóng đá từ bé đến giờ, và em là một người thế nào nhỉ, nó hơi cực đoan ấy anh Thắng. Tức là em sẽ chỉ chơi một môn thể thao duy nhất thôi, đấy là đá bóng. Em chỉ chơi một trò chơi điện tử duy nhất, đấy là những trò chơi điện tử liên quan đến bóng đá. Và tất cả những gì mà em cảm thấy quý giá nhất với một cậu thiếu niên vào thời điểm đó chính là những cái tờ báo bóng đá hay là những cái tờ lịch bóng đá mà bố mình cho mình tiền mua ấy. Hay là những cái quả bóng được tạo bởi một ai đó. Nói chung là em là một người mà coi bóng đá là cuộc sống của mình ấy. Em có nói với mọi người là em xem bóng đá năm 4 tuổi, không ai tin cơ. Nhưng mà bố mẹ em làm chứng cho chuyện đó. Vào năm 1994 thì nhà em cũng rất là may mắn, và lúc đấy cũng có cái tivi, cũng có một chiếc tivi màu. Và cái điều quan trọng nhất ấy, cái may mắn lớn nhất của em đấy là cả bố cả mẹ em đều là những người yêu bóng đá. Cả bố cả mẹ luôn á. Và mẹ em thì lúc đấy rất là yêu đội tuyển Ý với Roberto Baggio. Và mẹ em có kể lại cho em, tất nhiên không nhớ kỹ lắm chuyện đó, ngay sau khi mà em nhìn thấy Baggio đá hỏng quả penalty ấy thì em đã khóc. Không biết là lúc đấy cái giọt nước mắt đó có phải là vì một đứa bé nó hiểu rằng là cái thần tượng của mình đá hỏng quả penalty để khiến đội bóng thất bại hay không. Nhưng em tin rằng là cái giọt nước mắt đó, cái tình yêu Roberto Baggio đó đã giúp cho em yêu một cái môn thể thao này, và thực sự là có một cái giấc mơ được gắn bó với nó, với một cái nghề nghiệp nào đó. Và khi mà học ở trường ngoại giao ấy thì em được gặp rất là nhiều những người anh, người chị xuất phát từ trường ngoại giao được làm truyền hình. Đó, và trong đó có một người anh đang vào lúc đó đang công tác ở VTC, đó anh Hùng, anh Trần Hùng ấy đang công tác ở VTC, và lúc đó thì anh ấy được giao những nhiệm vụ làm những cái tạp chí của VTC. Thế thì anh ấy bảo em là ok, em có tiếng Anh đấy thì em có muốn tham gia dịch những cái tạp chí đó không? Thì em bảo là vâng, em rất là muốn. Sau khi em dịch xong thì một quãng thời gian thì dần dần thì anh ấy bảo thôi thì bạn đọc luôn đi, em đọc luôn đi. Đó, thì em được kéo lên đài VTC để em đọc. Lúc đầu thì cũng rất khó khăn, đọc tin rồi đọc tạp chí. Nhưng dần dần mọi thứ nó quen dần, và may là mọi người bảo rằng em có một cái giọng trời phú ấy, rất là bắt mic. Thế là khi mà em đọc một vài lần thì mọi người bảo ô, cậu này cũng có cái năng khiếu đấy,
0: có tố chất
1: đó. Và từ đó thì em được làm rất nhiều tạp chí, từ Bundesliga, ngoại hạng Anh, rất nhiều. Và từ những cái tích lũy đó, tức là khi mà mình dịch tạp chí thì mình có rất nhiều thông tin, có rất nhiều câu chuyện đấy anh Thắng. Và từ đó thì mình tích lũy được cái những cái thông tin về bóng đá, cũng như là những cái kinh nghiệm làm nghề. Và đến khi đi thi Người Chuyền Lửa thì em có trong tay rất là nhiều những vũ khí rồi.
0: Rồi.
1: Bởi vì sau
0: thực chiến rồi, tầm đấy là đang có tầm thực chiến lâu rồi đúng không?
1: Thế nên là em thực sự là đã có rất là nhiều thuận lợi để trở thành top 3 Người Chuyền Lửa của Truyền hình Các Cộng vào năm đó. Và cũng rất là may mắn là Truyền hình Các Cộng là một cái nơi mà rất là cởi mở trong việc sử dụng những người trẻ. Em nhớ rằng là chỉ khoảng vài tháng sau khi mà thi xong Người Chuyền Lửa là em đã được bình luận trận Derby Manchester giữa Manchester United và Manchester City rồi. Đã được đẩy lên một trong những trận đấu Super Sunday lớn nhất của Truyền hình Các Cộng vào lúc đó. Và lúc đấy thì em nhớ là bọn em là những bình luận viên đầu tiên á mặc vest lên truyền hình. Bởi vì làm sao anh Thắng biết không? Bởi vì lúc đấy bọn em còn quá trẻ. Thế thì ngoài cái việc là lịch sự ra mà những người Pháp người ta rất là muốn nhìn thấy từ những hình ảnh, từ các bình luận viên của họ ấy, thì có một cái thứ nó rất là đơn giản thôi nhưng mà mọi người nghe rất là cảm thấy nó hợp lý. Bởi vì là bọn em đang bình luận cho đại chúng nghe. Trong đó có rất là nhiều người tuổi bố em, tuổi bác em đang nghe bóng đá. Và bọn em cần phải già đi, tức là trông nó phải uy tín hơn.
0: Rồi, trông nó phải chín chắn hơn đúng không?
1: Khi nói câu chuyện kiểu lịch sử bóng đá nghe nó không hợp lý. Thế nên là bọn em trông phải uy tín hơn. Và thực sự từ lúc đó thì nó thật là bọn em đã được đẩy lên sóng rất nhanh, trao cơ hội rất nhanh, bị ném đá rất nhiều ở trong giai đoạn đầu tiên. Nhưng chính vì cái sự va đập đó ở những cái giây đầu tiên khi được làm nghề ấy, đã giúp cho bọn em trưởng thành rất là nhanh. Và từ những cái cơ hội đó thì em đã nắm bắt được nó. Và đến lúc này thì mình đã cảm thấy rất là tự tin khi mà mình thực sự có thể đứng ở trên một cái thị trường bình luận viên vốn dĩ nó cũng đầy những chông gai, đầy những thử thách đúng không ạ?
0: Rất khốc liệt.
1: Không phải ai cũng có thể thành công được.
0: Chính xác. Bây giờ mình quay ngược lại thời gian một chút đi. Cái quãng thời gian sau khi mà mình có những cái bước đi rất là thành công trong công việc của một người bình luận viên, những người làm liên quan đến thể thao, thì đồng ý, bố mẹ em đều là những người đam mê bóng đá. Nhưng từ một chàng sinh viên ngoại giao, anh nhớ không nhầm thì hình như là học về kinh tế quốc tế đúng không? Hay là
1: không,
0: cái gì?
1: Em học chính trị quốc tế.
0: Chính trị quốc tế, đó. Thì từ một người làm ngoại giao, sau đó là bẻ lái để gắn bó chuyên nghiệp với thể thao. Thì ở nhà thì các cụ có bao giờ góp ý hay là đưa ra những cái gọi là cấm cản gì cho cái con đường mà mình chọn không?
1: Có chứ anh. Bởi vì bố mẹ em làm sao có thể hình dung được là
0: công việc của mình
1: em
0: là gì,
1: trở thành một bình luận viên như thế nào đâu. Vâng, lúc mà em đi thi Người Chuyền Lửa xong rồi em thông báo với bố mẹ em ấy, thì bố mẹ em có kiểu cũng đón nhận cái chuyện đấy nó bình thường, giống kiểu em đi thi một cái cuộc thi nào đó. Nó nhận được một cái phần thưởng ở đó, thế thôi, đón nhận thế thôi, chứ còn không bao giờ hiểu rằng em sẽ định hướng cái nghề nghiệp của mình như vậy. Và lúc đó thì em mới học năm thứ ba của đại học. Và khi mà em học năm thứ ba của đại học thì anh hiểu rồi, em bắt đầu công việc của mình là em cũng sẽ phải bỏ một quãng thời gian rất là lớn ra để theo đuổi công việc này. Và em nói thật là em nợ môn rất là nhiều. Và thật sự là em đã phải rất là dũng cảm về nói chuyện với cả thầy trưởng khoa vào thời điểm đó. Em có nói rằng là đây là một cái cơ hội rất là lớn trong cái cuộc đời của em. Nếu mà em không nắm lấy nó thì rất có thể em không có một cái cơ hội như thế lần thứ hai đâu. Thì cũng được cái là môi trường cũng tương đối cởi mở. Và cái điều quan trọng nhất là thầy trưởng khoa của em vào lúc đấy rất là tâm lý, hiểu rằng là bạn đã phải trải qua một cái cuộc thi rất là khó khăn rồi, bạn rất yêu cái công việc này, chính vì thế là bạn thực sự là muốn làm nó. Và khi mà em trình bày với trận đó thì trường cũng như là khoa cũng đã tạo điều kiện rất là tuyệt vời để em có thể trả được tất cả những cái môn mà em bị nợ bởi vì không đi học.
0: Tuyệt vời đấy. Rồi.
1: Đó, và anh có biết không, em mất 15 ngày để trả nợ 10 môn.
0: Ai chà.
1: Và đấy là có lẽ là một trong những lịch sử rất quan trọng của trường ngoại giao mà ở trên sóng này kể nó vui thế này. Là các thầy cô ở trường ngoại giao vào thời điểm này ấy, rất nhiều lần mời bình luận viên Anh Quân về để chia sẻ về cái thành công ấy của những người mà đã học từ trường ngoại giao ra rồi trở thành một bình luận viên nổi tiếng. Thì em trêu các thầy, em nhắn cho các thầy, em bảo là vâng, thực ra là cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng mà bây giờ chả nhẽ em về em chia sẻ rằng là hãy nợ môn nhiều như Anh Quân, hãy nghỉ thật nhiều như Anh Quân rồi quay trở lại để trả trong vòng 15 ngày à. Đấy không phải là một điển hình hay là một hình mẫu nào đó để có thể chia sẻ và mọi người đều cười. Và em nói thật là em rất là tránh né những cái chuyện đó. Vì mình em là một người không biết ơn dối. Anh Thắng, cái gì mà xảy ra trong cái cuộc đời của mình hãy thường nói thật tất cả những chuyện đó. Và thật sự đấy là một cái bước ngoặt rất quan trọng. Nó là một cái quyết định cực kỳ quan trọng. Nó là một cái... Đến giờ phút này em có thể dùng một cái từ em nghĩ rằng là xứng đáng với cái điều đó. Đấy là sự dũng cảm. Tức là em dám gọi là đánh đổi một cái thứ gì đó để có thể bước đi trên cái con đường mà mình mong muốn. Và em cũng đã phải đấu tranh với bố mẹ em rất là nhiều để quyết định cái điều đó. Và đến giờ phút này thì cũng rất là may là mình đã chọn đúng. Và bố mẹ cũng đã đang cảm thấy rất là hạnh phúc với quyết định đó của em.
0: Rõ ràng là không có một cái con đường nào mà trải đầy hoa hồng cả. Ai cũng có đam mê, nhưng vấn đề là chúng ta thực hiện đam mê của mình như thế nào mà thôi. Nào, tiếp tục với đam mê đấy đi, không chỉ dừng ở truyền hình nhá. Nếu anh nhớ không nhầm thì cỡ năm khoảng 2018 thì phải. Khi đó thì em cũng là một trong người tiên phong làm kênh YouTube về thể thao. Đó, cái thời điểm đó thì nó cũng sẽ là một cái bước đi khá là rủi ro đấy. Bây giờ thì mọi thứ đã quá tốt rồi. Kênh của em thì cũng đã có hơn 1 triệu sub. Rồi có hệ sinh thái NK Media rất là hùng hậu. Bây giờ đi, khi mà chúng ta có quá nhiều những người làm nội dung, content creator, thì một cái thế giới số đôi khi có những thời điểm mà chuộng chiêu trò để câu view nhanh. Vậy thì cái động lực nào mà khiến cho em kiên định với một cái lối làm nội dung rất là chỉn chu, rồi là học thuật mà chúng ta không bị quá là chạy theo những cái gọi là món ăn nhanh của thị trường?
1: Cái lúc đầu mà em bắt đầu làm YouTube á, thì lúc đấy thì em đã có một cái kênh Facebook tương đối mạnh. Và lúc đấy em bắt đầu làm thì lúc đấy có một cái nét, họ cũng tư vấn cho em là nên làm thế này thế kia để nó phù hợp với cả thị trường. Phải làm funny hơn, phải làm kiểu hơi troll một tí. Kiểu như thế, bởi vì cái lúc đấy anh cũng biết, anh còn nhớ rằng là cái hệ sinh thái mà hài VL ấy rất là mạnh ở Việt Nam.
0: Đúng.
1: Rồi là troll bóng đá rất nhiều thứ. Thế thì mọi người muốn rằng là xem cái gì đấy vui ở trên mạng xã hội, nhưng người ta không coi mạng xã hội là nơi có thể đưa ra những cái vấn đề nó hơi mang tính kiểu
0: học thuật
1: môn,
0: kinh viện đúng không?
1: Học thuật một chút. Vâng. Thì em có nói rằng là thực ra là em không thể làm vui được, bởi vì con người em nó không có cái chất đấy ở trong người. thế là em có nói với cả Net ấy, em bảo rằng là thôi bây giờ cho anh một tháng đi, anh sẽ tự lựa chọn cái cách làm của anh. Bọn em support cho anh hết mức có thể. Nếu không thành công anh sẽ dừng anh làm nữa. Bởi vì anh sẽ không thể làm một cách khác được. Đó, thì rất là may mắn là chỉ làm trong vòng chưa đầy 2 tuần thì Net đã ngay lập tức gửi một cái hợp đồng ra và yêu cầu là sẽ ký với cả kênh bình luận viên Anh Quân. Em có làm một cái series lúc đầu là The Locker Room, series mang tên là Phòng Thay Đồ. Và hiệu ứng của nó cực kỳ kinh khủng vào lúc đấy. Em nghĩ là mỗi cái video của lúc đấy 1 triệu view là một chuyện hoàn toàn bình thường. Và Net của họ chia sẻ rằng đây là một kênh thể thao phát triển nhanh nhất mà họ từng nhìn thấy. Họ từng nhìn thấy ở trên hệ thống của YouTube. Và điều đó nó động viên em rất là nhiều để em có thể làm cái công việc này. Nhưng mà thực ra là thế này, là cái ngã rẽ quan trọng nhất, anh Thắng ạ, đấy là quyết định rằng là mình là một content creator hay mình là một người kinh doanh trên một nền tảng mạng xã hội. Đấy mới là cái bước ngoặt quan trọng nhất ở trong cái sự nghiệp của em. Bởi vì nếu chỉ làm content creator thì nó chỉ đơn giản là gì? Anh lập một kênh mạng xã hội, anh chia sẻ những cái kiến thức mà anh có, những cái quan điểm về bóng đá của anh ở bên trên bất cứ một nền tảng nào, YouTube, Facebook hay là TikTok, đúng không ạ? Nhưng nếu anh xác định anh là một nhà kinh doanh cho một cái nền tảng mạng xã hội như thế này thì anh cần phải hiểu rằng là Ok, có những cái thứ anh phải phải nén lại. Tức là cái thường là một content creator, người ta sẽ thiên về chuyện rằng là người ta show off những cái khả năng của người ta hơn này. Người ta chứng minh với cả khán giả người ta về cái trình độ của họ này, cũng như là những cái hiểu biết của họ về cái môn thể thao này. Nhưng nếu muốn làm business thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Làm business là gì? Chúng ta cần phải hiểu khán giả của chúng ta muốn gì. Chúng ta cần phải làm những thứ mà khán giả muốn nghe, muốn xem, chứ không phải là làm những thứ mà chúng ta muốn trình diễn. Đấy là một điều rất là quan trọng. Và nói thật là đến giờ phút này thì có những lúc nhá, em làm content xong em còn không hiểu mình đang làm cái gì cơ. Tức là tại sao mình lại có thể làm những cái content như thế này nhỉ? Nhưng mà khi cứ mỗi khi mình đặt một cái câu hỏi như vậy thì mình lại thành công. Tức là cái content đấy rất nhiều view, rất nhiều người quan tâm, rất nhiều người xem. Đó thì cuối cùng chúng ta luôn phải đứng giữa cái bản ngã đấy của chúng ta. Đấy là chúng ta chọn cái gì. Và đến giờ phút này em có thể nói rằng là mình không chỉ đơn giản là một content creator. Và em nghĩ rằng cái chính xác nhất của em vào lúc này ấy, đó chính là người kinh doanh nội dung trên nền tảng số. Đấy mới là cái thứ thực sự định nghĩa cái bản thân em vào lúc này. Đó, và em nghĩ rằng là đấy là một lựa chọn. Và ít nhất là đến giờ phút này mình cảm thấy là mình hài lòng với lựa chọn đó.
0: Và lựa chọn mang đến cho mình rất nhiều những trái ngọt, đúng không? Anh tin là thành công không đến từ may mắn, mà đó là sự kiên định, theo đuổi mục tiêu đến cùng. Và quan trọng là chúng ta cũng có một cái phần may mắn trong đó, đó là chúng ta gặp được những người cộng sự, những người đồng hành phù hợp trong cái hành trình mà xây dựng cái công việc của mình. Rồi, bây giờ thì trước khi mà anh em mình tiếp tục với một cái phần tiếp theo trong cái câu chuyện, và thêm một cái mảng nữa mà anh nghĩ là cũng không nhiều người biết từ bình luận viên Anh Quân đâu, thì thôi, một lát nữa thì mình sẽ công bố cái điều này sau. Bây giờ thì mình sẽ đến thêm với một ca khúc nữa, quay trở lại với Sơn Tùng MTP đi. Chúng ta sẽ cùng đến với Âm Thầm Bên Em, và sau đó thì chúng ta sẽ gặp lại bình luận viên Anh Quân sau khoảng độ 4 phút nữa con nha.

0: Các bạn thân mến, bây giờ là 9 giờ 13 phút tối và chúng ta cũng đã có một cái quãng thời gian rất là thú vị cùng với bình luận viên Anh Quân để biết được những cái câu chuyện bếp núc hậu kỳ của một bình luận viên cũng như là cái sức làm việc rất là đáng nể của bạn ấy. Và như vừa rồi Mạnh Thắng có chia sẻ với các bạn, đó là ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta cũng sẽ gợi mở thêm rất là nhiều điều thú vị khác từ chàng trai này. Khán giả thấy bình luận viên Anh Quân này, thấy một YouTuber này, thấy một người kinh doanh trên các nền tảng social media này. Nhưng ngoài ra có một cái điều nữa mà có lẽ là mọi người cũng có thể có người biết, có người không biết, đó là mình còn là đồng tác giả của bộ truyện tranh manga nữa. Bộ truyện tranh này có tên gọi là Bí ẩn Ozone. Từ đâu mà Quân lại có cái đam mê và trở thành đồng tác giả của bộ truyện tranh vậy?
1: Thứ nhất là em rất là yêu thích truyện tranh. Đầu tiên là như vậy đã. Và điều thứ hai là sau khi sinh những đứa trẻ của mình ra ấy, thì mình nghĩ rằng là mình có thể để lại một cái tài sản tinh thần nào đó dành cho những đứa con của mình. Chưa biết là những người khác thì như thế nào. Đó, thì em có một người bạn, bạn ấy cũng rất là thích cái truyện tranh, cũng như là bạn ấy có một cái cốt truyện rất là thú vị liên quan đến một cái trí tưởng tượng rất là tuyệt vời về một cái thế giới mà ở trong đó thì nó giống như một cái trái đất lật ngược ấy. Đó, thì khi mà hai đứa ngồi với nhau rồi cùng trò chuyện với nhau thì cũng đã quyết định đi đến chuyện rằng là tạo ra cái cuốn truyện Bí ẩn Ozone này. Và sau đó thì bọn em có làm việc với các họa sĩ truyện tranh, có triển khai cái chuyện này một cách rất là bài bản, được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng. Nói chung là đây là một chuyện rất là khó, không hề đơn giản một chuyện chút nào cả. Khi mà làm một cuốn truyện tranh ở Việt Nam là một chuyện rất khó, nhưng mà cuối cùng thì bọn em cũng đã ra mắt được cái cuốn truyện này. Và thực sự là đến giờ phút này thì đấy là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cái cuộc đời của mình.
0: Rồi mình còn mở nhà hàng F&B này, xong rồi có khu du lịch nghỉ dưỡng này. quá nhiều thứ. Có bao giờ mình ước là một ngày nên có khoảng 48 hay là nhiều hơn giờ không?
1: Em cũng luôn ước như thế anh ạ. Em luôn ước như thế bởi vì đến giờ phút này em phải họp rất là nhiều. Trước kia em chỉ đơn giản là một người làm nội dung thôi. Mình cứ làm xong mà mình được nghỉ ấy. Mà bây giờ là mình thêm cái phần quản lý nữa. Mỗi lần nghe báo cáo về một dự án nào đó mất cả tiếng đồng hồ. Đó, thì mình thực sự là rất là muốn thời gian nó nhiều hơn mình cho bản thân mình. Nhưng mà tại sao phải làm nhiều như vậy? Rất là nhiều người đặt ra một câu hỏi đối với em như thế. Bởi vì em chỉ nghĩ rằng là mình thứ nhất là mình cần phải thử thách mình ở những cái chỗ mà mình không thực sự quá nhiều lợi thế. Thử thách bản thân mình ở những chỗ đó. Và cái điều quan trọng thứ hai đấy là em luôn đặt ra một câu hỏi là nếu không phải là bình luận viên Anh Quân, tôi sống với một cái danh xưng rất đơn giản, tôi là Hoàng Anh Quân, thì tôi có sống được không? Đấy là một câu hỏi với cá nhân em đó. Và rất có thể một ngày nào đó Anh Quân sẽ không còn là một bình luận viên nữa, hoặc không được nhiều người yêu mến nữa, thì làm thế nào để sống được đây? Đúng không ạ? Một câu hỏi rất là rõ ràng đấy cho chính bản thân mình. Và em luôn tìm cơ hội để kiếm tiền ở một cái lĩnh vực khác, thậm chí là những cái lĩnh vực nó chẳng liên quan gì đến cái tên của bình luận viên Anh Quân cả. Thế một chuyện rất là tuyệt vời. Và đến giờ phút này em cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi mà có những cái công việc chẳng cần nhắc đến bình luận viên Anh Quân mà
0: mình vẫn làm được, vẫn kiếm được, đúng không? Vâng. Không bao giờ cho trứng cùng vào một giỏ. Bây giờ mình đang có quá nhiều giỏ rồi, cũng trộm vía nha. Nhưng như thế này này, một người mà làm về nội dung bước sang thương trường thì rõ ràng là nó sẽ có những cái cú sốc ở những cái giai đoạn đầu. Thì ở cái quãng thời gian đầu tiên ấy, cái thực tế kinh doanh nó có phũ phàng hơn những gì mà chúng ta tính toán trên giấy tờ?
1: Ôi anh ơi, em thất bại nhiều lắm. Nếu mà khoảng 10 project thì em phải thất bại đến 6 ấy. Em chỉ có thể thành công được 3 hay 4 cái project nào đó thôi. Và em phải trả giá rất là nhiều về cái chuyện đấy. Thứ nhất là đầu tiên là mình không phải là một nhà làm kinh tế đúng nghĩa. Thế là cái trí tưởng tượng của mình nó phong phú lắm, nhưng cái thực tế mà cái cuộc sống này nó trả cho mình ấy, đặc biệt ở trên thương trường ấy, nó khác với những gì mà chúng ta tưởng tượng lắm, đúng không ạ? Và em đã phải trả giá về điều đó, trả giá bằng tiền mặt, trả giá bằng thời gian, trả giá về niềm tin, rất nhiều thứ. Em đã thất bại rất nhiều việc đó, nhưng mà cũng may là em có một cái ý chí rất là tuyệt vời trong cái chuyện rằng là ok, mình có thể thất bại nhưng mà mình sẽ thu được một cái thành quả gì đấy sau chính những cái thất bại đó. Và từ những thất bại đó thì mình sẽ rút ra cái bài học để mình làm cái việc khác rồi một thời gian sắp tới nó tốt hơn. Và em nói thật là những cái bài học được rút ra từ những thất bại ấy, nhiều khi nó còn ý nghĩa hơn cả thành công ấy.
0: Đúng.
1: Bởi vì thành công khiến cho mình bị ở trên dây ấy, ở trên mây ấy. Tức là mình cứ nghĩ làm cái gì cũng dễ à.
0: Ừ.
1: Nhưng mà thất bại nó khiến cho mình định vị lại bản thân mình rằng là có thể ông chỉ giỏi ở một cái phần này đấy thôi. Khi mà ông va phải một cái thứ gì mà không phải nằm trong cái hiểu biết của ông, cũng như là ông không hiểu quá rõ về cái chuyện đấy, thì ông sẽ rất dễ nhận phải thất bại. Nói chung là trả giá nhiều anh ạ. Trả giá rất là nhiều, nhưng mà người ta luôn có xu hướng là gì, những cái thất bại người ta sẽ giấu đi, hoặc là tạm thời cất nó sang một bên. Vì nếu mà chúng ta cứ nhìn mãi vào thất bại ấy, thì chúng ta trả giá làm gì cả.
0: Đúng.
1: Đấy là một cái điều rất đáng sợ, đúng không ạ? À, thôi, thất bại ok, nó là mẹ của thành công. Nói rất AQ, nhưng mà thực sự là phải như vậy. Đó, và khi mình làm những cái thứ thành công một chút thôi, cũng đủ khiến cho mình có thêm động lực để tiếp tục dám làm những điều khác biệt. Bởi vì mỗi ngày em thức dậy ấy, thì em luôn nghĩ rằng là mình sẽ phải làm một điều gì đó mới mẻ hơn. Đấy là một trong những cái điều nó thúc đẩy em rất là nhiều, để em có thể làm được rất nhiều thứ.
0: Nhưng rõ ràng là với một cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy thì vai trò của hậu phương là không thể đong đếm rồi. Nhất là trong cái quãng thời gian 40 ngày vừa rồi thì gia đình nhỏ cùng bà xã và ba bạn nhỏ nhà mình cũng đã hỗ trợ cho em như thế nào để có thể là giữ một Hoàng Anh Quân luôn thăng bằng và tiến bước phăm phăm trong cái quãng thời gian vừa qua.
1: Thứ nhất là vợ em phải làm tất cả mọi thứ. Cũng may là vợ em là giáo viên. Thế nên là đây là quãng thời gian mà cô ấy được nghỉ
0: hè, đúng không?
1: Đó, thì cô ấy có thời gian để chăm sóc những đứa trẻ và chăm sóc cả chồng của mình nữa. Luôn nấu cơm đúng giờ, đúng giấc. Thậm chí em bảo rằng là ngày hôm nay anh sẽ phải đi sớm hơn thì chắc chắn là sẽ được ăn cơm sớm này, kiểu như thế. Và những bạn nhỏ nhà em cũng rất là biết điều, ở một chỗ là cứ lúc nào mà bố bảo rằng là đêm nay bố phải đi làm nhé, có các con ở nhà là sẽ phải ngoan nhé, bởi vì là chỉ có một mình mẹ thôi, thì cũng rất là trộm vía là các bạn ấy hiểu được cái lời nhắn nhủ đó. Và thường các bạn sẽ ngoan hơn, đi ngủ sớm hơn trong những cái ngày mà bố đi làm đêm như vậy. Thì nói thật đối với em ấy, thì gia đình là cái thứ quan trọng nhất. Công việc có thể là một niềm đam mê, là một thứ giúp cho mình thỏa mãn tất cả những cái cảm xúc liên quan đến cá nhân ấy, nhưng gia đình mới là điều em luôn đặt lên hàng đầu. Và thật sự gia đình em đến giờ phút này cũng là một cái điểm tựa rất là vững vàng để giúp cho em có được những cái sáng tạo, cũng như là có những cái động lực để có thể làm tốt hơn cái công việc của mình trong mỗi ngày.
0: Tuyệt vời. Một cái cảm giác bình yên khi quay trở về nhà sau những cái va vấp bão giông ở ngoài xã hội, thì tìm được một cảm giác bình yên khi bước chân vào nhà đó làm điều rất là tuyệt vời. Và anh mừng vì điều đấy. Và tất cả các thính giả, những người mà theo dõi Bình Luận Viên Anh Quân thì cũng rất là vui chia sẻ với em vì điều đó. Bây giờ thì có thêm một ca khúc nữa trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Anh chọn một cái bài đó là Tiến Tới Ước Mơ phần 2 với tiếng hát của Subin Hoàng Sơn, một ca khúc rất là ý nghĩa và truyền cảm hứng, để anh em mình có thể là cùng nhau nghe trong buổi tối ngày hôm nay trước khi đến phần cuối của chương trình sau một ít phút nữa nhé, Quân nhá.
1: Vâng, cảm ơn anh.

0: Thưa quý vị các bạn, bây giờ là 21:23 rồi và chúng ta còn một ít phút nữa để có thể là quay trở lại gặp gỡ đến với phần cuối trong buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với bình luận viên Anh Quân. Như chúng ta cũng đã thấy là một kỳ World Cup nữa đã khép lại. Tối nay thì chúng ta không chỉ có câu chuyện về bóng đá đâu, mà chúng ta còn có một Hoàng Anh Quân rất đời, lăn lộn, nỗ lực không ngừng, cũng lên voi xuống chó, 10 job thì cũng 3-4 job thành công là mừng lắm rồi. Rồi, ở phần cuối chương trình đi, thì không biết là Quân có một cái nhắn nhủ nào cho các bạn trẻ, những người mà cũng đang ấp ủ muốn cầm mic bình luận thể thao không?
1: Em nghĩ là đã ước mơ thì hãy đừng để ước mơ đấy ở trong chỉ trong cái sự tưởng tượng của mình ấy, mà hãy dám làm mọi thứ để đạt được cái ước mơ đó. Em nghĩ không chỉ ở trong cái việc bình luận thể thao đâu, mà còn trong rất nhiều việc khác. Bạn có thể trở thành một streamer, bạn có thể trở thành một content creator, bạn có thể trở thành một người làm nội dung ở trên mạng xã hội, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có rất là nhiều công cụ để có thể thực hiện cái điều đó, và hãy đừng nghĩ nữa, hãy làm đi, đúng không ạ? Làm vấp, lại đứng dậy, lại vấp, rồi lại đứng dậy tiếp. Mỗi lần vấp đấy chúng ta sẽ học được một thứ gì đó, và quan trọng nhất là chẳng có gì đánh gục chúng ta được cả, và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nó cũng chính là cái thông điệp rất là quan trọng ở trong thể thao ấy. Bởi vì thể thao bạn không phải lúc nào cũng có một cái trận đấu thuận lợi, hay không phải lúc nào bạn cũng đơn giản để đánh bại đối phương của mình, đúng không ạ? Bạn phải vượt qua những cái trở ngại, những cái khó khăn. Và em nói thật là một trong những cái điều giúp em có được cái ngày hôm nay, em có nói với rất là nhiều những người mà hỏi em cái chuyện đó ấy, là em chẳng bảo rằng em giỏi hơn người khác cái gì đâu, mà điều quan trọng nhất là em kiên trì và chăm chỉ. Em có thể nói với anh Thắng là thế này, em có thể tự hào nói rằng là em là một trong những người chăm chỉ nhất, thật sự. Bởi vì 365 ngày em không nghỉ một ngày nào cả, kể cả mùng 1 Tết, kể cả mùng 1 Tết là không nghỉ đó. Và đấy chính là một trong những cái điều có lẽ là đã giúp cho em có được cái thành quả của ngày hôm nay.
0: Đó cũng là hiểu, dễ hiểu đúng không? Tuyệt vời đấy. Vậy thì kế hoạch của riêng em thì sao? Có một cái dự án bùng nổ nào của nửa cuối năm nay và hệ sinh thái NK Media của em không?
1: Năm nay thì cũng sẽ là một cái năm khó khăn, không hề đơn giản một chút nào cả. Bởi vì chúng ta đều hiểu rằng là vào lúc này thì để có thể làm được bất cứ một điều gì cũng sẽ cần phải có một sự tính toán rất là kỹ lưỡng. Đó, thì em thì có một cái dự định rất là quan trọng ở trong năm nay. Đấy là em làm một cái app Sportcast. Thực ra là em cũng đã giới thiệu cái app này rất là lâu rồi, nhưng mà nó đang ở trong một cái giai đoạn rốt đa, và phải đến cuối năm nay thì thực sự nó mới được giới thiệu một cách rộng rãi ở trên thị trường. Tức là cái app đó thì sẽ dành cho những cái khán giả mà thích nghe Sportcast, cũng giống như chương trình radio của chúng ta này. Đó. Và cái Sportcast đấy sẽ dành cho những người yêu mến thể thao, bởi vì em nhận ra một cái xu hướng của mọi người bây giờ là nhiều khi mọi người thích nghe hơn là thích xem, bởi vì là mọi người cũng bận rộn ấy, dùng phương tiện công cộng rất là nhiều đó, thì bọn em cũng tạo ra một cái xu hướng như vậy, hy vọng là sẽ được khán giả đón nhận.
0: Cá nhân anh thì sẽ chúc cho anh Quân sẽ hoàn thành được những mục tiêu của mình, tạo ra được một thêm một hệ sinh thái nữa dành cho cộng đồng yêu mến thể thao theo cái cách mà họ mong muốn, đó là trên những cái kênh, những cái bài podcast của em. Và trước mắt một cái lời chúc gần nhất, đó là sau 40 ngày vất vả với bóng đá rồi thì có lẽ là đêm nay sẽ là một đêm mà mình sẽ ngủ rất là ngon, một giấc ngủ thành thơi, và sau đó thì sáng mai lại dậy tiếp tục với công việc guồng quay giống như là những gì mà em vẫn đang làm. Rồi, một lời chúc dành cho các thính giả được không ạ?
1: Vâng, cảm ơn khán giả đã lắng nghe tôi trong suốt một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ vừa qua. Và thực sự đây là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà được chia sẻ những cái câu chuyện rất là cá nhân ở trên một nền tảng quốc gia như thế này. Hy vọng rằng là những cái câu chuyện của em sẽ giúp cho các khán giả hiểu về bình luận viên Anh Quân hơn, và cũng sẽ có thêm một cái góc nhìn nào đó về một cái con người đang triển khai công việc của mình trên một cái nền tảng số. Bởi vì là thực sự là nhiều người cũng sẽ nhìn nó tương đối hào nhoáng, nhưng mà thực tế ra nó là một cái công việc nó đòi hỏi rất là nhiều những cái sự hy sinh ở đó. Và cũng mong rằng là mọi người sẽ đồng cảm với chuyện đó và tiếp tục ủng hộ hệ thống của bình luận viên Anh Quân, và cũng tiếp tục ủng hộ chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, một chương trình rất là thú vị.
0: Rồi, cảm ơn anh Quân và chúc em luôn có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cháy với những cái năng lượng mà mình đang có như bây giờ và có thêm thật nhiều những cái sản phẩm dành cho những người yêu mến em. À, và bây giờ sẽ là một lời chúc cho em một buổi tối ngủ thật ngon nha. Cảm ơn Quân rất nhiều. Chào
1: Vâng,
0: em.
1: cảm ơn anh. Dạ.
0: Vâng, quý thính giả thân mến, phần cuối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với Chúng Ta Của Hiện Tại với tiếng hát của Sơn Tùng MTV. Ca khúc sẽ khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn trước khi mà chúng ta sẽ gặp gỡ với biên tập viên Ngọc Diệp trong đường khuya sau một ít phút tới. Chúc quý thính giả sẽ có một buổi tối an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
9: kể nhau nghe về những phút suy tư, một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
10: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
11: Đường tin.

0: Trọng Nghĩa và Phan Yến xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường Tin trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông Hà Nội có phần nhịp nhàng hơn so với mọi đầu tuần, chỉ đông đúc trên các tuyến cửa ngõ, các cây cầu vượt vào trung tâm. Cụ thể, xe gặp sự cố trên tuyến vành đai 3 qua nút cầu Dậu hướng đi cầu Thanh Trì và cầu Thăng Long hướng về Mê Linh, gần khu công nghiệp Quế Võ 2 hướng từ phải lại đi Quảng Ninh va chạm 3 xe, ngã tư Văn Phú và trước cổng trường Marie Curie cũng có va chạm tại đây. Ngoài ra, quốc lộ 38 gần cầu Hồ Thuận Thành có 2 xe tải gặp sự cố, giao thông khó khăn hướng đi Bắc Ninh, quốc lộ 5 thì ùn tắc từ ngã ba Quý Dương đến khu công nghiệp Đại An hướng về Hà Nội.
0: Hôm nay là một ngày giao thông phức tạp tại các tỉnh phía Nam với nhiều sự cố được ghi nhận. Sáng nay, lộ trình từ Tây Bắc vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có va chạm 3 ô tô trên đường Trường Trinh gần giao lộ Phan Huy Ích, 2 ô tô va chạm gần nút giao Trương Quốc Dung, Nguyễn Văn Trỗi và ô tô gặp sự cố tại nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng. Trục quốc lộ 1 phía Đông thì có va chạm tại Tân Vạn và trên cầu Đồng Nai. Đến trưa, cửa ngõ phía Nam cũng không mấy khả quan do có va chạm 4 xe và đầu kéo chết máy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, một vụ tai nạn trên đường Trần Phan Giao, đoạn khu công nghiệp Tây Đô, Tây Ninh. Chiều tiếp tục va chạm trên đường Phổ Nguyên Giáp, Đồng Nai, cách cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khoảng 1 km và nút giao Mỹ Phước Tân Vạn Lê Thị Trung.
2: Còn theo bản tin nhà chức trách thông báo, tại tỉnh Lai Châu, sau trận lũ quét kinh hoàng những ngày qua, tuyến quốc lộ 32 qua xã Mường Thang và quốc lộ 12 nối với tỉnh Điện Biên đã được thông xe trở lại từ hôm qua. Trong khi đó, tại tỉnh Điện Biên, cấm lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốm cũng do ảnh hưởng của mưa lũ.
0: Mùa mưa bão năm nay tại các tỉnh phía Bắc và thủ đô Hà Nội được nhận định là khó lường. Trước dự báo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thoát nước ứng trực 24/24 giờ khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đề cập trong tin nóng, ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng phòng hệ thống môi trường chuyển đổi số, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết đã xây dựng nhiều phương án chống ngập, từng bước chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, trong đó tập trung vào 6 giải pháp trọng tâm.
3: Nhất là chúng tôi cũng tổ chức nạo vét duy trì thường xuyên toàn bộ hệ thống thoát nước. Thứ hai là kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các cái trạm bơm công ty đang quản lý. Thứ ba là cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số cái hệ thống ga thu rồi hệ thống cống, phối hợp trong cái công tác thi công tiếp nhận các cái công trình úng ngập. Thứ tư, triển khai công tác vận hành hạ mực nước thấp theo quy định trên toàn bộ hệ thống thoát nước thành phố. Thứ năm, tổ chức ứng trực 24/24, 7/7 ngày trong tuần trong toàn bộ cái lực lượng của công ty. Thứ sáu, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, với chính quyền, các phường xã, các sở ngành, các chủ đầu tư hạn chế thấp nhất cái ảnh hưởng của úng ngập khi có mưa bão.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhà ga Metro số 1 đang khoác lên mình chiếc áo mới với nhiều chương trình cộng đồng, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến thương mại được tổ chức tại các nhà ga, góp phần gia tăng giá trị cho hệ thống Metro. Trong phóng sự trưa nay, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 chia sẻ.
4: Thông thường các hành khách cũng có chia sẻ và bản thân tôi cũng cảm nhận ở các ga, các nước trên thế giới. Hầu hết cảm nhận đầu tiên đó là sự vội vã. Tuy nhiên là ở ga Metro Bến Thành này, bên cạnh cái việc di chuyển, khán giả đều muốn được thưởng thức các hoạt động nghệ thuật, các hoạt động kinh tế, thương mại, các hoạt động văn hóa, muốn được đánh giá và muốn được trải nghiệm.
0: Nếu các nhà ga Metro thành phố Hồ Chí Minh góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách nhờ diện mạo mới, thì giới chức Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát nạn chặt chém du khách gấp 10 lần giá cước. Giới chức Seoul cho biết đã mở rộng hệ thống phản ánh đa ngôn ngữ bằng mã QR, cho phép hành khách nước ngoài quét mã được dán trong các xe taxi được cấp phép để báo cáo tình trạng thu cước bất hợp lý hoặc các vấn đề về chất lượng dịch vụ.
2: Nối tiếp đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Tin nóng là từ hôm nay, quy chế vận hành mới của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực, mang lại thay đổi lớn trong thực hiện thủ tục hành chính. Điểm đáng chú ý nhất là tài khoản VNEID do Bộ Công an cấp sẽ trở thành chìa khóa duy nhất để đăng nhập và giải quyết mọi thủ tục. Với nguyên tắc không khai báo lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, ông Phủ Hoàng Liên, Chủ tịch Hội Internet Việt Nam đánh giá.
5: Hiệu quả của định danh là một cái nền tảng tất yếu, các dịch vụ công rất là quan trọng cho cái sự chuyển đổi số. Trong đó đặc biệt nhất là cái việc mà chia sẻ dữ liệu và tích hợp dịch vụ công, là các hệ thống quản lý chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ dịch vụ công ấy, thì không chỉ là rút ngắn về thời gian thuận tiện mà đặc biệt nhất là rút ngắn được các cái quy trình về thủ tục hành chính.
2: Cũng từ ngày 20 tháng 7, theo quy định mới được nêu trong thông tư số 78 do Bộ Công an ban hành, các loại drone flycam trên toàn quốc phải có mã định danh riêng để xác định chủ sở hữu, tương tự như biển số xe, được gắn thiết bị quản lý. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh nhận định trong phóng sự chiều nay.
6: Cái thông tư này thiết lập được cái hệ thống đăng ký và quản lý thống nhất đối với thiết bị bay. Hệ thống này thì nó bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng, nó tạo lập lên một cơ sở dữ liệu tập trung. Chẳng hạn như lưu trữ thông tin chi tiết về chủng loại đặc điểm, thông số kỹ thuật, nguồn gốc. Một điểm mới quan trọng chẳng hạn như tem điện tử cho phép các cơ quan quản lý chức năng kiểm soát được cái hoạt động của phương tiện khi đang bay, gắn kết phương tiện với hệ thống giám sát của Bộ Công an để từ đó phục vụ được các công tác bảo đảm an ninh quốc phòng.
0: Tiếp theo là chính sách tại dự thảo nghị định quy định xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể quy định phạt đến 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1, đến 50 triệu đồng nếu ép học thêm. Góp ý về đề xuất trong chương mục dự thảo trên tay, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
7: Việc kết hợp giữa phạt tiền với đình chỉ hoạt động hay là hoàn trả khoản thu và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có cái ý nghĩa trực tiếp nhất đối với người học. Nhưng mà để trả lời mức phạt đã đủ hay chưa thì tôi lại cho rằng không thể chỉ nhìn vào con số. Bởi vì nếu mà một mức phạt cao nhưng mà vi phạm khó bị phát hiện, phản ánh của những người phát hiện ra không được xử lý hoặc là việc kiểm tra chỉ mang cái tính thời điểm thì chắc chắn là hiệu quả vẫn còn hạn chế.
2: Thưa quý vị, chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay là câu chuyện của Bộ đội Biên phòng Lý Sơn, đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi, đồng hành cùng ngư dân gỡ thẻ vàng IUU. Từ tăng cường tuyên truyền kiểm tra giám sát xử phạt đến nhiều mô hình cách làm hiệu quả được lan tỏa, thời gian qua đơn vị đã từng bước xây dựng vùng biển đặc khu Lý Sơn an toàn, giữ gìn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị thính giả, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm trong năm 2026. Cụ thể hóa lộ trình triển khai giai đoạn 2026-2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó. Trước những áp lực về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, việc minh bạch hóa nguồn gốc bằng công nghệ cao trở thành nhiệm vụ cấp bách nhưng cũng đầy thử thách. Đối thoại với VTV Giao thông, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Đề án này nó mới chỉ có giá trị đối với thành phố chúng ta mà thôi. Trong khi cái nguồn heo, rồi cái nguồn thịt gia cầm và trứng gia cầm thì chủ yếu lại đến từ các tỉnh. Mà cái việc kiểm tra, kiểm soát các cái cơ sở tham gia chuỗi này mở các tỉnh thì rõ ràng là nó sẽ phụ thuộc vào cái lực lượng chức năng, các cơ quan quản lý của tỉnh. Cái công tác mà khớp cái dữ liệu ban đầu và đặc biệt là khi

0: xuất phát từ các cái trang trại nhỏ lẻ thì nó cũng còn rất nhiều những cái khó khăn khi mà nó ở xa chúng ta, khi mà nó không phải chính là lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ là một quá trình đòi hỏi sự đồng bộ. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2016 đến nay, đề án truy xuất nguồn gốc, sở an toàn thực phẩm vẫn chỉ đang làm thí điểm, chưa được bổ sung vào luật để có cơ sở pháp lý rõ ràng cho các tỉnh thành cùng tiến hành.
0: Và chúng tôi đặt hy vọng rất nhiều ở các bộ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rồi Bộ Công Thương, thì như vậy là sẽ có những cái áp dụng về cái công nghệ blockchain, về cái truy xuất nguồn gốc, sử dụng các cái công nghệ mới trên một cái lượng mẫu nhiều để cho cả nước chẳng hạn. Hiện giờ thì tất cả các cái công việc nó cũng vẫn còn đang là tiến hành, nhưng mà rõ ràng là chưa có đồng bộ. Một mình thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ rất là khó để có thể là tiến hành cái đề án một cách hiệu quả tuyệt đối.
2: Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437 919191 tại Hà Nội, 02839 919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Phan Yến và Trọng Nghĩa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Trên lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
5: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
9: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
12: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
12: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin chào các thính giả của Đường Khuya. Lại là thứ hai đầu tuần và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau. Nhưng mà đâu đó, ngày thứ hai này với những quý vị thính giả nào yêu thể thao, yêu bóng đá, hẳn là cũng đặc biệt hơn nhiều. Chúng ta chứng kiến trận chung kết World Cup diễn ra vào rạng sáng nay. Và điều đấy khiến cho rất là nhiều người Ngọc Diệp gặp trong ngày hôm nay, lúc đi làm là cũng nửa tỉnh nửa mê, cũng không giữ được một sự tỉnh táo lắm. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta cũng đã khép lại một ngày thứ hai, Ngọc Diệp nghĩ rằng cũng rất là trọn vẹn rồi. Kể từ ngày mai thì không còn bất kỳ một trận bóng đá nào diễn ra nữa. Chúng ta đã kết thúc một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá rồi. Chúng ta có thể quay trở lại với cuộc sống, được có thể ở bên cạnh gia đình và quay trở lại cái nhịp sống thường nhật. Hy vọng rằng quý vị vẫn cảm thấy hạnh phúc và vẫn cảm thấy vui với những điều này. Còn nếu không thì hãy tâm sự với Đường Khuya và Ngọc Diệp nhé. Ngày hôm nay thì bài hát đầu tiên đi, chọn một ca khúc có một cái tiêu đề khá là thơ mộng, đấy là Cánh Diều Chiều Mưa. Ngọc Diệp cũng không rõ ràng đây là một ca khúc vui hay là ca khúc buồn, chỉ biết là cái tiêu đề rất là hay. Nên thôi, mời quý vị cùng nghe với Ngọc Diệp nhé.

Vâng, những cái ngày xưa ấy đâu đó thì không chỉ có tuổi thơ đâu quý vị ạ, mà còn có rất là nhiều những câu chuyện khác, và thậm chí là lớn rồi nhiều người vẫn mong muốn quay trở lại những cái ngày xưa ấy. Không phải là mình được nhỏ lại, mình được bé lại, mà nó cũng liên quan tới tình yêu nữa, với những người mà họ từng coi là cả thế giới. Thành phố này thì vẫn thế, dòng người thì vẫn hối hả ngược xuôi, chỉ có chúng ta là không còn đi chung một lối. Đã một tháng kể từ ngày mà chúng mình nói lời chia tay. Khoảng thời gian qua đối với em dài tựa một thế kỷ vậy. Hóa ra phần khó khăn nhất của thất tình không phải là khoảnh khắc quay lưng bước đi, mà là những ngày tháng hậu chia tay anh ạ. Là lúc mà em vô thức mua tận 2 ly cà phê, rồi chợt nhận ra rằng chỉ còn mình em uống mà thôi. Là khi có chuyện vui, thói quen đầu tiên là mở khung chat với anh lên, để rồi nhận ra rằng dòng chữ không còn là bạn bè nữa lại hiện lên. Em không trách anh vì đã hết yêu em. Tình cảm là thứ bất định nhất trên đời này, em hiểu chứ. Nhưng mà em cũng giận bản thân mình vì đã đặt cược toàn bộ hạnh phúc vào một người, để rồi khi anh ra đi, bỗng chốc em trở thành kẻ trắng tay. Em đang học cách nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình, học cách ngủ mà không đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Đau lắm, nhưng mà em tin rằng qua cơn mưa thì trời lại sáng ấy mà. Rồi em sẽ ổn thôi, chỉ là không phải hôm nay. Đó là một cái dòng tin nhắn, đó là một bức thư của một cô gái gửi về cho một người mà cô ấy đã từng coi là cả thế giới. Thật là nhiều những tình cảm, thật là nhiều những kỷ niệm. Vậy nên bảo buông, bảo quên thì làm sao mà quên mà buông được ngay. Nên thôi, cũng mong là những giai điệu của ca khúc Chỉ Còn Lại Đây với giọng hát của Khắc Việt và Dương Edwards sau đây sẽ có thể phần nào đó xoa dịu những cái cảm xúc, những cái sự trông chênh trong tâm hồn của các thính giả có chung cảm xúc với nhân vật nữ vừa rồi nhé.

0: Vâng, sau những giai điệu vừa rồi thì Ngọc Diệp đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ thì chắc là chúng ta cũng sẽ không đọc thêm nhiều lá thư nữa, nếu mà có thì để phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đón luôn vị khách đầu tiên đến với chuyến xe của Đường Khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ vâng, xin chào MC Ngọc Diệp ạ. Xin chào các bác tài và xin chào toàn thể quý vị khán thính giả.
0: Vâng, Ngọc Diệp xin chào anh. Không biết là Ngọc Diệp gọi anh là gì, vậy vì Ngọc Diệp chưa biết tên anh.
1: Mình tên là Phụng.
0: Anh Phúc, Phúc hay là...
1: Phụng.
0: Anh Phụng, tên khá lạ nhỉ. Tại vì thường là tên này em thường thấy là hay đặt cho các chị em, đúng không?
1: Ngày trước là thời gian học ở trong Sài Gòn rất nhiều người hỏi câu y như này đấy. Rồi khi đi học là cô giáo đọc tên là mời chị Ngọc Phụng lên bảng.
0: Nhưng mà đúng là lần đầu tiên mà em gặp một người tên Phụng thật sự là như thế. Nhưng mà thế là bây giờ anh đang sống ở đâu? Chắc là không còn ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa.
1: Mình ở Hà Nội, mình hiện đang ở Hà Nội.
0: À, anh đang ở Hà Nội, bây giờ là công việc mọi thứ đều đang ở ngoài này, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà ngày xưa sao anh lại vào trong Thành phố Hồ Chí Minh học tập?
1: Ngày trước là ước mơ được đi xa, thích đi xa, thích bay nhảy. Cho nên là đăng ký thi đại học là thi ở trong Sài Gòn để vào được đi. Sau này thì học xong thì cũng làm việc ở trong đó một số năm, nhưng mà cái duyên kỳ ngộ thế nào đó. Rồi suốt cả bao nhiêu năm làm việc, cho dù làm ở đơn vị nào đi chăng nữa thì mình cũng gắn liền với cái chuyện đi công tác. Và rồi cứ hai miền Bắc, ba miền Bắc Trung Nam là cứ đều thế.
0: Người ta gọi là số phải đi đấy. Mà thực ra nhiều người ước giống anh không được. Ví dụ như là em đây này, bây giờ bảo là đi đâu cũng phải suy nghĩ, chứ không là ai ở nhà dẫn hộ.
1: Mình có một cái may là mình được đặc lợi từ công việc.
0: Thế ạ?
1: Là vừa đi làm việc và vừa được đi du lịch luôn.
0: Ôi, thế là công việc của anh liên quan tới mảng gì ạ? Khách sạn à? Du lịch hay là gì?
1: Không, mình làm kinh doanh thôi.
0: À, anh làm kinh doanh.
1: Mỗi một lần đi đâu đó tham khảo, khảo sát thị trường, rồi đi xem xét các vấn đề thì mình lại có kẹp luôn được cái thời gian đó. Rồi ví dụ những nơi mà mình đến mình làm việc thì thường là cứ phải khoảng 1 tháng, 2 tháng á. Thế nào cũng có ngày nghỉ và tranh thủ ngày đó là mình được đi du lịch luôn.
0: Wow, ước mơ của nhiều người đó nha. Tại vì em thấy là nếu mà bình thường đi công tác, mọi người sẽ hay đi công tác khoảng tầm độ 1 tuần hay là 2 tuần gì đấy. Mà thường là công việc không có cái ngày nghỉ như anh đâu. Nhưng mà nghe câu chuyện đấy là đi khảo sát các nơi thì nghe giống như là làm về bất động sản nhỉ. Không biết là anh có làm trong ngành đấy không?
1: Mình không có cái duyên với ngành đấy, cho nên thử 1-2 lần không được.
0: Ui.
1: Chủ yếu là làm... Ngày trước mình còn làm kinh doanh thì mình không chọn sản phẩm. Bởi vì mình có cái khái niệm là kinh doanh cái gì mà nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh hiện tại và nó có lời là làm. Thành ra gần như chưa bao giờ mình chọn về kinh doanh, về cố định sản phẩm gì đâu. Mình chỉ biết công việc của mình là một giám đốc kinh doanh. Hoặc là đôi khi là một giám đốc chi nhánh chẳng hạn thế.
0: Nhưng mà
1: thì mình thiên về quản trị là chính.
0: Chính ra đấy là một cái công việc em thấy rất khó ấy, tại vì để mà nói về quản trị nhá, bao giờ em thấy cái công việc quản trị nó cũng rất là nhiều đầu việc khác nhau, nó rất là nhỏ. Nhưng mà từ lúc mà anh học đại học cho tới lúc mà anh đi làm ấy, cái công việc đấy nó có gọi là đúng ngành đúng nghề không anh?
1: Ngày xưa mình học ở trong Sài Gòn, mình học ngành công nghệ thông tin. Thực ra là ngày trước lười học quá, nhà nghèo, không muốn học lắm đâu. Lười học, thành ra là thành tích học tập nó không được cao. Thì về sau đỗ là đỗ được hệ cao đẳng thôi của cái trường công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Ngày đó nó còn tên là trường công nghiệp 4.
0: Nhưng mà cái này là em đoán thôi nhá. Tại vì nếu mà em nghe giọng anh thì chắc là anh sẽ rơi vào khoảng tầm độ cuối 8X, đầu 9X gì đấy. Em thiên về mảng gọi là cuối 8X hơn. Mà thời điểm đấy mà nếu mà thi vào một cái trường nào đấy, cái mảng công nghệ thông tin thì em nghĩ là giỏi đấy, chứ không phải là như anh nói đâu. Đúng không?
1: Cảm ơn em vì em cho anh trẻ gần chục tuổi.
0: À giờ đấy. Ôi anh 70 mấy. Anh sinh năm tầm đấy ạ.
1: Ừ, 81.
0: Trời đất ơi. Đấy, thực sự luôn quá nể. Nhưng mà rõ ràng là anh cũng làm trái ngành trái nghề. Em cũng là một người làm trái ngành trái nghề. Không biết là tại sao tự dưng anh có cái duyên đến với cái công việc thời điểm hiện tại?
1: Mình thì lúc đấy là mình chọn ngành công nghệ thông tin. Thực ra thì mình giống như là rất nhiều các bạn trẻ bây giờ, tức là cái lúc đăng ký thi thì mình thực chất là mình không biết bản thân mình thích cái gì.
0: Không có sự định hướng bố mẹ luôn ạ?
1: Không có. Bố mẹ thì bộ đội, xuất ngũ, rồi thì nói chung là không có điều kiện tiếp cận với kinh tế xã hội nhiều lắm. Thế còn bản thân thì mình ở dưới quê, mà cái thời gian đấy là thời gian vẫn còn đốt đèn để học mà. Báo chí với đài thông tin các thứ nó đâu có nhiều đâu. Thành ra là các cái cơ hội để khám phá cái sở thích và cái năng lực của bản thân cũng gần như không có. Thế là thôi thì cứ chọn đại đi, thấy cái ngành công nghệ thông tin nó oai quá. Thực ra là bố mẹ định hướng ngành sư phạm cơ.
0: À đúng rồi, em thấy các cụ nếu mà ví dụ bố mà làm, bố mà trước mà gọi là đi bộ đội ấy, ví dụ bố em cũng thế, là hay định hướng con cái học sư phạm, sau này dạy cho nó ổn định kiểu thế.
1: Nhưng mà mình, cái lúc mình thi thì thi trường sư phạm Hà Nội 2 đó.
0: Vâng.
1: Ngành về ngày xưa là mình có một cái giải vật lý rất là cao, mình được giải ba quốc gia của vật lý. Thì mình chọn cái ngành, mình rất là thích chọn cái ngành lý tin, à mình lại thích chọn ngành toán tin. Khi thi sư phạm Hà Nội 2 thì bố có bảo là cái ngành toán tin mọi năm nó lấy điểm cao lắm, mà ngành lý tin năm nào nó lấy thấp hơn. Thì mà mình có giải lý đấy rồi thì tại sao lại không thi lý mà lại đi thi toán. Thế là mình thôi thì cũng đắn đo xong đăng ký ngược sang ngành lý tin đúng với lại cái sở thích và cái mình làm tốt nhất.
0: Vâng.
1: Thì đúng cái năm đó ngành lý tin nó lấy cao hơn ngành toán tin, thế là mình trượt.
0: Ôi. Đúng là không có duyên. Nhưng mà đấy nó lại mâu thuẫn với cái lời trước đấy anh bảo em, chính danh là một người rất giỏi chứ làm gì có cái chuyện gọi là học không đến đâu mà lại được giải ba quốc gia. Thật sự luôn ấy.
1: Mình lười mà, mình lười với lại cả làm.
0: Nhưng mà anh biết gì không, nhiều người bảo là chính ra người lười lại nhiều lúc rất là thông minh. Tại vì làm sao đấy người ta có thể nghĩ ra được cái cách làm sao để có thể tiết kiệm công sức nhất, nhưng mà cái hiệu suất hiệu quả thì phải là tối đa.
1: À cái này câu này là phổ biến đấy.
0: Đúng, em thấy rất là nhiều người.
1: Cái cách mà người lười làm việc đấy là họ lười làm nhưng mà họ không lười suy nghĩ.
0: Đúng rồi. Đấy mà em chứng kiến rất là nhiều nha. Nên là em nghĩ là anh là thuộc cái trường hợp đấy nhiều hơn là những gì trước đấy anh chia sẻ với em, nghe nó hơi kiểu tiêu cực ấy. Đúng không?
1: Nghe qua thì có vẻ tiêu cực thôi, nhưng Ngọc Diệp yên tâm là bản thân Phụng là từ nhỏ giờ chưa bao giờ hình thành cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
0: Vâng, em nghe biết mà. Chứ không mà tự dưng làm sao có thể gọi là thực sự luôn để mà có một cái bước tiến công việc như thế mà ở tầm độ tuổi của anh, có nghĩa là cũng giống như là những người anh chị họ của em vậy đấy. Đấy, để mà đạt được cái vị trí
1: nhưng
0: đấy,
1: mà đấy
0: cũng
1: là
0: không hề dễ.
1: Rồi. Đấy là thời điểm tính từ trước Covid thôi. còn từ Covid đến giờ là mình gia nhập vào đội ngũ của các bác tài rồi. Nếu mà tính trong nghề, mình là bác tài có tay nghề non trẻ nhất.
0: Dồi, anh làm bác tài được mấy năm rồi ạ?
1: Mình bắt đầu chạy từ đầu năm 2024.
0: À, thế là đến bây giờ cũng là khoảng tầm độ năm rưỡi.
1: Đấy, mới được có năm rưỡi thôi.
0: Vâng, nhưng mà thực ra em thấy như này, đôi lúc cái công việc nó cũng là duyên ấy. Anh có công nhận không? Tại vì
1: mình chỉ nghĩ là một phần thôi, một phần là vì duyên thôi, còn cái cơ bản nhất, nói chung là nếu mà nói cụ thể, nhìn thẳng vào cái sự thất bại của mình thì duyên nó chỉ là một lý do rất nhỏ, còn cơ bản nhất là vẫn là cái năng lực quản lý tài chính của mình nó kém. Nó yếu kém nó thành nó dẫn đến đổ bể, chứ còn mình làm gần như là mình kiểu như mình có cơ hội được thử qua rất nhiều nghề á.
0: Vâng.
1: Rất nhiều các lĩnh vực khác nhau thì nó gần như là nó nằm trong khả năng mình có thể giải quyết được. Ví dụ khó nhất là một thời gian làm thanh tra thị trường, đấy là mình nghĩ là cái thời gian khó nhất, mà cái ngành đấy là ngành gần như là nó chả liên quan gì đến công việc học, chả liên quan gì đến việc học của mình từ ngày xưa đến giờ cả. Vì lúc đầu là mình học cao đẳng thì mình học ngành công nghệ thông tin. Sau đó học lên đại học, liên thông lên đại học thì mình lại chuyển qua mình học tài chính kế toán.
0: À, ôi thế là rồi anh cùng ngành với em đấy.
1: Học lên thạc sĩ thì lại học quản trị kinh doanh.
0: À.
1: Thế nó chẳng có cái gì liên quan đến cái việc mà làm thanh tra thị trường cả.
0: Nhưng mà đâu đấy em thấy là nó có cái nền tảng cho anh mà. Dù sao cũng liên quan tới kinh tế thực sự.
1: Nó có thể nó có cái nền tảng về mặt tư duy thật. Vì sau này mình vận dụng cái đấy cũng nhiều. Tức là mình đang cảm giác là mình làm cái nghề gì cũng gần như có thể mình làm được ấy. Nhưng sau này là khi mà mình bung ra mình làm, tại vì đằng sau Covid cái thì cái lúc trước khi Covid là mình có thành lập một cái công ty, mình có một cái công ty làm việc đào tạo doanh nghiệp. Bởi vì ngoài mấy cái chương trình đấy ra thì trước mình có đi học thêm một số các cái chương trình đào tạo ngắn hạn, nhưng đào tạo về các cái ngành khác ấy, mà đặc biệt là về tâm lý chuyên sâu ấy, là mình có học, mình có lấy được một cái bằng ở bên Singapore. Thì sau đó mình về mình mở một cái doanh nghiệp chuyên về đào tạo quản trị doanh nghiệp, các cái lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp. Thì khi mà đến lúc Covid một cái á, thì doanh nghiệp người ta gần như kiểu là cái để đầu tiên để cắt giảm thì người ta cắt giảm cái đào tạo đầu tiên ấy. Thành ra mình bị bắt đầu lâm vào cái khó khăn cái thì mình xoay qua mình buôn bất động sản, và từ lúc mình dính vào bất động sản cái là thôi còn bao nhiêu bất động sản bay cho bằng hết thôi.
0: em hiểu cái đấy, tại vì thực ra bố em trước đấy cũng là một người làm về bất động sản rất nhiều. Nhưng mà chính vì thế nhá, nên là thực ra em nghe câu chuyện của anh em có một cái phần nào đấy thấu cảm và đồng cảm hơn hẳn. Vì bạn của bố em nhiều người giống anh á, chẳng ai nói tài được gì cho cái tương lai cả. Trước đấy có thể là rất thành công quản trị, thậm chí là em cũng không nghĩ anh là một người kém như là những gì mà anh đã nói đâu. Em nghĩ là anh rất giỏi là đằng khác ấy, chỉ là mình không gặp thời thôi, thực sự là như thế. Ở đợt Covid đấy em nghĩ là nhiều người thậm chí bước ra khỏi cái thời điểm Covid đấy nó còn tệ hơn anh nữa. Thẳng thắn là như vậy.
1: Đúng rồi, cái này thì anh biết.
0: Vâng.
1: Thực ra với cái số của anh thì nếu mà so với một người lao động bình thường thì nó sẽ cả là một cơn ác mộng đấy.
0: Vâng.
1: Nhưng mà đối với một tầm vóc của một doanh nghiệp tầm trung thì nó chả là cái gì cả.
0: Ừ.
1: Cho nên là chính bản thân anh đợt đấy anh cũng tiếp xúc với nhiều anh em á.
0: Vâng.
1: Thậm chí có những anh em là đi sắm những cái đầu máy, đi mua những cái đầu máy làm khẩu trang từ Trung Quốc về lắp đặt những chiếc, xong xuôi đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng hơn 30 tỷ.
0: Ừ.
1: Cuối cùng cũng chết văng hết mà.
0: Vâng. Nên là thực ra đâu anh nói tài được.
1: Cũng có nhiều anh em đầu tư trong giai đoạn đấy cũng mệt. Sau này nó đến lúc mà nó xong xuôi mọi thứ nó đuối quá rồi, nhưng mà mình vẫn muốn là kiểu để tìm cái cách để mình phải tự sống được, mà mình không cần phải lao vào những cái nó sa ngã thêm ấy.
0: Vâng.
1: Thì là mới chọn cái nghề thôi, nên lấy con xe đi loanh quanh phố phường, đi xem lại bản đồ Việt Nam và xem lại bản đồ của bản thân mình luôn.
0: Thực ra anh thấy đấy cũng là một cách hay mà. Tại vì em thực ra nhá, nghe câu chuyện vừa rồi em cũng không biết là sau cái đợt Covid đấy thì cái áp lực về tài chính của anh nó như thế nào. Thậm chí bởi vì ở cái tuổi của anh chắc chắn là cũng sẽ có gia đình nữa rồi. Đó. Và đến bây giờ thì cái áp lực đấy nó đỡ hơn chưa anh?
1: Gia đình thì anh bị trục trặc mất lâu lắm rồi. Anh bị trục trặc từ năm 2014.
0: Ôi thế ạ, cách đây cỡ hơn 10 năm rồi.
1: Anh vỡ hai trận rồi.
0: Thế ạ?
1: Thì cái trận vỡ đầu tiên là gia đình vỡ luôn, còn trận sau này thì anh gần như là không còn cái liên quan của gia đình. Trận sau này thì tự mình làm, tự mình chịu thôi.
0: Ôi trời, một người siêu mạnh mẽ mà cuộc đời thì lại đối xử như vậy. Trời đất. Nhưng mà đến bây giờ thì anh vẫn có thể cười nói chuyện với em vẫn cảm thấy anh rất lạc quan, thì thực sự đấy cũng là một điều may mắn đấy. Chứ nhiều người em gặp thực sự là họ không thể vực được lên luôn đấy anh ạ. Thực sự
1: sau khi gãy cái đấy là anh bỏ hết mà. Sau khi gãy cái đấy anh bỏ hết, anh không quan tâm đến bất kỳ một cái gì. Anh lên chùa anh ở hơn một năm.
0: Ui thế ạ. Đợt đấy là anh lên chùa nào anh?
1: Anh về một chùa ở Nam Định.
0: À, quê của em đấy.
1: Ủa, anh tưởng em ở Hạ Long chứ.
0: Quê gốc của em, quê nội thì là ở Nam Định. Đấy là từ đường các thứ là ở đấy. Còn
1: anh về, anh về chùa Vọng Cung ở Nam Định.
0: À, anh thấy cuộc sống sau một năm đấy như thế nào?
1: Nhờ có một năm đấy rồi chỉ có thiền, tụng kinh, đọc sách thôi. Không nghĩ thêm bất kỳ một cái gì nữa. Thì sau đó mọi cái thứ nó về mặt tinh thần nó phục hồi.
0: Thật sự là
1: nợ thì cũng còn ghim đấy, chưa trả hết được. Và mình phải tìm cách để mình
0: xoay sở.
1: Nói chung là thỏa thuận cũng có rồi, tìm cách trả dần rồi thỏa thuận rồi để lại thôi chứ.
0: Vâng.
1: Thì để tính dần thôi chứ còn lo một lúc là chịu, không có cách nào khác.
0: Vâng.
1: Nhưng mà mình bình ổn được về mặt tinh thần.
0: Ừ. Mà cái đấy là quan trọng
1: nhất. Sau này thì nhờ vào những cái môn như thế thì mình giữ lại được cái sự thăng bằng. Và rồi thật ra thì đến bây giờ cơ hội nó chưa có lại đâu, nhưng mà mình vẫn cứ phải vừa duy trì cuộc sống vừa rình rập vậy.
0: Làm sao đấy để gọi là cân bằng mọi thứ. Đến bây giờ thực ra là không biết là cái này em có nên hỏi không, nhưng mà thực sự nhiều người chắc cũng sẽ rất là thắc mắc, đến thời điểm hiện tại thì liệu rằng anh đã trả hết nợ chưa?
1: Anh chưa. Vậy, tương đối.
0: Nhưng mà thực ra nghe giọng anh lạc quan như thế này thì em nghĩ là cũng sẽ dễ giải quyết.
1: Thực ra là quan điểm của anh ấy, ngày trước khi bắt đầu đi vay nợ là anh đã có nợ rồi, nhưng mà mọi người bắt đầu thấy run sợ thì anh bảo bây giờ để trả được cái nợ đấy thì bắt buộc phải nợ tiếp.
0: Trước đấy anh có phải một người sợ nợ?
1: Chính vì cái tư duy đấy thành ra anh hơi liều. Nó hơi quá đà.
0: Tại vì thực ra em thấy là nhiều người sẽ có cái suy nghĩ khác nhau, thậm chí là chia thành hai phe. Một kiểu là giống như anh, sẽ rất là liều, nhưng mà cái liều đấy thì đôi lúc sẽ được lại rất nhiều. Nhưng mà có những người như em có nghĩa là ngay từ đầu em sợ nợ luôn và em không dám làm bất kỳ một cái gì cả. Thực sự là như thế.
1: À, vì cơ bản là bản chất cuộc đời nó thế mà.
0: Vâng.
1: Khi mà bạn chấp nhận rủi ro cao thì cơ hội bạn thu được lời cao.
0: Đúng rồi ạ.
1: Chẳng có ai thu lời cao mà lại không có rủi ro cả.
0: Đúng rồi, vâng.
1: Tức là khi bạn đầu tư hay bạn làm một cái gì đó, kể cả đơn giản trong cuộc sống, từ học tập, công việc. Có một cái chợ ở gần nhà bạn, nó chỉ chuyên bán tôm cá, một ngày đẹp rồi bạn muốn ăn thịt bò, bạn sẽ phải đi một cái chợ nó cách đấy 5-6 cây số, tức là cái rủi ro nó tăng lên rồi. Và chính bản chất của cuộc sống là mọi người vẫn đang hàng ngày phải đối diện với cái đó, chẳng qua mọi người không công nhận, không thừa nhận nó.
0: Đúng rồi, hoặc là những cái rủi ro đấy nó có thể gọi là chấp nhận được. Vâng.
1: Đấy. Thì đấy là những cái thứ đơn giản. Và bắt đầu nó phức tạp hơn lên nữa thì bây giờ ví dụ bạn đang thu nhập 30 triệu một tháng, tiền lương rất là ổn định. Bây giờ bạn muốn có 50 triệu thì bắt buộc bạn phải chấp nhận bạn phải có rủi ro, tức là bạn phải đầu tư ra thêm một cái gì đấy.
0: Đúng rồi ạ. Nhiều lúc là trong ngành kinh tế ngày xưa thì em hay được dạy là rủi ro càng lớn thì nhiều lúc là lợi nhuận lại càng cao.
1: Đúng rồi, cái đấy là chắc chắn luôn.
0: Vâng, đúng rồi, nhưng mà làm sao để mình có thể lường trước được mấy cái rủi ro đấy để mà giải quyết thì cái này lại thật sự là tùy cái khả năng của mỗi người đấy.
1: Đấy. Cái năng lực về quản trị rủi ro. Sau này bây giờ mình đi lái xe cũng giống như rất nhiều các anh em tài xế khác. Cái lúc mình chạy xe ở trên đường thì mình nghiệm, càng ngày càng nghiệm ra được cái điều đấy nó chín hơn. Bây giờ bạn đi 3 cây số mất 10 phút mà bạn muốn 3 cây số đấy chỉ mất 5 phút thôi thì chắc chắn là trên 3 cây số đấy bạn phải chấp nhận rủi ro cao hơn, đấy là bạn phải đi nhanh hơn.
0: Vâng.
1: Cho nên mình thấy cái hình ảnh mà giữa rủi ro và lợi ích mang lại nó đi liền trong mọi cái hình ảnh ngõ ngách, trong mọi cái công việc, trong mọi cuộc sống, nó to hay nó nhỏ thôi.
0: Đúng rồi, vĩ mô hay vi mô thì thực ra cũng đều áp dụng cái đấy cả.
1: Đấy, nó chỉ có một công thức như vậy.
0: Vâng.
1: Thì có thể mọi người trải qua quá nhiều cái nhỏ, thành ra mọi người sẽ ít
0: không
1: để ý đến cái
0: được.
1: Việc
0: vâng.
1: Ít để ý đến cái việc rằng à đấy nó chính là rủi ro.
0: Vâng.
1: Nhưng mà khi mà gặp phải những trường hợp như mình chẳng hạn thì mình ý thức hơn về sự rủi ro nó rất nhiều. Và nó dường như nó trở thành một cái hình ảnh nó xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống, hàng ngày, hàng giờ. Chứ nó không có đi đâu lúc nào cả. Và mình nghiệm ra được một điều rằng là chính vì là mọi người đều không muốn đón nhận hai cái chữ đấy.
0: Vâng.
1: Mọi người không muốn nghe đến hai cái chữ đấy, cho nên không chấp nhận nó.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà mọi người hoàn toàn không hề biết rằng là nó vẫn đang tồn tại song hành với cuộc sống của mình. Cho dù mình có chấp nhận hay không chấp nhận, mình có chào đón nó hay không chào đón nó thì nó vẫn cứ hiện diện ở đấy.
0: Nhưng đấy, nói chung là thực ra về cái câu chuyện rủi ro đấy như anh bảo ấy, có những lúc mà mình chấp nhận nó, mình đối mặt với nó, thậm chí là mình dùng nó để kiếm cho những cái khác của mình sẽ thành công.
1: Đúng
0: hoặc
1: rồi,
0: là ngược lại mình sẽ thất bại. Ai mà biết được. Nhưng mà nếu có thất bại mà ví dụ như anh đi, anh vừa kể, thỉnh thoảng là anh phải tự chiến đấu một mình. Có lúc nào anh cảm giác là hơi bị bơ vơ, hơi bị lạc lõng, cô đơn không?
1: Cái cảm giác đấy nếu mà cách đây 5 năm về trước thì nó thường xuyên luôn ấy.
0: Thế
1: à? Nó thường nhật á.
0: Nhưng mà sao lại có cái sự khác biệt giữa 5 năm trước với thời điểm bây giờ thế anh? Quen rồi.
1: Mình không biết là nên giải thích cái điều này như thế nào, hay là về mặt tâm linh thì không biết là mọi người khỏi cười chê không.
0: Không.
1: Nhưng thú thực là các cái chương trình thiền định và các cái pháp môn nó là cái công cụ nó quá hữu ích đối với bản thân mình luôn.
0: Vâng.
1: Mình gần như kiểu là một nhà tu hành ấy, tức là mình học được cái cách buông xả. Mình học được cách buông xuống. Mà trước đây mà mọi người vẫn, những người thầy trước của mình vẫn nói là nắm được thì phải buông được. Thật ra là mình nghe tai nọ nó vào tai kia, nó ra tai kia, chứ còn mình không hiểu.
0: Vâng.
1: Cho đến tận cái lúc mà chính mình ở trong cái đó mà mình đang đắm chìm, đang bị ngập chìm trong cái không thể buông bỏ được trong cuộc đời, thì sau đó bắt đầu, sau cái cú ngã ngựa đấy, mình mới hiểu à thế nào gọi là buông.
0: Đấy, chẳng hạn như là
1: trước đây ví dụ như mình vướng một cái nợ nào đấy nó quá hạn 100,
0: vâng,
1: thì mình rất sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến người này, nó ảnh hưởng đến người kia.
0: Vâng.
1: Phần lớn là con người ta thường là sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh, chứ có mấy ai sợ ảnh hưởng chính bản thân mình đâu mà.
0: Vâng.
1: Thế mình lo sợ cái điều đấy thì mình lại dùng một cái cách sai hơn, giật gấu vá vai, đấy là lấy một cái nợ khác để đắp vào cái nợ đấy. Tất cả nó để kiểu như nó để che đậy đi một cái sự là mình không thể chấp nhận được là,
0: vâng,
1: là một ngày nào đấy cái dư nợ của mình nó sẽ ảnh hưởng đến người thân của mình. Đấy là cái khái niệm mình không thể buông được ấy.
0: Vâng. Em hiểu.
1: Sau này đến lúc mà cầm cự hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi, không làm sao được nữa rồi.
0: Đi về
1: và
0: chùa.
1: biết chắc chắn là nó sẽ toang rồi. Thì thôi thì để cho nó toang luôn để xem tình hình nó thế nào.
0: Cũng may sao anh lại tìm được một cái nơi để có thể giúp cho cái tâm trí của mình gọi là thoải mái hơn. Thực sự em thấy cái đấy rất là quan trọng. Vì nhiều lúc mọi thứ nó không đáng sợ như là mình nghĩ, nhưng mà bản thân mình cứ suy nghĩ nó lên, thậm chí là tưởng tượng nó đến những cái viễn cảnh mà em nghĩ là thật khó để có thể xảy ra ấy. Nhiều lúc là cái tâm trí nó không thể nào thanh thản được. Cái câu
1: cái
0: của bố
1: câu
0: em
1: này,
0: hay
1: cái,
0: nói với
1: cái
0: em
1: câu
0: đấy là
1: của Diệp vừa nói cực kỳ hay luôn nhá.
0: Đấy, bố em hay nhắc như thế mà. Đấy là thực ra đi làm trên cuộc sống này, kiếm tiền hay là làm gì chăng nữa cũng chỉ để làm sao cho tâm hồn nó thanh thản thôi. Còn nếu mà không thanh thản được thì thôi đừng làm nữa. Đấy,
1: nhưng mà
0: phần
1: lớn là người ta không buông được, không buông được cái sự ham muốn lại.
0: Đúng rồi.
1: Cái đấy... hôm nay đi xe này, nhưng mà nhìn đến người khác người ta đi xe sang hơn, là lòng ham muốn của mình nó không buông xuống được.
0: Phật thì mẹ em hay nói em là Phật dạy là con người có những cái tính đấy là tham sân si. Mà nếu buông bỏ được những cái đấy thì thực ra là đấy, như anh bảo đấy, sống cuộc sống nó nhẹ nhàng rất là nhiều. Đúng không?
1: Thật ra có một thời gian thì cũng kiểu cũng đấu tranh ấy.
0: Vâng.
1: Nhưng mà chính bản thân anh cũng không hiểu được cái nghĩa của cái chữ buông xả đâu. Mình thậm chí mình còn có lúc mình nghĩ là buông xả kiểu như là buông bỏ ấy.
0: Vâng.
1: Tức là quên đi, không thèm nói nữa, không thèm nghĩ nữa, không thèm ấy nữa, thì đấy gọi là buông. Nhưng mà thật ra là không phải.
0: Đúng rồi.
1: Sau này anh tìm được một cái key để giải nghĩa cho cái chữ buông xả một cách dễ hiểu nhất. Đấy là khi mình nghĩ về cái việc gì mà nó không có cái cảm xúc tiêu cực ở trong đấy thì đấy chính là buông xả.
0: Đúng rồi.
1: Nó chỉ có tích cực thôi, nó không có tiêu cực, thì đấy chính là buông xả.
0: Đấy, thì ví dụ đấy, hôm nay mà nói chuyện với em xong một tí nữa, anh có gọi là thoải mái để chìm vào một giấc ngủ ngon ngày mai bắt đầu lại công việc của mình không? Em có giúp cho tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn chưa? Không, cái đấy em hỏi thật đấy.

0: cái lần đầu tiên mà anh nghe được Diệp ở trên đài á,
1: vâng,
0: anh bảo là ủa cái giọng này, cái chất liệu thì nó hơi khác khác một tí, nhưng mà rõ ràng cái âm lượng, cái giọng điệu, cái ngôn từ này nghe nó quen quen, không hiểu là mình nghe ở đâu.
1: Thế sao nghe ở đâu anh?
0: Anh vào Facebook của em thì bắt đầu anh mới chợt nhận ra, à hóa ra là trước đây anh rất là hay nghe các cái chương trình Em Làm Bóng Đá.
1: À trời ơi, mãi mới tìm được một người chung sở thích bóng đá.
0: Thì anh mới giật mình, anh bảo ủa sao lại đang là biên tập viên VTV bóng đá, sao bây giờ lại trở lại đường khuya. Nhưng mà chính ra cái lúc mà anh còn chưa nhận ra em á,
1: vâng,
0: anh cứ ngồi anh nghe cách em nói chuyện, xong anh cứ tưởng tượng đây chắc là con người chắc đầm đậm này, nhỏ nhỏ, tóc ngang vai, xong cái kiểu nói này là cứ vừa nói vừa ngồi vừa giật ấy.
1: Vâng.
0: Đấy, tức là anh cứ ngồi anh tưởng tượng kiểu thế. Xong mình bảo là sẽ có một ngày mình sẽ
1: kết nối,
0: cố gắng tìm cách kết nối để nói chuyện với cái cô này, xem nào thật ra là mình tưởng tượng
1: có đúng
0: nó
1: không,
0: có đúng không?
1: Thế là cũng hơi sai đấy. Nhờ, nhưng thực ra cũng nói thế là bởi vì thực ra ví dụ anh là người yêu bóng đá, chắc hôm qua anh cũng xem chung kết đúng không?
0: Chắc chắn là có.
1: Và ngày hôm nay em thấy rất là nhiều người đi trên đường, gọi là tâm hồn cứ như ở trên mây ấy. Tại vì thực ra ở cái trận ngày hôm qua nó diễn ra một cái khung giờ có thể nói là không không đẹp lắm dành cho những người đi làm hôm nay. Nên là em cũng biết là đâu đấy đến cái tầm giờ này mọi người cũng sẽ hơi mệt rồi. Em cũng phải hỏi anh như thế. Ví dụ mà anh có thích bài hát nào thì em phát tặng anh, để tí nữa anh có giấc ngủ thật là ngon. Đó, còn áp lực công việc nữa cũng xua tan luôn.
0: Anh thức siêu lắm.
1: Thế à?
0: Sau này em mà có đủ duyên á, em mà đi học được cái môn thiền thì em sẽ biết là những người thiền định sâu thực ra người ta không cần ngủ nhiều đâu.
1: Nhưng mà đâu đấy về sức khỏe vật chất, thể chất thì em nghĩ là ngủ vẫn quan trọng lắm anh ạ. Mà đấy thôi, hôm nay thử chọn em một bài hát đi. Em cũng khá tò mò, ví dụ như là những người như anh đi, thích cái sự bình lặng, yên tĩnh khi mà thiền như thế thì cái gu âm nhạc như nào?
0: Âm nhạc thì anh thích kiểu truyền thống.
1: Truyền thống à?
0: Nhưng mà nó tùy theo hoàn cảnh. Ví dụ em đang nói đến câu chuyện bóng đá thì bài gì nhỉ? Bài gì The Cup of War của Ricky Martin à?
1: The Cup of War. Rồi, một cái một cái bài hát gọi là chủ đề của World Cup. Nhưng mà
0: không
1: The Cup of Life thì phải.
0: The Cup of Life.
1: Rồi, một trong những bài hát gọi là em thấy là quên mất cái từ để mà miêu tả rồi, nhưng mà thực sự rất là nhiều người yêu thích và đến bây giờ vẫn lựa chọn là bài hát chủ đề World Cup hay nhất. Thực sự
0: ủa chứ anh tưởng là mọi người vẫn đang chọn cái bài Mùa Hè Italia mới là bài kinh điển của World Cup chứ nhỉ.
1: Thực ra cũng tùy người anh ạ, có người lại thích bài Waka Waka, có người lại thích những cái bài khác như kiểu Waving Flag. Thực ra nó cũng tùy thế hệ. Với em em cảm thấy thế, nhưng mà với những người tầm thế hệ như anh hay là đấy anh chị họ của em tầm 7x 8x thì mọi người sẽ thường thích cái bài mà anh chọn ấy. Mà ngày hôm nay thì rất trùng hợp, đấy là ngày cuối cùng mà chúng ta kết thúc kỳ World Cup rồi. Thôi đây cũng coi

0: Diệp cảm ơn ban thư ký đã hỗ trợ để kết nối cho mình nha.
1: Vâng.
0: Gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc các anh em đồng đội của mình, các bác tài còn đang cầm vô lăng trên đường cố gắng tỉnh táo.
1: Vâng,
0: tỉnh táo sẽ là chìa khóa số 1 của nghề tài xế để đủ an toàn.
1: Vâng, cảm ơn anh Phụng rất
0: nhiều.
1: Chúc
0: mọi người luôn luôn có được cuộc sống vui vẻ.
1: Vâng, cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh lần gần nhất nha. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với những giai điệu của ca khúc The Cup of Life.

0: Vâng, quay trở lại với không gian của đường khuya, chúng ta tiếp tục đón thêm một vị khách nữa trong chương trình ngày hôm nay quý vị ha. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Em chào chị nhé.
0: Nghe giọng này thì không thể là chị được rồi, chắc chắn là Ngọc Diệp phải là chào bằng anh đúng không ạ? Anh Tùng à?
1: Đúng rồi.
0: Làm sao mà qua mắt được em, dù anh có chào em là chị chăng nữa, anh có không hát thì em vẫn nhận ra anh thôi. Nhưng sao hôm nay tín hiệu hơi chậm thì phải anh nhỉ?
1: Tín hiệu hơi chậm á?
0: Thế em cứ thấy em nói được một câu à, anh cứ khoảng lặng một thời điểm, một thời gian sau anh mới lên tiếng. Đúng chưa? Hay là sáng nay, cả ngày hôm nay anh làm công việc gì mà mệt quá hả?
1: Không em ạ, chắc là đi hát thì nó, giờ lúc nó giọng nó kiểu như là nó hơi kiểu như là hơi đau giác họng này.
0: Này nhưng mà dạo này em thấy là thời tiết nhiều người bị thế lắm nhá, đau họng này, sốt này. Nên là nếu mà anh có gặp phải mấy triệu chứng đấy thì anh cẩn thận, anh có thuốc ở đấy chưa?
1: Không, nó chỉ có như là rất họng thì thỉnh thoảng ngậm gừng biết thôi, cái gừng ra là ngậm.
0: Thôi anh cứ ngậm thế cho chắc cũng được. Chứ em thấy là nhiều người cái biểu hiện ban đầu thì là cũng đau họng như anh đấy, nhưng mà không ngậm gừng, cứ nghĩ là chắc là nói nhiều quá thì họng khô nên đau rát một tí thôi, nhưng mà không, sau đấy là ốm rất là dai dẳng trong mấy ngày này. Em không hiểu tại sao nhưng mà bạn bè của em phải đến 4-5 người bị thế rồi đấy. Em cũng hỏi anh luôn, mai anh có phải đi hát không?
1: Cái nhà rồi thì lúc nào cũng phải đi mà.
0: Thế à?
1: Nhưng mà mình kiểu như là khỏe thì mình đi, còn không thì yếu thì ở nhà thôi em.
0: Vâng, thực ra là công việc mình tự chủ được, em nghĩ đấy cũng là một cái gọi là niềm vui trong công việc của mình. Thật sự như thế, em thích những công việc mà mình có thể tự chủ về cái việc là mình muốn đi làm lúc nào thì mình đi ấy. Còn đương nhiên rõ ràng sẽ phải có cái áp lực về cơm áo gạo tiền rồi nhỉ.
1: Đúng rồi, bởi vì là nó mỗi người một cái công việc khác nhau mà em.
0: Mỗi người mỗi một hoàn cảnh nữa
1: à.
0: Đấy, nhưng mà dạo này là anh đi làm vẫn một mình hay là có thêm ai đấy đồng hành cùng với mình không cho nó đỡ buồn?
1: Ôi em ạ, kiểu như là mình mình nằm mình xong rồi tay mình lại gối đầu mình là có ai đó.
0: Thế à? Nhưng mà nhỡ đâu
1: ăn hết này đơm.
0: Thôi.
1: Nằm thì vẫn nằm đấy, mới bảo là nằm một mình một giường, nhưng đâu có nằm đấy đâu, nhưng mà toàn nằm nửa giường, còn nửa giường này đang đợi một người nữa thì chẳng thấy.
0: Ôi không, anh có thể giống như em ấy. Em cũng nằm một nửa giường mà, nhưng nửa giường còn lại là em để gấu bông. Đấy, nhiều lúc là cứ phải gọi là tự thơ mộng hóa cuộc sống của mình lên cho nó đỡ buồn. Đấy, đúng không?
1: Buồn lắm em ạ. Nhưng mà cuộc sống mà biết làm là được, nó là cái mình vẫn là cho vào nó là duyên phận.
0: Nó là duyên phận hoặc là nó là cái thứ mà em nghĩ là mình bắt buộc phải trải qua thời điểm này. Còn ví dụ mà nó có tốt đẹp hơn chẳng hạn thì nó sẽ đến. Điều tốt thì cần thời gian mà, em vẫn tin là như thế. Ví dụ bây giờ đi, anh độc thân được mấy năm rồi?
1: Nói đến độc thân thì nó khoảng độ là chắc là cũng thấy lâu lâu đấy.
0: Lâu lâu rồi, 2 năm chưa?
1: Khoảng độ mấy năm rồi.
0: Ôi dồi ôi, thế là có khi còn hơn cả em rồi đấy. Nhưng mà đấy anh thấy không, có không biết là anh như thế nào nhá, nhưng mà với em này, trước đấy lúc mà có người đồng hành cùng ấy thì nhiều lúc là em cũng thấy người ta xuất hiện cũng được, mà không xuất hiện cũng không sao, tại vì mình cứ liên tục nhận được nhiều sự quan tâm như thế, mình bị nhờn ấy. Mình không biết là ví dụ mà người ta biến mất hoặc là trong một khoảng thời gian dài, khoảng tầm như anh em mình đi mấy năm không yêu ai, thì mình không biết là mình sẽ như thế nào nhỉ? mãi cho đến cái thời điểm hiện tại mà em cũng phải mấy năm rồi em chưa yêu ai cả. Em mới cảm nhận là ừ, nhiều lúc mình cũng cần có một người bên cạnh để nói chuyện cùng, để tâm sự cùng, hoặc là có cái gì khó quá thì cũng có một chàng trai nào đấy xuất hiện để mà gỡ rối cho mình. Thì em nghĩ là chắc ông trời chỉ đang thử thách anh một chút thôi.
1: Đấy.
0: Đó. Chứ mà nhớ, ví dụ là cái liên tục
1: như anh thấy em hôm nay mới thấy những hôm mà toàn là những hôm là anh Ngọc anh ấy còn em dẫn chương trình và khoái hay là em lại nghỉ rồi?
0: Không, em có nghỉ nhưng mà nghỉ phép.
1: Nghỉ phép à?
0: Nghỉ phép về quê một chút hè mà.
1: À, về quê.
0: Thế thực ra là đấy, em bảo anh rồi, thời điểm này sức khỏe các thứ là cũng phải chú ý. Vì là nói thật là người thân nhà em là dạo này cũng hơi có một chút sự lo lắng về sức khỏe ấy. Nên là em cũng về quê, nếu mà thời gian mà sắp xếp được thì em hay về. Nên là chắc là nhiều lúc là quý vị thính giả là cũng như anh ấy, là hơi gọi là hoang mang, không biết là thứ hai hôm nay là anh Như Ngọc dẫn hay là Ngọc Diệp dẫn.
1: Thì đấy là như hôm thứ hai đầu tuần thì là chỉ có em dẫn thôi, nhưng mà bà quái này thấy anh Như Ngọc hay là hôm thì chị Phương Nguyên.
0: Ừ, thế á. Chính ra đúng là anh là một thính giả phải gọi là quá trung thành của VOV Giao thông luôn đấy. Chứ bình thường là em nghe đến đâu là em gần như là quên đến đấy. Cũng một phần là trí nhớ của em không tốt lắm. Em chỉ nhớ một vài những chi tiết gọi là nổi bật thôi. Nhưng mà đấy, hay là do anh dành nhiều thời gian cho VOV Giao thông quá mà không tâm sự với nhiều người khác, thế thành ra là mình cũng chưa có ai bên cạnh.
1: Thật ra nghe chương trình này thì cũng nghe đâu rồi em ạ. Nhưng mà thật ra để mà nói đúng ra là đúng.
0: Ừ.
1: Tất nhiên là đăng ký thì máy tính chọn thôi đúng không? Nhưng mà ý là thật sự là nghe từ cái anh nghe từ cái những cái năm mà có hẹn hò radio đấy.
0: Ừ.
1: Nhưng bây giờ là chuyển sang đường quê, nhưng mà anh nghe như là thấy là em là người mới MC đúng không? MC mới.
0: Em á, thực ra là đường khuya thì cũng quanh khoảng tầm độ năm nay, tầm nửa năm. Nhưng mà nếu mà vào VOV thì cũng phải khoảng được hơn 2 năm rồi đấy. Chính ra cũng ít khi mà em tính cái khoảng thời gian của mình tại đây, nhưng mà chính ra ngó đi ngó lại là cũng lâu phết rồi.
1: À, chính là vào chương trình này lâu rồi, làm MC lâu rồi.
0: Nhưng đấy thôi, coi như là cũng may là vừa mới bắt đầu thì cũng có những thính giả thân quen như anh. Để mà ví dụ hôm nào đấy lên mà nghe giọng một cái là đoán ra đây là anh Tùng đây rồi.
1: Thì thật ra thì mình nghe thì mình nhớ được ngay thôi. Kể cả cái số điện thoại thì đúng là không nhầm được.
0: Thực ra em không nhìn thấy điện thoại, số điện thoại mọi người đâu. Thực sự là như thế. Em chỉ có, để cho anh dễ tưởng tượng nhá, thì cái phòng dẫn của em ấy chỉ có một cái mic này, có thêm cái bình nước của em, trước mặt có một cái màn hình vi tính, để mà nhỡ có thông tin giao thông gì thì em có thể cập nhật tới quý vị thính giả. Hết rồi. Nên là cũng không rõ là số điện thoại gọi đến là đầu đuôi như thế nào. Mà em bảo anh rồi đấy, đấy là em thực ra một vài thứ em không nhớ được đâu mà, nhất là những con số. Nhưng mà sao, nhưng mà hôm nay em thấy là giọng anh buồn hơn mọi hôm đấy. Thật sự luôn, mọi hôm là em thấy anh vui hơn hẳn. Hôm nay em sao? Hay là hôm nay cũng xem chung kết World Cup giống em, xong rồi đội bóng mình yêu là cũng thua?
1: Đấy, có khả năng là thật ra thì chủ yếu là nếu mà anh chủ yếu anh nghe như còn đẻ mà nói xem thì mình không nói là xem, bởi vì mình có nhìn thấy đâu. Nghe
0: thôi,
1: chịu khó nghe.
0: Nhưng mà chính ra là từ giọng nói đoán được nhiều thứ lắm anh ạ. Em nghĩ là không chỉ anh đâu, mà ví dụ em hôm nào đấy mà em có vấn đề về sức khỏe này, hay là cuộc sống của em cũng không thuận lợi lắm, là thính giả hoặc là anh cũng sẽ phát hiện ra, đúng không?
1: Vâng.
0: Đấy cũng là thứ mà em rất là thích ở phát thanh đấy. Đấy là đâu đấy thì mình thấy cái sự gần gũi hơn. Nhưng mà đó
1: ra
0: cũng
1: chả
0: phải...
1: chả có đúng, em nói đúng như thế là gì thì chắc nếu để nói thì về cái vấn đề công việc thì là nó là ổn định rồi, nhưng mà đấy, nhưng mà người ta bảo rằng người ta không có mình được làm chẳng hạn được làm mẹ mình cho mình được làm vậy. Đàn ông mà không dính vào cái này thì mẹ mẹ là dính vào cái kia, giống như thế. Nhưng mà ý là ví dụ như là chẳng hạn như thế là đang nói chuyện như thế, nhưng bình thường như anh, ví dụ như anh cái đường tình duyên này,
0: đường tình duyên
1: chẳng hạn nó hơi hơi chẳng hạn là
0: trúc chắc
1: đấy, trúc chắc hay là hay hơi đặn đặn đấy, như thế thì chẳng hạn là như thế, hay là mình đấy, nó chỉ gọi là buồn vì thế thôi, hay là như thế nào đó, hay là ví dụ như là đấy thì lấy đường quê để bạn.
0: Bạn tâm giao ấy đúng không? Nhưng mà thực ra nhá, không biết là hình như em nghĩ là em cũng đã nói một vài lần rồi, đấy là mình càng nghĩ về cái gì nhiều mà càng nghĩ tiêu cực về nó là nó lại càng diễn ra đấy. Ví dụ anh muốn
1: thế
0: nói người
1: mẹ
0: yêu
1: nữa, thì bạn là anh chị bạn này thế thôi em ạ, thì thật ra nó chỉ có
0: tầm đấy vấn đề thôi.
1: Nhưng mà mình nghĩ là nó là mình cũng cho đặt vào nó là duyên phận. Nó coi đấy, nó có bài hát đấy rồi, nhưng mà ý là cũng chỉ là như thế thôi. Nhưng mà mình sống thì thôi, mình cứ hài hòa, mình cứ vui vẻ thôi, chả biết làm nào nữa.
0: Đúng rồi.
1: Rồi cái duyên nó đến đâu thì nó còn...
0: Nói chung là nếu mà nó tới thì nó sẽ tới mà.
1: Nó tới, nó không tới.
0: Anh có nghe cái câu chuyện trước đấy trong đường khuya hôm nay không? Alo.
1: Có mà.
0: Nói nhiều về Phật Pháp, về câu chuyện thiền để gọi là tìm đến sự thư thái trong tâm hồn đúng không? Đấy, thì em cũng mong là thực ra anh cũng sẽ tìm thấy cái sự thư thái, cái sự thoải mái đấy. Gọi là đấy, như là vị khách vừa rồi vừa nói, để đã biết buông thả một vài thứ, buông xả nó đi. Mình biết chấp nhận một vài thứ, nghĩ tới và mình không cảm thấy gọi là tiêu cực với nó nữa. Đấy sẽ là cái điều tốt nhất. Mà nói thế chứ
1: anh,
0: thực ra là cũng khó.
1: Anh bây giờ anh chỉ ước gì, bây giờ anh không ước điều gì lớn nào.
0: Anh ước gì?
1: Đúng là có một người, ý là lấy được một người vợ. Nghĩa là người ta yêu thương mình, chọn đời, chọn kiếp, sống với mình 100 năm hạnh phúc, 100 năm đầu bạc. Đỡ phải là nằm đầu mình, cúi tay mình, mà đỡ phải ăn mình đơm, rồi mình lại ăn một mình đơm một mình nhỉ, nhỏ thân.
0: Nhưng mà thực ra
1: lồi thổi nó buồn em ạ.
0: Em biết mà, nhưng có những người anh ạ, thực ra rồi họ cũng sẽ tự gặp được những người đấy thôi. Nhưng đấy, phải nói thật là có nhiều người gặp muộn lắm, có những người khoảng tầm độ 60 đấy, tầm đấy mới tìm được cái người gọi là bên cạnh mình phù hợp.
1: Như em bảo là em, như em thì em là MC rồi, nói em bảo là em cứ mua gấu bông với cá sấu để ôm, nhưng mà anh thì ôm gấu bông với cá sấu nó không giống như người thật, rồi bao giờ ôm nó thích hơn.
0: Em hiểu.
1: Ôm nó nhỉ, nó có cái gọi là cái cuốn hút, chứ còn ôm gấu bông với lại cá sấu bằng bông thì nó, anh thấy nó cũng được nhưng nó không bằng người thật.
0: Thì rõ ràng, nhưng mà thôi, nhỡ mà không có người thật thì mình cứ gọi là tạm làm quen trước. Thôi mình cứ đừng tiêu cực quá. Đấy, nhưng mà
1: không,
0: trước đấy anh có nhắc tới cái bài duyên phận ấy. Hôm nay anh có muốn nghe bài đấy không?
1: Không có thì ôm chăn được.
0: Rồi, đang hỏi bài hát cơ mà. Ví dụ em thấy nhắc đến duyên phận hôm nay có muốn nghe không? Tại vì bỗng dưng nhắc lại bài đấy em nhớ ra.
1: Không, anh mới nghe một cái bài mới mới lạ lắm.
0: Thế à, bài
1: mới,
0: gì đấy?
1: Ca sĩ mới sáng tác ra. Đấy.
0: Bài nào? Bài của ca sĩ phải có nha, thì em mới tìm được trên hệ thống nha. Chứ mà tự dưng một cái bài nào đấy là em không biết đâu, là em chọn cho anh cái bài mà anh thích nghe đấy.
1: Em chọn xem, anh thực ký xem có cái bài... một khúc dân ca, một câu quan họ.
0: Một khúc dân ca, một câu quan họ, như lần trước anh cũng yêu cầu bài này mà đúng không? Nhưng mà nhỡ không, hình như lần đấy không có. Lần đấy không có rồi. Mà cứ
1: không có.
0: Ừ, anh còn thích bài nào
1: không? Ừ. Toàn những cái bài hay mà lại không có nhỉ?
0: Ừ.
1: Thế thì bây giờ chọn bài Hà Nội mùa thu đi. Cho nó bài Hà Nội cho nó.
0: Ồ, Hà Nội mùa thu à? Thôi được rồi, em tạm chấp nhận nhé.
1: Cho hát về thủ đô đi.
0: Cho hát về thủ đô mặc dù là không đúng mùa thu lắm, nhưng mà thôi mấy ngày hôm nay gọi là mát mát thì cũng khá là giống, đúng không?
1: Ờ, nhưng mà em chọn là Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội đấy, nhưng mà của ca sĩ Hồng Nhung thì nó hát như hay.
0: Rồi, em sẽ cố gắng nhé, còn không thì sẽ chọn một cái bản nào đấy của cái bài hát này. Cũng mong là gọi là hợp với ý anh để tối nay ngủ thật ngon, bớt đi những cái gọi là cảm xúc tiêu cực. Mà đây, em thấy có một cái bản này của Mỹ Linh cũng hay lắm. Thôi nghe thử nhé.
1: Nha. Thì có nhạc trẻ không? Nhạc
0: rồi,
1: trẻ,
0: nhiều bài quá. Thôi nghe tạm thử của Mỹ Linh đi.
1: Nhạc trẻ anh thì chỉ thích nghe nhạc trẻ, không thì chọn cho bài Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau.
0: Bây giờ bài này mà không có nữa là em chọn cho anh cái bài của em luôn đấy. Chiều okay lắm ấy nhá, chứ còn bình thường khán giả khác ấy là chỉ có một bài và bài đấy không có là em cho chọn bài của em luôn. Đấy. Thôi cũng may là có bài này rồi. Thì em bây giờ em mời anh nghe bài này, xong rồi là có một giấc ngủ thật là ngon anh ha.
1: Đây, anh chả biết nói gì thì gửi tặng cho các bạn nghe đài như các bác tài đang lái xe trên đường.
0: Vâng, rồi.
1: Các anh chị trong ban biên tập.
0: Vâng,
1: thế thôi. Tặng tất cả ba miền Nam Trung Bắc.
0: Vâng, cảm ơn anh. Và hẹn gặp lại anh nhé. Mặc dù chúng ta cũng gặp nhau nhiều lần rồi. Bây giờ thì sẽ đến với ca khúc mà anh Tùng yêu cầu. Và đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại cho đường khuya của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Quý vị ha.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào?
1: Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
3: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Trong mỗi một con người của chúng ta, những ký ức ngày thơ bé về quê hương, về gia đình chắc hẳn không thể nào quên. Ca khúc Quê hương, lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch là những giai điệu êm đềm mà ai đi xa quê cũng nhớ. Còn với tác giả Lê Mộng Nguyên, quê hương của ông là những giọt mồ hôi mặn mòi của ông bà cha mẹ đã từng rơi xuống gốc lúa, là cánh diều ai thả chấp chới bay trên lũy tre làng, là hương thơm ngào ngạt của đồng lúa, tiếng ru của mẹ. Ca khúc Quê tôi của ông với giọng hát của Thủy Chi càng khiến người nghe thổn thức, thương mẹ cha vất vả, thương miền quê nghèo lam lũ đẹp như tranh vẽ. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Hay với quê hương tuổi thơ tôi, nhạc sĩ Tử Huy đã chia sẻ: với tôi, quê hương là nơi mình sinh ra gắn bó nhiều ngày tháng, nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. Và tôi đã viết quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Những kỷ niệm về quê hương hay những ngày thơ bé cứ thế níu giữ ký ức chúng ta với tuổi học trò. Để rồi qua bao năm tháng, những biến thiên của cuộc đời, những hình ảnh của một thời hoa mộng vẫn in hẳn trong tâm trí của mỗi người. Chỉ cần một cảm xúc bâng quơ cũng đủ để đánh thức cả một trời kỷ niệm. Phải trải qua những phong ba của cuộc đời rồi nhìn lại những kỷ niệm ấy, chúng ta mới thấm thía những gì đã là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những năm tháng học trò đã qua, không ai níu kéo thời gian, rồi ai cũng phải lớn. Nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn còn đó, và bất kể lúc nào cũng có thể quay trở về, nhắc nhớ những ngày tháng ngọt ngào ấy. Bởi dù cuộc đời có yêu thương chúng ta đến đâu, may mắn thế nào, thì những ngày tháng tuổi ngọc cũng không bao giờ trở lại. Ta sẽ không bao giờ còn có thể được sống, được cảm nhận những không khí của thời hoa niên. Ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ nguyên xa, có những tứ thơ hồn nhiên dịu dàng và có chút gì đó mê say, phóng khoáng, đã diễn đạt thật đúng tâm trạng nhớ nhung, lâng lâng chờ đợi của thuở yêu đầu, hay những mộng mơ trong tuổi ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, những mong muốn chân phương giản dị của những cô gái trẻ với tà áo dài cùng bạn bè đón mùa xuân tới. Thấp thoáng sau lời cầu nguyện ấy là mong ước của cô gái sẽ được bao bọc, che chở ấm êm trong vòng tay cha mẹ, được vô tư nhẹ nhàng tung tăng trên phố chiều, được hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào đầy mộng mơ.

Những cuộc tình đẹp nhất là những tình yêu nảy nở trên sân trường đại học. Tuổi trẻ đang bước vào những bước chập chững của cuộc đời, yêu với tất cả nồng cháy của tình yêu đầu đời không toan tính, để rồi chỉ một lần trao cho nhau tất cả. Kể từ đêm đó sân vui đại học mất dấu chân chim, khi tình đã bay xa thì chúng ta còn gì đâu. Và những câu chuyện tình ấy từ lâu vẫn chỉ giống như những mùa đông băng giá trên những đỉnh mùa đông, hay những ký ức, những tình cảm trong nỗi niềm vang lên của ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tuấn Khanh, là những lời tình tự trong bài hát để nói về sự nhung nhớ, hoài niệm, tiếc nuối, mong mỏi về cuộc sống và tình yêu của mình.

Chuyện lần đầu mới kể. Bài thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định là một bài thơ vỏn vẹn chỉ có 4 khổ mà tác giả đã vẽ được bằng ngôn ngữ chân dung rất riêng về một thành phố cao nguyên miền Nam, thành phố Pleiku. Bài thơ này của tác giả Vũ Hữu Định sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cánh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, vô hình chung trở thành một lời giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng về thành phố phố núi cao, phố núi đầy sương Pleiku. Với một nét đẹp hoang sơ và yêu mến thiên nhiên đã dẫn dắt những áng thơ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi thật đẹp, với những kỷ niệm, những ký ức về thành phố, nơi có cô gái má đỏ môi hồng đáng yêu. Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, nhà thơ Vũ Hữu Định chợt thấy trên đường ông đang đi, may có em đời còn dễ thương. Và ông đã chân thành cảm ơn thành phố có em, một thành phố núi đã yêu ái cho đời ông. Còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương.

Những miền ký ức, những vùng kỷ niệm, những hồi ức xưa đã trở lại. Những giây phút lắng đọng cùng những bản tình ca vang lên, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của một thời trở lại. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng trước không bao giờ quay lại, không bao giờ tìm lại. Có chăng chỉ là những dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, là những tâm tình mình luyến tiếc ngày xanh, day dứt và tiếc nuối, như giai điệu của bài hát Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, những chiều mơ. Những thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng. Mỗi lần nhớ thương về những ngày tháng êm đềm thanh bình đó, hay những ký ức vẫn trở lại trong ca khúc Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân, để mong thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Hai ca khúc Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân qua phần thể hiện của Lân Nhã sẽ khép lại những dòng ký ức của đường tình ca ngày hôm nay.

Minh Vy đây, chào mừng quý thính giả đến với Music Box được phát sóng trên kênh VOV Giao thông. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhạc dance, tùy từng trường hợp còn gọi là nhạc khiêu vũ hay vũ khúc, là một loạt các thể loại nhạc có âm thanh mạnh, thường được dùng trong các tụ điểm như là vũ trường, này, hợp đêm, này, phát triển từ thể loại nhạc disco của thập niên 1970. Các thể loại của dòng nhạc dance gồm có disco music, house music, techno music. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Waiting For You của Mono và Onion. Sau khi phát hành đã nhanh chóng trở thành một thành công lớn về mặt thương mại khi phá kỷ lục về số tuần quán quân trên hai bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Hot 100 13 tuần và Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs 15 tuần. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Waiting For You qua phần thể hiện của Mono và Onion.

đó là Mono và Ô Nhiên. Tiếp theo sẽ là một trong những bài hát đặc sắc nhất nằm trong album Vũ Trụ Cò Bay, kế thừa những âm sắc thuộc hai dòng nhạc gắn liền với tên tuổi của Phương Mỹ Chi, dân ca ba miền và bolero, kết hợp với nhiều chất liệu hiện đại như là future past, disco, dance pop, alternative R&B. Các ca khúc trong Vũ Trụ Cò Bay mang đến không gian âm nhạc thú vị, đậm tinh thần Gen Z.

Quý vị vừa lắng nghe Vũ trụ có anh, Phương Mỹ Chi đi táp và pháo. Phương Mỹ Chi kết hợp văn hóa phương Tây và phương Đông trong ca khúc Vũ trụ có anh. Đi táp không chỉ là nhà sản xuất âm nhạc mà còn là người truyền lửa, đồng hành cùng nữ ca sĩ trong con đường âm nhạc, giúp lan tỏa nét đẹp văn hóa đến với khán giả. Ở Vũ trụ có anh là một cái màu sắc khác biệt trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi. Ca khúc thuộc thể loại disco với yếu tố âm nhạc được lấy cảm hứng từ hoạt hình Disney, kết hợp âm hưởng ca trù, một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Với giai điệu vui tươi bắt tai, phần hook thì được xử lý khéo léo dựa trên nghệ thuật ca trù. Hình ảnh bên đông bên tây ẩn dụ cho sự kết hợp các yếu tố văn hóa. Phương Mỹ Chi và rapper Pháo đã tạo nên một trải nghiệm âm nhạc đầy nhiệt huyết và gây nghiện trong MV mới. Điểm nhấn của ca khúc đó là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách hát của nữ ca sĩ sinh năm 2003 và verse rap cực cháy của Pháo. Khán giả cũng bất ngờ với khả năng vũ đạo điêu luyện của Phương Mỹ Chi trong MV. Ngoài ra thì MV cũng được đầu tư kỹ lưỡng về phần phục trang và bối cảnh để tái hiện lại nhân vật cô tắm theo một cách rất là sáng tạo và đương đại của riêng Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó thì MV còn có sự góp mặt của nhóm Líu Lo, huyền thoại về chuyện ngày xưa, khiến khán giả vô cùng thích thú và đánh giá cao về sự chỉnh chu, sáng tạo khi làm nghề của nữ ca sĩ trẻ. Tiếp theo sẽ là sự kết hợp giữa Subin và nam producer trẻ 2Bills. Cả hai đã khéo léo lồng ghép hai dòng nhạc tưởng chừng như không liên quan giữa chất nhẹ nhàng của R&B và âm thanh sôi động của Vina House để tạo ra giai điệu Vina House vô cùng độc đáo, mới lạ và bắt tai.

Đó là Hey Subin featuring To Bill. Tiếp đến sẽ là một ca khúc da diết tự do như chuyện tình của nàng Rose trong tác phẩm Titanic kinh điển, được phối techno and Y2K với đặc trưng là tiếng bass dồn dập như nhịp tim của thiếu nữ mới lớn.

Chúng ta vừa lắng nghe Văn Mai Hương với Vườn Địa Đàng. Có một bài hát có những cái đoạn lyric như thế này: nhiều người nói thích em lại không thích yêu nhiều người, là một trong những câu hát viral trên các nền tảng mạng xã hội. Môi chạm môi của Mira Trần, Binzy, là một bài hát vô cùng lôi cuốn và sôi động.

Đó là phần kết hợp giữa Mira Trần và Binzy, môi chạm môi. Nhịp dance sôi động sẽ tiếp thêm lửa bởi sự kết hợp giữa bộ ba Anh Tú Atus, Isaac Ryder nổi bần bật.

Chúng ta vừa lắng nghe sản phẩm Ngạo Nghễ là phần kết hợp giữa anh Tú Arthur Isaac Ryder, đã sắc thái như chính những tâm trạng của người phụ nữ khi yêu. Đó chính là cách Hồ Ngọc Hà mô tả về MV Cây Đèn Thần. Đối lập với thương hiệu Love Song trữ tình bi lụy, các sản phẩm trong EP của Hà được thực hiện bởi các producer trẻ như là Treatment, World Cup, tạo nên những bản phối trẻ trung tươi mới và phù hợp với các mùa lễ hội.

Vừa rồi là Cây đèn thần với Hồ Ngọc Hà. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát tiếp theo, Catch Me If You Can, thuộc thể loại pop dance, đạt gần 2,7 triệu lượt xem trên YouTube sau một tuần phát hành. Đa số khán giả nhận xét ca khúc có chất nhạc sôi động, cách mà Quang Hùng Master D biến tấu lạ tai ở đầu bài hát bằng tiếng Thái Lan cũng là một điểm hút. Catch Me If You Can, Quang Hùng Master D.

Nếu gọi Tăng Duy Tân là hitmaker quả là không sai. Sáng tác nào, sản phẩm nào qua tay Tăng Duy Tân thì cũng say mê cuốn hút người yêu nhạc. Nâng chén tiêu sầu cũng không nằm ngoài. Quá hay, quá hợp. Bravo!

Quý vị vừa lắng nghe Bích Phương với Nâng Chén Tiêu Sầu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một sản phẩm khác với một người nghệ sĩ khác quý vị ha. Mọi người có còn đủ sức để tiếp tục hành trình với Music Box kỳ này không ạ? À? Thanh Duy luôn sở hữu yếu tố bùng nổ khi có sản phẩm mới. Trên sân khấu thì diễn hết sức nhiệt tình máu lửa, không ngần ngại khó khăn, chưa kể sáng tạo không ngừng. Vậy nên tình anh bán chiếu với âm thanh sôi động và nhịp điệu lôi cuốn, vừa quen vừa lạ, vừa rất cuốn chiếu.

Đó là Thanh Duy Tình Anh Bán Chiếu. Quý thính giả thân mến, Moonlight đó là sản phẩm đầu tay của Lunas. Chỉnh chu và ấn tượng vì MV mãn nhãn, câu chuyện thu hút và hình ảnh được đầu tư khủng với âm nhạc bắt tai. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Moonlight với Lunas.

Đùa anh đau đáy. Đây là một sáng tác của Tuno thuộc thể loại dance pop. MV chính thức mang màu sắc đen tối cùng tạo hình nhân vật đầy gai góc do Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn. Nội dung chính của bài hát thì xoay quanh mối tình độc hại mà nhân vật chính đang phải trải qua. Dù thế nhưng tình yêu ấy lại có sức hút mãnh liệt mà ta không thể cưỡng lại được. Đùa anh đau đáy cũng khắc họa nên hành trình thoát khỏi mối tình ấy và chữa lành trái tim, đồng thời hướng đến một hạnh phúc mới cho riêng mình cùng người xứng đáng hơn. Baby không cho mê, anh cứ mê. Hình ảnh mới của Nu lại tiếp tục khiến cho fan mê dù có cho hay không.

Đó là Nu Phước Thịnh đùa anh đau đấy. Và quý thính giả thân mến, dance Việt mà không có tóc tiên thì không xong, đúng không ạ? Hình thể đẹp, kỹ năng sân khấu chuyên nghiệp, giọng hát thì không chê được. Vậy nên tài sản nhạc dance của tóc tiên là cả một list dài. Hôm nay trên Music Box không phải ngày mai 90-60-90 mà là đậm đà. Chúc các thính giả của VV Giao thông những phút giây lắng nghe âm nhạc thật là sảng khoái. Enjoy la!

0: Solved with caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VUV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, phục vụ cho những bác tài đang lái xe trên các cung đường cao tốc nơi tốc độ giúp hành trình rút ngắn lại, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và vững vàng hơn trong từng quyết định sau vô lăng. Cao tốc không chỉ là câu chuyện của việc đi nhanh mà là bài kiểm tra tổng hợp về kỹ năng, kinh nghiệm và ý thức an toàn. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra không phải vì hạ tầng mà bắt nguồn từ những lỗi rất quen thuộc. Chọn sai làn đường, chạy quá hoặc dưới tốc độ quy định, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn thiếu quan sát, vào ra cao tốc vội vàng hay sử dụng làn dừng khẩn cấp sai mục đích. Ở tốc độ cao, chỉ một thao tác thiếu chuẩn xác cũng có thể để lại hậu quả nặng nề. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng điểm lại những kinh nghiệm quan trọng để lái xe an toàn trên đường cao tốc. Lựa chọn làn đường phù hợp với loại xe và tốc độ di chuyển, tuân thủ nghiêm các biển báo tốc độ tối đa, tối thiểu, giữ khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc và điều kiện thời tiết, chuyển làn và chuyển hướng có quan sát và tín hiệu sớm. Vượt xe đúng cách, đúng thời điểm, nhập làn cao tốc dứt khoát nhưng không đột ngột. Đặc biệt, tuyệt đối không lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều và không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không có sự cố. Song song với kỹ năng là sự chuẩn bị trước mỗi chuyến đi, kiểm tra lốp xe, nhiên liệu, hệ thống kỹ thuật, thắt dây an toàn cho tất cả hành khách. Hạn chế tối đa những thao tác gây sao nhãng như dùng điện thoại, chỉnh màn hình hay tìm đồ khi xe đang chạy ở tốc độ cao. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn đồng hành cùng các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi trên cao tốc không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn hơn, kỷ luật hơn và bình an đến cuối hành trình. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của đêm nay.

Quý vị đang theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai track nhạc tiếp theo, DANS Zoomer và Breaking Me Hotels, mang màu sắc điện tử cuốn hút, nhưng cũng là lúc cần nhắc nhau giữ khoảng cách an toàn, không bám đuôi, không vội vàng khi dòng xe đông hơn.

Còn bây giờ, không khí được để cao hơn với hai track nhạc Do It To It, Crazy và QW Zimmer. Song cao tốc không phải nơi thử cảm giác mạnh, mỗi thao tác chuyển làn hãy thực hiện sớm, rõ tín hiệu

quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động phục vụ các bạn mỗi đêm để giúp giữ sự tỉnh táo khi lái xe ban đêm. Ngay bây giờ, hành trình tiếp tục với hai track nhạc tiếp theo, Outside, Calvin Harris kết hợp cùng với Ellen Goulding và Laylor Tiesto tạo khoảng lắng cần thiết giữa hành trình dài. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, chủ động

tục với Sound of Cabin của Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng đến với Meet You, Oliver Tree, Robin Crute. Nhịp nhạc đều như một chuyến đi lý tưởng, không gấp gáp, không chủ quan, chỉ tập trung để về đến nơi an toàn

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine đêm nay. Rất là cảm ơn tất cả quý vị bác tài đã lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia cho hành trình đêm hôm nay. Âm nhạc của Sound of Caffeine thì vẫn đang tiếp tục giúp các bạn giữ tinh thần tỉnh táo. Và nhớ nhé, an toàn luôn là đích đến cuối cùng của mọi hành trình.

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh trong suốt hành trình hôm nay. Bản thân cá nhân Duy Thanh thì rất là vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại để giữ sự tỉnh táo và những nhắc nhở nhẹ nhàng để mỗi chặng đường luôn an tâm hơn sau thẻ lái. Trước khi chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh lại tinh thần chung để chúng ta có một hành trình an toàn trên cao tốc. Cao tốc về đêm luôn cần nhiều kỷ luật hơn cảm xúc. Đường có thể thoáng, tốc độ có thể êm, nhưng hãy luôn đi đúng làn, đúng tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn theo vận tốc và tuyệt đối không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không thực sự cần thiết. Mỗi lần vào ra cao tốc, mỗi thao tác chuyển làn đều nên được thực hiện sớm, rõ ràng và bình tĩnh. Trước những chặng đường dài, đừng quên kiểm tra xe, thắt dây an toàn cho tất cả mọi người. Và khi mệt mỏi hay buồn ngủ xuất hiện, dừng nghỉ đúng nơi an toàn luôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh sẽ luôn đồng hành cùng các bạn vào mỗi đêm với âm nhạc giúp tinh thần tỉnh táo, theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để các bác tài luôn có một chuyến xe đêm bình an đến từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và trách nhiệm. Hẹn gặp lại quý vị trên những hành trình tiếp theo cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Chúc các bác tài luôn vững tay lái và về đến nơi an toàn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

pasión. Dicen la mesa. A mi mazón. Sao de capa.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh Giao thông Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình Giờ Cao Điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 cho đến 19 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Song The Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
6: đầy ắp thông tin với
5: thành phố Bình Minh.
7: Xin chào các bạn thính giả yêu mến của chương trình Thành phố Bình Minh. Chúng ta đã bước sang ngày thứ ba của tuần này rồi. Hôm nay thứ ba 21 tháng 7, và như thường lệ mở đầu ngày mới thì Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng để cùng chia sẻ với các bạn những thông tin thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông.
8: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
7: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ là một ngày trời nhiều mây. Còn về nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
8: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây trời mưa, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
7: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay được dự báo là sẽ khả năng có mưa dông kéo dài. Còn nhiệt độ thì cũng tương tự là khoảng từ 25 đến 33 độ C.
8: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, giá rao bán nhà đất trên cả nước đồng loạt giảm trong quý 2 khi thị trường hạ nhiệt. Người mua thận trọng hơn trước, lãi suất cao và thanh khoản yếu, khiến nhiều chủ nhà phải giảm giá để tìm khách.
7: Phú Mỹ Hưng sắp khởi công trường học đầu tiên tại khu đô thị Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục và tiện ích, hướng tới xây dựng một khu đô thị đồng bộ hiện đại.
8: Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kỷ luật phát ngôn và xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội và cung cấp thông tin.
7: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trung Quốc đẩy mạnh sử dụng taxi điện giúp giảm đáng kể lượng xăng dầu tiêu thụ trong giao thông và hạn chế tác động từ biến động giá dầu thế giới, đồng thời giảm chi phí vận hành cho tài xế.
8: Nhiều trường đại học tại Mỹ đang đối mặt với tình trạng sụt giảm hồ sơ du học khi chính sách thị thực siết chặt và tâm lý lo ngại của sinh viên quốc tế khiến lượng đăng ký nhập học giảm đáng kể.
7: Startup AI DeepSeek được định giá khoảng 50 tỷ đô la Mỹ, vẫn thấp hơn nhiều so với OpenAI, nhưng nhà sáng lập Lương Văn Phong đã trở thành nhà sáng lập startup AI giàu nhất thế giới nhờ nắm giữ tỷ lệ cổ phần rất lớn tại công ty.
8: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem có những cái lưu ý như thế nào nha. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 8 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Bính Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, mở hàng, ký kết hợp đồng, xuất hành, cầu tài, nhập trạch, tổ chức lễ nghi, bắt đầu công việc mới. Kỷ kỵ là tranh chấp kiện tụng, nóng vội trong đầu tư, đưa ra các quyết định tài chính có rủi ro lớn.
7: Như vậy là chúng ta bắt đầu tuần này với hai ngày hoàng đạo liên tiếp nhau, thứ hai và thứ ba phải không ạ? Nhưng dù là ngày hoàng đạo thì cũng vẫn phải nhắc nhở các bạn chúng ta phải lưu ý với những cái việc là tranh chấp kiện tụng và tính nóng vội nữa. Khi mà chúng ta nóng vội thì bất kỳ việc gì cũng sẽ gặp rủi ro lớn, chứ không chỉ là trong đầu tư hay là những quyết định tài chính lớn đâu, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục tham khảo thêm chiêm tinh phương Tây cho ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mặt trời cự giải vuông góc với mặt trăng thiên bình. Mặt trăng thiên bình vuông góc với sao diêm vương bảo bình. Sao thủy cự giải lục hợp sao kim sử nữ. Sao hỏa song tử thì lục hợp với sao thổ bạch dương. Như vậy là có hai góc vuông, thế nhưng mà bù lại cũng có hai góc lục hợp phải không ạ? Và nó được phân tích như thế này. Bầu không khí hôm nay thiên về việc hoàn thiện hơn là mở rộng. Chúng ta có thể nhận ra một chi tiết còn thiếu, một quy trình cần chỉnh sửa hoặc là một thói quen đang làm giảm hiệu suất của mình. Đây không phải là ngày để chạy theo tốc độ nhé, mà là để tăng chất lượng. Những thay đổi nhỏ nhưng mà được thực hiện đều đặn sẽ tạo ra khác biệt rõ rệt trong thời gian tới.
8: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu course nhà cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Sự hoàn hảo của một chiếc đồng hồ không nằm ở việc chạy nhanh, mà ở việc chạy chính xác. Đây là câu nói của Louis Clavier, hầu tước xứ Bouvernage, nhà văn, nhà tiểu luận và nhà đạo đức học người Pháp thế kỷ 18. Câu nói này đưa ra thông điệp giá trị của một công việc không được đo bằng tốc độ hoàn thành mà bằng độ chính xác và chất lượng của kết quả. Khi bạn dành thời gian để chỉnh sửa, hoàn thiện từng chi tiết và duy trì sự nhất quán, những nỗ lực nhỏ hôm nay sẽ tạo nên thành quả bền vững trong tương lai.
7: Một câu nói quá hay đúng không ạ? Hay đến mức mà khi chúng ta nghe xong thì không thể sửa hay là chỉnh hay là phản bác một điều gì cả. Sự hoàn hảo của một chiếc đồng hồ không nằm ở việc chạy nhanh mà việc nó chạy chính xác. Tuyệt vời, đồng hồ mà chạy nhanh thì còn gọi gì là đồng hồ nữa đúng không ạ?
5: Bữa sáng thì thành.
7: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục bữa sáng thị thành nha. Có thực thì mới vực được đạo, phải không ạ? Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh giới thiệu với các bạn menu thứ 37 trong series Cơm Nhà 3 Món. Và nếu như các bạn bận rộn, chưa biết là tối nay cả nhà sẽ ăn gì, thì chúng ta dành ra vài phút lên thực đơn nha.
8: Hôm nay chúng ta sẽ đến với một thực đơn vô cùng quen thuộc, nhưng lại được biến tấu nhẹ nhàng để mang lại hương vị mới mẻ. Đó chính là thịt viên sốt cà chua, canh rau ngót nấu trứng và dưa chuột muối chua ngọt giòn giòn.
7: Món đầu tiên trong thực đơn này là thịt viên sốt cà chua, một món ăn gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị thịt nạc vai xay có một chút mỡ để thịt không bị khô, trộn đều cùng với hành tím băm, gia vị và hạt tiêu, rồi vo viên tròn. Bí quyết nhỏ khi mà làm món này là chúng ta nên chiên sơ hoặc là hấp trước rồi mới đem sốt để giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của thịt. Tiếp đó chúng ta phi thơm hành này, cho cà chua thái múi cau vào xào nhừ làm nước sốt, nêm thêm một chút hạt nêm cho vừa vị. Cuối cùng là thả các viên thịt vào diêm nhỏ lửa để nước sốt sánh lại, áo đều lên xung quanh viên thịt là chúng ta đã hoàn thành món ăn này rồi, rất là nhanh và đơn giản.
8: Món thứ hai là canh rau ngót nấu trứng. Món này cực kỳ dễ nấu và thanh mát, nguyên liệu vô cùng dễ tìm. Chỉ cần một bó rau ngót tươi mang về rửa sạch rồi vò sơ cho mềm. Các bạn phi thơm hành tím với dầu ăn, cho rau ngót vào xào nhanh, nêm một chút nước mắm, hạt nêm, mì chính, rồi đổ nước lọc vào đun sôi lên. Trong lúc đợi nước sôi, chúng ta đập trứng gà ra bát, nêm một chút hạt nêm và nước lọc rồi đánh tan. Khi mà nước canh sôi bùng, các bạn đổ từ từ trứng vào và khuấy đều tay, đợi sôi lại là tắt bếp ngay. Ban đầu Duy Thanh nghe cái sự kết hợp này cũng cảm thấy hơi lạ đó, không biết là nó sẽ ngon như thế nào, nhưng mà qua một vài những cái chia sẻ thì nếu mà các bạn thử thì chắc chắn sẽ có một cái sự bất ngờ khi mà thưởng thức cái món rau ngót mà nấu với trứng như thế này.
7: Và cuối cùng thì để mâm cơm thêm phần trọn vị và chống ngấy, chúng ta sẽ làm thêm món dưa chuột muối chua ngọt giòn giòn nhé. Chúng ta chọn dưa chuột tươi, cắt bỏ hai đầu bổ đôi theo chiều dọc rồi nạo sạch ruột, sau đó thì cắt vát chéo vừa ăn, trộn sơ với một chút muối hạt một lúc cho ra bớt nước rồi vắt nhẹ cho ráo. Tiếp theo chúng ta giã nhỏ tỏi ớt, pha cùng với đường giấm và một chút nước mắm ngon, trộn đều dưa chuột với hỗn hợp chua ngọt này rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh một lát. Lúc ăn thì dưa chuột sẽ giòn sần sật, thấm đều vị chua cay mặn ngọt, rất là kích thích vị giác, kết hợp với đĩa thịt viên sốt cà chua thì vô cùng phù hợp đấy.
8: Mâm cơm tối nay với ba món đơn giản, dễ mua và dễ chế biến đã sẵn sàng để các bạn lên thực đơn. Chúc các bạn sẽ có một cái bữa cơm ngon miệng với ba món này nha.

0: Các bạn thính giả thân mến, cách đây 6 năm, một người con của Hà Nội, một trong những nghệ sĩ đi tiên phong của nền âm nhạc đương đại Việt Nam đã rời xa chúng ta. Đó là nhạc sĩ Vũ Nhật Tân. Ông qua đời ở tuổi 50 sau một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng nghiệp và những người yêu mến nghệ thuật thể nghiệm.
1: Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân sinh năm 1970 tại Hà Nội, trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Cha ông là một nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền tên tuổi, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Nhật Thăng, thuộc thế hệ nhạc sĩ sáng tác trẻ chuyên về khí nhạc. Vũ Nhật Tân sớm lựa chọn một con đường đầy thử thách nhưng mới mẻ, âm nhạc đương đại và thể nghiệm. Ông cùng với những người bạn đồng hành như nghệ sĩ Sơn Ed, Trí Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Kim Ngọc và Đàm Quang Minh đã trở thành những người đặt viên gạch nền móng đầu tiên cho dòng nhạc này tại Việt Nam từ những năm 1990, thời điểm mà sự dấn thân của ông còn gặp nhiều khó khăn.
0: Không ngừng tìm tòi, Vũ Nhật Tân liên tục học hỏi cả trong và ngoài nước. Sau khi tu nghiệp âm nhạc tại Việt Nam trong những năm 1991 đến năm 1995, ông tiếp tục học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2000 đến năm 2001 và ở Mỹ năm 2002. Những chuyến đi ấy giúp cho Vũ Nhật Tân gặt hái nhiều quả ngọt tại các sự kiện âm nhạc lớn ở châu Á, châu Âu và nước Úc. Tài năng của Vũ Nhật Tân được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng uy tín tiêu biểu như giải nhất cuộc thi Saint-Germain-en-Laye tại Pháp cho tác phẩm Ký ức năm 1995, hay 4 giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ năm 1998 đến năm 2003. Vũ Nhật Tân cũng nhận được học bổng của Hội đồng Văn hóa Châu Á năm 2002 để nghiên cứu sâu về soạn nhạc và nhạc dân tộc học tại Hoa Kỳ.
1: Dù đi xa đến đâu, tâm hồn của Vũ Nhật Tân vẫn luôn gắn bó sâu sắc với Hà Nội. Trong một bài trả lời phỏng vấn vào cuối năm 2019, nhân dịp ra mắt tác phẩm mang tên Hà Nội, viết tắt của tiếng ồn Hà Nội, do nhóm đương đại Hà Nội trình diễn cùng các nghệ sĩ Đức, ông từng chia sẻ chân thành: Hà Nội đang mở rộng, đang phát triển và khiến nhiều người sống ở đây cảm thấy mệt mỏi. Họ mệt mỏi về giao thông, mệt mỏi về tiếng ồn, về ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước. Nhưng bên cạnh tất cả những điều đó, Hà Nội vẫn có những nét đẹp riêng. Vậy là giữa một biển tiếng ồn ào của phố thị phát triển, ông khéo léo để tiếng đàn tranh vang lên đầy tinh tế, thể hiện những khoảnh khắc đẹp đẽ, bình yên của Hà Nội.
0: Bên cạnh vai trò là một nhạc sĩ, một người thầy, Vũ Nhật Tân còn hoạt động tích cực như một nghệ sĩ đa phương tiện. Năm 2015, Vũ Nhật Tân thành lập nhóm Đương đại Hà Nội, nhóm nhạc đương đại đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, ông cũng gắn bó mật thiết với nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc để tôn vinh chất liệu truyền thống. Trong năm 2020, Vũ Nhật Tân đã ấp ủ một dự định vô cùng lớn lao, đưa hai nhóm nhạc này cùng thực hiện một vở nhạc lớn tại phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia với sự góp mặt của nhóm Nhã Nhạc Huế và các nghệ sĩ bộ gõ từ Trung Quốc. Ông từng nói: "Tôi sẽ soạn một bản nhạc lớn phản ánh tinh thần của tôi, một người sống ở Hà Nội, đồng thời thể hiện những yếu tố không chỉ Hà Nội đang có mà Việt Nam đang có." Ông cũng dự định hoàn thành tác phẩm thứ 3 trong loạt tác phẩm Ngũ Hành mà ông bắt đầu viết từ 2 năm trước đó. Nhưng tất cả những ước mơ ấy đã mãi mãi dang dở.
1: Vũ Nhật Tân cũng là người cố vấn nhiệt thành cho Trung tâm Nghệ thuật Heritage Space từ những ngày đầu tiên. Ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc nghệ thuật của trung tâm, nhớ về ông như một người cởi mở, hào phóng trao đi lời khuyên, ngay cả khi những ý tưởng nghệ thuật của nghệ sĩ có phần quá bay bổng. Ông Tuấn nhận định rằng, âm nhạc thể nghiệm vốn rất khắt khe và đòi hỏi sự tương tác lớn từ ngoại cảnh. Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân ra đi đúng ở độ tuổi 50-90 của sự nghiệp sáng tạo, khi ông vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và định hình một bản sắc riêng biệt cho dòng nhạc của mình.
0: Trong những ngày cuối đời, tình cảm ấm áp của bạn bè thân thiết đã bao bọc lấy nhạc sĩ. Họ gom góp bộ sưu tập gốm và tranh do chính ông làm để bán gây quỹ hỗ trợ ông điều trị, đồng thời lên kế hoạch cho một đêm nhạc tưởng niệm để chơi lại các tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Nhật Tân. Sinh thời, dù theo đuổi con đường âm nhạc đầy thử thách và đôi lúc cô đơn, Vũ Nhật Tân chưa bao giờ nản lòng. Sự ra đi của ông ngày 21 tháng 7 năm 2020 là một mất mát to lớn. Nhưng nhạc sĩ đã kịp để lại những dấu ấn sâu sắc và đặt nền móng vững chắc cho thế hệ tiếp nối bằng tình yêu chân thành và lặng lẽ dành cho Hà Nội.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục chuỗi chủ đề những thói quen giao tiếp không hay mà bạn nên thay đổi. Và hôm nay là số thứ 2 rồi phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một hiện tượng cực kỳ phổ biến trong giao tiếp hàng ngày nhé. Một thói quen đôi khi vô tình biến chúng ta thành những kẻ cướp diễn đàn chuyên nghiệp. Các bạn hình dung thế này này. Một người bạn của chúng ta đang thở ngắn than dài. Dạo này áp lực công việc nhiều quá, mình mất ngủ suốt cả tuần nay. Thay vì hỏi han thì chúng ta lại đáp rằng: thế thì đã là gì, hồi chạy dự án năm ngoái tôi còn thức trắng 3 đêm liền, sụt mất 3 cân đây này. Hoặc là có khi ai đó hào hứng khoe: cuối tuần rồi mình mới đi trekking một ngọn núi rất là đẹp. Thì bạn lại tiếp lời: chỗ đấy cũng bình thường thôi, trước đây mình đi vùng Tây Bắc còn hùng vĩ và dốc hơn nhiều. Hai tình huống chúng tôi đem ra làm ví dụ. Và các bạn có biết không, trong tâm lý học ấy, hành vi này được gọi là sự ái kỷ trong giao tiếp. Thường thì chúng ta không có ý xấu mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng việc đưa ra trải nghiệm tương tự của bản thân là một cách để tỏ ra đồng cảm, để chứng minh rằng tôi hiểu cảm giác của bạn. Nhưng mà trên thực tế thì phản ứng kiểu này giống như việc bạn nhảy thẳng lên sân khấu, giật chiếc micro của người đối diện và biến họ thành khán giả bất đắc dĩ cho buổi độc thoại của riêng mình vậy. Lúc này thì thay vì cảm thấy được thấu hiểu, người nói lại thấy câu chuyện của mình bị hạ thấp và không được coi trọng.
2: Khi chúng ta luôn vội vã đưa bản thân vào làm thước đo so sánh, cuộc trò chuyện vô tình trở thành một cuộc cạnh tranh ngầm xem ai mệt mỏi hơn, ai thành công hơn hoặc ai trải nghiệm thú vị hơn. Việc này vô tình dựng lên một bức tường ngăn cản sự kết nối chân thành giữa người với người. Vậy làm thế nào để chúng ta trả lại sân khấu cho người đối diện một cách tinh tế? Chìa khóa nằm ở việc học cách kiềm chế mong muốn được kể về mình ngay lập tức. Hãy để đối phương làm nhân vật chính trong câu chuyện của họ. Khi ai đó đang chia sẻ một khó khăn hay một niềm vui, thay vì dùng câu khẳng định về bản thân, hãy chuyển sang những câu hỏi mở để họ có cơ hội trải lòng nhiều hơn. Ví dụ, thay vì nói "tôi cũng thế", bạn có thể hỏi "thế à, lúc đó bạn đã xử lý như thế nào? Áp lực như vậy thì bạn có tìm được cách nào để thư giãn chưa?" Hoặc đơn giản là "trải nghiệm đó chắc hẳn rất thú vị đúng không ạ?" Những lời đáp mở như vậy thể hiện rằng bạn thực sự quan tâm đến câu chuyện của họ, chứ không phải chỉ đang chờ đến lượt mình để nói.
1: Như vậy mới thấy là lắng nghe không chỉ đơn thuần là việc giữ im lặng khi người khác nói, đúng không ạ? Mà còn là cho người đó thấy mình chú ý đến câu chuyện của họ như thế nào. Khi bạn biết cách nhường spotlight cho người nói, thì cuộc hội thoại sẽ tự khắc trở nên ấm áp, cân bằng và thoải mái cho cả hai bên. Như vậy là hôm qua đến hôm nay thì chúng ta đều đang học cách để chia sẻ và tinh tế hơn trong những cuộc giao tiếp, đúng không ạ? Thứ nhất là không ngắt lời. Thứ hai là không hay lập tức kể những trải nghiệm của mình hơn của đối phương, khiến cho cái cuộc nói chuyện nó trở nên rất là sượng chân. Và hy vọng rằng là khi chúng ta chia sẻ và suy ngẫm về những điều này một cách thực lòng, thì chúng ta sẽ thực sự trở thành những con người tinh tế và có những kết nối thật là chất lượng với mọi người xung quanh. Và ngày mai Tú Nhân với Duy Thanh lại tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị và các bạn những cái kinh nghiệm để chúng ta trở thành những con người tinh tế trong giao tiếp nhé.
2: Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: Dab
1: Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
2: Trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang đến với khung giờ cao điểm buổi sáng thứ ba. Hôm nay là 21 tháng 7 năm 2026. Xin gửi lời chào một lần nữa đến các bác tài quen thuộc lắng nghe chương trình. Những bác tài mới hôm nay đang đồng hành với FM 91 MHz, bàn về VOV giao thông quốc gia. Quý vị thính giả, các bác tài đừng quên là trong 2 tiếng rưỡi sắp tới thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau chia sẻ những thông tin giao thông trước tay lái của quý vị, những thông tin giao thông chúng tôi cập nhật được từ các đơn vị quản lý của các khu vực giao thông khác nhau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những cung đường cao tốc rồi khu vực metro. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng có hàng loạt những camera lắp đặt tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận, sẵn sàng truyền những tín hiệu trực tiếp để

0: để chúng ta cùng cập nhật bức tranh giao thông sáng nay. Hãy đồng hành với chúng tôi ngay từ lúc này bằng cách cố định FM 91MHz và gửi những thông tin giao thông quý vị ghi nhận được trước tay lái của mình về trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng ta hãy cùng mở đầu khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay bằng những thông tin giao thông cập nhật về từ các trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị này, rồi trung tâm điều độ OCC cập nhật về tuyến metro. Xin được lưu ý như sau. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng về giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin lấy ý nhận được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Cùng với đó, Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cập nhật cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Có xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm. Cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông đang điều tiết tại đây. Chúng tôi ghi nhận tiếp một số các thông tin như là: nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, lưu thông đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, Trung tâm điều độ OCC cập nhật kế hoạch vận hành tuyến metro cũng không có quá nhiều khác biệt so với những ngày trước, thưa quý vị. Thời gian vẫn là từ 5 đến 22 giờ, tổng số lượt tàu 228 lượt với 12 tàu vận hành. Và nếu như quý vị di chuyển trong khung giờ cao điểm từ 7h30 đến 8h30 là giãn cách dài nhất 6 phút một chuyến, tương tự là từ 17h đến 19h. Các khung giờ cận kề hai khung này, ví dụ như là 7h đến 7h30 này, 8h30 đến 9h, rồi 16h30 đến 17h và 19h đến 19h30, giãn cách sẽ đạt 8 phút một chuyến. Còn khung giờ bình thường còn lại sẽ dao động từ 10 đến 12 phút. Riêng từ 5h đến 5h30, giãn cách 15 phút, thưa quý vị. Đây cũng là một trong những lịch trình rất là quen thuộc mà Trung tâm Điều độ OCC đã cập nhật cho chúng ta trong những ngày qua. Và với tình hình thực tế về hành khách này, về bãi xe, về giao thông thì chúng ta còn sẽ tiếp tục cập nhật trong các khung giờ báo cáo tiếp theo, quý vị hãy đón nghe nha. Và vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại những hình ảnh tại khu vực cầu Phú Mỹ. Rất tiếc phải chia sẻ đã khó khăn từ rất là sớm cho cung đường cầu Phú Mỹ rồi. Cụ thể là hướng từ phường Cát Lái đi về phường Phú Thuận. Lý do là xe tải chết máy nha quý vị. Đông xe và di chuyển chậm ngay từ sớm. Bình thường cầu Phú Mỹ sẽ không khó khăn đến như thế, sớm đến như thế trong các khung giờ cao điểm đâu. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ bởi vì chúng ta ghi nhận là có xe tải chết máy. Lê Yến cũng rất là mong các bác tài quý vị thính giả sẽ di chuyển về đây có lịch trình và kế hoạch sắp xếp để chúng ta không quá khó khăn trước tay lái của mình với tình huống này. Và cũng rất mong lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để chúng ta điều tiết và giúp đỡ các bác tài với sự cố xe tải trên khu vực cầu Phú Mỹ từ Cát Lái về Phú Thuận. Còn bây giờ, Lê Yến mời các bác tài chúng ta cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang bắt đầu ngày mới cùng bản tin khởi hành sáng nay, thứ ba ngày 21 tháng 7. Và trong ít phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thay đổi quan trọng về lộ trình di chuyển, các cảnh báo an ninh và chính sách giáo dục mới nhất vừa được cập nhật, giúp các bạn có một hành trình và một ngày làm việc thật chủ động và an toàn. Thông tin quan trọng cho lộ trình sáng nay của các thính giả tại thủ đô. Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành, đoạn từ nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ đến đường Thành Công. Các bạn lưu ý, tuyến đường vành đai 1 mới đã hoàn thành sẽ được sử dụng để giảm tải cho đường La Thành hiện tại. Đặc biệt, tuyến mới này, các cơ quan chức năng tổ chức giao thông một chiều với xe ô tô theo hướng từ nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ đi về Nguyễn Chí Thanh - Voi Phục từ nay cho tới khi có thông báo mới. Tốc độ tại đây cũng bị giới hạn ở mức 40 km/h để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công cuốn chiếu. Cũng liên quan đến lĩnh vực đường bộ, các bạn cần lưu ý lộ trình kiểm định khí thải xe máy vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố. Theo đó, việc đào tạo đăng kiểm viên chuyên trách sẽ bắt đầu ngay từ đầu năm 2027 để chuẩn bị cho việc triển khai thực tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 năm sau. Tin tích cực là thủ tục sẽ thực hiện theo hướng thuận tiện hơn. Các bạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến và đặc biệt nếu xe mới sử dụng dưới 5 năm đã có dữ liệu hệ thống, các bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận điện tử mà không cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm. Để đảm bảo an toàn cá nhân, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội vừa đưa ra lời cảnh báo khẩn thiết đến công dân, đặc biệt là người cao tuổi. Hiện có tình trạng kẻ gian lợi dụng đợt cao điểm hỗ trợ người hưởng lương hưu theo kế hoạch số 271 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để gọi điện yêu cầu bổ sung thông tin cá nhân. Người dân cần nhớ rõ, cán bộ trung tâm tuyệt đối không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng lạ, cung cấp mã OTP hay chuyển tiền qua điện thoại. Nếu nhận được cuộc gọi nghi vấn, các bạn hãy chủ động xác minh qua tổng đài 024 1022 nhánh phí 7. Một lưu ý quan trọng.

0: cho học sinh. Việc sắp xếp phải được hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 tới. Cũng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình có con trong độ tuổi đến trường, lộ trình miễn phí sách giáo khoa đang được đẩy nhanh. Tính tới ngày 19 tháng 7, đã có 7 địa phương trên cả nước công bố việc cấp miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa bắt đầu từ năm học tới, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Huế, tỉnh Quảng Ninh, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai. Đây là nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm 2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên phạm vi toàn quốc. Cuối cùng là một thông tin tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Từ ngày 1 tháng 9 tới, theo thông tư số 59 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường học chính thức được phép ký hợp đồng lao động toàn thời gian với giáo viên đã nghỉ hưu. Cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch sử dụng nhà giáo thỉnh giảng, công khai danh sách nhà giáo thỉnh giảng trên trang thông tin điện tử, đánh giá định kỳ chất lượng giảng dạy, lấy ý kiến phản hồi của người học và sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng. Quy định này giúp các cơ sở giáo dục tận dụng được nguồn trí tuệ và kinh nghiệm dồi dào của những nhà giáo tâm huyết, đồng thời đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về tiền lương, phụ cấp cho các thầy cô giáo theo luật lao động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khởi hành. Còn bây giờ hãy cùng Lê Yến đến với những thông tin trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cập nhật về cầu Phú Mỹ ạ. Đơn vị này cho biết hướng từ Cát Lái sang phường Phú Thuận, xe tải chết máy đã được di dời. Cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết tại đây rồi. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục chia sẻ thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng gửi về trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta có thông tin đến từ anh Thạch Quốc Thanh cho biết ngã tư Mỹ Hùng Cù đi cầu Khánh Vân đông và lưu thông ổn ở các hướng, xe đông nhưng vẫn còn di chuyển được đấy ạ. Chào anh Nắng Bên Thềm, anh Trần Viết Hùng, bác tài Thanh Nguyễn, anh Lê Đình Thọ, bác tài Nguyễn Minh Phước, Huy Euro, Phong Tài Xế đang đồng hành cùng với giờ cao điểm của buổi sáng thứ hai hôm nay. Chào bác tài Như Hoa Phong Lan, chào anh Khắc Vọng Lan Giàu. Anh cho biết là ngã tư Chiêu Liêu hướng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, Dĩ An, xe lưu thông ổn định, thời tiết đang mát mẻ. Chợ Đông Đô ổn định các hướng theo anh Thanh cập nhật. Anh Khang cho biết là ngã tư Long Kim Bến Lức đi ngã ba Gò Đen di chuyển ổn các hướng, trời đã nắng lên cao. Cảm ơn các bác tài với những thông tin giao thông rất là dễ chịu của buổi sáng ngày hôm nay để cùng khởi động với nhau. Chào thính giả Nguyễn Nhi đang đồng hành với chương trình nha. Cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì tại khu vực Dương Bá Trạc hẻm 219 ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được, chưa gặp quá nhiều khó khăn. Hình ảnh tiếp nữa, chúng tôi đang có hình ảnh giao thông trên tuyến đường cầu Nhị Thiên Đường, không đông xe, ngã tư bốn xã ổn định. Lộ trình cổng ra bến xe miền Tây cũng đang ổn. Khu vực Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng thông thoáng ngay lúc này. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 nắng lên nha quý vị. Giao thông vẫn còn rất ổn, rất thông thoáng. Quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển cùng với chương trình. Và nếu như các bác tài đang có thêm lộ trình lưu thông trên khu vực Dương Bá Trạc hẻm 288, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời lưu thông ổn. Khu vực Phạm Hùng Hưng Phú cũng tương tự, cầu Nhị Thiên Đường ổn, Tùng Thiện Vương cầu Nhị Thiên Đường xe không đông lưu thông ổn. Còn bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng dành ít phút điểm qua những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết sáng nay. Thưa quý vị, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ khoảng 27 độ C, trời nắng. Thời tiết buổi sáng khá là thuận lợi cho các hoạt động học tập, làm việc và di chuyển. Trong ngày hôm nay, thành phố có mây, trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng, nắng tăng dần từ cuối buổi sáng khiến cho tiết trời trở nên nóng bức hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Người dân khi ra ngoài nên trang bị các vật dụng chống nắng, bổ sung đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm, thời tiết có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và các

0: hoạt động ngoài trời. Người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ở sắp xếp lịch trình và tìm nơi trú an toàn khi có mưa dông. Về đêm, không khí dịu hơn và nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, tạo cảm giác dễ chịu sau một ngày nắng nóng. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo Nghị định số 67-2023-NDCP của Chính phủ, một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước, nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng, hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay.

0: bên khoe mỗi ngày là đưa. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tại khu vực ngã tư bốn xã ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Và vâng, thưa quý vị, tại tuyến đường cầu Nhị Thiên Đường cũng là một lộ trình chưa ghi nhận khó khăn. Lê Ý nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng tiếp tục cập nhật ạ. Tại tuyến đường Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Tú, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn, các bác tài đang di chuyển dễ dàng. Và trên khu vực trường Chinh Xuân Hồng, đông xe rồi di chuyển ở mức trung bình, nút giao ngã tư Bảy Hiền. Nhìn thấy rõ nắng đã lên khá là cao ngay lúc này, 6 giờ 47 phút theo đồng hồ phòng thu. Tuy nhiên thì dòng xe chưa quá đông, hơi đông trên ngõ Trường Chinh đổ ra thôi ạ. Giao lộ Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân lúc này, một trong những điểm nóng giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cũng đang có những hình ảnh giao thông đang rất là dễ dàng cho các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này cũng mới có 17 phút diễn ra thôi quý vị. Giao thông vẫn còn khá là thuận lợi trên phần đông các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Xin được chào bác tài Duy tài xế, xin chào anh Phương Tiền, bác tài Nguyễn Văn Thanh, chú Trần Tám, anh Cao Chinh đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay nha. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, Lê Yến ghi nhận là xe đang không đông, lưu thông tạm ổn, các bác tài có thể yên tâm. Tuyến đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, xe không đông lắm, di chuyển đang ổn thưa quý vị. Và trên các tuyến đường như là khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Hình ảnh giao thông trên khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen cũng đang rất ổn ạ. Hôm nay nắng lên từ sớm nha quý vị. Và như chúng ta ban nãy có dự báo rồi, thời tiết buổi sáng bắt đầu trở nên nóng bức hơn, đặc biệt là vào cuối buổi sáng. Hôm nay thì nắng có thể lên đến 35 độ C. Chúng ta cũng lưu ý vẫn trong mùa hè, tình hình thời tiết vẫn là một trong những vấn đề chúng ta lưu ý khi có hoạt động hoặc là di chuyển ra ngoài. Giao lộ 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong lúc này mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Và Lê Yến còn có tiếp những hình ảnh trên tuyến 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt cũng đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang lưu thông trên khu vực đường 3 tháng 2, đoạn giao cắt với Sư Vạn Hạnh khá là thông thoáng và dễ chịu, các bác tài quý vị thính giả di chuyển dễ dàng ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, ghi nhận là xe tải chết máy đã được di dời rồi. Cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết tại đây. Các bác tài quý vị thính giả có thể hoàn toàn yên tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi nhắc lại là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi sang phường Phú Thuận, xe tải chết máy đã được di dời. Cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết tại đây. Xe đang có thể nói là đã bớt khó khăn đi rồi. Mong rằng là các bác tài quý vị thính giả ít phút nữa di chuyển qua đây sẽ dễ dàng hơn. Và nhớ cập nhật cho Lê Yến tình hình mới nhất nha. Còn bây giờ hãy lắng nghe âm nhạc nào, hãy cùng đến với tiếng hát của Cao Thái Sơn, một sáng tác của Nguyễn Văn Chung, Cầu Vồng Sau Mưa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với tiếng hát của Cao Thế Sơn, Cầu Vồng Sau Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Còn bây giờ thì Lê Yến mời các bác tay quý vị thính giả cùng trở lại với tình hình di chuyển trong giờ cao điểm buổi sáng thứ ba hôm nay. Và lúc này là 6 giờ 54 phút theo đồng hồ phong thu. Chúng tôi xin được nhắc lại là tại khu vực cầu Phú Mỹ, bang này rất là khó khăn bởi vì có sự cố xe tải chết máy. Này, thông tin gần nhất chúng ta ghi nhận được tầm 10 phút trước thì xe tải đã được di dời xong rồi, rất là nhanh chóng. Thì đội cảnh sát giao thông trạm Đa Phước cũng đã có những sự hỗ trợ và cập nhật thông tin về cho chúng ta về tình hình là sự cố đã được di dời xong. Cảnh sát cũng đang rất là tích cực điều tiết trở lại giao thông tại đây. Rất là hy vọng trong ít phút sắp tới thì tình hình giao thông cũng sẽ giảm nhiệt phần nào. Các bác tài quý vị thính giả đi qua có ghi nhận được thông tin mới nhất, đừng quên đồng hành và chia sẻ về với chương trình các bác tài nha. Thưa quý vị, lúc này tại khu vực Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không cao, các bác tài di chuyển khá là dễ dàng tại đây. Trên tuyến đường Trần Văn Dầu đi về cầu Đôi, cầu Sáng, các phương tiện cũng đang không đông, lưu thông ổn. Quốc lộ 50 Long An, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Hay là trên tuyến đường quốc lộ 1K, đoạn đi qua đường Bình Đường trên địa bàn Bình Dương, các phương tiện cũng đang không đông lắm, di chuyển ổn. Nếu như quý vị đi trên tuyến quốc lộ 22 về Tây Ninh sáng nay đang rất là thông thoáng và dễ chịu nha, chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Khu vực tiếp nữa là quốc lộ 1 đi về khu vực đường Đỗ Mười đó thưa quý vị, đi về với khu vực Sóng Thần, quốc lộ 13, cầu Vĩnh Bình, tất cả đều đang di chuyển ổn cả. Lê Yến chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra với những khu vực này, tạm thời các bác tài quý vị thính giả đang có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng giao lộ Tôn Ngọc Vân, phường Thới An, đông xe và di chuyển chậm là thông tin mà chúng tôi nhận được ít phút trước. Không biết lúc này tình hình đang như thế nào rồi, có đang khó khăn gì hay không? Quý vị hãy hỗ trợ thông tin mới nhất trước tay lái của mình về giúp cho chương trình nha. Còn trên tuyến đường Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu lúc này đây, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt với những hình ảnh cũng đang rất là khả quan ngay lúc này. Và thưa quý vị, cầu Nguyễn Văn Cừ sáng nay trời nắng, các phương tiện không đông. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu tạm thời cũng đang ổn định, chưa có ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn nữa, các bác tài đừng quên gửi về giúp cho Lê Yến ở phần bình luận là nhanh nhất này. Hoặc chúng ta cũng có thể trực tiếp gọi về số hotline 028 39 91 91. Chào anh Lê Viết Sơn đang đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và đó là các thông tin hình ảnh giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera ngay lúc này. Cũng chưa có lộ trình nào quá khó khăn cả. Hy vọng là các bác tài cũng sẽ có cho mình những lộ trình rất là thuận lợi và dễ dàng trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, từ đầu khung giờ cao điểm sáng hôm nay thì chúng ta có thông tin khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng giao lộ Tôn Ngọc Vân, phường Thế An đông chậm, không biết lúc này tình hình thế nào rồi. Và tiếp tục là những hình ảnh tại khu vực quốc lộ 1 đi về Sóng Thần, không đông xe, lưu thông ổn. Tiếp theo là đường Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Và tiếp theo chương trình chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp nhé.

0: mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép sẽ bị phạt từ 30 cho đến 50 triệu đồng theo Nghị định số 284/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa vừa được Chính phủ ban hành. Hà Nội sẽ khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026 và đẩy nhanh tiến độ thi công để khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường. Đây là mục tiêu trong chỉ thị số 16 vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành. Nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt đóng cửa hoặc là tạm ngừng hoạt động. Từ các trung tâm thương mại lớn như Vincom Đồng Khởi đến những tuyến phố được xem là phố kim cương của thành phố như là An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú đều trở nên vắng lặng, trái ngược với khung cảnh mua bán sôi động trước đây. Liên minh châu Âu EU đã phạt sàn thương mại điện tử AliExpress của Trung Quốc 550 triệu euro, tương đương 630 triệu đô la Mỹ, sau khi nền tảng bán lẻ trực tuyến này lưu hành các sản phẩm bất hợp pháp, bao gồm đồ chơi và mỹ phẩm không an toàn. Đáng nói, khi nền tảng này phát hiện có hàng hóa trái phép, nhiều mặt hàng vẫn còn được rao bán trong vài tuần. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kiến nghị Quốc hội cho phép luật phát triển đô thị có hiệu lực từ 1 tháng 10 2026. Điểm đột phá dự thảo luật phát triển đô thị đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao trùm cả thủ đô Hà Nội và các khu kinh tế đặc biệt. Thông tin được bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội thảo góp ý dự án luật phát triển đô thị diễn ra mới đây. Đáng chú ý, dự thảo định hướng chính phủ và các bộ ngành sẽ không ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật mà giao thẳng thẩm quyền cho địa phương. Tiến sĩ Trần Du Lịch đề xuất luật nên thay đổi tư duy phân quyền bằng phương pháp loại trừ. Cụ thể, thay vì liệt kê những việc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố được phép làm, dự thảo chỉ cần quy định rõ những việc thành phố không được phép.
1: Ví dụ trong lĩnh vực về quản lý đô thị, cái gì mà thành phố không được phân quyền thì ghi vô. Còn lại là chuyện của thành phố, không phải ghi thành cái cho. Và đưa một số cái chốt, những quyết định của Hội đồng cho thành phố không được trái lợi quốc gia, không được mâu thuẫn dân tộc, không được cái tư tưởng cục bộ địa phương, nếu tất cả cái đó còn lại là anh quyền.
0: Đồng tình với định hướng tăng quyền chủ động cho địa phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo kiến nghị cần cân nhắc bỏ quy định tham vấn bộ, ngành và địa phương trong một số vấn đề cụ thể, đặc biệt là những việc thuộc thẩm quyền hoặc là liên quan đến vùng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng, hòa phát.
1: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
0: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép hòa phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép hòa phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép hòa phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép hòa phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép hòa phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.